0: こちゃんお休みで、いつも幸せ幸せサッチーと、
1: いつも満腹ようこです。
0: はい、2人でお送りいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ですね、先月ですね、メッセージ1件いただいておりまして、読めてなかったので、ね、ちょっとだけ読ませていただきます。はい、ペンネームしょうさんです。私が習い事、これ先月習い事がテーマでしたが、習い事の思い出がエレクトーンです。子供の頃から習っていて、大人になった今でも弾いています。次はどんな曲を弾こうかと考え、今ではライフワークになっています、といただきました。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってエレクトーンまた聞かせてくださいね。ありがとうございます。そして、
1: はい、今日は子供の日のメッセージテーマ、はい、歌にちなみこんな企画を立ててみました。
0: お、やった。
1: 題して心に刺さった歌特集。
0: イエーイ。
1: 私たち2人が紹介したい歌などをかけつつ、思い出を語ろうかなと思ってますが、はい、早速ですね、はい、メッセージが来ているので紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、お名前あけみさんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、ゴールデンウィークにプラダを着た悪魔2を見てきました。オープニングの、オープニングの Suddenly I see
0: 多分
1: Sorry、 はい、Excuse me、 はい、という曲ご存知ですか？はい、ワクワクします。年齢を重ねてもおしゃれをして、背筋を伸ばして歩きたいなと、いただきました。
0: うん、ありがとうございます。
1: 私も見たいんですよね、プラダを着た悪魔。
0: あ、評判ですよね。
1: 評判ですよね。気になります。ちょっとオープニングの歌を注目してみたいと思います。
0: 本当ですね。はい、いいですね。まだいただいてますね。今日で、ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: かなかなさん、ありがとうございます。はい、昨日石井達也さんのコンサートに行ってきました。
1: いいな。
0: 画家を目指していた彼が歌で有名になり、どんどん歌に真摯に向き合って、声も素敵で相変わらずお茶目なのですが、とっても素敵な時間でした。歌を通して彼と同じ時代を生きられて幸せです。
1: すごい、
0: いただきました。ここまで好きなんだ ね。石井達也さんってあの米米クラブですよね。
1: はい、
0: すごい、
1: すごく歌が上手ですよね。
0: あ、そうそう、いいですよ。
1: 声量があって、
0: はい、
1: 伸びのある声で
0: ね、素敵ですよね。
1: はい、
0: いいな、コンサート行ってきたんだ。
1: ね、いいですね。羨ましいな。
0: ね、ということなんですが、それではですね、まずはですね、ちょっと今日曲多めでいこうかなと思うのですけれども、はい、まずはサッチの1曲目、
1: はい、紹介してください。
0: ぜひ紹介したいと思います。はい、まず曲を聴いていただきましょうかね。
1: はい、
0: オフィシャルヒゲダンディズムが歌います、I love です。

0: この歌なんですけど「I Love」なんですが、はい、あの TBS のドラマの「恋は続くよどこまでも」
1: 佐藤健さんの、
0: そうなんです、はい、2020年の1月から3月のワンクールだった、はい、ですけど、はい、火曜日の夜10時からっていうことで、うん、漫画原作なんですよね。で、ヒロインは上白石萌音ちゃんなんですよね、はい、これがね、あの上白石萌音ちゃんが、高校生の時に修学旅行で来ていた東京で、出会うんですよ、佐藤健君。なんです、はあ、でたまたま道に倒れていたおばあちゃんを助ける上白石萌音ちゃん、うんうん、七瀬ちゃんって言うんですけど、うんうんうん、その七瀬ちゃんが一生懸命助けてくださいって呼ぶところに、もう颯爽と現れる佐藤健君、天童先生、ドクターなんですけど、そこでもテキパキとね処置をしてくださる天童先生にもう一目惚れです。
1: そりゃ惚れちゃうわ、
0: あのビジュアルだしね。
1: そうですねそう
0: で、あの高校生で何も目標がなかったんだけれども、うん、看護師さんになろうって猛勉強して看護師さんになって、東京の総合病院、天童先生が勤めている病院に就職するんです。で、先生、私あの先生を目標に来ましたってお辞儀して告白しちゃうのよ、うん、最初からでもおめえ誰だって感じなんだよね、このね、あの、まあ、ド S 感というかが良くてですね、
1: 今の話だけで絶対見ようって思いました。
0: 各種サブスクでやってますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: 最高ですね。
0: 実際にね、勇者が魔王を攻略するように佐藤健を攻略していくっていう感じで、剣持って鉢巻きして勇者になっちゃうっていうね、お茶目なシーンもありますので、ぜひ見ていただきたい。
1: そのド S な先生の役じゃないですか、
0: はい、佐藤健、
1: はい、はい、その先生がちょっと冷たすぎて見てる方が嫌になっちゃうとかはないですか？
0: ないんですね、
1: これ。ないんだ。
0: ないの。
1: 楽しい。
0: うん、まあ、あのちょこちょこっとあるんだけど、はい、それをね、緩衝材となってくださるのが、はい、木杉先生って、これね、毎熊克也さんっていうね、渋い俳優さんがやってるのよ。これも見逃せません、私毎熊さん大好き。
1: 素晴らしい。はい、タッチのドラマ好きが今キラキラ、
0: はい、
1: もう伝わってきました。
0: そしてドラマのね、あの主題歌がね、大好きなんです。
1: うん。
0: さて、次はようちゃんの好きな曲って感じで。
1: そう、私はちょっといい、ガラリとちょっと、はい、方向が違うんですけど、うん、まあ先月卒業シーズンということで、ちょくちょくテレビであの合唱曲の旅立ちの日に、
0: あ、はい、
1: が流れてきて、うわやっぱりいい曲と思いまして、はい、ぜひまず聴いていただきたいと思います。お願いします。

0: とうございます。旅立ちの日にでした。
1: いいですね。
0: いいんですよ、はい、この前奏がいいんですよね。ってなっちゃう。始まるって、まあ、なんかギュッとなるんですけど、これ埼玉の公立中学校で、35年ぐらい前にかな、先生が作った曲。
1: え、中学の先生が。
0: そう、校長先生だったかな、が作って、でそれが1991年に作られまして、はい、でちょっとずつちょっとずつ周りの小中学校に広まっていって、で2000年ぐらいから、もう10年ぐらいの時を経て、2000年ぐらいから全国で歌われるようになり、でその青毛羽尊氏とか、はいはい、ホテルの光とかを歌ってた、はい、まあ、代表曲といえばそれじゃないですか。

0: その代表曲が この旅立ちの日にどんどん変わっていったっていう背景がありまして、実際私小学校の時はこの歌じゃなかったんですけど、中学校3年生のその卒業式はやっぱりこの歌を歌って、で四部合唱でハモるっていう、その
1: 美しい、
0: そう、こうどんどんどんどんこう時代を経て四部合唱も作られて、そうなんですよ、
1: まさにその現場から生まれた歌なんだ。
0: そうだから、その作られた先生は、うん、もうそんがまさか多分そんなに広まるとは思ってなかった。
1: そうでしょうね。
0: どんどんどんどんその在校生が受け継いで受け継いで、先生たちが受け継いでってどんどん広まっていったっていう、素晴らしいんですよこの歌。
1: 卒業していく子どもたち、 そして送る子どもたちの心の心情にぴったり合ってた
0: ね。そう、合ってる。これは
1: そうなんですね。下田市局長もね、
0: はい、
1: 泣けちゃうよね、なんかね、
0: グッと掴まれるんですよね、これ。その歌ってる自分としては、うん、あ、いい歌だなぐらいだったんですけど、当時好きだったし、はい、けどやっぱり何年経っても、うん、未だに聞くとあの時を思い出すし、卒業を思い出すし、ちょっとこうセンチメンタルな気分になるというか、
1: いいですね、
0: ちょっとあーって心を動かされる、そういう曲なんですよね、私にとって。なんか落ち着くというか、
1: うんうんうん、
0: はい、なんか心が洗われる一曲です。
1: そういう曲があるということは本当にいいですね。
0: そうですね、
1: 彩りを添えている感じですね。
0: 彩りですね。本当だ。
1: あ、いい曲を教えていただきました。
0: ぜひ皆さんちょっと改めてね、歌詞も見ながら聴いていただければと思います。
1: 素敵でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さて、そのあたりでですね、メッセージもね、うん、まだまだいただいておりますが、そうですね、いかがでしょうか。
0: さあ、メッセージ、
1: なんかね、はい、長いメッセージなんで、ちょっと若干簡略化させていただいて、はい、いきましょうかね。お願いします。はい、
0: お名前、道場長さんです。
1: ありがとうございます。はい、
0: 道場長でございます。2年くらい前からカラオケで小田純平さんという歌手の愛しき我が人生という曲を練習しまくって、カラオケ大会で歌っています。
1: おお、すごい。
0: 渋いブルース系の曲が多い方。ご存知ですか。
1: いや、あ、ちょっとわかんないですね。
0: もうカラオケ業界では大変人気のある方、うん、ということで、うんうん、その道場長さんが出られる10月のカラオケ大会ではゲストが小田純平さん。
1: あら、まあ、いいですね。
0: 本人の前で愛しき我が人生を歌います。
1: 頑張ってください。
0: すごいですね。緊張するでしょうね。
1: いいですね。
0: すごい。
1: なんか直接教えていただけるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: それはラッキーかもしれません。
0: のど自慢とかでも、あの本人の歌歌うと、ね、
1: はい、
0: 出てきてくれて、
1: そうそうそう、いいですよ ね、
0: うんうん、ああいう感じなんでしょうか ね。すごい。道場長さん頑張ってくださいね。まだ来てますね。
1: そうですね、はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サチさん、ヨーコさん、クラコさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 歌といえばエピソードがありすぎて困るのですが、
0: 最高。
1: 最近はジュースジュースです。
0: はい、
1: 知ってる？ジュースジュース、
0: 正直知らなかったです。
1: あ、でもね、はい、モレ・ミ・アモーレという歌が TikTok でバズって、去年10月の発売からずっとヒットしています。
0: へ
1: ー。私は10年前から密かに応援していて、ほぼ認知されていなかったのがこんなことになって戸惑っています。わらわら。
0: すごい。
1: ジュースジュースは他にもいい歌がたくさんあるので、皆さん聞いてみてくださいねって。不況って書いてありますよ。好きな方はね、
0: 不況したいですよね。
1: ジュースジュースはなんか女子のグループでしょうかね。
0: はい、
1: うんうん、
0: 女子の結構大人数のグループですね。そうですね。そうやって今こうテレビだけじゃなくって TikTok とか、
1: うんうん、
0: そういう SNS からどんどん流行ってく歌って多いですよね。
1: そうですよね。
0: はい、でどっか聞いたことあるなみたいな、
1: うん、他の方たちも歌ってみたみたいなのね。
0: あ、やりますね。
1: 踊ってみたみたいなのね。
0: 本当だ本当だ。
1: このモレ・ミ・ア・モーレなんですけど、モレはね、はい、あの盛んのほら、あの髪を盛るとか顔を盛る、写真を盛るのモレで、ミ・ア・モーレなんですよ。あの私たちミ・ア・モーレっていうと中森明菜さんを真っ先に思い浮かべちゃうんですけど、これ全然違う歌みたいで、
0: うん、
1: モレ・ミ・ア・モーレ
0: 聞いてみないとな。
1: ちょっと何回か言いたくなっちゃう言葉だわ。
0: モレ・ミ・ア・モーレ。
1: はい、素敵。
0: あ、ね、モレ・ミ・ア・モーレ、
1: うんうんうん、早口言葉になりそう。
0: 本当に早口言葉みたい
1: ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なんか知らない曲をどんどん知れるいい機会になってますね。
1: そうですね。
0: ありがたい。

0: ですね。
1: そう、このかよさんという方もいただいてます。
0: お願いします、
1: はい。ブルーハーツ、ザ・ブルーハーツの、
0: はい、
1: トレイントレインが大好きです。
0: あ、いいね、いいね。
1: 歌詞が哲学的なのです。よかったらじっくりと聞いてみてねといただいてます。
0: あ、いいですね。
1: トレイントレインです ね、
0: そう
1: ですね。哲学的なんだ。
0: うんうんうんうん、そうだね。うんうんうん、
1: そんな哲学を感じてなかったです、私今まで。
0: そうですね、河本さん の、 あの踊りながら歌ってる姿が真っ先に感じ
1: ちゃう。本当にトレイントレイン走って行けですよね。
0: そうですね、
1: トレイントレインどこまでも。
0: ちょっとまた
1: これ哲学なんですか。
0: しっかり読んでみましょう。多分ね、そこに至るまでにあるんだと思います。
1: わかりました。
0: ザ・ブルーハーツいいですよ。あの1001のバイオリンとかね。
1: もう私も代表曲しか知らないの。
0: カナバラ、
1: あれはブルー、情熱の、うん、は
0: い、あのいろいろバンド名変わってるんで、いつのバンドか分かりませんけれども、あの好きですね。ロック
1: ってタッチって本当に幅広いですね、知識が。
0: うん、なんでしょうね、
1: 何でも引き出しが今出てくるなという。
0: もうこだわらない。いいなと思ったらいいなと言った。
1: そっかそっか、素晴らしい。 その心意気は大事ですね。
0: そうですね。いい、そしてですね、はい、なんとね、次にもう一曲私お送りさせていただくんですけど、はい、お願いします。次に お送りいたします曲なんですけど、はい、これね、昭和13年1938年の映画愛染かつらの主題歌なんですが、はい、曲の名は、霧島昇とミスコロンビア旅の夜風。お聴きください。
1: はい。

0: この昭和13年の映画の主題歌として作られたこの旅の夜風を平成生まれかなのようちゃんが、
1: はい、
0: 口ずさんでいた
1: 平成生まれの声を大にしていた平成生まれの私が、はい、私は、はい、うん、介護をしてたので、仕事で、
0: そうなんだね、
1: はい、よく聞いてました、
0: はい、この曲はね、まあ、多くの私を含む高齢者、私も実はさすがに昭和13年にはまだ生まれておりませんでしたが、ただね、これ私の親の世代ですね、まあ、親は昭和の頭とか大正の終わりとかに生まれたんですけれども、うん、はい、がこの歌をね聞いていたし、そして、うん、まあ、ちょっとお酒が入ると、うん、当時はまだカラオケなんてなかったんですが、
1: あ、そっかそっか、
0: いい気持ちになって歌っていたというね。これも実はですね、先ほどの恋は続くよどこまでもが、お医者さんと看護師さんの、ラブロマンスのお話だったんですけど、この旅の夜風を主題歌とする愛染かつらっていう映画、うん、ドラマにも何度もなってるんだけど、これもお医者さんと当時は看護婦さんの、うんうん、ロマンスだったんですよ、うん、何度もドラマになってます
1: 見たいな
0: メロドラマと言われる、特にお昼のドラマにねなっていて、奥様方がお昼の1時ぐらいになると、楽しみにして見ていた。で、私も子供の頃には見ていた記憶があるんですよ。
1: 昼ドラ、
0: 昼ドラ、いわゆる昼ドラ、
1: ちょっとじゃあドロドロしてる。
0: そうですね、どちらかというとほらすれ違いが多い、すれ違いで、まあ、当時なので身分違いみたいな言葉が出てきたりして、あ、まあ、お医者さんだから、まあ、総合病院の跡取り息子の御曹司、
1: はいはいはい、
0: そして、まあ、看護師さんというのは、まあ、そんなにその豊かな家庭ではない。
1: あ、そっかそっか。
0: しかもこの看護師さん、高石克恵さんという名前なんですけど、はい、前に夫がいて、まあ、亡くなってるんですけど、うん、子供さんもあるんです。もう今なら全然大丈夫ですよ。ただ当時昭和の頃ですね、はい、にはやはり身分違いとかいう言葉がちょろ

0: そろっと
1: 出てきちゃう、ね、子供のいる、
0: はい、
1: 女なんて、
0: はい、という今のこの木っていう感じがドラマだったんですね。最終的にはね、まあ、ネタバレなんですけど、はい、最終的にはこの高石克恵さん、はい、歌手になるんです。
1: 看護婦さんから、
0: 看護婦さんから、
1: そう、どういう展開なんでしょうか。
0: 結構ね面白いんですけど、
1: これは面白そうですね、
0: はい、また何か各種サブスク等でご覧いただけるといいかな。
1: 面白そう。私こういうの大好きなんですよね。あ、
0: でしょう、
1: 大好き。
0: いつの世もこういうね、そう、
1: ちょっとこう、ちょっとこうやっぱりドロッとしてる感じが、
0: ね、恋にはね、いろんな障壁があると燃え上がる。そんな感じの、あの曲が、まあ、いい感じで流れるわけですよ、二人でね。
1: あ、そうなんだ。これが
0: 歩きながら、
1: ね、やっぱあの曲って本当に大事ですよね。
0: はい、
1: ここぞっていうところに主題歌がドンって流れると、
0: そう、
1: こうグッときますよね。
0: いいですね。東京ラブストーリーの小田和正のラブストーリーね、
1: なんそうですね、突然
0: とかね、あのなアンナチュラルのレモン、ヨモスケ、はい、などなどいっぱいあるんですよ。
1: いや、歌って本当に大事ですね。
0: そう、歌とドラマね、
1: 作ってくれますね。
0: 話せないと思いますよ。さあさあ、次に陽子ちゃんいかがでしょうかね。
1: 私はもう一曲は、うんうん、ちょっと最後に流そうかなと思ってるんですけど、はい、夜遊びの夜にかける。
0: あ、はい、
1: 私これ好きで、
0: うんうん、
1: どこが好きっていうと、うん、最初なんですよね。
0: おー、
1: シーズムーンのムーンの、
0: いや若干エコ吐いた。
1: あそこでなんかこうテンションが上がるっていうか、
0: うん、
1: なんか最近の曲って前奏がないじゃないですか、
0: はいはい、あ、ないね。これもないのかな。
1: ないですよね、うん、沈むようにから始まるあれでなんかこう掴まれるんですよ。
0: おー、いいですね。
1: なんかそのお笑いの漫才みたいな感じで掴みだなと思って、一回グッと掴んで、うん、飽きずに聴いてられるっていうか、こう最初にグッて上がるから、うん、こうずっと聴いてられる感じが、
0: うんうんうん、
1: こうそのままの気持ちで、アップテンポな気持ちで、うんうん、テンションを高く聴いてられるというか、だから本当に私この歌好きなんですよね。うん、
0: もうこれだいぶヒットしましたよね。
1: ヒットしましたね。
0: やっぱりだいぶたくさんの方が掴まれてたでしょうね。
1: そうですね。
0: あ、はい、あ、またメッセージいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ読ませていただきますね。
1: はい、お願いします。
0: はい、あゆちゃん大好きさん、ありがとうございます。岡崎三人娘のお姉さん、こんばんミュージック。
1: こんばんミュージック。
0: サザンカの宿が大好きです。あ、愛知県豊橋市サザンカ寺に行きたいですねって。
1: あ、
0: そんなとこあるんだ。へえ、サザンカの宿、大川栄作さんですね。私も結構好きですね。
1: さすがですね。
0: リアルでヒットしてる時、私青春時代だったので、
1: いいですね。
0: いいですよ。
1: そんな豊橋に
0: あるんですね。ちょっと探して行ってみたい、ね、
1: 聞きながら、
0: はい、行ってみたいと思います。
1: そうですね。
0: あゆちゃん大好きさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、もう一つちょっと、はい、紹介したいんですが、
0: はい、お願いします。
1: 分かった、あなたは同世代さん。歌といえば小学生の頃いろんな替え歌がありましたね。じゃあ私紹介しますね。
0: はい、お願いします。
1: はい、田舎のじっちゃんばっちゃん、芋食ってへーこいて、パンツが破れて空飛んだ。空、あの、ごめんなさい、あのパンツが破れて空飛んだまでは書いてなかったんですけど、ちょっと私が付けさせてもらいました。で、ある貧血森のな感情もありまして、あとですね、分かったあなたは同世代さん、替え歌の元になったキャンディーズの春一番をリクエストされてるんですが、そのキャンディーズの春一番の替え歌は、髪が抜けて束になって流れていきます。しかも今でも口ずさめます。大人になってから多少の違いはあれど、それが実は全国共通だったと知った時の衝撃たるや、当時まだインターネットもない時代、一体誰が広めていたんですかねって。同級生が振り付きで髪が抜けて束になって流れていきますを歌ってた。今でも覚えてるそうです。
0: そうなんですね。そして今リクエストいただいたと、
1: はい、
0: いうことで
1: 今流していただいてます。春一番ですね。これをリクエストされました。でも多分分かったあなたは同世代さんは、これが流れても髪が抜けて束になってって歌っちゃうんでしょうね。
0: 歌っていろんな遊び方が、
1: いや本当に思います。今私もこれを読んでて思いました。うん、いい歌だよね、素敵だよねって言ってる中で、
0: うん、そうね、
1: こうやって、
0: はい、

0: よね。
1: あのタラリー花から牛乳もそうですよね。
0: 森とんかつ、人参、それはだいぶ昔ですけどね。
1: いやもう本当に分
0: かった、あなたは同世代だ。
1: そう、分かった、あなたは同世代なんですよね。
0: そうなんだね。
1: いや面白かったですね、いろんな歌と。
0: 本当ですね、
1: 歌でもね、
0: だいぶ遊べましたね、歌でね。
1: 歌で遊べました。
0: またこのテーマやりましょうよ。
1: はい、ぜひやりたいですね。
0: そうですね。
1: ではお送りしてきましたおしゃべりスクエア、そろそろお別れの時間となります。メッセージをお送りいただいた方ありがとうございました。次回のおしゃべりスクエアは来月の第1火曜日6月2日の午後8時にお送りいたします。テーマは、
0: うんうん、
1: ちょっと、
0: はい、
1: もうその時期かなって感じで、
0: ね、
1: 雨の日にやりたいこと、私は何もしたくないです。なんちゃって。でも雨の日にやりたいこと、
0: うん、お願いします。
1: はい、雨の日になんか楽しん、こういうこと楽しんでるよってことを教えてください。どうぞお楽しみに。それでは本日のエンディングはさっきおすすめさせていただいた夜遊びの夜にかけるをお届けしながらのお別れです。おしゃべりスクエア、パーソナリティはようこと
0: さっちーでした。
1: それではまた来月も。

0: 先生の志ラジオ。
1: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
2: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
1: あるんです。あるんです。
2: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
1: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
2: 子育て世代や勉強を頑張る全ての人を応援する番組、
1: 由紀先生の志ラジオ。
2: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8000。

0: 8764へ。
1: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
0: それではゆき先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。れいこさん、
2: はい、
1: 5月に入りましたね。
2: いや、本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
1: ね、4月はね、本当にバタバタして、学校通って見える方はね、通り過ぎていったと思いますけど、
2: はい、
1: 5月は、5月といえば、
2: いや、大型連休ですよね。
1: そうですよね。
2: もう楽しくて大型連休ね、方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
1: そうですね。それが終わったら、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
2: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
1: まあね、その人それぞれだとは受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、サクセスでもテスト対策をやったり、
2: はい
1: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
2: あ、まあ確かに個性もありますしね、
1: 自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか。同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
2: いや、もうそればっかりですよ。
1: ですよね。
2: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
1: そうですよね。
2: で、同じように育ててきたつもり、
1: はい、声かけもね、
2: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、全く違います。
1: そうですよね、
2: はい、
1: まあ、それが当たり前なんですよ。
2: あ、そうです、
1: はい、そうだと思います、
2: はいはい、
1: で、やっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、
2: はい、
1: で、今日はね、違いを知るっていうことをね、話したいと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱりその違いを知ることによって、こちらもね、いろんな適正判断ができたり、その対応をね、変えたり、勉強の仕方が変わったりとか、声のかけ方が変わったりとか、
2: はい、
1: あるんですけど、
2: はい、
1: 今日はね、エニアグラムっていうのを使って、
2: はい、
1: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど。
2: 今何グラムって言いました？
1: 何グラムって？
2: 何グラムですか？
1: エニアグラムって言います。
2: エニアグラム、
1: そうですね、聞いたことありますか？
2: いや、私ちょっと存じ上げないんですけど。
1: そうなんですね、はい、まあ、あの、いろいろな性格診断っていうの今ね、流行って
2: ますね、
1: ありますよね、
2: はい、
1: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのを、あの、お話ししたいと思います。
2: はい、
1: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん。
2: 取扱説明書ですか？
1: はい、はい、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、
2: はい、
1: で、まあ、ただ9つ今日ね、全部お話しすると、とても時間がすので
2: 30分じゃ収まらない。
1: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん、今日は本当に簡単にね、お話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
2: はい、
1: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
2: 確かに、
1: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
2: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうに、いや、努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
1: そうですよね。
2: なるほど、
1: はい
2: はい、
1: とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか。
2: このちゃんとは難しいですけどね。
1: このちゃんとがね、難しいんですよ。
2: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。
1: 本当にそうで、私も知らず知らずのうちに、ちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいな、なんかこの枠をね、作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
2: は
1: い、
2: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
1: そうなんですよ、はい、ね、はい、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいな、なんか8時半とかなら何やってんのみたいな、ね、
2: 30分 ね何やってたのって。
1: そうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって、30分間何してたのみたいなね、ことあるじゃないですか。
2: ありますね、確かに。
1: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、
2: それもこちら態度の価値観だ。
1: そうですね、子供にとってみたらその当たり前というのが、

0: 合ってないっていうことが、
1: はい
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当はあるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。レイコさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを一つ選ぶとしたら、頑張りや慎重自由、
1: えこのもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合は、この子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい
0: はい、で2番慎重タイプ、この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
1: お
0: 大丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番自由タイプ、この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない、でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、
0: はい、
1: その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのは、どの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです。
1: うんうん、
0: でも私たちはついね正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない、なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、
0: はい、
1: エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つあるということですよね、
0: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、
1: はい、
0: ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、

0: 9、平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています
1: という感じなんですね、
0: はい、
1: いやー私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね、
0: どんなタイプなんだろうとかどんなタイプでいたいかなみたいなね、
1: ありますあります
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、
1: これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
0: そうですね、あのそういうことをやって楽しんで、こうお互いを知るっていうことができたらよりね深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここで一曲。ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセスへ最高。
1: おう。
2: レイコさん、
0: はい、
2: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
2: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ち話すことはなかなかね、はい、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
2: まあ、気持ちをね相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
1: ちょ
2: っと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
2: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
2: まあ、例えばね。
0: 例えばね。
2: はい、
0: そうですね。本当にそれぞれかな。
2: うん、
0: 上手にできることを、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
2: うん。そうですよね。うん、小学受験とかもやってるので。私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
2: なのでどうやって表現するかって言ったら泣いたり

0: ね、叩いてみたりこう叫んでみたりあのねいろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
1: 感情を表現するってことですよね、
0: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくるとまあ4歳5歳ぐらいになってくると私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとかいろいろ気持ちを表現するというかそういう言葉にするっていう練習をね、はい、してほしいなと思ってあえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、うん、子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
1: 確かに、
0: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
1: 伏せてしまうことですよね、は
0: い、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、うんうんうん、お母さんいなくて寂しかったとか、うんうん、お母さんがこうやってね、私のところに来てくれて嬉しかったとか言えたとしたら、うんうん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというかどんな風になると思います、うん、
1: 自分の感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも
0: そうですね、はい、まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うんうん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
1: ですね、うん、
0: だから、うん、よりコミュニケーションができる子が育つという
1: はい
0: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、うん、不安っていう気持ちがあるのに別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うんはいまあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるしお互いにオープンになりやすいで今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけどあの親子の会話を大事にしてもらうとそういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
1: はい、
0: はい、
2: ゆき先生大好き。
0: 人は自分の気持ちを言葉にできた時初めて心が整理されます。言葉にできた時改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだとずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
1: いやこれはおっしゃる通りだなって、はい、本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのかなぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はいうん、自分自身で知るっていうことが大事で、はい
0: うんでね、
1: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
0: ねうん、いつも私あの大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
1: うんはい
0: はい親がやりがちなことで子供が何か言ってきた時私たちついそんなことでとか気にしすぎでしょうとかもっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
1: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね
1: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
0: そうこれがね意外とね子供はね、はい、重く

0: け止めてしまっている時もあるんですよね、はい。で、まあ、そんなこと言われちゃったら、その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
1: なるほど、
0: はい。そしてどんどん話さなくなってしまう、
1: はい、
0: これ良くないですもんね、はい。なんで具体的な関わり方として大切なのは気持ちを引き出すということですね、
1: はい。
0: 例えば今日はどうだっただけではなくて、今日はどんな気持ちになったとか、何があったのだけではなくて、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、はい。で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、
1: はい
0: はい。でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね、
1: はい
0: はい。これはね小さな子に限ったことではなくてもしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません、うん。子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです、
1: はい。
0: 勉強ができることももちろん大事ですが自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、
1: はい。
0: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ皆さんも感情を引き出す声掛けぜひ実践してみてください。
2: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生のTongue twister.
4: ゆき先生の志ラジオ。
3: ゆき先生の志ラジオ。Be ambitious.
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が二つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
5: 最初はグー。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生

0: 生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
0: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
1: 松井玲子でした。
0: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: 死ぬまで元気。がんをガンガン喋るラジオ。皆さん、死ぬまで元気ですよ。元気にしてますか？FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の成瀬優美です。この番組は募金箱を通してご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しの筆遊びの提供でお送りいたします。今回ご出演いただきますのは79歳の女性の Y さんです。共通のお友達のうちにお邪魔しましてお茶をいただきながらのお話でした。 Y さんはがん経験者としてのお話を聞かせてくださいました。腎臓がんを経験されています。まずはこの死ぬまで元気がんをガンガンしゃべるラジオというのががんになる前の方にがんは身近な病気、お話についてよく聞き慣れておいてくださると心の準備もできるからというそういった思いでお届けしているんだというお話をさせていただいての、そこからの Y さんのお話です。
5: 特別なものじゃないよって、もうその辺にいっぱいね、ガンガンガンっておるんだよって、うん、だからあ、風邪ひいたみたいなもんだと思ってだらだってなるんだからさ、うんうん、そんなぐらいの気持ちで、うん、まあね、そう恐れなく恐ろしいとか思わなくても、まあ、今医療もねどんどん進化してるし、私もなった時はあんまりそのうちの私の家系っていうのか、あの家族は父親ががんだったのね、うん、がんで亡くなってるので母は老衰でしたけど、だからがんっていうものが別にあ、うちお父さんがんだから、で昔は家系の遺伝するよっていうようなことをよく言われてたんで、だからあ、私にも遺伝するかもなっていうぐらいは思ってたぐらいで、でもやっぱりね若い時ってみんなそうだと思うけど、私がなったのはね

0: もう2007年、
1: 2007年、今って2026年、ああ
0: ね、古いでしょう、もうね、
1: およそ20年前
0: 私も自分であれ私ってさ何年やった、ほいでね調べてみたら2007年、60歳、60歳になった、5月が誕生日だから、あ、これの2007年のね11月8日手術したんですよ。で、あの11月5日に明大に入院して、で8日に手術したんですけど、その時まだお仕事してたので、病気になっちゃったからちょっと休みますって上司に言って、でその時はあのやっぱり60歳だったけど、まだまだ忙しくて、ガタガタガタガタ、あのお姑さんもいたし、働きながら主婦もやってたから、であのちょうど健康診断、あれをやっぱりやっとかなあかんなと思って、でそこで見つかって、そのなんかね、ここがどうも怪しいから、あの再検査してくださいっていう通知が来て、でまあ忙しいのに困ったなと思って、あの普通の町医者に行って、いつも行ってたところに行って、それであの見てもらったら、最初これ持ってって、そしたら先生がこう見てて、あ、左のこうあの腎臓だったんですけど、左腎臓がんだったんだけど、腎臓が右と左2つあるんですよって、あ、知ってます、そのぐらいはと思って、でこうあって、そのレントゲンの写真をパッと前に持ってきて、あるんですけど、右と左と比べて違いが分かりますかって先生が言ったから、ああ比べるとこっちが黒いですねって言ったら、そうなんです、ここがね悪いんですって言ったの。がんって言わなかったの、その時何にも、ここが悪いんで、ちょっと一回僕のところでは手術ができないので、
1: 紹介状、
0: 紹介状書きますので、どこの病院が行きたいですかって言って、俺そんなとこ行かないかんのかなと思って、でも私ね忙しいので近いとこでいいですって書いてもらって、でその時にちょうど同じように引っかかったのが、子宮が、あの子宮のところにもちょっとあれだから、そこも見てもらった方がいいですよって言われたん で、子宮が病院のそこにあのいい先生がいらっしゃるって聞いてたんで、そこに子宮の方はそこで見てもらって、で1日お休みもらって、そこ行って、その帰りに病院に予約しといて、よし1日で2つ回っちゃおうと思って、それで行ったんです。それでまあ病院は、はい大丈夫です、だな異常ないですよって、で今度病院に行って、でこう先生が見てくださって、そしたら私がんって聞いてないもんですからね、で先生が、あ、これは間違いないなって言って、何が間違いないのか、あのまあ腫瘍ができてるとがね、で、悪性と良性があるけども、多分悪性だと思いますって言ったので、私ね、嘘だと思って、本当ですかって言ったら、そんなこと言うんだったら一回その悪性か良性か調べてみますよ、いいです、それでもいいですよって言ったので、どうやって検査するんですかって言ったら、なんか針を差し込んで、それは液を取ってなんとかって、うわーそんなことするのかと思ってて、で先生機嫌が悪くなってきて、もうだから、そうなんですね、私がんなんですねって言ってて、でじゃあどうしますか、あといろんな検査をね、あのまずしなきゃいけないので、いろいろで、その予約もしなきゃいけないんですけどって、どうしますかって言われて、だからその時にその先生ね、看護師さんがあのうろうろしてるから、電話で、ね、持って、それで、あれ先生に用事があるんじゃないのかなと思ったら、なんか先生、あのあれみたいですよって言ったら、あ、何って看護師さんに言って、で聞いてたら、前の患者さんがなんかからお家から電話が入ったみたいで、それで今うちへ帰ったらなんかどうのこうのと調子が悪くてなんとかかんとかって、で看護師さんがそう言ったらね、そんなもんね、あの調子が悪かったら救急車で来ればいいじゃんって、そういうこと看護師さんに言ってたので、私それ聞いとってね、聞こえとって、なんていう先生だろうと思って、この先生だって自分が見た患者さんがうちから電話かけてきたら、なぜ聞いて、受話器取って聞いてあげないのと思って、あ、 もうこの先生は信頼できないなと思って、でその時に変わった時に、じゃあどうしますかって私に言ったら、ちょっとうちで相談してきますって、私一人で来たし、ね、ちょっといいですかって言ったら、いいですよって。それでもう私の中ではこうやめって、この人嫌だって思ってたんで、ね、帰る時に本屋さんへ行って、がんの知識がなかったもんで本を買って、こんな厚い本でね、
1: 各体の1センチぐらいある、
0: うん、こんな厚い本がね、はい、いろんな 絵が入って、あの何、なんとかがん、なんとかがんって体中のがんの部位が全部載ってる本だ、あ、これ分かりやすいなと思って、それを買って、それで有名なんか医者、この先生は何かにいいかっていう、あの何があれかっていうね、
1: 専門が、
0: うん、それがあったもん。それ2冊買って家へ帰って、で、主人に、あのね、お父さん、私これだ、これなんだってって言って、これって言ったら、頭臓がんって言って、そうそうやって言われたって言って、でね、また行かなきゃいけないんだけど、検査にも。でも私さ、もうあの病院はね行きたくないんだわって、検査かって言っとって、セカンドオピニオン、
1: はい、
0: あるもんで、それ行こうかなと思ったら、あの当時のね二十何年も前のセカンドオピニオンって、今はもっとあの間口が広くなったけど、いくら行って、それでいろいろ言われても元のとこへ戻らなきゃいけないっていうのが、まあ戻って治療方法がこういうのがあるって聞いたけど、どうだこうだとかね、なんか、あ、すごくね、 やり方が規制があったもんで、なんかこれ言ってもさ時間がかかるだけだなと思って、それでな、まあ、だけどそんなことしてるうちにちょっとだけ検査したのね、うん、だけどどうにもその先生と、まあ、相性が合わなくって、喋ってても一人でこう悩んでたらね、そしたら息子が、心配して、その当時ね、それで息子がすごい、私よりももうすごい あれして、ちょうど営業の仕事してたもんですから、その取引先 の社長に、そのお前なんかこの頃暗いなって言われたんだって、でこんなこんなだって、母がこうでって、あ、そうかって言って、先生の秘書を知ってるから、それ電話してやろうかって言って、それで電話をしてくださって、じゃあすぐに一回来てくれってことになって、おじゃよかったと思って、それじゃあせっかくね取ったから、いろいろ検査のあるあれがあるもんで、それもらってからね、もらってからと思って、で行ったらさ、看護師さんに行ったのね、その受付の、で欲しいんですけどって言ったら、あ、先生に聞いてみて出来上がったら あれしますって、だけど2回目行ってもまだできていませんとかって言われて、なかなかくださらなかったんですよ、それを。娘がちょうどその時看護師さんも知ってる人がいて、で聞いてくれたら、あの先生は評判が悪いから、もう1回お金をかけてももう行きなって、向こうへもらマットじゃダメって言われたんだって。お母さんそう言って言ってたから、もうあれは捨てたもんだと思って、向こうでもう一回再検査した方がいいかもよって言っとったよって言うから、あ、やっぱりな、私の目狂いなかったら評判悪いんだと思って、そしたらたまたま事務室の医療部じゃない、医薬なんだよと、この事務長が主人知ってる人だったの、うん、早く言ってよったんだけど、そいつに電話してこんなこんななんだけどって言ってくれたら、あ、そんなこと言ってましたかって言って、その秘書がその先生にね、そこへ電話を入れたらすぐ出してくれた。それでそれを持ってに行きました。でそしたら先生が見てくれて、あ、間違いないですねって、これはがんですねって。それでまあ開けてみないとわからないけれども、でも早い方がいいけど、普通はそうですね3ヶ月はかかりますと、手術するまでに、まあでもこれは
1: するまでに
0: までに、でここのね腎臓がんはすごくねゆっくりしたがんだから、そんなに急がなくてもそう進行しないんだって。それでもいいんだけど、でもちょっと待っててねってこうね手術ノートっていうのがあって、ビーッと見てて、あ、1週間後ここが空いてるから、
1: すごい
0: これ入れましょうかって言って、はいって言ったら入れてくださったの、
1: うん、
0: ね、そしたら次の日ぐらいに電話がかかってきて、病院から、うん、あれはすいません、実はあれはちょっと用事がありま、あ、はいっ なんかすごいおどおどしたりとか、うん、だから申し訳ないけどその日じゃなくてもうちょっと後のあのもう1週間後またのなんとかこの日でもいいでしょうかってあったから、あ結構ですよって言ってそれでその日になったんだけど、その時に初めてね知りました、あれは財界有名人とか財界人だとかそういう知り合いのね私みたいにそうやって来た人が早くやれるようにちゃんとあるんだって、そういう、あのだから何にもないで行くと結局ビーッと遅くなっちゃう、あやっぱり怖いとこだね病院ってと思ったの、私は素人だからね、だからその時たまたま書き忘れたのかなんか知らないけどその管理してる人が「あ先生それは困ります」って言ったんで
1: 開けとかないと、
0: 開けとかなきゃいけない、面白いってね、それでね、だけどそのおかげで2週間ぐらいでできちゃったっていうことなんで、3ヶ月も待たずにできたので、だから私はやった時に終わってから術後ね、がんがリンパに入っちゃうと、はい、まあいろんな体のいろんなところで再発しやすくなる、はい、でそれをあとちょっとのところで食い止めることができて、だから早くやったから、これで取ってそっくりきれいに取ったし、でそこへ行くまで食い止めたはずですので、まあちょっと様子見ますけれども、あのしばらく3週間ね2週2ヶ月ぐらいはでもそうして取りましたって言ってくださって、だから一切抗がん剤というものは使わなくって、あの本当に傷口のあれとなんか痛み止めじゃないけどそういう薬を飲んだだけで、病院入院している間に薬飲んだだけで、あとは薬ももらわなかったし、そういう風で済んだんです。そういうことかって、病院って、それをすごいね勉強した、変な話ね、あのだからちょっとでも知ってる人がおったりとかだったら、ツテをめちゃくちゃ使った方がいいよっていうこと、これは私の偏見かもしれないけど、私はね腹腔鏡でやったんです、手術をね、あの普通の人は7センチから8センチぐらい切ります、でもあなたは10センチぐらい切りますって言われて、なんでですか先生って、こう暑いからって
1: 油が、
0: まあしょうがない苦笑いですよね、わーって笑っとって、でそこをあのこう縫ったんだけど、縫ってギュッとあのやって、それを抜歯する時に抜歯の先生がここまあすっごいしっかりあのギュッてやってあるから糸切る時にごめん肉切るかもしれんよって言われたの、
1: 怖い、
0: あいいで、まあしょうがないなと思っていいよって言っとったら、だと本当に急急にやったるもんなって言ってね、このぐらいしっかりやってくれて、まあいい方に考えたら、
1: そうです、
0: ね、これ取ったらもう一人の看護師さんがね、この傷はね、まあ、治りませんと、私ね、これは治りませんけどねって、あ治らないんですかって言って笑ってたんだけど、治っちゃいました。ここ分かんないもん、
1: 本当
0: 3年どのぐらいかかったかな、そうすぐじゃないよもちろん、いつの間にかね、なくなってた、10センチもね、
1: 10センチの傷が、
0: どうだから私思ったんだけど、うん、やっぱりそのちょうどその私がやってもらった時にその派閥があって、その先生のこの縦の線がこうあるんだって、でその先生が手術して、ちょうどその僕はねこの日は学会があるので立ち会えませんけども、先生と先生がやりますと、手術を看護師長さんだかなんかの人があの手術は先生がしますって言いに来たの、あのいいですかねって言ったから、先生がね手術するって上から聞いてましたよって言ったら、聞いてましたって言ったら、じゃあちょっとね聞いてみますって言われたの、でも別にいやわかんないからって言ったら、看護師さんがね大きい声じゃ言えないけど、あのこの先生は日々手術してます、だからねやっぱりこういうのは技術だから
1: なるほど、
0: やってるから、だからやってる人の方がねいいかなと思って、こういう言い方されて、あなるほどと思って、そうだよね、なんな学会ばっかり出てるような先生にやってもらうよりも、常に毎日手術してる人の方が機転が利くじゃん、もしこうなったらああするとか、はい、ああこうするとか、だからと思いますけどっていうふうに言われたから、あいいですか先生
1: 素晴らしい情報が入りましたね、
0: 本当にね、そういう全部が あの、なんて言うんだろう、全部そういう風で、ああこういうとこだったんだな、すごい勉強しちゃったと思って。でもそのために私は命が

0: 方というのか、その後の抗がん剤もやらずに何にもしなくてもこうやってもう20年近くもね、どこも行っていなくてピンピンしてられるなんですよ。
1: すごいですよね。
0: すごいよね、ありがたいな。だからいつもね、息子にね、あんたのおかげだねって言って、ありがたかったよお母さん、そう本当に嬉しいって言ってあの時あの子もすっごいね、どうしたらいいんだろうって顔してたから、主人はグググ寝てましたけど、大丈夫かな母さんと、まだこの人に死んでもらっちゃ困ると思ったんで
1: そりゃあだってまだそんな ね若い時に ね
0: 若くないけどね、60だもん。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: 10年後にね膝も手術したんです。で腰が悪いもんだから、どっちが先か分かんないけど、腰から来たのか膝から来たのか分かんないけど、うん、今もう腰が悪い。
1: あ、そうですか、う
0: ん、腰が悪いだって。
1: でもそれはもう
0: それは、
1: うん、過去の経験からちゃんといい先生選んで、
0: うん、もうね行かない、もうね、あの脊柱管狭窄症の、あ、だからここね、はい、1個あの腎臓取ってるもんだから、うん、こうあの多分ここが空洞になってて、
1: はい、
0: バランスがね、ここ脊柱管が普通こうあるでしょ、
1: はい、
0: でこれが悪いんだけど、これがね こっちがね曲がって、こう側弯症だって言われて、私が腰が一番悪い時に、でこういう風に体が傾いちゃう。
1: へ、
0: たまにだから私それ自分がなってから人を見るとこう曲がってる人が結構いるんだよね。あの人も曲がってんな、私と一緒だなと思うんだけど、こう曲がっちゃってて、で、あの、あーやっぱりこのバランスが体の中にあるべきところに、あのそういうものがなくなっちゃってると、中で、あ、どうしようって、この臓物がね、うん、なんか知らないけどこうなって、で、あのその時にも言われたんです、先生がね、これはすごいね、匠っていうのか、すっごい上手な先生に手術してもらわないと難しいですねって言ってたから、もういいしてもらわんと思って、うんうん、で整体で先生に助けてって言って、それであの、まあ、今現在になってるんで、もっとひどかったんですけどね本当は。ひどくってね、こんなところで歩けんくなっとっちゃしょうがないと思って、そうちょうど今から6年前か、あの家を建て直すっていうことになって、息子が、うん、で借家住まいだったんです。その借家の近くが変電所の近くだったんで、このずっと金網がの変電所の周り囲ってあるのがあって、はい、いつもそこをこうやってやりながら歩いてたんです。
1: ああ、
0: 歩くが、整体の先生が歩きなさい、とにかく歩いてね、でもちょっと歩いちゃう、捕まって、ちょっと歩いちゃう、こんな状態だ。でそれを私は必死でやってるから、で近所の人が見てて、うん、で私の知ってる人も保育園が近くにあるもんだから、子供が保育園の時のあのね、あのお母さんだって分かってるもんで、その人が、あんたどうしたのって言われてさ、うん、あーとか言いながら歩いとったのが、時々だんだんこう歩いてる、1年ぐらいそこにいたもんですから、そこで歩いてたら、その人が、あんただんだん人間らしくなってきたねって言われ、私そんなひどかったのかよと思ってこうやって歩いてたからね、
1: あ
0: でそうやって言われてて、あ本当って、人間らしくなったって言ったら、うん、ちょっとなってきたよって言ってくれて、まあ整体も頑張っていきながら、だからで整体の先生も、まあちょっと遅かったら車椅子だったなって言われたけど、だから悪かったんだよね相当ね。でもそうやって歩いてて、だからまあ今そういう人たちに時々、あまた今も歩いてるから、歩いてるところでぶつかるとね言ってくれる、よくなったねって、こうっそーって、まだ曲がっとるよ私って言うんだけど、あの時に比べたらもうすごい、やっぱり毎日歩いとるって言うから、うん、まあなるべく歩くようにしてるって、休む日はあるけどねって言ったら、うん、そう言ってね、あのやっぱり継続は力だねって言うから、そうだね、継続は力だねって言って笑うんだけど、お父さんそらごらん、継続は力だよ、この人見てごらん、あんなにひどかったのがこんなになった、なんかやめてよそういうこと言うのお父さんが、うん分かった、お父さんこうやって歩いてる、あんたもさんとか歩かなあかんよとか言ってさ、なんか私悪いみたいな

0: まさにお父さん、私が私別にそんなつもりじゃないんだけどさって、自分自身が人が何と思うがこうやって必死だもんだから、自分は必死で歩いてるのがすごいキーに見えたんじゃない、周りの人は。だからあの辺行くと、あの時大変だったねってね、本当にあっ、あそこのうちの人だと思う、喋ったこともないような人とかね、そうやって言ってくださった。で今でもそれがすごい力になって、うちで言うんだけど、私がねやっぱり、あ今日も歩きたくないなとか、今日偉いからやめようとか、そう思う心がすぐ湧くんですよね。でもいかん、誰のためなの、私のためじゃん歩くのはと思って、あ誰かのためにやってんじゃない、私の自分のためにやってて、私がこうやって歩いたことによってその成果がね出てきて、みんながあれよう頑張ったねって言ってくれるわけだから、自分のためだと思って歩くようにしてるやってることは人のためじゃない、よう考えたら自分のためだよ、どんなことだってと、そういうふうに思えるようになって、どんなことにもそれが通じる、体だけじゃなくって心でもね、優しく相手に、だって私ね、それで本当に私がすごい困ってる時に助けてもらったりとかやっぱりするもんだから、あの一回車を溝に
1: やった、はまっちゃったんですか、
0: はまった時もね、ちょうどそのコインランドリーでやったんですよ。でこう車止まってんだよ、うん、でそこの中に男の人とか入っておるの、スマホを見ながら、そういう人は出てきてくれなくって、あの他の人が、あ大丈夫って言う人が2人ぐらいおってて、ほんなのに通りかかり の, あの車の人がね止まって、どうしたって言うからさ、ここはまっちゃってねって言ったらさ、あの誰かちょっとごめんねって電話してくれて、うん、あの若い衆2人呼んだから2人で、ややさこんなのやれるんでちょっと待っとってって言って、それであの待ってたら、あじゃあ車さんに電話しようと今思ってたんですって言ってたら、あいいちょっと待っとってって言って、それでねその人が来てくれて、それで若い子が来てくれて、で車でおしこじゃ、この人が1人が乗って、で1人が自分の車であの引っ張るから、後の人が押すけてとか言ってクックってやって、ほら抜けた、
1: すごい、
0: そう、それで私その時もね、なんでこんな若い子が、こんなばあさんがこんな困っとってね、あの辺の人は車の中に乗っとるのに出てきもせんどいて、うん、だからこんなね人が降りて私を助けてくれて、うん、私もその時すっごいね嬉しくって、まあ、なんてこんなになんかすごい嬉しかったから、その時にうちでも息子に言った、私もう本当にねあの時ね、もう絶対に私もああやって困ってる人、私ができることで困ってる人がいたら絶対にね助けると思ったね、本当に嬉しいんだもんって、すごい嬉しかったから、あ相手もきっとね不安でこんななってるところに、たら私もそうしてあげなきゃね、そう絶対やるから私って言ったら笑っとったけど俺いい子、いい考えだなっていう顔して、でも本当に思ったんだよ。だからそういうもんでね、私はすごい嬉しかったから、そのなんかそのお金のこと言われるとちょっと助けてあげれんけど、自分のあれでやってあげれることだったら絶対やろうと思った。でこの人だってそうなんだよ、うん、こうやってさ、うん、あのほんなさ車で迎えに来てくれてさそういうことってやっぱりね、あの本当嬉しい、感謝しなきゃいけないんだな思ってね、だから全部に通じるなと思って、うん、あのだから私本当にそれでも助けられたし、なんかね考えてみたら、そう大きなことじゃなくても小さなことでもそうやって助けてもらえるとね、ものすごい嬉しいの、うんうんうん、もう本当に不安になった時にね、ちょっと言葉をかけてあげるとか、優しい言葉はどうしたとか言ってさ、それだけでも違うと思う。あのやれへんかったらやれる人のとこ電話するとかすればいいんだし、なんか困った人がおったらやっぱり声かけることって必要だなと思ったの。だけど結局あれも巡り巡って、うん、自分に返ってくることだからと思って、あ自分のためになるんだことだと思えば絶対できるもんね、うん、
1: 本当ですね、
0: 本当だよね、うん、本当にね、思ったね、がんから本当にね、うん、やっぱり一回そういう病気すると、病気もするのも悪いもんじゃないよ、
1: 何事も経験ですよね、
0: 経験するとこれほど強いものはない、うん、 経験するとね、そこからいろいろね、そういうことがね、わかる。
1: いやすごいいいお話ありがとうございました。
0: いいお話かなあれ。
2: 今回は腎臓がんを経験されました79歳の女性 Y さんにお話を伺いました。病気のことだけではなくて、いろんな人生の歩み方、考え方、そういったことも合わせて教えてくださったような回になりました。いかがでしたでしょうか。この番組では皆様からの感想などもお待ちしております。ファックスの方 0564-55-8764 番、0564-55-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 半角小文字で 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔で検索してホームページを開いてみてください。トップページにメールフォームがついております。そこからもメッセージを送ることができますので、ぜひ何か感想であったり、何かご自分の身の回りのことであったり、何かお寄せいただけると嬉しいです。またこの番組に出てみたいという方も募集しております。合わせてメールあるいはファックスでお知らせください。その時には連絡のつく連絡先を必ず書いてお送りください。こちらの方から連絡をさせていただきます。よろしくお願いいたします。死ぬまで元気、がんをガンガンしゃべるラジオ。この番組は募金箱を通じてご支援くださった皆様方と一般社団法人癒しのふて遊びの提供でお送りいたしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターで悪性リンパ腫経験者の成瀬優美でした。それでは死ぬまで元気。

あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
2: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: それでは早速ですが、ドゥーラステーションめぐるこちらのご紹介からお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ドゥーラステーションめぐるはドゥーラという活動をしている団体でありまして、まずドゥーラっていうのがまあそもそも何かなっていうところもあると思うんですけど、海外では一般的な職業として確立されたまあ職業の名前でもあるんですけど、ドゥーラは女性を支える女性ということで、実際には妊娠中から出産産後までの家事育児をお手伝いしているっていうのが

0: 実際の活動なんですけれども、うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ね、ドゥーラというのは女性をサポートする職業のことだ、はい、ということなんですが、まあ、一般的にね、やはりその赤ちゃんを産んで最初のね、こう産後って、はい、まあ、あの昔は大家族の中で出産って行われていたので、うん、はい、その出産直後は多分他の家族の誰かが面倒を見てくれるっていう、
0: はい、そうですね、
1: ね、のがあったんですが、はい、今はそういうことが難しい。
0: そうですね、うん、本当に社会状況が変わっていて、今はもう本当に各家族っていうのがもう基本ですし、岡崎市で言っても、確かに引っ越してきたっていう各家族もだいぶ増えていますので、そういうところで、まあ、子育て、妊娠中から出産産後、子育てっていうところに第三者としてのお手伝いっていうのが今とても必要な状況なんだろうなというところですね。
1: そうですよね、今あの、まあ、例えばその遠距離で、はい、あの実家のお母さんが手伝いに来てくれるって言っても、うんうん、なかなかそこで寝泊まりするようなね、スペースを提供するのは難しい。だけれども行ったり来たりをするのが難しい距離感だったりすると、うん、やはりね、その実家のお手伝いというのもそこまでできないということになりますもんね、
0: は
1: い、うん、
0: あと今すごく元気なお父さん、うんうん、お母さんたちが増えてきているので、まだ働いていらっしゃったりして、
1: 確かにそうですね、
0: 本当に元気なので、
1: はい、今ね、あの、うん、男性旦那さんがその育児参加をするっていうところもね、うんうん、増えてきてますし、法的な整備もされてはいます、はい、まあ、とはいえ、はい、赤ちゃんとの時間は24時間ですからね。
0: そうなんですよね、うん、2人では足りないですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そういうことですよね。1人目でも大変ですけれども、うん、これが2人3人となれば上の子の世話もね、はい、ありますからね。
0: そうなんですよね、そこで2人目3人目をためらってしまうっていう状況もやっぱり見たりするので、それはとても残念なことだなというのが
1: ですよね、
0: はい、感じます ね。
1: 政府は政府でね、子育てのための支援金という形で、政府のできることとして、皆さんに援助はされてると思うんですが、はい、でも実際に、お金もらって済むってもんじゃないんだよってね、
0: そうなんですよね、
1: 思われてるね、パパやママがきっと多いと思うんですよ。
0: そうなんですよね、私たちは料理を作るとか、お掃除をする、あと赤ちゃんのお世話、おむつを変える、抱っこの代わりをするとか、実際に手を使ってお手伝いできるので、そこはやっぱり大きい支援になるなっていうのはありますね。
1: そうですよね、でもう一つ、お願いをすることをためらう必要はないってことですよね。
0: そうですね、もう今私の活動は、まあ、10年を超えてきてるんですけど、その10年前に比べてみても、人に頼るっていうところのハードルは感覚として下がってきたなっていうのは感じる、今のママたちの様子を見ていると。それでもまだちょっとね、他人を家にあげるっていうところを、日本にはなかなかこれまでなかった文化だったりするので、もうこれがもっともっと社会的に理解されて当たり前になるといいなと思いますね。
1: ね、あの松本さんたちの活動は女性を助けるですものね、
0: はい、そうですね、まずは女性ですね、
1: ね、ですからその赤ちゃんを育てやすくママができるようにっていうことなので、ドゥーラさんに子供を預けてお昼寝してもらっていいですよね。
0: そうなんです、もうあの抱っこはいくらでも変われますし、で大事なところはやっぱりママにお願いすることもありますけど、その間にまあ私たちはじゃあ今度はご飯作っとくからっていう風に、まだママが休める時間を違う形で作ったりして、本当にトータル的に女性が健やかに過ごせるにはどうしたらいいかっていうのをいつもいつも考えながら、あのサポートっていうかお手伝いさせてもらってます。
1: 産後の母体をこう大切にしなきゃいけないっていうことは、なんとなく知識では分かってるんだけれども、じゃあ実際にどれくらい大切にしなきゃいけないのかっていうことをね、体感として分かってらっしゃる方はご家族でも少ないと思うので。
0: そうですね、それもその女性の体それぞれだとは思いますけど、やっぱり大事にしないといけない時期っていうのは絶対にどの方に対しても変わらなくて、でその出産であの赤ちゃんが生まれたから良かったねっていうことじゃなくって、それだけ赤ちゃんをお腹の中で大切に育ててきた後のその体っていうのは、やっぱり10ヶ月分の養生っていうのが絶対に必要なんだよねっていうところも、もうぜひ皆さんね、理解してもらえると
1: 育休って、はい、子供のための時間じゃないんですよね本当はね。
0: そうですね、
1: 本当はその

0: 間ちゃんとね、はい、その自分の体休めつつ、はい、で子育てをすることに慣れてってねっていう。
1: そうなんですよね。育休っていう言葉がどうかと思いますけど、今は男性の育児休暇も取得率が上がっているなっていうのももちろん私は実感として感じていますけど、取ったからといって、じゃあっていうところになるとわからないことばっかりなので、その辺も、まあ、ドゥーラーと関わってもらえると何が必要だよねっていうのを一緒に考えたりできるし、教えるとかそういうことじゃなくって、一緒に過ごしながらパパにも、ああこういうことができるんだねっていうふうに分かってもらえるようなことができるので、
0: 何もかも分からないっていう中でね、小さな命を受け取った時に、どうしていいかわからないっていうね、パパやママ多いと思うんですよ。で今まではそこにおじいちゃんおばあちゃんや大家族の中でみんなで見ていたことが今はできない。だけど情報は溢れてる、
1: そうです、そこです
0: ね。だからその溢れてる情報の中で、我が子はこれでいいのかっていうね、
1: 本当に不安が大きくなってしまっている状況もたくさん見てますし、逆にそうじゃなく本当に幸せそうに育てしてる家庭も見てたりする、私たちはいろんな家庭に関わらせてもらうことで、その情報というより実際の現場を見てる、リアルを見てるっていうところがやっぱり大きな違いで、それもお伝えできるっていうことは、ママの安心につながるなと思いますね。
0: でそもそもこのドゥーラっていう活動が、先ほどねご紹介になったように産前産後にまず特化したところからスタートして、今そこからもう少し先に行ってるんですよね。
1: そうですね、産前産後体を養生しないといけない時期は家庭に行ってお手伝いするんですけど、ママの体が元気になってきて、じゃあいよいよ外出ようかって言った時に、外に出かける場所っていうのがまた悩ましくなったりして、で気軽に外に出られない。なんでかというと、赤ちゃんの着替えはどんだけ持っていくんだ、おむつはどれだけ持っていくんだっていう、で大荷物を抱えて車に赤ちゃんを乗せてとか、もうそれで一仕事でっていうところがあって、で私たちもサポートをそれで終わってしまうと、もうそのママに会えない、その寂しさ、その両方を叶えるためにというか、くるわ子育て広場テトワという施設を作りました、岡崎市の認可外保育施設として、
0: 認可外保育施設ですね、
1: 指定をもらって、半分は託児一時預かりのサービスをしている、でその後半分は親子のデイサービスということで、親子で来てもらって、そこで一緒に遊んだり、あとご飯付きでやってますので、ママにはとにかくゆっくりご飯を食べてほしくて、もう日々のお昼ご飯なんて、ママのご飯ね、皆さん書き込んで食べるぐらいしかできてない中で、
0: 座ってご飯食べられないっていうね。
1: そうですよ。なのでもう本当にお昼ご飯は何があろうと食べてもらうっていうことで、もうセットにして、テトワの中にキッチンも作っているので、もうその場で作ったご飯を、もう本当に普通の家庭料理なんですけど、食べてもらいながら、ゆっくり休んでもらう、お出かけ先のスタートに使ってもらうっていうのが、まあ親子のデイサービス、でその先にまた子供が大きくなってきて、預けようかなってなった時に、預ける場所もやっぱりみんな悩むじゃないですか、そうするとデイサービスで利用していると、うちの託児の様子を見てたり、その託児の子と一緒に遊べたりするので、その流れで預けることも安心して預けてもらえるっていう風な、私は継続的にその家族に関わりたいなっていうのがあって、そういう風な形が出来上がったという感じなんですけど、
0: お仕事に現場復帰ってことになると、本格的にその保育園をね、探さなきゃいけないっていうことになるのかもしれないですけど、まずは子供と共にそこに行き、少しママと離れる時間を作って、子供にも慣らしですよね。
1: そうですね、本当にそうです、
0: ね、でそしてママたちは預けることに後ろめたさを感じずに、自分の時間を作ってほしいですよね。
1: そうなんですよね、本当にリフレッシュのための一時預かりって、まだまだどこか気が引けてしまうって言ってるママが多くて、でも絶対にそんなことがなくって、その1時間2時間でも離れた後の気持ちって本当に大きく変わるので、できることならパパから進めてほしいぐらいな、
0: そうですね、
1: 私の気持ちとしてはちょっと行ってきたら

0: とか、はい、うんうん、パパが子供をね連れて出かけるっていうのももちろんいいんですけど、うんうん、平日ね、うん、ちょっとね違う場所でって、
1: ね、そうですね、
0: 違う人と関わるっていうのも、うんうんうん、大事だなと、はい、
1: 利用したいという場合は、はい、
0: ドゥーラサポートの方は、うん、ドゥーラステーシ

0: その辺で情報発信しております、
1: うん、はい、ありがとうございます、はい、それではここで一曲リクエストいただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いします。
0: はい、命の歌、竹内まりやさん、私の大好きな方が歌ってくれて、うん、もうすごく感動して、もともとこの歌は知ってましたけど、やっぱり命っていうのが一番基本というか、うん、人間だけじゃないんですけどね、うんうん、命を大事にしていきたいっていうのが私の思いの中であるので、この歌をリクエストします。

0: 今週のゲストは一般社団法人ルーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。それでは引き続き松本さんにお話を伺っていきたいと思います。松本さんは、
1: はい、
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、はい、どういう子供さんだったんでしょうか。
1: もう小さい頃からお世話好きだったかもしれないですね
0: そうなんですね。
1: 考えてみたら、
0: じゃあお友達の中で、はい、ついついこうお世話を焼いてしまう。
1: そうですね、私聞き役だったなっていうのはありますね。
0: あ、お友達のお話をね。
1: そうです、そうです。なんか私に話したいだろうなっていうのが小さい頃からあったりして聞いてたなって、今振り返ってみると。
0: じゃあ今の形の核はその辺から
1: できてる、ね、あったかもしれないですね。
0: ということですね。で、そして中学生ぐらいになると、うんうん、また少しね、こう思春期として、うんうんうん、どうでしょうか。その頃もやっぱりみんなのお友達のお悩み聞く感じだったんですか。
1: そうですね、聞く感じだったですし、うんうん、なんかちょっと一歩引いて、みんなを見てるっていう感じの、見守ってる風。
0: じゃあちょっと俯瞰しながらそうです、ね、っていう感じだったんですね。
1: そうですね、中学高校とかでもそうですね、でもだからといって楽しんでないわけじゃなくって、それが楽しいというか、みんなが楽しんでる姿が楽しいというか、
0: じゃあ周りの人が幸せになってくれたら私楽しめるっていう、
1: そうですね、そんな感じですね。そうですね
0: 改めて振り返ってみれば、はい、 ね、そんな思春期を過ごし、そしてまあ大人になっていくわけですが、はい、社会人としてスタートした時はどんなお仕事からだったんですか。は
1: い
0: は
1: い、その頃これをやりたいということがなかったので、私は短大で商業科というか、その辺経営とか簿記とかそういうところを勉強してたので、そのままそういうのが活かせる事務職に就きまして、
0: じゃあ一般事務のこの OL からスタートしたということなんですね。
1: そうですね。

0: で今はね、うん、もう全く違う流れの中で、はい、まあ、あの経営者でもありますのでね、短大時代に学んだことが、うんうん、まあ、生きてるというのもそうなんでしょうが、
1: そうですね、
0: でもね、いきなり最初からこう経営しようと思ったわけじゃないんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、もう全くそういうことは考えていなかったの で、 、うんうんうん、でその後も本当に私はもう、うん、あの気まぐれというかもう辞めたいと思ったらすぐ辞めちゃうような感じで、会社員辞めてからは派遣社員だったりアルバイトだったりして、いろんな職種を経験したんですよね。で最終的にはまああの会社員としてあの雇ってくれる会社があったので、最終的には会社員で、子供を産むところまでは会社員でやっておりました。
0: ね、ご自身の出産がこのね、うん、ドゥーラというものと出会うきっかけになったっていうふうに伺いましたが、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、そこまでは本当に子育て支援とかいうことも考えたこともなかったですし、うんうんうん、子供のことを考えたことがなかった本当に、今となら振り返ってみたら本当いかんなっていう、感じなんですけど、うんうん、でも本当に自分の出産を通して、まず自分が女性であることをすごく実感したっていうのと、あとその子育て子供の支援っていうよりは、この女性を大事にしないといけないっていうところをすごい気づいて、でそうですね、ドゥーラという存在を知って、あこれ、ってなった時に、はい、もう会社員辞めますって
0: そこ決断早いんですね。
1: そうなんです、そこはもう本当に何も考えてないというか、やりたいの一直線の性格は、それも子供の頃からあったかもしれないですけど
0: でもあれですよね、はい、その松本さんはそのご主人様が出産後の松本さんに対して、はい、あの女性はここを大切にしなきゃいけないんだということを、
1: そうなんです、
0: まあね、教えてくださったという。
1: そうなんですよね、夫が整体師として体のことを学んでいたので、そこは本当にもう厳しく、動いてはならないと止められていたので、本当に産後私は寝ているだけ、赤ちゃんにおっぱいをあげて、赤ちゃんが寝れば私も寝るっていう生活をさせてもらえたんですよね。
0: でもだからこそみんながみんなこんなことできないよねってことに気づいたってことなんですね。
1: そういうことなんですよね。そこで本当友達でそんなことしている人がもう本当いないって言っていいほど動いていて、自分でご飯を作って赤ちゃんのお世話しながら過ごしている姿を見ていたので、ここはお手伝いが必要だろうと思って、その時の私の妄想として、産後に特化したお手伝いさんやれたらいいなっていうのを思いついた
0: っていうことなんですね。はい、ドゥーラステーションという形で立ち上げたのが、
1: デビューしたのがまだ下の子が2歳で、その後は個人事業としてちょっと数年やってたんですけど、最初はもう仕事と言えないほど依頼はなかったです。ドゥーラって何ですかっていう、まずそこからなんで、宗教ですかっていうぐらいな世界だったので、なあもう本当仕事は ないというか、まあ、あの依頼はもちろんずっとあったんですよ、でも仕事として成り立つかっていうとそうじゃなかったんですけど、本当にありがたいことに年数を重ねるうちに、ママのご紹介だったりのご縁がつながって、もう私一人ではもう手に負えないぐらいな、やっぱり需要はあるよねっていう、みんな助けてほしいと思ってるよねっていう中で、まあ、仲間をちょっと見つけて、で私とやってくれるっていうドゥーラも見つかったので、そこであの団体にしてっていう形で、その後、個人化まで進んでいったっていうところですね。
0: ということですね。ですから、まあ、最初は一人で始めたこと で、でだんだんその口コミで利用者さんが増えていく中で、協力者も増えてきたってことなんですね。はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、スーパービーバーの人としてです。いろんなところでいろんなルールとかあるんですけど、まずは人としてどうなんだっていうところが大事にしたいなと思っている、これまさにそんな曲だったので、これが大好きでリクエストしました。

0: 今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんです。それでは松本さん、最後になりますけれども、はい、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
1: はい、私のこれまでを考えると、本当にこう流れの中でこれが必要なんだなっていうのを皆さんに気づかせてもらってやっている中で、今思いついているというか未来に向けてやっていきたいのは、やっぱりこの先、今は認可が保育施設まで、その子育て、ちっちゃい子育て世代のところが対象ですけど、もうそうじゃなくってやっぱり世代を超えてというか、みんなが安心して暮らせるような、なんかお手伝いを継続的にできる形が作れたらいいなというのがありますね。このめぐるっていう中の私の思いが、やっぱり誰かにこう頼って大切にしてもらえると、あ、自分もこうやって誰かにしてあげようっていう、なんかその循環ができるなっていうのをすごい感じているので、そこのめぐる循環を大きく大きくしていきたいっていうのが一番ですか ね、
0: 支え合いの循環ができたら、優しい世界になりますよ ね、
1: そうなってほしいです。
0: はい、どうもありがとうございました、はい、今週のゲストは一般社団法人ドゥーラステーションめぐる代表理事松本忍さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは松本さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
1: はい、最後はモンゴル800の宝物です。
0: はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか。は
1: い、やっぱり私に出会ってくれた人、人だけじゃなくて、いろんなもの全部宝物になっております。
0: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Jau jingsen.
4: 76.3 FM Egao. It is now 11 o'clock.
5: 午前11時です。
0: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和明、
2: 水野のぞみと、
6: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小牧梅乃です。
0: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
5: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレース蒲郡。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小前梅乃です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: そして、ルーキーレーサーです、林風音さんです。お願いします。
5: お願いします。
4: はい、林さんどうですか、慣れてきましたか、番組。
5: 慣れてきました、
4: ね、実際こうなんか入っちゃうとなんか馴染んじゃうでしょ。
5: はい、
4: ね、
5: はい、いいですよね。
4: だってもともとカラオケもね、ファンの皆さんの前で披露しちゃうし。どうなんだろう、今のこういうこう10代20代若い人たちってこう誰かの前に立つことってあまり抵抗ないのかもしれない。どうですか。
5: 楽しければ抵抗ない。
2: すごいですね
5: ハードル。養成所でもそういうなんかこういうところで話すとかのをプロの人に教えてもらったりとか、
2: そういうメディア対応の講話みたいな、
5: ね、はい、
4: そうなんですか。
5: はい、
4: はあ、すごいですね。やっぱり皆さんインタビューされるっていうこと前提。
5: あ、そんな感じ
4: ですよね。どういうこと習ったの、その時は。
5: 喋り方とか、なんか 発言をなんか気をつけるとか。
4: 羽田さん聞きました今の若手は発言を気をつけるっていう、そこまで習ってるんだそうです。
6: あの、大丈夫ですあのカットしてもらえばいいんで
4: ただベテランになってくるとまあまあ甘えん坊になってきてあとカットしてねみたいな感じ。そういうことは教わってないでしょ。
5: まあ、
4: どんな風なこと
6: インタビューの練習とかがある、
5: まあ、ありました。
2: はい、すごい、教えてほしいです。
4: え、水野さんの時は
2: なかったです。
4: うん、
2: やっぱ見られる、うん、何、見れるものが増えたからですよね。
4: あの、選手の皆さんも自分から発信してる方も多い、
6: う
4: ん、
6: そうですね、
4: ですよね。
6: 多い、 SNS が多いんで、うん、だから SNS の使い方っていうのはもう出しちゃったのは引っ込みつかないんで、うん、あの、僕たちの仕事は結構そこの SNS の使い方で厳しいとこは、難しいっていうか慎重なとこはありますよね。
4: 確かに芸能人の方も一緒ですよね、うん、皆さん一回出ちゃうとっていう、うん、
5: そう、 SNS が結構一番強く、うん、教わります。
4: どんなこと注意されました。
5: その投稿する前に一回ちゃんと見直してとか、まあ、引き戻せないよみたいな感じ、
4: う
5: ん、
4: これ一回世に出ちゃうとね、うん、その時のノリで出しちゃうと、うん、イエーイなんて言って出しちゃうと、うん、あと大変だから気をつけなさいと、
5: はい、
4: あ、やっぱりこういうとこ今やっぱり変わってきてますね、うん、世の中自体がね。
2: でももし私が推しのプライベートを見れるなら載せてほしいって思うから、うん、やってほしい、載せたい気持ちもあるんですよね、
4: うん、
2: 知りたい、
4: 知りたい、
2: ファンの方がこういうの知りたいとか分かんないけど、うん、私は思うからやっぱやりたくなるんですけど、なんか限度が難しいですよね。
4: 難しいですね、うん、その辺がね。でもちょっとなんかそのさりげない自分、普段の自分を出してくれたところも嬉しいみたいなね、ありますよね。ぜひ花田さんの普段の自分を出しちゃったらどうですか。
6: はい、あの、ちょっともう一回練習しますインスタグラム
4: はい、さあ、メッセージいただいていますよ。ラジオネーム、ガマゴーリ応援隊長さんです。ギンギラトークメンバーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
4: ボートレースにはいろいろな技があると聞きましたが、どんな技があるのでしょうか。花田さんから林さんへ今促されて、
5: はい、大きく2つで言うと、刺しとまくり。
4: 刺しとまくり。刺しは、
5: 刺しは前にいる手の内側を刺す。
4: 内側から、
5: 内側、ターンマーク、相手とターンマークの間を抜ける。
4: 抜ける。
5: そしてで、まくりはターンマークと相手のその外側を走る。
4: これ覚えてるだけでもレース見るときなんかちょっと一つ覚えて、今まくったねみたいな言えるってことですね。じゃあ、
5: まあ、そう
4: な
5: ん
4: です
2: 。やっぱりカーブのあそこがやっぱ一番肝になって、そこに技が集約されてるんですね。この間小学生に壁南で、あの、レースを見てもらうことがあったんですけど、子供たち小学5年生かな、させー
0: まくれなんで知っとる
3: その言葉知ってる小学生ってすごくないですか、
7: まあ、環境的にこう、まあ、親が近いから連れて行ってるのかなって思ったんですけど、まあ、そういう楽しみ方が増えますよね。この刺しとまくりを知ってたら言うっていう叫ぶという
3: 叫んでるお客さんの声聞こえるんですか。
7: レース中は聞こえないです。
3: 聞こえない。
7: 待機行動中聞こえるか聞こえないかぐらいですね。
3: あ、でも全体の熱気は感じるんじゃないですか。なんか今日めちゃめちゃお客さん入ってる、
7: それは感じます感じます、う
3: ん、なんか一部さっき立ってるじゃないですかなんかすごい人たちいるぞみたいな。
7: そうそう、
3: ね、ちょっと感じる。
7: させとかまくれとかはもうね言ってもらって、う
3: ん、ガンガン、
7: はい、盛り上がるんで、
3: はい、すごいですね。碧南は小学生からそういう言葉を使われている地域ということ
7: 、はい
3: はい、他にも技っていろんな技あるんです。
6: 僕が得意なのは逃げです。
3: 逃げ、
6: はい、1コースに入って自分が先に回って一着を取る。
3: 素晴らしいです。理想的じゃないですかこれは。これ一番安全ですよ、
6: ね、安全、自分のみ
3: 自分のみ、うん、もうだから一人旅ってやつ。
6: 一人旅、
3: うん、最高ですね、うん、この時めちゃめちゃ気分いいんですか。
6: これめちゃめちゃ一番好きなんですけど、うん、けどこれ失敗するとへこむね。

0: へこみますよ。なんだろう、一番インコースにいるから一番一着に近いって自分で思っちゃうから、うん、一着取れないとね、うん、あれここで取らんでいつ取る、
1: そう
0: ってなるんですよね。
1: イン逃げできずにどこで一着取るっていう、もう勝てる術がないっていう思っちゃう、
2: うん、こう手のひらに乗っていた勝利がハラハラと落ちていくみたいな、
1: うん、そうだから、なんなのにその1週間の一節の一番の肝、うん、何しに来たんだろうと思っちゃう、インから逃げられなくなって失敗した時なんか、うん、
2: ここいらへんですよね。またお客さんもね、やっぱり期待してるわけですよね、はい、1号艇にね、うん、でみんなの気持ちが乗っていくわけじゃないですか、うん、でその後まあまあへこむと、
1: へこむ、
2: はい、ね、あ、もう泉さんがはい声にならない林さんはこれまで1号艇っていう経験は、
3: まあ、なくて、はい、まだ6コースからしか、うん、やってない。
2: 新人さんやっぱり 6号艇からっていう感じ、はい、
0: やっぱスピードを持ってで、うん、まず外からでも勝てるレーサーになれっていう考え方ですかね、うんうん、やっぱ一番内側でやっぱボートって難しいんで、まあ、転覆したりキャビルってそこで波に引っかかったりして水しぶきを上げてると外側の船に迷惑をかけちゃってレースを崩しちゃうので、 いきなり最初から入るのは、まあ、リスクもありますし、将来性的には外からやっぱ強くレースするのが先が見えるので、最初は6コースからが多いですね。
2: でも確かに1号艇ってカーブが急ですよね。
0: うん、ちっちゃく回るのって難しいんですよ、うん、まあ、車の運転みたいな感じで90度に回るじゃないですか車って。それでも難しいじゃないですか。だからスピードをなんだろう考えながら回りますよね。なんか遅すぎても回れないし、うん、早すぎてもオーバーターンになるし、それを組み合わせてなおかつ水だから滑るっていうのを考えながら回る、
2: うん、急に1号艇難しいっていうのを感じてきました、う
3: ん、繊細、
0: うん、ね、波越えないから簡単そうなんですけど、ちっちゃく回るって難しい、うん。
2: あといろんな他にも技っていろいろあるんですか、花田さんいかがですか。
1: あとまくり差し、まくり差しっていうのは、まあ、例えば3号艇より外の船しかできないんだけど1と2の間を差す、
0: うーん、2のことはまくって、うん、1のことを差してるから、うん、まくり差し、
1: うん、へー、2に対してはまくりの形だけども一番に対しては差しの形なんで、この間を差しているのがまくり差しっていうんですよね。
2: これ綺麗に決まったらめちゃめちゃ気持ちよくないですか、うん、これで勝ったら
1: 難しい難しい、
0: うん、やって上がってきたら、うん、今私上手だったよね、うんうん、って言いながら上がってきますよね
2: 今俺やったよなみたいな、俺の技見たか見たか
0: そう言いたくなるぐらいなんかちょっと、うん、なんかテンション上がる、かっこいい、
2: かっこいい、うんうん、へえ、そういうことも授業で教わるんですか。
3: なんか練習の中で、うん、今はまくりの練習、今は差しの練習とかありました。
2: へー、練習していく中で私これ好きみたいに思ったのどんなのですか。
3: でもまくりでまくれた時はやっぱりスピードがあるので気持ちいいとはなります。
2: もともとだって水野さんのペアボート乗ってのスタートだったじゃないですか、小学校低学年の時に、ね、スピードってへっちゃらこう感じるの怖くないタイプ。
3: あんまり怖さは感じない。
0: ジェットコースター好きってさっきも言ってたし、
2: うん、確かにこれやっぱり持って生まれたものなんですかね、うん、花さん、
1: あのどっしりしてるよね、あの17歳のこう浮ついた感じはないかなって思う、うんうん、だから同じ17歳だとさ、あの僕の知ってる17歳の子だとまあまあキャピキャピ系の子が多いけど、チャラチャラしてないじゃん。
2: 全然してない、
1: うん、だからやっぱ剣道やってきたなって感じするし、競艇魂でボートレース魂でコツコツ強くなるんじゃないですか、年齢も若いし、うん、恐怖感ってないもんね。
3: 今
1: まだあんまり ね、
3: はい、ね、
1: うん、そうなんですよ。若ければ若いほど、僕がデビューしたのが24なので、それよりかもうはるか7歳も若くデビューしているので、この7歳って大きいんですよね、うん、だからその恐怖感っていうか、そういうのはやっぱ年齢が若ければ若いほど恐怖感がないので、伸びしろがある。
2: 出ました、伸びしろしかない、うん、ですね、ね、もうすっごいですね。せっかく狛江梅野さんがもう首が落ちるんじゃないかっていうぐらいうなずいてます完全寝不足状態で今日来てます、ね、寝不足どころか一睡もせずにスタジオに入ってる人ですからね、大人ってすごいね
4: さあそれではここでいきましょう、狛江梅野の、ギンギラミニライブです。
0: はい、じゃあ5月最終、
2: はい、
0: でね、あの風音さんが今日来てくれて、で一旦この 4本
2: そうです、はい、今回が、
0: はい、
2: 最終回、
0: そうですよね、最終回なので、私からのエールということで、この番組のテーマソングにも起用していただいている笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。次は聴いてください、狛江梅野で笑顔のファンファーレ。

0: あそれでは後半戦いきましょう。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんから先ほど技のお話ありましたけれども、続いての質問です。レーサーの皆さんにも得意不得意のレース場はあるんでしょうか、教えてくださいということです。花田さんいかがでしょうか。
1: うん、僕は、得意なところはガマゴーリ、どうだろうな、苦手なところやっぱりあの福岡とか、ちょっとうねりがものすごくあるんですよね。鳴門も風が強いし波風が少ないところ、ガマゴーリってあんまりあの風吹いたりとかあのして波が立ったりとか荒れないんですよね。どちらかといえばそういう穏やかなレース場が好きが、もう福岡すごいね、
2: はい大きいうねりがあります、うねりって感じないじゃないですか普通に、なんだろう、生きてて
0: 生きてて、まあ人生のうねりはあるよあるけどね、
1: うねりってなんかこう何こうぐわーんってこう、なんかな、酔うんですよ。
0: うわ、ボートレーサーさんが酔うってすごっ、
1: なんかこう、こういう、なんかな
0: ラジオですから、ラジオですから
1: 波って、波とうねりの違いは
0: 波はこう、リズムがありますよね、
1: だけどじゃあ
0: 遠くからやってきて
1: うねりはなんか地面ごと、地面ごとで、
2: 気持ち悪いですよね、
0: あ、下から上がってくる感じみたいな。なんでそんなに福岡うねるんですか。
1: 川と海の流れがぶつかるところがあるんですよ確か、違ったかな、多分そうだと思う。もう独特のうねりっていうか、
0: じゃあそこ練習場にしてる人も本当のこと言うとここきついなって思ってる可能性が、
1: きついね。
0: あと鳴門、鳴門はね、いろいろとあのこう台風来たりとか、
1: 風も強いし、まあ本当になんか自分がかわいそうになる、
0: かわいそうになるね。はい、水野さんいかがですか。
2: もう私は得意不得意わからないです、なんだろう、
1: 特に気にしてないってこと。
2: 気にしてないですね、海水とか、ため池とか喫水とかあるし、その看板があるレース場もありますし、流れがあるレース場
0: も、あー、川のところもありますよね。
2: そう、うねりがそれあるところもありますし、本当にいろんな場があるんですけど、まあ、狭い場、広い場行くたんびにも、ここは嫌かもとか、ここ好きかもとか言って帰って、次行ったらやっぱり好きかもとかコロコロ変わってるんで、なんか自分でも自分の分析ができないというか、わからない。
0: すごいですね、もうレース場を超えた存在ですね
2: いやもう教えてほしい、
0: 教えてほしい
2: そこ行かない方がいいよとかここもっと行けよって教えてほしいぐらいわからないな、結局何なんだろうなって、エンジンに左右されてるのかな私みたいな。
0: あ、でもそういうこううね、まあ水の状態やら、あと気象条件、季節もあるじゃないですか。
2: 季節も本当わからない。でもそのうねりがあっても、もうエンジンパワーがあったら、私うねってるみたいなわからないぐらいだし、もうそのね、水面の悪さなんて感じないとかもあるし、そこだけ風吹いてないかなっていう人いますよね。
0: 俺んとこだけ無風みたいな。
2: そう、もうそれが調整力なのかエンジンなのかはわからないけど、ちょっと一概に言えないです。
0: さあそれでは、ルーキーです林風音さん、いかがですか。レース場今まで どこ行ってるんですか。
3: 戸田、蒲郡、津、浜名湖の4条しかレースでは行ったことないので、あんまり比較みたいなのはまだできないので、毎回行ったところの水面になれるのが最初。
1: 戸田どうだった。
3: 戸田も狭くて
1: 戸田狭いんですよ、
0: ですか、
1: ね、本当に狭いんですよ。なんていうか細い川なんで本当に狭い。6コースなんてね、もうあの場所ないよね、
3: はい、何もできない
1: 何もできない、
0: そういうところでもやらなきゃいけない、
1: そういうところでレースをやってる、
0: ますます頑張れですよね。こっからいろんなところを経験して、うん、もう成長していくしかないっていう、ね、
2: 固定概念ないからいいですよね、吸収する、うんうん、どんどん成長できます
0: ですね、そんな林香奈選手、お誕生日が5月24日です。ありがとうございます。
4: おめでとうございます。
0: 18歳？
3: 18歳
0: なんです、はい、どんな18歳になりたいですか？
3: まだまだボートレーサーとしては勉強ばっかりなので、少しでもいい成績が残せるように頑張りたいです。う
0: ん、はい、でなんかこう目標としてるものとかありますか？
3: 目標は人としても今はまずは水神祭を早くあげたいです。
0: 水神祭、は
2: い、一着初めて一着を取る、あげてほしい、うん、水神祭そうおめでとうって水に飛び込む、
3: はい、飛び込みたいです。
0: 自ら飛び込む、
3: はい、
0: かっこいい。
2: いい季節になってきましたしね。
0: ね、一着取ったら、一着取ったらまた賞金も出るわけですよね、
3: はい、
0: 大きく。そしたらなんかこうプレゼントしたいとか？
3: 最初デビュー戦の時の最初の賞金で家族にご飯連れてったので、
2: 素晴らしいね、
3: ま、その
2: 素晴らしい。
0: ちょっと待ってください、うん、素晴らしいねってのけぞってますけど、お二人は違ったんですか？
2: 自分に財布買ったかなそんな家族にって
0: 今時代も変わったんですよ、ね、今は家族になんです。ご飯食べに行ったの、はい、何食べたの？
3: 焼肉
2: 行きました。あ、いいですね。
3: なのでまたその初勝利の賞金でご飯行きたいです、
0: はい、じゃあもうね、早いうちに水神祭、
3: はい、
0: ぜひ
3: 頑張ります。
0: 思いっきり水浸しに、はい、なってください、はい、でもやっぱりこうやってルーキーの話聞くって新鮮でいいですね。
1: ウイウイシーですね、あの自分の時どうだったのかなって思い起こしながら聞いてるんだけど、もっと緊張してたね、全然あのわけわからんまま1年ぐらい終わっちゃったんだけど、何やってるかわからない間にさ、一節終わっちゃうよねなんか全然もうレース終わって帰ってきたら3日間ぐらい寝込んでた本当に
0: そんな花田さんだったんですね、
1: う
0: ん、
1: 疲れ果てて、
0: 20代半ば、
1: うん、うわ、もうレース帰ってきて次のレースまではもう多分ぶっ倒れてたな。ぶっ倒れてたんだけど、プロペラも作らないかんかったから、
2: あ、忙しかったですよね。今はもうレース場にあるペラですけど、自分で持ってたんで、あ、うん、忙しかったと思います。
0: もう懐かしい話は尽きないところですが、はい、もう時間となってしまいました、はい、はい、4月からはルーキーレーサーの皆さんにもこの番組に加わっていただいています、そのまずトップバッターを切っていただきました、登録番号5444番、林香奈選手にも加わっていただきました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ボートレースがまごおりからのお知らせです。ボートレースがまごおり5月の本場では、本日17日日曜日までビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃から開始します。またボートレース蒲郡では、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレースがまごおり公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、 まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方は、ぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日17日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトル。28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。さらに30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。
6: お送りしてまいりましたボートレーサーギンギラトークプレミアム。
2: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。 FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
7: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
6: 花田和明と
2: 水野のぞみと
8: 駒井夢乃と
7: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 76.3MHz FM 笑顔、都内梅野のしゃべりたららら。こんにちは。5月29日金曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。都内梅野のしゃべりたららよ、第263回目の放送をお送りいたします。本日も愛知県岡崎市の隣、西尾市出身のシンガーソングライター都内梅野がリスナーの皆様に笑顔をお届けするべくお送りしてまいります。ということで、今週のオープニングトークなんですけれども、先週トークテーマを設けまして、皆さんからお便りをいただきたいですということでね、募集させていただいたんですけれども、お便り来てます。
2: ありがとう
1: はい。で、テーマがおすすめのアイス。まあ今週というか、木曜日めちゃくちゃ暑くって、でその前までは寒かったんだよね結構。で急に木曜日からめっちゃ夏を感じて、まあこのテーマぴったりだなと思いまして、はい、皆さんからいただいたお便りご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目ですね、ラジオネーム山地さんからいただきました。梅ちゃんこんにちは、いつも楽しく聞いています。今回のテーマおすすめアイスですが、自分はサーティワンアイスクリームの夏というが大好きです。あの食感と香ばしさが癖になって、いろいろ食べても結局いつも選んでしまいます。期間限定フレーバーも気になるんですが、最後は安心して夏というに戻ってきます。梅ちゃんの結局これ選んじゃうアイスも聞いてみたいです。これからも放送楽しみにしています、応援しています、ということでありがとうございます。夏というね、美味しいですよね。私サーティワン自体なんか幼少期そんな行ったことなくって、で高校生になった時に高校の近くってか、友達のお家の近くかな、高校に入ってできた友達の家の近くにサーティワンがあって、で自転車こいでねサーティワンまで行って、そこでもいろいろ食べ尽くすみたいな、パンフレット持ってきてみんなで一個ずつ

つ食べたやつ潰していくみたいなやって、もうその時に私もナッツトゥーユー食べてうんまーってなったのを覚えています。で、私はね、といえど31で言うとコットンキャンディーっていうやつがすごい好きで、あの紫色とピンク色の毒々しいあのやつ、めっちゃ体に悪そうなカラーのあのコットンキャンディーってやつがすごい好きで、それが31にあるといつも選んじゃう。でもナッツトゥーユーもうまいよね。もうだからコットンキャンディーとナッツトゥーユーの組み合わせだったらマジ最高って感じということで山地さんお便りありがとうございました。続いてご紹介いたします。ラジオネームゆうさんからいただきました。梅ちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは。私の好きなアイスはガツンとみかんです。シャリシャリ食感とみかんの果肉がゴロッと入っているのが最高。暑い日のお風呂上がりに食べると幸せな気分になります。みかんの爽やかさで元気までもらえちゃうので、私にとっては歌とトークで元気をくれる梅ちゃんみたいなアイスです。梅ちゃんの一押しアイスも教えてくださいということですね。確かにオレンジカラーですしねなんか私のパーソナルカラーってオレンジとかビタミン系のカラーだと思ってるんである意味もう、ガツンとウメンなのかもしれません何言ってんだって感じだけど、わガツンとみかんも美味しいな。これさ、みんなにはさ、あの好きなアイス一つ教えてくれっつって、この一つ縛りをしてんのに、みんなが一押しのアイスを教えてくださいって、あのさっき山地さんのところではサーティワンの中で好きなやつをあのお伝えしました。で、私のねおすすめでも、あっちもガツンとみかん好き、あの氷菓子系のやつで言ったらもうガツンとみかんナンバーワンですね。これ見ると夏にガツンとみかん見かけるとなんか買わなきゃいけないみたいな感覚になるぐらい、あのうまい、欲するね、これをね。はい、だからもう大共感ですね、ガツンとみかん、はいですということでゆうさんお便りありがとうございます。では続いてご紹介いたします。続いてはラジオネームゆめちゃんからいただきました。ゆめちゃん、皆様こんにちは。今週からまたトークテーマが新たに設定されるということで、まさにこの時期にぴったりなテーマですね。ね、アイス食べたいよね。私が学生の頃からずっと不動の1位の好きなアイスは森永のビスケットサンドです。あの青いパッケージを見ると手を伸ばさずにはいられません。ビスケットにバニラアイスというシンプルな組み合わせながらも、ビスケットの部分はしっとりとサクサク、アイスは濃厚で滑らか。これはもう優勝です。シンプルイズベスト。あとチョコミント味のアイスはどんな種類でもチョコミントってだけで好きです。でも私が一番好きなのはチョコミントよりもメンド。あ、やらせましたねはい、失礼いたしましたと書いてありますけど、やらせましたね私に最後に皆さん6月14日のワンマンライブ遊びにいらしてくださいねということで、はい、あの私の代わりにありがとうございます。はい、ぜひ遊びに来てくださいということで、確かに森永のビスケットサンド、なんだろう、あのさ、しっとりとサクサク、サクサクっていう、なんだろう、あのさ、ビスケット特有のさ食感ってありますよね。で、あの食感とバニラアイスのあの濃厚な感じがね合わさると、あれが絶妙なんだよね、バランスが。だからビスケットが逆に研究に研究を重ねてサクサクなりすぎてもダメだし、なんかわかる、あのバランスよね、美味しいよね。はい、ということでゆめちゃんお便りありがとうございました。続いてご紹介いたします。ラジオネームベニーモの歌さんからいただきました。はじめまして。いつもコマイさんの歌声や楽しいおしゃべりに元気をもらっています。この度初めてお便りさせていただきました。ありがとう。食べること甘いものが大好きな自分ですが、太りやすい体質なため糖質控えめ生活を心がけております。マジで偉いそんな私がチートデイに食べているご褒美アイスをご紹介させていただきます。グリコのスナオというバニラアイスです。糖質 9.6g、 120キロカロリーという低糖質なロカボ食品です。氷菓子に比べるとちゃんとアイスクリームを食べた満足感が味わえて、濃厚バニラとまではいかないもののしっかりと美味しいです。何より罪悪感なく楽しく食べられます。甘いもの控えて体を絞りたいけどアイスも食べたいなという時におすすめです。スーパーやコンビニで売ってます。ぜひお試しくださいということで、うわ、
これは今の私にぴったりだっていうか、こういうあの低糖質系のあのアイスって結構最近出てきてるじゃないですか。でも一回も手出したことなくって、ちょっとこれを機に食べてみようかな。素直、美味しそう。今ねパッケージもね写真送ってくださってて、めっちゃ美味しそう。ちょっと今度見つけたら買ってみたいと思います。ベニーモノタさん、お便りありがとうございました。皆さんのおすすめアイスを知れていいね。あ、ちなみに私は最近めっちゃハマったアイスがあって、たまたま食べたんですけど、たまたまっていうかご褒美で食べたんですけど、ハーゲンダッツ、普段めっちゃご褒美ここぞっていう時にね買わせていただくんです、ハーゲンダッツを。でそれのザ・ミルクってやつがめっちゃ美味しくって、もうほんとあれずっといてほしい、ザ・ミルク。もしこれもねコンビニとかスーパーとかでも売ってると思うので、見つけたら食べてみてください。ザ・ミルク、コマイのおすすめです。はい、ということで皆さんお便りありがとうございました。来週のトークテーマをお伝えしたいと思います。ちょっとねアイスで行ったので、まあこれからねちょっと夏暑くなってくるので、暑い時に飲みたい飲み物、おすすめの飲み物、おすすめっていうかみんなが好きな飲み物を教えてください。まあもしビールとか、まあ、炭酸でもいろいろ種類があるじゃないですか。そういうのはちょっと絞って教えてくれると嬉しいです。はい、ということでお便りはしゃべたら@gmail.com、 しゃべたら@gmail.com までお待ちしております。

0: 古米梅野のしゃべり足らないよは、世界で愛される紅茶ブランドマイティーリーフの提供でお送りします。古米梅野と高校球児のもったらトーク、こまい梅野のしゃべり足らないよもったらトークのコーナーです。高校球児のお二人よろしくお願いします。
1: 高校球児とコードラです。
2: メイネコードです。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: お願いします。
0: 今日はですね、はい、みんなでチロルチョコ研究所やっていきたいと思います。う
1: わ、あら
2: いいんですか研究して。
0: 唐突にやってまいりました。
2: 来たね、
1: はい。やっぱ研究所ね、唐突に来るから。
2: やっぱ向上心大事だね。研究所研究所。
0: なんかな、うん、もうさ、すごい怒涛だったんだよね。なんか、うん、この期間の新商品の発売具合が。うんはいはい、
1: チロルの。
0: チロルの。
1: あ、そうなんすか。
0: てか私がただ単に追いつけてないだけかもしれないんですけど、うんうんうん、なんかコラボ商品とかめっちゃあって。
1: あ、そうなんですか。
0: あとなんかおひなのひな祭りの時は毎回こうひなボックスみたいなのが出て
1: る、はいはい、なんか前だよね。
0: そうそうそうそう、毎年出てるとか、あの子供の日だとね、カブトの、
1: はいはいはいはい、
0: 私は今年あの甥っ子に、うんの子供の日のチロル渡してこれ組み立ててねっつって、うん、仲間食べてねっつって、
2: うん、喜んでた
0: 喜んでた。
1: おー、いいじゃないですか、はい、
0: あげてありとかして、うん、であと初音ミクさんとねコラボしてたり、
2: あそうなの、
0: そう、
1: そういうのもやってる
0: やってる。スンスンとコラボしたりとか。
1: スンスン、
0: スンスン知らない？
1: 何スンスン、
2: パンダ、
0: え、スンスン知らない？
1: スンスン何それ、
0: パペットスンスン、
2: 何もわかんない、
1: よりわかんない。パペットマペットさんだ先輩だから
0: パペットスンスン、
1: おお、
0: こな知らない、なんか、うん、青色のモップみたいなやつ、うん、え、なんか青色の、まあ、うう
2: 生き物ってことね、
0: 生き物っていうか、なんかキャラクターみたいな、
2: スモクみたいなやつ、
1: え、なんか万博の、あのキャラクターみたいな感じ、
2: ミャクミャクじゃないでしょ、
0: あー、ね、え、待って
1: モップ感あるよ、
0: 見たことあると思うよ、
1: スンスン、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、
0: これがさ、めちゃくちゃ今大人気で、
1: う
0: ん、見たことない、
2: エルモじゃん、
1: おい、え、ほんとだ、
0: エルモじゃない、
1: これ
0: パペットスンスン、ここ YouTube の番組で、うん、あの爆盛り上がりして、
1: あ、そうなの、
0: 今もう超人気コンテンツになって
1: るんです
2: 。すごいね、
0: このパペットスンスンで、これとチロルさんがコラボしてて、うん、もう私一回も店頭で見なかったの、
1: え、

0: そうチロル側から言ってるからね多分ね。
1: そうそうそう、チロル側から言ってるから、
0: 逆にスンスン側の方が多いから、
1: うん、そうなん
2: どういう声出す
0: の。これ YouTube のうわもうダメだもうこういうの分かんない。
1: そうなんだ、
2: 子供に人気なんでしょ。
1: 大人気、
0: へえー、
1: 大人気、
0: いやそうなんだ、
2: かわいいかわいい、
1: みたいな声だった気がする。あれ NHK でやったのかな、パペットさ、ちょっとあの変なこと言っちゃいけないから
0: 見てみたくなりましたね。
1: ちょっと待ってね、
2: うん、なんないだろう今の
0: パペットさ、今のにゃ
1: 2025年7月の時点の、うん、チャンネル登録者数が80万人。
2: 80スンスン
1: 80スンスン
2: すごいね、
0: 万をスンスンって言うの、
2: スンスン。
1: フジテレビの目覚ましテレビの中で放送されてるショートムービーって、
0: そっち系、だってちいかわとかもそういう系じゃなかったっけ、ね、
2: 今日のワンコ的なやつ、
1: うん、
0: そうなんだ、なんか今最近そういうの多いよね、ショートアニメとかそういうので、
1: うん、
0: 結構有名になる、
1: だから去年からもう爆盛り上がり、
0: あそうなんだ、
1: してっていうことらしいです。
0: へえ、
2: なんかやるってこと、パペットスンスンがいろんな日常に出てきて、
0: だからもう
1: なんかね
0: 何分みたいな感じ
1: で、スンス、いや頑固村の頑固ちゃんみたいなテンションです。
0: 人形劇みたいな、
1: そうスンスンの中の世界で、
0: はいはい
1: みたいな、なんかショートムービーでちょっといいこと言ったりとかするみたいな、
2: グッチ雄三さんとなんかやったりとかはしないと、
1: しないですね。
0: ハチポチステーションでしょ。
1: クインテッド、クインテッドはグッチさん見てないのか、
0: あれはじゃあハニー、イロハね、
1: クインテッド
0: 行きましょう。でスンスンはないのね。
1: スンスンはない。そう、ごめん、そうとかスンスンとコラボしてたり、話脱線じゃない
2: 、とか
1: めっちゃいろいろやってたんです、
0: はいはいはい、
1: でそんな中でも今日は、うん、気になる商品を、
0: はい、
1: 2人と一緒に、
0: はい、
1: 3人で食べていこうと思います、
0: う
1: ん、はい、まずじゃあ2つあるんだけど、まずこっちからいこうかな、はい、うん、幸せを呼ぶ青いラムネ餅、
2: うん、もうスンスンにしか見えないんだ
0: よ。色がね、
1: 確かに
0: 青だからもう、
2: もうスンスンじゃんこれ。
1: 青い笑いしてた
2: ね。これスンスンじゃん、これ
0: スンスン買えなかったから。
1: スンスンじゃん、これ違います、これ
0: これはスンスン関係ないのね。
2: 大丈夫、
1: 関係ないです、これは
0: スンスンに便乗しててもこれも売れたんじゃない、結構
2: これだいぶやってるね、
1: これはね、ローソンの、うん、あのフェアでやってたやつで、
0: あなんか青いフェアみたいなやってた、
1: そうそうそう、ローソンのなんか幸せを呼ぶ青いフェアっていうやつで、チロルさんが出してたやつ、
0: そうなんす、
1: ラムネ餅、うん、そうで、なんかさ、なんでさ青が幸せなわけみたいな、
0: はいはいはい、
1: 思わんなかった、なんか青イコールなんかマックとかもたまにやってるじゃん、なんか青色の
0: なんかやってるね、
1: なんか青い日みたいな、マックが青い日って言ってさ、なんか、
0: あそれ知らないの、商品とかじゃなくて、
1: 商品じゃなくて、なんかたまになんか装飾が青色になってみたいなのやってる時
0: ある
1: 、
0: あ、そうなん
1: だ、そうそうそう、で、そう調べたらね、うん、ちゃんとなんかこれなんで青は幸せを呼ぶと言われてるのかっていうの意味があって、
0: あ、あるんですか、
1: 聖母マリアのシンボルカラーであることから、うん、花嫁の純潔や清らかさを表す色として青がされてるのって、なんか聖母マリアの色だから青、
0: あそうなんだ、
1: 幸せを呼ぶって言われてるらしい、
2: じゃあさローソンとかもそういうこと、
0: 何が
1: ローソンの青、
2: 青、
0: ああ
2: いうあのマークとかってさ、
1: ローソンの青ってさ、もともとさ牧場だったり、
2: 牧場なの、
0: え
1: ローソンの青がなんだ
2: よ、ローソン
1: の
2: 青、
1: 確かにローソン店員、
0: ローソン店員もやってましたけど、
2: にわかじゃん
1: 確かに、
0: そこまでちょっとすみません、ちょっとリサーチ、
1: ローソンの青がなぜ青なの、
0: ローソン愛が足りなかった
2: かもしれない
1: けど、もともと牧場だったんだよねローソンって、
0: あそうなんだ、だからあれ牛乳、
1: そうそうそうそうそう、
2: 牛乳
1: で、うん、
2: あなるほどね、
0: マーク、あれマークなんだ
1: って聞いたことある、
2: それだそれだ、
1: ってことでラムネ餅、
0: はい、
1: 行ってみましょう、
0: 行きましょう、
1: ラムネとさ餅っていうのがさ、こうイコールになんなくない、
0: 意外に攻めてない、でもこれ
2: なかなか
1: 結構攻めてる気がする、
2: イメージ
0: これチロルで出すわけだからさ、うん、
1: めっちゃラムネの匂い、
0: すご
2: っ、あすごい、め
1: っちゃラムネの匂い、
0: これは
2: もうアメリカのガムの匂いだもん、
0: うまそうであるけど、
2: バブリシャスの匂いするの、
0: あげていいです
1: か、うん、どうぞ、もち組って知ってる、
0: あの
1: きなこ餅とかさ、
0: あれだって有名というか、
1: ね、ゆめゆめ、そうそうそう、代表商品なんですけど、
0: すごい、あの
2: スンスン色だね、
1: そう、もち組が中に入っていて、表面がラムネ風味の生地のチョコになってます、めっちゃ青、
0: めっちゃ青いよ、
1: 確かにスンスンカラーだね、
2: スンスンカラー
1: だね、ごめんなんかあのスルーしようとしちゃった
0: スンスンが青をもう上回ってて、
2: 食べていいですか。

0: いただきます。
1: うん。あ、もちもち。
2: あ、なるほどね。
3: あ、うまいね。
1: 爽やか。
2: うん、爽やかだね。
1: うん。うん、めっちゃラムネだ。
2: うん。結構ラムネ。
3: もちも全然感じるわ。
1: うん。あ、なんか、のち組のもちもち感がいつもと違う気がする。
2: あ、他の。
3: うん、やっぱ研究してるだけある
2: ね。さすがやっぱ、
1: うん。そんなことはないんだろうけど。
2: ないんだ。いいんじゃん、そこ自信持とうよ。
3: うまいよ、めっちゃ。
2: うまいね。
1: めっちゃ噛むとさ、うん、ミルク感感じない？
2: うん、あ、ちょっと感じる。
1: 最初なんかラムネの、うん、結構なんか爽やかな感じ。はいはいはい、だけどもち米噛んでるとなんか
2: ミルク感あるわ。
3: あるあるある。
1: クリームソーダみたいな。
2: うん、あ、わかるわかる。
3: その感じだもん。うん、
1: 感じになる。
2: これやっぱ餅の感じがいい、
3: うん、これうまいよ、ね、幸せになったもんだって、うん、すごい、
1: なんか爽やかな気持ちになるね、うん、やっぱり
3: それは無理
2: いいね、やっぱ色がやっぱりほら
1: そう、
2: この青がやっぱいい、
3: まあまあまあね、
1: はいはい、涼しい気持ちになるね、まあ、
3: 涼しい気持ちにはなるね、
1: うんうん、
2: まあ、スンスンもね、見たかった
3: スンスンも思い出す、うん、思い出すし、
2: うん、思い出してしまう、
1: 思い出す
3: 思い出すし、ね、
1: 思い出す
2: 思い出す、見てないでしょ、まだでもスンスンで
3: 見てない、
2: 実物は
3: 実物 見たことない、実物見たことないだ
1: ろスンスンのこと知らないのにでもこれはもう本当に青いフェアの時にやってたやつだから、売ってません、
2: はい、
1: 最近見ても
3: 貴重だ、ね、
1: もしかしたらローソンに、残ってるかもしれない、
2: まだね、
1: うん、見つけたら買ってみてくださいっていう感じですね、うん、はい、
2: はい、
3: 分かった、
1: じゃあ続いての商品いきたいと思います、はい、続いてはまあこれはご存知でございましょう、
2: はい、
1: チロルチョコと、うん、ゲンジパイさん、
3: うわー、
1: ラボになります、
3: やばいね、
2: ゲンジパイもだいぶもう、
3: はい、有
2: 名というかもう、
1: ゲンジパイね、
2: ゲンジパイ自体をめちゃめちゃもう食べてきてる、
3: なんかさ、相当食ったよ、
1: 友達ん家にさ差し入れ持ってくってなったら、うん、とりあえず歌舞伎揚げとなんかゲンジパイとみたいななんか甘い、あとはチョコ系とみたいな、
2: いやもう安定感あるよ、ゲンジパイはだいぶ、
1: でこれがもうチョコとゲンジパイと一緒になってますから、
2: これどういうことって思っちゃうけどね、ちょ
1: っとだからもうこれを差し入れていただければ、うん、もう万事 OK、
2: なるほどね、うん、もう一緒の2個持っていくとかじゃなくて、
1: はい、
2: このゲンジパイのチロルを
3: 1個でね、
2: はい、1個で済んじゃうと、
1: もう箱でいってくださいこれ、
3: ね、
1: はい、1個売りの商品です、
2: いいっすね
1: 食べてないのに、
2: もう食べてないえ、もううまい、
3: 待って、1個だけ違うやつあるよ、
2: え、どれ、
1: 1個だけじゃないのこれ、あの柄がね、うん、2つこれ、
2: うん、あ、それね、関係ないやつ、
1: 関係、あ、ちょっとか、まあまあ、うん、こういうパッケージが2種類ありますよっていうね感じです、
3: 当たりのテンション上がっちゃった
2: コマさん、テンション上がった
3: テンション上がっちゃったわ、
2: そういうやつらしい、
1: でこちらですね、ルート限定販売の商品です、
2: ルート限定、
1: はい、全国のセブンイレブンさんだけで置いてます、
2: 今度はセブン、
1: セブンだから他のコンビニ行って、ね、そう見ても
2: ないんだ、
1: ってない、これもセブンさんだけで置いてある商品になります、
3: じゃあソンソンはないの、
2: 何ソンソン、
1: ソンソンないないない、サシスセソンソンみたいな、
3: ソンソンはない、
2: ややこしい、俺名前も特だし、
3: ローソンはないね、ローソンはないん
2: だ、ローソンはない、ローソンのことソンソンって言った、ごめん気づかなくて、
1: わかりにくい、そうで、ちなみにこのゲンジパイとのコラボ2回目です、
3: あ、そうなの、
1: そうなの、過去にもね、あのやってて、私もねラジオで紹介したことあるんですけど、まあね、美味しかった、でもやっぱ人気だったから
2: 好評だったんだ、
1: 大好評で再びということで2人にも食べていただきたいと思います、
2: もうだいぶ、
1: はい、
3: これだから多分だけど中があれでしょ、
1: はい、
2: 俺なんかいかつごつくない
1: 一個売り、一個売り、
2: なんかごつくない普通の
1: 一個売りだとね、でもこんぐらいの大きさかな、そう、さっきのラムネ餅は
2: あれあの
1: 袋のサイズだから、この袋のタイプはね、このちっちゃいミニサイズ
2: なんだけど、一個売りのやつ久
3: しぶりかもしれない、ちょっと待
1: って、家の家が、あ、本当だ、
2: 可愛い、え、どれ、あ、本当、
1: これ違うのかな、家、
2: あ、いや違う、
1: え、待って、違う、
2: 目覚まし、なんか目覚まし時計みたいな、
1: あ、ロケット、
2: す
1: ごい、え、かわいい、
2: 柄が違うんだ、
3: 柄が違うよ、
1: ほんとだ、
2: 楽しませるね、
1: 表面の、あ、待って、匂いえぐい
3: 匂いやばい、ね、匂いえぐい、匂いえぐい、
2: すごい、プリンみたい
1: だよ、うまい、うん、
3: これあの映画館の匂いだね、
1: わかる、
2: でこれ見てください、目覚まし時計ちゃんと3時になってます、
1: あ、すごい、
2: おやつの時間です、
1: 素晴らしい、
3: すごい、
1: 目の付けどころが、
2: こだわりがやっぱりね、
1: さあ、 いただきたいと思います、
2: いただきます、
1: うん、サクサク、あ、
2: うん、
1: うわ、
2: これはうまいわ、
1: うん、バター感が、
3: バター感すごい、
2: すごいこれ、
1: うん、 そして噛めば噛むほど、
3: うん、
1: うん、
2: なるほどね、うまこれ、
1: 噛めば噛むほど、
3: うん、いや結構だね、
2: うま
1: バターの感じとの、うん、こう風味が体中に駆け巡る、
2: これがうまい、
1: うまし、
3: うん、うまいわ、
1: うん、
2: めちゃめちゃうまいこれ
1: 美味しすぎて笑ってる、
2: 笑ってんじゃん、
3: うまい、うまい、うまい、うまい、
2: これすごいね、
1: うん、
2: これだいぶ満足感あるわ、この1個でも、
1: うん、なんか源氏パイのちゃんとこの、
2: うん、
1: ほ
2: ん
1: とバターの、
2: うん、
1: すパイといえばバターだからね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: うま、
1: 風味が
3: 甘いわ、
2: サクサク感もある
3: し、すごい甘い、
1: あとさ、食べ終わった後の口の中がさ、うん、源氏パイ食べた後の口になって
2: ない、わかるかも、
3: これなんだよ、
2: すごいねチョコっていう、
3: これもうなんかお腹いっぱいだもん、
1: うん、
3: 甘いから
1: 文句文句
3: 違う違う違う、
2: どっちに行こうとして
3: る、本当に本当に
1: 文句、満足感がある
2: って、いや俺これだいぶこれちょっとハマるレベルだ、
1: ヒット商品
2: うまい、これ、これは再販するわ、
1: うん、うまい、
3: これ糖分取りたい時に、
2: いやいいね、
3: いいよ、
2: うん、
3: チョコじゃないかも今の時代、これかも、
1: えチョコだけ、
2: チョコでしょこれ
1: 何言ってる、
2: チョコではあるんじゃないの、
1: チョコではある、チョコではある、ね、頭回ってないのかもしれない、
2: 甘いもん足りてないんじゃない、
1: ちょっと分かんない、美味しくて、まあまあまあまあ、急に血糖値上がっちゃってなんか頭回ってないのかもしれない、まあまあまあ、逆にね、
3: チョコっちゃチョコだね、
1: チョコとで、
3: うまい、
2: すごい、これうまいね、
1: うまいよね、
2: うま、
3: うま、
1: 今日は
2: まだあるもんな味が、うんね、
1: 今日は2つ、
2: はいはい、
1: うん、ローソンさんでルート限定販売してたラムネ餅と、うん、
3: はい、
1: あとはセブンイレブンさんでルート限定販売している源氏パイ、ご紹介させていただきました、みんなも見つけたら食べてみてね、
3: ごちそうさまでした、
2: しゃあ、
1: しゃべたら、お送りしてまいりました、こまい梅野のしゃべりたら内容、お楽しみいただけましたでしょうか、ここでこまいのライブ情報をお伝えさせていただきます。明日からですね、30、31日、2日間で福岡に参ります。児玉哲也さんとバグスミニライブ in 福岡ということで、2日間にわたってライブさせていただきます。まだね、若干お席が空いているということなので、ぜひ福岡のね、近くの方とか遊びに来ていただけると嬉しいです、よろしくお願いします。そして6月に入りますと、6月の4日木曜日に、秋葉原にありますドットドット秋田犬という、ライブハウスさんで大木あさみさんのライブ企画に出演させていただきます。あさみんのお誕生日企画ということですね、6月で私とお誕生日月が一緒でございます。こちらもぜひぜひ遊びに来てください。そして、重大なね、絶大なライブがあります、重大な、ちょっと日本語間違ってますけど、6月の14日グレープス北参道さんにて、こまい梅野のワンマンライブですね、開催されます。タイトルはまだ午前4時ということで、一人で挑みます。今まではね、ワンマンライブってなるとどこかしらにサポートの方がついてくださってたんですが、今回はこまい梅野の一人で全編お届けしたいと思います。まあある種初挑戦ということでね、皆さんとじっくり時間を共にできたらなと思いますんで、こちらも楽しみにしていただけると、はい、遊びに来てください、よろしくお願いいたしますという感じですね。で、7月に入りますと、また大阪に行ったり、東京でもライブがあったりとございまして、詳しくはこまいの SNS の方をチェックしていただけますと嬉しいです、よろしくお願いいたします。ではここでしゃべたらのお知らせをさせていただきます。こまい梅野のしゃべりたら内容では、皆さんからのメッセージメール募集しております。で、オープニングのコーナーでね、と、メールコーナーで新しいテーマ発表させていただいたんですが、次は、暑い時に飲みたいおすすめの飲み物を、例えば麦茶だったら何の麦茶なのか、ビールだったらどこのビールがおすすめなのかとか、そういうのをね、ぜひ皆さんからワンチョイス、教えてくださいませ。お便りは専用メールアドレス宛てに送ってください。宛先は番組名にちなんで、しゃべたら @gmail.com、 しゃべたら @gmail.com までお待ちしております。そしてこちらの FM 笑顔さんなんですが、 リッスンラジオという無料のアプリケーション

0: を携帯にダウンロードしていただきますと、受信地域関係なく全国どこにいても番組の視聴が可能です。ぜひリスラジオをご活用ください。最近ね、コマユメノのことを知ってくださった方結構いらっしゃって、愛知にお住まいじゃない方もいらっしゃいますんでね、ぜひリスラジオをダウンロードして、コマユメノの喋り足らないよう生で聞いていただけたらなって思います。よろしくお願いします。あと、このコマユメノの喋り足らないよは FM 笑顔さんの YouTube チャンネルに番組のアーカイブが残りますので、聞き逃した回などぜひそちらもご視聴ください。そう、リアルタイムで聞けなかったよーっていう方はね、ぜひぜひ YouTube の方で、聞いていただけると嬉しいです。過去のね、今日263回目だったんで262回分のアーカイブも残ってますんで、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。では次回の放送は6月5日金曜日午後1時からお送りいたします。それでは皆さん良い一日を、笑顔でバイバーイ。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
3: みなさんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは、力士相撲そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてああどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、国に自慢や相撲の知識世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
4: あーどすこいどすこい。
3: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
5: こんにちは。
3: 岩瀬聡さん、
6: こんにちは。
3: 金田光輝さん、
7: こんにちは。
3: 小笠原恒康さん、
8: こんにちは。
3: 伊藤陽介さん、
9: こんにちは。
3: 皆さんよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
4: スモージング揃い踏み。
3: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しく甚句をご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただける甚句は何でしょう。
5: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
3: はい、それではよろしくお願いします。

0: こい、いいのすこい。
1: あー、くにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: あーのすこい、いいのすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
1: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
1: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
1: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
1: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着てかわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲人口も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
3: はい、八丁味噌人口を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを人口に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: とすこい。
1: ああ、豆で達者で筒が長く、
0: はい、
1: 口八丁に手八丁、
0: はい、
1: おいしい味噌なら

0: 丁八丁ああどすこいどすこい。
1: 続いては金田さんです。
2: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
1: はい、
2: この歌はですね、字余りが多くて、
1: はい、
2: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
1: はい、
2: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
1: はいはいはい、
2: そのこけら落としとして、
1: はい、
2: 大相撲の名古屋場所が開催されました。
1: はい、
2: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
1: はい、
2: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
1: はいはい、
2: 名古屋城の近くなので、
1: はい、
2: 金のシャチホコにした、はい、という思い出の歌なんです。
1: なるほど。
2: 何が思い出かというと、
1: はい、
2: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
1: なるほどね。
2: 林歌も覚えづらくて大変でした。
1: はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: まあ終わり名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりなーい終わりない。
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: はい、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はい。

0: 乗っちゃいけない口車、
1: はい、
0: 電車に自動車三輪車、
1: はい、
0: でたらめ言うのが駅舎駅舎、
1: ああ、
0: どすこいどすこい。
2: 続いては伊藤さんです。
3: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
2: この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: この歌は2016年5月28日、
2: はい、
3: 東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、
2: はい、
3: 第24回の相撲甚句全国大会が開催され、
2: うん、
3: 三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
2: はい、
3: 山浦先生も、
2: はい、
3: 古典物の中ではとても面白い甚句だから、
2: うん、
3: 持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
2: はいはい、
3: まずは歌の最初の入りが、
2: うん、
3: とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: とい。
1: ああこの足は。
0: ああ捨ててんでん。
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて。

0: はい、
1: ああ犬は本当に面白い、
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い、
0: 面白い、
1: ああどすこいどすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、笑うという字は、竹冠に犬と歌っております。
2: はい、
3: はい、笑うという字をよく見ると、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね。
2: はいはい、
3: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、祝祭の場の喜び、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
2: なるほど。
3: したがってこのジンクの場合は、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
2: はい、ありがとうございました。以上スモージンク揃い踏みでした。続いては今月のスモージンク、
0: あーどすこいどすこい。
2: 私たち三河スモージンク会はこれまで様々なところでスモージンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
4: はい、
2: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
5: はい、18歳と81歳をお願いします。
2: はい、
5: これはですね、
2: はい、
5: もう先生の傑作中の傑作ですね。
2: 傑作、はい、
5: どこに行っても受ける歌
2: なるほどね。
5: ちょっと歌詞にですね、
2: はい、
5: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、
2: はい、
5: とてもいい歌です。
2: それでは早速聞いてみましょう。

0: 逆走するのが81、
1: はい、
0: 心が脆い18歳、骨が脆いのが81、
1: はい、
0: 偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、
1: はい、
0: 自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、
1: はい、
0: みんな

0: の相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
1: そうですね、18歳と80歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたことがあって、そこから先生が作られたんですよね。懐かしい曲です。
0: 私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
2: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです。
0: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
3: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
0: 80点。岩瀬さんは？
4: 私は今回は90点でお願いします。
0: 高得点です。小笠原さんは？
2: 私も80点ですね。
0: 80点、はい。金田さんは？
5: 私は中間で85点ぐらい。
0: 85点、はい。伊藤さんは？
6: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
0: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
7: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送は

いかがでしたか。ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@fm-egao.jp もしくはファックス0564-55-8764 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーがにぎやかにお送りします。それでは今回はこの辺で失礼。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 時刻は7時を回りました。皆さんこんばんは。チームラブの清水さくら、
1: よりと
2: ジュリア、
3: キサラ
0: が皆様に楽しい時間をお送りする番組、ハートフル花金セブン by サンミュージック名古屋です。
1: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス0564-55-8764 メール 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp
2: 番組の様子は FM 笑顔の YouTube からもお楽しみいただけます。詳しくは FM 笑顔のホームページをご確認ください。皆さんの番組参加お待ちしてます。
0: はい、ありました。今日は素敵なキッサラさんと一緒ですね、はい、よろしくお願いします。いや
4: もう1ヶ月に1回しか来ないでしょう。こんな明るいのね、私初めてでね。
2: 確かに
4: 帰ってどここれみたいな。また迷ってきました。ゆりちゃんも
1: 迷えずに来れないから。明るく読めた文字が私から、うんうん、
0: こんばんは。心にひとしずくの笑顔をお届けいたします。あなたの姫、清水さくらです。今日のテーマは放送1周年を迎えてです。ハートフル花金セブンの放送を始めてからこの5月で1年が経ちました。私がリスナーの皆様に聞いていただきました数々のテーマも今回の放送を含めて22回になり、おかげさまで皆様からたくさんのお便りをいただきましたこと、改めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。この岡崎市から FM 笑顔の電波に乗せて初めて皆様に聞いていただきました第1回目のテーマは迷子でした。幼い頃出かけた先から一人で帰っていけると軽く考えた結果、道に迷ってしまい気がついたら迷子になっていたことが未だに鮮明に覚えていることに、いかに迷子になっていたことが今日時の不安と恐怖心があったことをリスナーの皆様に聞いていただいた時、リスナーの皆様も同じような経験をされたとお便りをいただき、驚きと嬉しさが込み上げてきたことに感動いたしました。それからぬいぐるみや柱時計、自動販売機など電波を通じてたくさんのテーマを聞いていただきましたが、

に柱時計や自販機、それに駅弁などはお話の途中で音を入れてお届けするなどの工夫を凝らし、深みのある内容に心がけてみました。また FM 笑顔の番組審議会に取り上げていただき、番組内容に対する評価やご指導をいただいたことは大きな励みになりました。さらに前岡崎市長中根康弘様の番組であります中根康弘のエンゲージメントタイムに2度も出演させていただき、岡崎市にまつわるお話や私のハートフルアナキンセブンの番組についてのご紹介をいただき、岡崎市との結びつきがさらに深くなり、大好きな町になっております。おかげさまでリスナーの皆様からの反響もよく、たくさんのお便りをいただくことができ、気持ちが通じ合えたのだと思います。ありがとうございました。これからも聞いていただいているリスナーの皆様の目線に合わせたテーマをお届けできるよう努力をしてまいりますので、清水さくら同様ハートフルハナキンセブンの番組に対するご支援をよろしくお願いいたします。今日の一曲はエリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドです。どうぞ。

0: 。ラジオネームもっちのパパさんからいただきました。祝番組1周年おめでとうございます。心からお祝いいたします。こんな素晴らしい日に、しかも皆さんの生放送をスタジオ前で親子で見学させていただけるなんて、こんな嬉しくて幸せなことありません。本当におめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんと私たちご縁がありますね。嬉しい限りです。ハートフルな金セブン1周年を記念しまして、娘はコカ・コーラで、私は缶チューハイで乾杯。1周年おめでとう。ラジオネームももちのパパさんから、そしてももちさんご本人からもいただいてます。祝ハートフルアナキンセブン1周年誠におめでとうございます。思えば去年の12月くらいからでしたでしょうか、親子ともどもラジオ配信にハマり、そしてこの番組にハマり、1年も続いて、とにかくおめでたい、その一言につきます。これからもますますのご活躍を、親子ともども大応援しております。ももちさん、ありがとうございます。
1: 嬉しい、
2: いろいろ教えてもらったわ。
0: あ、これ
1: やるべきハートも
0: ハートできんよ。
1: 次はタラさんです
2: ね。
0: 何泣いとるの？タクヤさん泣いとるよ。
3: リスナーさんにお祝いしていただけるのに、ね、ちょっと考えてなかったからちょっと感動しました。
0: 感動してます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、それではね、改めてこんばんは。準メンバーとして花金セブン第3金曜日に来ますキッサラです。私は歌劇団ロジエの男役、またソロ歌手として活動しています。そして作詞の方も手掛けていて、そんな私のコーナーは

0: このコーナーでは皆様からのつぶやきをもとに、歌詞を書いてメロディーをつけスパークルな一曲にするというコーナーをやっております。今日はつぶやきがなかったので私ごとでまたね曲の方を作ってきたので紹介したいと思いますが、まあ、まずはご報告ですね、はい、この前5月9日に、はい、歌劇団ロジエ10周年記念公演無事に終わりました。ありがとうございます。もう満席でね、立ち見の方もいらっしゃってね、ゆりちゃんもペンライトでこうやって一生懸命ね
1: 塗
0: っていただいてね、はい、ありがとうございます。無事に終わりました。あのその1週間ぐらい前にね、私ぎっくり腰になったの。
1: そうなの、
0: こうね、普通にお稽古の時に調査してて、で前のスマホをペッて撮っただけなの。したらキヤーンって、
2: それでどうされた
0: の。いやだからもう毎日ね整体に通ってね、でまあ、なんとか大丈夫だったんだけど、
2: 整体って中から直したら近引きしてすっごく早くなるんですよね、
0: う
2: ん、
0: あ多分もう行った方がいいですね。
2: 骨をしっかり直
0: そうでね、あのゴールデンウィークはずっとお稽古だったんですよ。だから終わってからのやっぱりケアが大切、年齢いくと生理体操の方が大事っていうの。
1: あそう、ね、準備
0: 体操ジュリオちゃんはまだいいかもしれないけど準備体操はもちろんのことだけど生理体操が大事だから終わってからこう整体に行くっていうのをね。
2: プロの選手もそうですね、終わってからの方が大事、
0: うんうん、そうそうそう。でね、あのやっぱ振りとか覚えるのとかも大変なの、わかるでしょ。歌詞も覚えられないし、ゆりちゃんも。亜生さんもそうだけど、亜生さん今度サンミュージックの発表会頑張ってください。覚えてください。
1: 私
0: の子
1: は、
0: はい、ね、覚えるのも大変だし、立ち位置とかも人数が多いのですごく大変なんだけど、でやっぱもうこう頭ぐるぐるしてきちゃった時に助けてくれたのがこれが琥珀色の飲み物なの、うん、コーヒー。
1: あー、あ、
0: そうですか。あの昔から好きではなかったんだけど、なんかねコーヒー飲むとこう頭がこう整理されて、イライラしてても冷静になれたりとか、あとアイデアが浮かぶの。
2: コーヒーって飲んでる間すごい幸せじゃないですか。
0: そう、あの家で飲んでダメなの、あれ。
2: そうそうそう
0: そうそうそう、分かるよね。
2: うちはうち、
0: うちで飲む
2: のもね、あれね、飲むのが幸せなの。
0: やっぱ米だとかね、ああいうとこでいいの、ああいうとこでいいとかありますけど、ああいう感じのとこで大丈夫なの。
2: もう手が止まらないぐらい幸せで、
0: うん、そう、コメダはね今ね大きいサイズのもあってね、私あれいつも飲んだり。
1: すごい、はい、
0: なのでね、ちょっとコーヒーにリスペクトを込めて、コーヒールンバっていうのはあるけど、はい、コーヒーロックンロールはないなと思って、コーヒーロックンロールっていう曲をね作りました。あの今日ね私これ浴衣着てんですよ、うんうんうん、でなんでかって言ったら、あのまたちょっと振りを覚えなきゃいけないのがあるんですけど、6月の10日にこれ演歌の夢祭りって言って、出る人がね川中美幸、堀内孝雄、三山さん、長山陽子さんなどね、いらし愛知県芸術劇場大ホールにいらっしゃって、で、私がねそのバックダンサーをするの、ロジエのメンバーに。
2: か
0: わいい。そう、1万3500円もするんだって。でもねほぼ満席らしいけどね。
2: そ、は
0: い、
2: それだけメンバーが出れば満席でしょうね、は
0: い、ま、コーヒーにた、ね、助けられながら頑張りたいと思います。それではお聴きください。作詞キッサラ、作曲キッサラ&スパークルアイ、コーヒーロックンロール。

いかがでしたか。はい、キーサラのスパークルソングレター、今日はこれまで。引き続き番組をお楽しみください。お相手はあなたのステージにスパークルのエッセンスをキーサラでした。 Thank you。

0: とうるはなきんセブンの皆さん、いつも楽しく聞いていますよ。5月のゴールデンウィークも終わり、いよいよ本格的な夏の暑さがやってきますね。8月生まれの教授は割と平気でしたが、この何年間の暑さにはさすがに応えます。さて、ハートフルハナキンセブンの番組を聞かせていただいてから記念すべき1年になったのですね。素晴らしい。これからも身近に関するテーマや楽しい内容を私たちに届けてください。一周年おめでとうございます。伊藤おじさん、ありがとうございました。じゃあ、お待たせいたしました。
1: はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: あなたの世界にもう一音の彩りをちょっと金髪にしました。ジュリアです。いい、ね、見えてないかも。金髪に。金髪。そう、今日は少し前に母の日が終わりましたが、皆さん何かプレゼントとか旅行とかサプライズはしましたか？
0: いただきました。
1: いただきました。
0: 必ずいただき、
1: 素晴らしい。そう、私はまだしっかりとサプライズがまだできていなくてですね、でもお母さんが喜ぶのなんだろうなと思ったら、きっと多分今ラジオを聞いてくれてると思うんですけど、その母には音楽であの気持ちを伝えるのが一番響くかなと思って、いつも恥ずかしさとか意地っ張りなとこが私も出ちゃって、素直にありがとうとかが言えないことが私も多いし、多い、聞いてる方も多い人もいるんじゃないかなと思うんですけど、私も実はそうで、でもすごく大好きで、ここまで20年育ててくれた母に、そう、今日はあのいつもありがとうっていう気持ちでちょっと歌を歌いたいなと思っています。多分一度ここで歌ったことあると思うんですけど、私のオリジナル曲のありがとうを今っていう曲が、あの初めて母に作った曲なので、ワンコーラスちょっと歌いたいなと思います。お聴きください。ありがとうを今。

0: 後ほどまたプレゼントもあげないといけないなっていうのがあるんですけど、はい、ありがとうございました。
1: じゃあ行っていいのかな。はい、皆さんこんばんは。今日今この時を大切に今を生きるシニアアイドルよりこです、うん、今日もちょっと着物のイベントの帰りで、うん、だったんですけど、今日はお洋服できました、うんうん、で今日はもうあの お話が苦手なので、久しぶりに歌ってみようと思って、生歌をごめんなさいね、もうジュリーちゃんにこんな
2: ね、えいやヨリちゃんもこの前歌唱賞取ってたが、
1: あれはおまけ、
2: おまけじゃないよ。
1: 今日はね1968年のヒット曲、うん、天使の誘惑。

0: 皆さん生まれてないかもしれませんけれども、真由美純さんの曲です。ではよろしくお願いいたします。ワンコーラスだけ歌わさせていただきます。まあジュリアちゃんも生まれてないし、
1: 生まれてない。
0: ごめんなさい。

0: ありがとうございました。
1: 素敵、
2: エコーありがとう。
0: 嬉しいわ、とっても。
3: よかった、
0: あの、以上、よりこが歌いました。
3: ブラボー、
0: ありがとうございました。久しぶりに歌
2: お、皆様お待たせいたしました、おやつタイムですよ。
4: 今日は何かな。
2: 今日はね、備前屋さん、あ、待って、どうぞ。備前屋さんのグレートイエスコを発信で、葵武将隊三河葵っていうのですね、
4: 徳川家康
2: ばあおいの国産もち米だけのもなか側にお餅と小豆から炊いて漬けた粒あんを詰め込んだもなかです。家康公とその、 あの家臣団6名が表紙に載っててかっこいいんですね。
4: じゃあ私家康、嬉しい、
1: 本田忠勝さん、
2: 家康公と
1: 徳川家康
5: さん、
2: その
5: 榊原康馬さん、
4: 誰服部、
2: マサナリ、
0: 服部マサナリ、服部半蔵マサナリですね。あの、徳川四天王のお家来衆ですね、家臣で、徳川家康公とその家臣の服部半蔵マサナリさんと堺忠次公、本田忠勝公から榊原康政公と井伊直政公の6人が表紙に載ってる、かっこいい、
4: これね、
0: お餅入りもなかです。
1: お、なんかあ、お便り読んで、はい、いいですか、
0: はい、
1: 多分私の母ですね、
0: 多分
1: 私の母で、ちょっと名前書いてないんですけど、会議でみんなで見てるよって
2: 森スマイルさんから、前回視聴した際に、おー1年経つんじゃないと思ってました、ありがとうございます。これからも楽しいおしゃべり&素敵な歌声&ナイスな選曲の曲聴かせてください。うわ、これサラさんの、あのあれです、ももあのなんだっけ、
0: 森スマイルさん、森
4: スマイル、
2: そう、
4: ありがとうございます。
2: すっごい喜んで、前回おたる来てましたけど、
0: 読めきれなくて、
4: あ、そうなの、
2: はい、
4: わー、ありがとう。
1: お餅が入ってます、
2: お餅入ってるね、
0: いただきます。
1: 何でしたっけ、家康の家紋でしたっけ、
2: あ、何でしたっけ、葵の家紋、
0: 葵の家紋ね。
2: 次回は6月2日金曜日です、ぜひ聞いてくださいませね。おやついただきます。おー、このもさこってお餅がいただきます。中のお餅もす
1: ごい、お餅が美味しい、美味しそう、
0: ごめんなさいね、
1: あ、なんかつまんで、あ、
2: ごめんなさい、
1: 羨ましい、
2: 葵の御紋の、もなかの、あの外側が葵の御紋ですね、三つ葉葵の、
4: セサミュージックの発表会もうすぐだけど、
0: はい、怖い、
4: みんな
1: 怖い、
5: 宣伝してください。
4: サンミュージックの場所が愛知県芸術劇場の
0: ショーホールです。
4: よりちゃんとさくらさんは2部に出るん
0: で、ね、はい、一部の朗読
4: 2部が
0: 深夜演劇、
4: よりちゃんがね、すごいセリフがある演劇に出るんですね。

0: なんかダラダラと。
1: やめてダラ
2: ダラ。見たい見たい。
3: いや楽しみ。
0: 怖い怖い。
1: 私は3部に出ます。3部で歌の方で ね、出ます。
0: 亜生さんもね。
1: 亜生さんとね、ジャズを2人で歌
2: います。ジャズ行きたい行きたい。
1: しかも、ここだけの話、私は女装して。
3: 絶対見たい。
2: ちょっと女装
3: 女装女性でしょ。
1: そう最近女装癖が
3: 女性ですよ。
2: 新たな木更さんが
0: 楽しみですね。そんなに戻るのね。
1: そうなの。たまにね。
3: そう。楽しみ。
1: だから、だから一部3000円、二部3000円、三部3000円かかりますけれどもね。楽しい。また
0: アイドル。めちゃくちゃ稽古してるんで。もう特別レッスンがぐんぐん入って、
1: 本当
0: 思いっきりレッスンしてますね。
1: 本当。
0: 時間も超過して日にちも超過してめちゃくちゃ稽古してます。
1: すごいね、
0: は
1: い、
0: 先生も全然その気で、うん、みんな一丸となって目標に向かって大ダッシュして、うん、めちゃめちゃ稽古してるんで、うん、ぜひぜひ、
4: ね、次回は6月5日ですね、うん、
0: よろしくお願いします。
4: ハナキンセブンの皆さん、ラジオネーム三河弁丸出しさんから、ハナキンセブンの皆さん、今夜大女優のまやみちさん、ユースです。
5: パチスカ株式会社提供、2026交通安全兵庫大人の部優秀賞、ラジオネームトニハムさんの作品、車間距離十分空けて余裕持とう、走行中は前の車が急停車しても安全に止まれる車間距離が適切です。2026交通安全兵庫、パチスカ株式会社の提供でお送りしました。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
5: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけども、のこれ、このさなえというのは清々しく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: 2回目から
1: やってるんで、もう10年。
0: そうですね、
1: 10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あの、しばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、あの、中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます。
0: まあ、あの、上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、
1: はい、
0: タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になる
1: のかな。あ、そうですね、うんうん、はい。
0: で、その中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清須会議、
0: ほうほう、
1: はい、

0: コラムは人物がですね、うん、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、うん、はい、書きました。はい、
1: いや小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
0: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、まあ、愛知県にちなんでということで、まあ、清洲会議と小牧長久手っていうことで、まあ、ある意味当てがわれたというか、まあ地のりもあるんで、ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、はい、で
1: 中田さんがその本の中では、はい、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
0: そうですね、まあ、家康が、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の学殿に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、はい、
1: 本当に平野の中にポツンと、
0: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
1: 本当にあそこら辺だだっ広くて、
0: そうですね、
1: それで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして、
0: そうですね、
1: っていう、でそれをイエスたちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、はい、わしもあの小牧の長久手の戦いで岩崎城、
0: はい、
1: これを見に行ったことがあって、
0: あ、はい、
1: ですごく展示が良くて、ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
0: そうですね、
1: まあ、その当時は多分なかったと思われる
0: けども、あ、そうですね、あれは、
1: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
0: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。だからそこを、まあ、書いたんで、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、ということを書いてあるんですけど、僕だけ家康を主人公として、まあ家康がここで台頭できたというところを書きました。
1: まあ四天王も揃ったすごい戦いという
0: か、そうです
1: ね、はい、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
0: はい、
1: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
0: そうやって、あ、そうですね、
1: こうやって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいて、という
0: それが岩崎城ですよね。
1: そうそうそうそう、はいはい、
0: と、まああれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
1: 宇治茂
0: ですよね、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
1: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね。なぜそれをできたのか、まあただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して総大将の
1: 三好秀吉、
0: あ、そうですね、彼らを
1: 大塚康隆と、
0: 榊原
1: 康政
0: ですかね、
1: 対岸
0: によって秀吉の本拠地の楽殿に戻して、もう孤立させたんですよね、池田と森対、
1: で、まあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、それがなかったら本当に池田対森隊というのは岡崎の方に突き進んでいったじゃん、
0: そうですね、
1: たかだか300人程度守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点、
0: そうですね、
1: ではあると思うんだけども、もう一回本のタイトルを、
0: はい、

0: 豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と。
1: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
0: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆堂には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、うん、はい、
1: あとはネットにな
0: る。そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、うん、はい、
1: あと中田さんも本は持っておる。
0: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
1: なんかすごい特典というかの。
0: そうですね、で元々ネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
1: で一応この番組の、うん、YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
0: は、そうですね、
1: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
0: はい、
1: 直接連絡を取ってもらって、はい、買うことができると、
0: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
1: あの元々北海道の方じゃない、
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、岡崎のことをもっと知りたいと、
0: そうですね、
1: いうことで岡崎市内であればお届けに上がると、
0: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
1: ということで琴矢作探訪のYouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、
1: そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
0: はい、ジャズなんですけども You lookグッドトゥーミーというですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンのプリーズリクエストというアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは指で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね、指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ You look good to me

0: 矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい。縁あって、うん、こちらに、そうですね。
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うんまあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんです ね、 ねここに立っていたんだとか、
1: うんうん
2: ねまあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、
1: うん、
2: この歴史

0: 機械人を語る会の最初にから、まあ、あの参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
0: はい、
1: あの運営側というか、
0: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
0: はい、
1: でその市川さんから話があって本を書き始めた。
0: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
0: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
0: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
0: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
0: で私にまあ声がかかった市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
0: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: で、まあ、本を書くことになったと、
0: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊
0: そうですね
1: ということなんだけども、はい、書いてみてで、
0: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのはもともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
0: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、結構それはそれで面白い。
0: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
0: この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう本当に細かく、
1: うん、
0: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
0: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 書く楽しみもまあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
0: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
0: なそうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、
0: はい、
1: 年に何回、
0: 年に4回とか3回ということで、
1: うん、
0: はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、うん、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、うん、そこで立ち上げて、
1: うん、
0: で主にあのフェイスブックで告知をしてますね、
1: うん、
0: はい、
1: 中田さんのフェイスブック、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 見てもらえる、
0: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、
1: うん、
0: はい、そちらに、まあ、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、
1: うん、
0: 語るの語で、
1: うん、はい、で歴語会でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあまあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、
1: はい、歴語会を検索してもらえればええ、はい、ということじゃの、
0: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、
1: うん、
0: まあ、10年続きましたので、
1: うん、
0: それをまあ20年30年、
1: うん、
0: ひょっとしたらあの私がこの世をあとにも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので全国の方ともお知り合いにもなれてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、
0: はい、
1: あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、
0: はい
1: はい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
0: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんでこの会は、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: ぜひ、
0: そうですね、う
1: ん、リブラホールでやれるように、
0: はい、
1: 頑張ってもらって
0: 頑張ります
1: この歴語会、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか、
0: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、

今は人前で話すことが楽しくなってますから、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、別に断ることもできたんですけど、まあ何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあなんとか10年続けられたもんですから、そうですね、まあある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあそれもうち時間をきっちり決めてるもんですから、まあそういう訓練というと大げさかもしれませんけども、そういうこともできてるので、まあ本当にまあきっかけは歴史だったんですけど、まあ歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、まあですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか分かち合いたいというか、ですから誰でも語ることができるので、何回か参加してだったら自分もっていう、市川さんは最初にうちに参加してくれて、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、まあそういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなという方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: ことやはり田んぼ、
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、とタイトルです。
2: 値段は、
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんじゃったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探求班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後に

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。 この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: ケイゾーと
2: コウの
1: フォークソンフォーエバーという感じで、はい、今月も始まりました。
2: 始まりましたね。
1: コウ君よろしくお願いします。
2: お願いします。僕ねずっとねケイゾーさんいつも鼻ジュルジュルしてるじゃないですかそうです。僕珍しいんです。だけどもう一月ぐらいね鼻と喉が悪くて、おお、もう何を歌ってもハスキーボイスになっちゃうんですよね。はあ、かっこいい感じ。
1: かっこいいですね。
2: でもこの収録前もね、いろいろアンプの話でギターの話でいっぱいしてて、結局やる曲決まらずに、
1: で、
2: ケイドさんが持ってきてくれたこの大人の歌本今目の前にありますけど、70年代ヒット全集。
1: そう。
2: これいいですね。このちょっとこれペラペラめくりながらいろいろちょっとやってみましょうよ。
1: そうなんですよ、ね、もうねほんとちょうど私の年代なのかな。
2: あそうですよ、ね、
1: ぐらいの、そう曲がね満載されておりまして、
2: 前半あこれあれだ、あいう順並んでるから。
1: そうですね、
2: この最初英語の歌が多いんですね。
1: そうなんですね。
2: 英語の歌はちょっと飛ばしましょう。
1: はい、
2: はあ、あいう順いいですね。僕でもねこの小学校とかなんですよ、70年代っていうと。
1: お
2: だから後で聴いた歌が、
1: ね、そうですよね、
2: うん、あ
1: 私もそう。
2: 名曲、まあ、早速ですけどこれ名曲じゃない愛しのエリーとかサザンオールスターズ、こんな歌をフォークソングフォーレバーで視聴者さんは聞きたいかどうか分かんないですけどこんな歌なんて言っちゃいかん。あの世の中ね、世界の日本の名曲ですもんね。
1: そうですね。
2: いや好きですよ。ああ愛しのエリー、どんなんでしたっけ。
1: ドゥー、最初の音は
2: D ですね。

0: まあ、ワンコーラスぐらいでいいですか、
1: はい、
0: いや、いいですね、そうだ、そうなっていくやつですね。いや、名曲ですね、
1: 名曲です ね、本当に
0: もうサザンオールスターズって聞くと僕あのすごくね、印象に残っているのは桑田さんと長渕さんの喧嘩なんですよ。
1: え
0: 知りませんか。桑田さんがなんかね、曲をね、書いた時に、うん、こう矢沢永吉さんと長渕剛さんのことをこう揶揄したような歌詞を書いたってマスコミが騒ぎ立てて、
1: マスコミが
0: 、うん、矢沢さん大人なので大人の対応したんですけど、うん、長渕さんあの性格なんで、うん、この野郎桑田出てこいみたいなことになっちゃってすごかったんですよ。
1: そうだ、
0: そうそう、まあね、そんな話はそういいですね、サザンオールスターズ。やっぱもうね、
1: もうね、うん、サザンも50年、
0: まあ、でしょうね。だって78年だからのあれでしょ、うん、山のコンテストでしょ、出てきたのが、うん、ねえ、50年ですよ。すごいですね、
1: すごいですね、
0: ずっと日本の、ね、音楽界を牽引してって、
1: そうそう、この間やっぱりね、桑田さんのサザンのってことで、ね、うん、桑田さんの曲をずっとテレビでのやってましたけども、うん、みんな歌えるもんね
0: そうね、
1: それってすごいことだと思います、やっぱり、
0: ね、
1: うん、
0: すごい、すいません、ケイトさんの話聞きながらペラペラめくってますけど、
1: どうぞどうぞ。
0: これ僕大阪生まれなんですけど、
1: はい、
0: 大阪で生まれた女、うん、いいですねこれ。僕ねしっかり歌えたことないんですけど、うん、これ最後に歌いませんか一緒に。
1: あ、最後、
0: ね、これ最後でいいですか、これ、
1: は
0: い、
1: ちゃんと時間取ってきましょうね
0: これあんまりねダラダラとね、そう、そのさっきもね、あのケイトさんと喋ってて、大阪はご当地ソングっていうかこういう、
1: うん、
0: あのまあでも都道府県なんでね、大阪ってなると。
1: あ、そうですね。
0: 例えば愛知の ご当地ソングとかってありますか。
1: うーん、
0: 岡崎ってまで絞っちゃうとやっぱないじゃないですか、少ないっていうか、
1: まあ、まあ例えばですね、あの有名、うん、だからあのあれです、あずさ2号だっちゃう。
0: そうですね、
1: あずさ2号でも日本岡崎の歌じゃないもんね、
0: あれ東北の方の、
1: ね、東北っていうかあのあれですよね、あずさですから、
0: あずさですから
1: これでしょ、岡崎じゃない、
0: ね、岡崎、ね、
1: 歌ってる人が岡崎出身の人ってこと
0: だよね、ね、
1: うん、だからね、ないのかな、ないですかね、誰か教えてくださいよ、ね、ね、
0: もしね、視聴者の方で岡崎の歌こんな有名な歌があるじゃないかっていう方いらっしゃいましたら、あの、
1: はい、
0: ぜひお知らせください、
1: はい。
0: まあ、ペラペラめくってて、これカカシいいじゃないですか、カカシ、佐田さんの、
1: 佐田正史さん、
0: 佐田正史さんのライブって行ったことありますか。
1: だってないんですよ。
0: 僕もないんですよ。ただ行った人の話聞くと、もうめっちゃ喋ってるらしいですね。
1: ほとんど喋ってないです
0: ね、
1: みんなもうその話を聞きに行って
0: る、ね、そうそう、歌はもうねアルバムで聴けばいいから、
1: そうそうそう
0: そうそうね、これいいですね、カカシ。これ3フィンガーで行きます。
1: あ、もう入っちゃって、行っちゃって、行っちゃってい
0: いですか、
1: はい。
0: これイントロありましたっけ、別にいいのかな、イントロいきますね。

0: 僕ね老眼もそうなんですけど近眼もひどいので乱視と、もうね何が書いてあるか
1: 分からないんですか
0: すいません、まあ、言い訳してますけど。いいですね。これ佐田さんはグレープですもんね。
1: そうですね、最初はグレープ
0: です、ね、グレープですもんね、
1: うん、でまあソロになっていくわけですけど、うん、
0: グレープの頃の日本のフォークシーンっていうのは、うん、やっぱ四畳半フォークの世代なんですか、
1: うん、うーんのその後っていうかね、
0: 後か、うん、四畳半フォークっていうと僕あのイメージはやっぱかぐや姫とか、
1: はいはい、
0: 拓郎さんの結婚しようよとか、
1: はいはい、
0: あの辺かなっていう。あ、すいません話の途中で、
1: はい、
0: これもう有名じゃないですか、岡崎の。
1: そうです、
0: ご当地ソングじゃないけど、
1: ご当地ソングじゃないんですけどね。
0: これキーどこですか、うん、Dマイナー、
1: はいはいはい、うん、
0: これちょっとケイトさん歌ってください。これ
1: いやいやいや、ちょっと
0: 僕が歌える曲じゃないのこれ。
1: ちょっと、まあ、あのね、やっぱり大野さん
0: のね、大野さんと親交のある、
1: いや親交はあるけど歌ったことないんですよ、申し訳ないんですけど。本当に
0: D マイナーが
1: 君とよくこの店に来たものさ。

0: ここでかっこよく感想に入るんですけど、うんうん、ちょっとコードがパッと変わるので。
1: そうですね。ああそうだそうだ変わるんだ。あいいですね。学生街の喫茶店。ガロは3人組でしたっ
0: け。そうですね。
1: なんかエピソード聞いたことがあって、クロスビー・スリー・サン・ナッシュ。
0: そうです。
1: がベースなんですか。
0: ベースというかのファンっていうかね、完コピーを やれる人です。
1: そうか。もうやっぱなんか違いますもんね。なんかこのハモリのセンスとか、
0: そうなんです、
1: コードのこのここで D に行くところとか、ね、
0: ただこの曲は、うん、その彼らがガロが作ってるわけじゃないんですよ。要するにプロの作曲家なので。
1: あ、杉山浩一さん。
0: そうなんです。でもね、すっごいいい曲です。
1: あ、なるほど。
0: で、まあ言ってみればこれはまあその世に出すためのっていうか、うん、歌っていうかね、なんですけど、だからまあオリジナルのね曲もすごいかっこいい曲いっぱいあって、で、またそのさっき言ってた CSN、うん、クロスビー・スティルス・アン・ナッシュですね、うん、まあ3人だから、うん、のハーモニーを完璧にやれる、
1: うん、あ、すごい。
0: でそのガロの中でもそういうハーモニーをやるので、うんうんうん、もうそのなんていうのかな、プロに受ける。
1: あー、うん、なるほど。
0: もちろんすごい一般的な、ね、ファンもいっぱいいっぱいいっぱいいるんですけども、うん、で大野さんとあとマークとトミーなんですけど、うんうん、マークとトミーはどっちかっていうとそのなんていうのかな、あの前の、だいぶタイガースとか、うん、あっちのグループサウンズ系なんですね。
1: あ、そうなんだ。
0: でトミーは完全にロック、
1: うんうん、
0: でまあこういうことどっちかっていうと大野さんは拓郎なんですよ。
1: へえ、意外。
0: 拓郎さん、
1: へえ。
0: でもすごく大雑把に言ってですよ、
1: うんうんうん、
0: あんまりここでね言っちゃうと、ね、
1: そうか。今ちょっとね、そう、今日はねちょっと大弱視ですね。今日慶三さんが準備してくれた大人の歌本をペラペラめくりながら、
0: はい、
1: ね、あんまり一曲にとどまってしまうと
0: そうそうそう。
1: でもこれまあちょっとめくって今ああいう順並んでるのでこの時間内にどこまでいけるかわからないですけどハッピーエンド風集めて、
0: あ、いいですね、
1: 片思い浜翔ね。浜翔って浜田翔吾さんってね、浜翔って呼ばれること好きじゃないんですって。
0: あ、だってね、申し訳ないんです、私浜田翔吾全然知らないんですよ。ごめんなさいね。
1: あ、そうですか。うん、うん、あ、勝手にシンドバッドね、これ勝手に仕上がれと渚のシンドバッドの、
0: そうそうそうそう、ね、タイトルをね、
1: 沢田さんと志村さんのコントを

0: 見てこのタイトル決めたらしいですからね。あ、遠藤敬司さん、カレーライス、
1: カレーライスですね。
0: ね、川内のおっさんの歌。うち母親、僕も川内の生まれなんですけどね。
1: あ、はい、
0: あ、これいいですね。ガンダーラ、これ西遊記かなんかの、
1: そうですね、
0: テーマでしたね。
1: もうね、これいい。うん。

0: さっき鈴木さんが超破壊ね。
1: 超破壊。そう、僕さっきあのね、その話をした時に僕のイメージは左とん平さんなんですよね、うん、そう、やっぱ途中で変わった
0: んですね。途中で変わったんですね。
1: 知らなかった
0: です、ね、私も
1: そのだから僕でも言われてみたら西田さんの超破壊も見た気はしますねどうなんでしょう、まあ、小学校の頃の記憶なんでね。
0: そうですね、
1: はい。これイントロかっこよかったですね。
0: かっこいいです、
1: はい、ん？ん？じゃあな、

0: これまた。みたいな感じですね。すいません、もう声がガラガラですね僕。
1: いやいや大丈夫です。
0: 本当にね、うん、本当にひどいんですよ鼻水と。そうだから今日こんな感じが一番ちょうどいい。本当はもっと綺麗な声してるんですけどね。五代後竹川さんですもんね。
1: そうですね、竹川。
0: やっぱ有名なあれですね、スリーナインじゃないですか。どんなんだっけ、どんなんだっけ。いいか。

0: 知らんな、歌い始めたらいいけど
1: また次回に
0: ね。ビューティフルネームもそうでしたね、
1: うん、
0: うん。ビューティフルネームもあれもなんかね、滝川さん転調するのが好きなんでしょうかね。あれもなんかイントロとあれが違ったみたいです。
1: あまり横向いちゃうとマイクに
0: 入らない。あ、そうかそうか、すいませんすいません、横向いて喋ってましたね、はい、はい、でちょっとペラペラと、あ、出ましたね、五代を今歌ったやつが。
1: あ、そうですね、
0: ちょっとこれはもうやめましょう。こうやっぱこの何ジャンルとか、
1: うん、
0: ミュージシャン、あのね、アーティストさん関係なく俳優順並んでるので面白いですね。
1: こう
0: で
1: 色々出てくるから
0: 、いろいろ出てきますね、これね。あ、さようならとさようならがあるんですね。さようなら NSP、 さようならオフコース、こういうなんかこう、もうでも70年代っていうこと、僕も小学校6年生が81年なので、
1: うん、あ、そうか、
0: そうそうなんですよ年バレちゃうけど。あ、これどうですか、これ僕これね、
1: あ、はいはい、
0: すっごい聞いたことあります。
1: うん、
0: すごい聞いたことあって、でも森田浩一とトップギャランっていうことは僕は本当知ったのもっと後ですもんね、うん、なんでだろう、すごい聞きましたこれ。なんかドラマの主題歌かなんかでしたか、青春時代って。
1: 俺がね調べてみたんですけど、
0: うんうん、
1: っていうなんか、まあ、あれなんですけど、全然そうでもなさそうなんですよね。ただすごく売れましたと。
0: そうですよね。
1: で作詞はね、これ阿久悠さんなんですね。
0: あ、それだ。
1: で森田浩一さんが作曲ということなんですけどね、うん、このね1976年にリリースなんですけど、うんうん、その年は、うん、91位なんですよ、オリコン、
0: うんうん、
1: でも77

0: 7年オリコン2位だった、
1: うん、すごい。いやそうだと思いますよ、めっちゃ聞きましたもん。そうですね、これ
0: 私もなんか知らない、なんで知ってんだろうっていうぐらい
1: ですよね。なんで知ってんだろうっていうぐらい知ってますこれは、うん、ちょっとやってみましょうか、はい。

0: こんな感じですかね。
1: そうそうそう。
0: 歌えちゃうもんね、なんか。なんでだろう、なんで歌えちゃうのかなって。
1: 刷り込まれちゃって
0: るんですね。刷り込まれてましたね。だって76年っていうと、僕7歳だから、小学校1年生。うん、まだ大きいランドスでしょって。
1: そうですね。
0: なんで、そう。すごいな。そんだけこうあれですね、もう洗脳に近いようなぐらい。
1: そうですね。
0: ね、
1: まさにそれ。怖いな。
0: さしすせそ、今青
1: 春、は
0: い、青春の影、戦争を知らない子、名曲ばっかりですね。これ歌いたいってなったら全部歌っちゃいたくなりますもんね。
1: そうなんですよ。だからこれ1時間番組
0: 1時間番組にしましょう。無理ですか。
1: まあ2週にわたって。
0: あ。こういうなんか喋ったりしてギターを持ってぐだぐだ喋ってるのを見たい人がいれば YouTube を2人で立ち上げるの どうですか。
1: はい、
0: あれですね、多分ケイドさん編集がめんどくさいとか言い出しそうですもんね。
1: そうですよ。だからまあ本当にただだだだ撮りで良いんだらね、
0: うんうん、いやいいんじゃないですか。あとそこになんかコメントもなんか知らんけど最近やたらとテロップってつくじゃないですか。
1: あ
0: れいつからですかね。日本語喋ってるのにテロップでずっと同じことを。これテロップって今じゃ定番だけど、あれいつ頃からですか。
1: そんなこと
0: 今喋ってるのになんでわざわざテロップ出すのって思ったことあります、僕。
1: あ、YouTube じゃなくて、
0: じゃなくてテレビ
1: 番組。テレビね、そうですね。なんだろうね、やっぱり AI のせいですかね。
0: あ
1: でも今喋ってるもんね。
0: そう、今喋ってるやつを。
1: すごいな。
0: だってラジオなんかそれないわけでしょ。
1: ないですないです。
0: ねえ、
1: もちろんないです。
0: 僕らいくら滑舌悪かろうがかもうがねえ、文字は出ないわけですから。
1: そうですね。
0: もうペラペラめくってたらもうね、な行までいっちゃいましたね。
1: そうですね。
0: あと何でしたっけ。
1: あとね、触れ合いとか。
0: あ、触れ合い。
1: でもね、触れ合いさらっとやらないともう時間ないんで。
0: あ、ほんと、じゃあ触れ合いさらっとやりましょう。はい、触れ合いはこれは、なんていうタイトル、ドラマでしたっけ。
1: これはね、我ら青春、中村雅俊さん。
0: さあ、そうだ。いきます。

0: 僕このドラマでもね全然イメージないですよ。
1: はい
0: はい、イメージないです。はい、では大阪で生まれた女で終わりましょう。

人アスナロ提供2026交通安全兵庫高校生の部最優秀賞。ラジオネーム教室の隅にいる猫さん。イヤホンで消える世界と迫る危機。安全な運転に必要な音が聞こえない状態は青切符です。2026交通安全兵庫、一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: ボートレースガマ氷提供、2026交通安全兵庫高校生の部優秀賞。ラジオネーム信号待ちの自転車さんの作品です。並走は友情じゃなく迷惑です。自転車が横に並んで走ると反則金の対象になりますよ。2026交通安全兵庫、ボートレースガマ氷の提供でお送りしました。
4: Buenos días.
5: La mañana.
6: Dobrý den.
5: Čaujte.
7: Konnichiwa. 76.3 FM Ego. It is now 2 o'clock.
3: 午後2時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 月に一度のお楽しみ、大開くプラス大開光一、ゆっこ地平線です。もうね、今どっからってちょっと声聞かせてくれたゆうこさん
8: 失礼しました。
6: こんばんは。
8: こんばんは。
6: どうし、失礼しましたって何かあったんですか。
8: いや、わかんないですけど。別に何にもないです。
6: 何もないですか。
8: 何にもないです。
6: 何もないですか、はい。まあ、この放送は、ね、収録放送ということで、まだ今日は4月の半ばほど
8: はい
6: で、今このオンエアが流れるのが5月ということで、またさらにもしかしたら気温が上がっている、そんな日本かな、うん、ちょうどゴールデンウィークが終わった後ぐらいの、
8: はい、
6: おそらく放送になるかなって思うんですけど、ゆうこさんはどうですか。ゴールデンウィークってまだね、実際この収録の時には聞けないですけれども、
8: うん、はい、
6: なんか楽しい予定とかあるのか。
8: 楽しい予定ですか。私ちょっとあのファンファンミュージックの、 あの収録がゴールデンウィークに入っててすごい楽しみにしてます。
6: すごいじゃないですか。まるでタレントさんのようじゃないですか。
8: なんでタレントさん。
6: 収録がとか言って。すごいすごい
8: でしょう、うん、
6: その収録が楽しみ
8: 楽しみです。
6: ファンファンミュージックっていつもあれなんですよね、はい、多分ゆっこさんがなんかズームかなんかでつないでやってて、ゲストの方とお会いしたいんですよね。
8: はい、
6: それは実際にお会いする。
8: あ、そうです。あの収録のパターンと生放送のパターンがあるんですけど、ゲストの方があのその収録の時間にどうしても時間調整ができない場合とかがあるので、そうするときはあの収録放送をしてるんですけど、
6: やっぱみんなお忙しいですよ、
8: うん、
6: なかなかこう1週間のうち布団でぐっすり寝るのも1日だけみたいな、そういった日々を過ごしてらっしゃる方も多いんじゃないですか。
8: そうですかね。布団でぐっすり寝れない。
6: 布団とかベッドとか、
8: うん、はい。
6: ぶっちゃけ私割とそうですよ。
8: え、そうなんですか。
6: めっちゃ忙しいですよ。
8: え、じゃあなんかあんまり車の中で寝ちゃうとか。
6: だからもうできるだけ早く寝れるタイミングがあったら寝るようにはしてますよ。
8: あ、そうなんだ。
6: それはもうそれこそね、あのドジャースの大谷翔平さんがすごく睡眠時間を気にしてるっていうことを聞いたのもあるんですけど、うん、変な話だから仕事をやって帰ったらもう食事して寝るだけで、
8: うん、
6: 別に他何にもやってない感じ。
8: そうなんですか。
6: もう銅像じゃないかっていうぐらい動かんぐらい。
8: あ、結構充実してるっちゃ充実してるのか。
6: 充実っちゃ充実だし、
8: うん、
6: その代わりもすごいぎっしり、
8: うん、
6: 一気にやっちゃいたい感じ、
8: うんうん、
6: もう家帰ったら何もやりたくないので、
8: うんうんうん、
6: もう食事してもうさっさと、もう眠気に合わせてもうすぐ寝るって。それが11時だったらもう11時にもうバッて寝ちゃう。
8: あ、そうなんですか。
6: もう10時半だったら10時半で寝ちゃうぐらいな感じ、
8: うんうんうん、へー。
6: 朝も6時とかにはもう目覚めちゃうので起きるような。
8: うーん、
6: でもそういう人僕ね今最近多いと思うんですけど。
8: あ、そうなんですか。
6: 何を根拠にって言われは知らんすけど、
8: うん、
6: でゆっこさんが違うってことも分かったんですけど今 あんたは遅くまで起きとるね。
8: 遅くまでは起きてないですけど。
6: 12時半とかでしょ、寝ると。
8: いやそんなに、その日のうちには寝ますけど。
6: あ、12時前に。
8: あ、寝ます寝ます。
6: あ、本当。
8: うん。
6: アメトークとか見なくていいんですか。
8: いいですよ。見なくていいっす。
6: あ、本当、はい、せめて録画してますとか言ってくれればよかったんですけど。まあしょうがないね、その辺の感じはね。だってそれが本当であれば。
8: はい、そうです。
6: 深夜番組とか見なくていいんですか。
8: 録画してます。
6: あ、本当ですか。オリンピックとかもありましたしね。
8: はい、
6: うん、そうですよね。だから結構そういう生活、ライフスタイル送ってらっしゃる方って多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどね。
8: うーん、
6: 意外とそうでも、みんなそんなにね、私の周りかしらなんですけど、余裕がある人っていないですもん。
8: おお、
6: みんなすごい一生懸命働いてますもん。
8: まあでも
6: なんか大体の適量の仕事ってあるとするじゃないですか、うん、それを超えてる感じ。
8: ああ、
6: 頑張ってるなって感じがします、
8: うんうんうん、
6: 割と、
8: うんうんうん、
6: なかなか

0: なかお金は入らんけど頑張ってるっていう感じがすごいする、うんうん、割と全体的に、
1: うんうん、
0: この人めっちゃいいなって余裕を持ってるライフスタイルの方ってそんなお会いしないですよ。
1: うーん、
0: 結構
1: あそうか。
0: だからもうビールの CM とかで、うん、なんかプシュッとか言ってああうまいみたいな、うんうんうん、なんか素敵な CM あるじゃないですか、
1: はい、
0: 本当そんな生活してる人って何人ぐらいいるんだろうって思いますわ。いやーこの一杯がとかえらい爽やかな CM とかあるけど、はい、本当にそんな人いるんかなって。いるんでしょうけどね。
1: まあね、
0: 自分の周りにはそういう雰囲気は感じないですね。まあ一本ぐらい飲んどるかもしれないですけど、
1: うん
0: うん、って感じじゃないですか。
1: 土日とかもですか。
0: だって土日って今日でしょ、
1: うん、
0: 別に休みじゃないじゃん平さん。
1: そっか、
0: 収録しとるじゃん。
1: 本当だ。
0: もうユキコがもう言うからさ。
1: 言ってない。
0: そう言ったよ、言ったよ。収録いつにしますか。
1: あ、言った。
0: もう同日しかないからさ、うん、ないですから、うん。でこれの原稿とかも誰が作るんだって話じゃないですか。
1: うん、
0: 何の感じしたらやっぱり仕事ってガーってさやらなあかんことをやってったら自然と時間って埋まってきません？多分一般的にもそうだと思うんですけど。
1: うんうん、あそっか。
0: 自分があこれやらなかなっていうのをこう指折り数えてやってったら、あもうこんな時間かとか、
1: うーん
0: あもうはいさご飯食べるなら食べてはい寝ようってなるでしょ。
1: え、じゃあ全くぼーっとする時間とかないってことですか？
0: あんまないですよ。
1: そっか。
0: うん、正直正直。
1: あへえすごいですねそれ。
0: えでもだから私だけじゃないと思うんですけど。
1: うん、
0: だからゆっこさんがなんか今あれですね、ゆっこさんと私のライフスタイルの格差がはっきりしてますよね。
1: いやいや、やることはやるけど。
0: かわいい顔してぼーっとしてる。かわいいゆっこさん、ね、ちょんって座ってぼーってし
1: ぼーっとしますよ。
0: もう後ろからもし俺がおったらゆきちゃん何やっとんのって声かけたくなるように、もうちょんちょんって座っとるでしょゆっこさん。
1: いやなんか、うん、ちょっとはないとちょっとバランスが取れない感じが私はして、
0: うんうん、
1: でも取れるんですね大平さんは。
0: いや取れてるかどうか知らん、
1: うん、
0: けどもやるしかないじゃん、
1: うん、
0: なんでって今日は人生の中で一番若い日だから、
1: あ
0: やるしかないじゃん。今日やらんとさ、
1: うんう
0: ん、どんどん年上になっちゃうから。今日より明日の方が年上だし。
1: そうですね。
0: そうそう、その感じで、まあ、ある意味充実してるっちゃ充実してるでしょうし、
1: うんう
0: ん、なんかこう積み重ねていったらそのうち明るいことがきっと待ってんだろうなっていうことを信じて人は生きていくわけじゃない、
1: うん、そうですね。
0: 明日こそはって思って生きていくわけでしょ、
1: はい、そうですね。
0: 今夜ぼーっとしよっかな。ちょんってゆっこさんみたいにちょんって座ってるから。お開きプラスお開きこいちゆっこち平線で今夜も2時間お送りします。
2: お開きプラス。この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りします。
3: いらっしゃいませ。
0: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
1: ないです。
0: ちょ待って、だって平野屋さん知ってます？
1: 蒲郡の宮温泉でしょ。
0: でだからホームページ見てほしいの。温泉4カ所どれも美人の湯、
1: うん、
0: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
1: 深海魚とか食べてみたい。
2: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
0: 最初はこちらのコーナ
2: ー、平野屋日記。皆さんこんにちは、平野屋日記の時間です。今日は平野屋に新しく生まれた空間についてお話しします。その名前はダイアログルーム間。間という言葉には少し不思議な響きがあります。過去と未来の間、自分と誰かの間、意識と無意識の間。私たちは普段この間をあまり意識せずに生きています。でも実はこの隙間こそがとても大切な場所なのかもしれません。今の時代は本当に便利になりました。スマートフォン一つで知りたいことはすぐわかる。 AI が答えをくれて移動も食事も効率的に整えられていく。けれどその一方で立ち止まることが少しずつ難しくなっているようにも感じます。

0: 気づけば次から次へとやることに追われて、空いた時間もつい何かで埋めてしまう。そんな毎日の中で自分が本当は何を感じているのか、何を大切にしたいのか、考える時間がどこか遠くへ行ってしまっているのかもしれません。本来人には余白が必要です。効率では測れない時間、迷ったり立ち止まったり、ただ感じる時間、ダイアログルーム間はそんな時間を取り戻すための場所として生まれました。ここでは何も決めなくてもいい、答えを出さなくてもいい、ただ静かに座って自分の中にある声に耳を傾ける。過去を振り返るでもなく、未来を急ぐでもなく、その間にそっと身を置いてみる。するとふとした瞬間に自分の中にあった思いや忘れていた感覚に気づくことがあります。ダイアログルーム間には日常の中にある小さな非日常があります。ほんの少し足を止めて自分自身に帰る時間、そんな時間がこれからの時代の生きる私たちにとってとても大切なものになるはずです。今日は4月末にオープン、ダイアログルーム間についてお届けしました。平野屋の美しい景色や最新情報は公式インスタグラムでチェック、ぜひフォローしてみてください。ご予約は公式ホームページが一番お得です。お問い合わせは0533-6861まで。最後は平野屋の楽しい合言葉で締めます。平野屋の電話番号はレッツゴーサーサーロバコイ61。以上、平野屋日記でした。
1: なんかオープニングトークとちょっと被る内容だと思ったんですけど、
2: はい、
1: やっぱりこういった何もしない時間っていうのは必要なんですかね。
2: うん、絶対必要だと思いますよ。ぜひ皆さん平野屋で味わってみてください。
1: ゆこさん家でやってますよね。
2: うん。
1: 家でね。
2: はい、やってます。はい。
1: なんかちょっと自分にも身近だなと思って、はい、すごくいい話題だと思います。
2: はい、
1: 平野屋日記でした。

0: 突然ですが、あなたはスズメの舌を切ったことがありますか？こんばんは、大平光一です。
1: こんばんは、稲垣由紀子で、あ、いい、ゆこちゃんです。
0: 今夜のテーマは舌切りスズメ。先月ゆこさんが決めてくれた、
1: はい、
0: こんなテーマでお送りしますか。もちろんゆっこさん、
1: はい、
0: スズメの舌切ったことないですよね。
1: ないですね。
0: もう今ではあれですよね、そういうことやると動物愛護管理法違反で、
1: マジそうですね、
0: 罰金、場合によっては懲役になることもあるそうですから。
1: 懲役に？
0: 安心しました。ゆっこさんが切ってなくて、
1: はい、
0: だいたいスズメなんて捕まえることができるのかレベルじゃないですか。
1: そうですね、
0: ましてやその舌なんて。
1: 本当にすごいこと言う。
0: まあ分かってますけど、舌ってあるのっていうレベルですよ、はっきり言って。
1: そうでしょうね、はいは
0: い、でもね、あの舌切りスズメっていうのはそういう話ですから、
1: うん、
0: すごいと思いますね。日本中の子供たちがもうほぼ全員読んでんじゃないかっていう昔話の中に堂々と舌、スズメの舌を切るおばあさんが出てくる物語なんですよ。しかもそれがいい話みたいな感じで語り継がれていると。
1: いい話、
0: うん、今夜はこの舌切りスズメというテーマを、
1: はい、
0: もうあらゆる角度から解剖していきます。もしかしたら、うん、2ヶ月にわたるかもしれません。
1: またしても
0: ピーターパンに続いて、
1: はい、はい、
0: ちょっとくどいかもしれません。
1: はい、
0: かなり濃い口です。今回のお開くプラス細かいです。
1: はい、
0: 止まんなくて調べ始めたら、
1: うん、はい、
0: 全くね、いろんなものをから分析してきますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まず最初にあらすじをおさらいしますか。分かってますよ、分かってる。
1: 何？
0: ゆっこさんに求めないから。
1: ありがとうございます。
0: 散々言われました。なんで私が選んだからですかとかね、散々すごい目でキレられたりとか。そう、はい、
1: そう、
0: なんで私が選んだからですか。
1: はい、
0: まあね、昔々あるところに心優しいおじいさんが傷ついたスズメを拾い家で大切に育てました。ある日おばあさんが洗濯のりを食べられてしまい、怒ってスズメの舌をハサミで切ってしまいます。スズメは逃げて、おじいさんは悲しんでスズメを探しに行きます。スズメの宿にたどり着いたおじいさんは歓迎され、帰り際に大きい箱と小さい箱を渡されます。おじいさんは小さい箱を選ぶと中には金銀財宝が入っていました。それを聞いたおばあさんが今度は自分もと言って欲張って大きい箱を選んで帰る途中に開けると中から化け物が出てきて、おばあさんは死んでしまうという、うん、そんな物語。どうでしょう、皆さんが想像している舌切りスズメと近いですかね。ゆこさんどうですか。
1: あ、全く私の想像したのと同じです。
0: 全く同じですか。
1: 同じです。はい、
0: ではこれやっぱり質問していきたい、
1: うん、
0: なんでおばあさんは罰せられたのかっていう。
1: え、うん、
0: おじいさんは金銀財宝でおばあさんはお化けが出てくるんですよ、
1: はい、
0: なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだっていう、
1: うん、よく
0: よく考えてみてください。
1: はい
0: はいはい、
1: よ、え、だってかなり欲深いイメージですよね。なんか意地悪だし欲深いって思いますけど、うん、
0: おばあさんは意地悪っていうのは舌を切ったこと、
1: うん、そうです。
0: でも大切な海苔を食べられとるんですよ。
1: でもご飯あげてないからですよ、スズメが海苔食べたの。あげてたらそんなこと。
0: おじいさんご飯あげてないの。
1: じゃあおばあさんにご飯あげるようにって言ったんだけど、おばあさんあげなかったからスズメ食べちゃったなと思うんですけど。
0: だって海苔って昔ってお米、
1: うん、
0: を、
1: うんうん、
0: こうすりつぶすみたいな、そういう感じだから、
1: はい、
0: お腹が空いたわけですよ、
1: うん、
0: でも自分で努力して作ったものを、
1: うん、
0: 食べられたわけじゃないですか。
1: まあそうですけど、
0: うん
1: うん、
0: それはある意味、
1: うん、
0: ゆっこさんが作り上げたものを急に私が食べるみたいなもんでしょ。ゆっこさんが 今日放送前に必死で上着のチャックを上げてったのを俺がジャーって下ろすみたいなもんじゃないですか何してるんですか、おひらさんみたいなもんじゃないですか。チャックを上げてるチャックを俺がピャって下ろした。
1: それとは違うかい。一緒かな、それ。まあ苦労して上げてたもんね。
0: うん。必死で。
1: 上げてましたね、確かに。
0: チャック上げよってビーってやってたのに。
1: 上げましたね。
0: それが10秒かかったとしたら私が1秒でチャックを下ろしちゃったみたいな。
1: 何するのってことですね。
0: もし現実世界で、はい、誰かが自分の大切なものを食べたら普通怒りますよね。
1: まあまあそうですね。
0: まあ怒って当然と、うん、でその怒りの矛先として舌を切る行為に及んだっていうことが言われています、
1: うん、
0: でもこれがついにお開くプラス初ですよ、うん、法律的に解釈をしています。
1: はい、
0: ついにお開くが法律にまでステージを上げました、
1: はい、すごい、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: これ法律的に言うと動物への傷害行為に当たる可能性があると。
1: うん、
0: おばあさんが加害者、
1: うん、
0: でも今度はおじいさんはどうなんだっていうと、うん、一応ゆっこさんの読んだ物語では餌あげてねとか言った伝えてどっか行ったんですか。
1: そうです。
0: 一応管理責任が伴うとおじいさんにも、だっておじいさんが今すぐあげりゃいいじゃんっていう。
1: あ、そういうこと、
0: うん
1: うん、
0: だからスズメが海苔を食べないように管理しきれていないおじいさんにも問題あるんじゃないのっていう。あ、もしかしたら共同責任かもしれないっていう。
1: そうなの、うん、
0: うん、ただこういうふうに視点を変えてみると、
1: うん、
0: なんか物語が少しずつ変わって見えてきてしまうという。
1: そうですね、
0: うん、なんか単純にいい人悪い人の話ではなく、
1: うん、
0: 怒り愛情欲望管理責任複雑に絡み合っているっていう、
1: うん、
0: さあそういった物語としても取れるわけですね、
1: うん、
0: お開くプラス今日のテーマは舌切りスズメ。

0: テーマは下切りスズメ。ところでおっきの皆さん、そしてゆっこさん、
1: はい、
0: この下切りスズメいつ頃の話だと思いますか？
1: いつ頃、同時代。
0: なるほど、
1: はい。
0: でもゆっこさんをはじめお開きブラスをいつも楽しんでくださってる皆さんはもうよくご存知だと思うんですけど、
1: うん、
0: 私が昔々あるところってどこだよ、
1: はい、
0: いつだよ、
1: はい、
0: すごく気になる癖だっていう、
1: はい、
0: 正直ね、
1: はい、今回も
0: 完全にまたごまかされてると思って、
1: はい、
0: お調べさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 大正時代、児童文学の生みの親と言われている岩屋さざなみさ
1: ん
0: が日本各地に残っている下切りスズメ伝説を調べたそうなんです、
1: うんうんうん、
0: その一つである磯辺温泉を訪れた時に、
1: うん、
0: この土地に残された下切りスズメの巻物とかさまざまな絵の数々、人々から話を聞いたところ、この磯辺温泉こそが下切りスズメ伝説発祥の地であると考えて、
1: はい、
0: 改めて下切りスズメの昔話を書き上げたそうなんです。そのことによってこの磯辺温泉が下切りスズメ伝説発祥の地と言われるようになって、これ群馬県にある場所です、
1: うんうんうん、
0: 今でもありますこの磯辺温泉、
1: はい、
0: 下切りスズメのお宿ホテル磯辺ガーデンという宿泊ホテルがあって、
1: はい、
0: 私アクセスしてみたら予約取れます、
1: うん、取れる？
0: 取れます。
1: へ
0: え、はい、お料理も結構いろいろありましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 1万円台から5万円台までいろいろコースってやって、
1: うんうんうん、
0: 分かれます。
1: へ
0: え、はい、屋外プールとかもあったりとか。
1: え、そうなんだ。
0: 何 FM からどれぐらいで行けるかって。高速を使って車で4時間半ぐらい。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 群馬って4時間ぐらいで行けるんですね。
0: 4時間半ぐらいよ、
1: うん、ああ4時間か、
0: うん、
1: 途
0: 中サービスエリアとかでイエイエイやっとったら5時間になります、
1: うん、そうです。あ、やっちゃいますね多分。
0: イエイエイウォーウォー。
1: やっちゃう多分。遠いなロングドライブなんで。
0: ラブレボリューションとかってサービスエリアで踊り始めたらテンション上がって、
1: はい、
0: 恋をしてってやってたら、
1: やりそうですね、
0: もう5時間半になります。
1: 1時間も
0: 4時間半の予定が5時間になり5時間半になり、
1: はい、
0: もうあなた方次第です。
1: そうですね。
0: はい、まあでも行けるっていうね、
1: は
0: い、群馬県の安中市っていう、
1: うんうん、
0: その市にある。
1: へえ、そうなんですね、
0: はいはい、で昔っていつ、うん、よくさっきね、もう江戸かなって、まあ分かんないながらも江戸かななんて答えてくれてたんですけど、
1: うん、
0: これ実は、うん、鎌倉時代初期に成立したって言われていて、
1: そっから
0: 長い時間かけて少しずつ形を変えて令和までたどり着いている。
1: そうなんだ。
0: 実はそういったお話だと調べてみると、
1: うん、
0: でそれがずっと伝わっていて、江戸時代にいろんな昔話をより集めたものを出版したんですって、
1: うん、
0: その時に一気に日本中に広がったって
1: 。へー、そっか。
0: だからその集めたものには、うん、わらしべ長者とか、
1: うんうんうん、
0: 小太りじいさんとか、
1: はいはい、
0: 一寸法師とか、
1: おー、有
0: 名なところ、あの辺りがその時に集められて、
1: うん、
0: 出版されて今でも非常に物語として多くの人に知られていると。
1: そうなんだ、はい、
0: そういう流れだそうです。これタイトルがおとぎ雑誌っていう短編物語集として、発売されちゃったの。
1: そうなんですね。
0: そういうことなんです、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: これ物語自体もう全然だから現代に伝わっている、下切りスズメと昔の下切りスズメと全然違う。
1: あ、そっか、
0: 全然でもないけど違う、うんうん、鎌倉時代ってどんな生活ってお調べしました、
1: う

0: ズは食事は朝晩の2回が主流。この頃から朝昼晩って徐々に食べ始めているそうです、
1: うん、
0: これびっくりしたんですけど、
1: うん、
0: 平均寿命、
1: うん、
0: 24歳
1: 若すぎる。24歳。
0: はい、
1: へえ。
0: 鎌倉の頃。
1: そうなんですか。
0: だから乳幼児の死亡率が高かったと。あとは飢饉とか疫病とか、あのあたりが蔓延して現代のように薬を飲めば治るよとか、
1: うん、
0: そういう時代ではないので、
1: うん、
0: 発症してしまうとそのまま死に至ってしまうっていう。
1: へえ、そっか。
0: また日本国内でも、
1: うん、
0: もう今と全然違って合戦、合戦ですから、
1: うんうんうん、
0: 日本中で合戦するとそれは命を落とす人もいるわね。
1: そうですね。
0: で今では考えられないぐらい寿命が短かったっていう、
1: うん、そっか、
0: ことが言われています。
1: うん、
0: いやーすごいですね。そうやって考えると
1: 24歳は若いですね。
0: 鎌倉より前になると、
1: うん、
0: あのもっと華麗なる生活が割と物語になっていたと、
1: うん、
0: それこそ源氏物語とか、
1: うんうんうん、
0: あの雅の世界、
1: うん、
0: で貴族の生活描写が結構物語としてあったと、
1: うん、
0: 恋愛とか、
1: はいはい、
0: 通い婚とか和歌のやり取り、
1: うんうん、
0: 朝ぼらけみたいな、
1: はい、
0: 朝ぼらけって何か知らんすよ。急に出てきた言葉だからそんな言葉があるかどうかも知りませんが月のようにみたいな、
1: わかりますよ雰囲気は、うん、はい、
0: 一個試しに言ってみてください。
1: 何が
0: 若っぽいスタート。
1: え、わかんない。
0: 一人きりにやらせたいかよ。やってあげて、一個さんも。
1: 夕闇はどうですか。
0: ちゃんと恥じらわずに最後まで伸ばさないと。夕闇はじゃん。夕闇はじゃないよ。
1: ごめんなさい、
0: ちゃんと真剣に。
1: 恥ずかしいからできません。
0: 何が恥ずかしくないわ。
1: 恥ずかしいよ。
0: 見とるわ、そんな。もっと恥ずかしいこといっぱいあったわ。
1: どういうことよ。はい。
0: とか宴会とか朝廷の政治的駆け引きなどの貴族社会の日常を描かれていたのがこの前の時代。
1: うーん、
0: でも貴族社会でも何でもないじゃないですか、
1: はい、
0: 下切りすずめって。
1: はい、そうですね。
0: そっからいよいよもっと落ちてきた、うん、落ちてきたっていうか、うん、あの一般の
1: 下がってきた感じですかね。
0: 下がってきたっていうとちょっと語弊があるな。
1: あ、そうですか。
0: よくないな。
1: よくないですか。
0: 一般人だから貴族ではない人たちがモデルとなって物語が書かれ始めたのが鎌倉の頃だと。
1: うーん、
0: それまでは覚えとる貴族たちの雅な。いやいやいや、和歌とかね。
1: そうですね。
0: 恋愛模様とかね。
1: もう言わないですよ。言わないですよ。はい。
0: なんでよ、みんなが欲しがってるのに。
1: いやいやいや、もう言わない。言わない、言わない、言わない。
0: 一箇所ぐらいそういうの欲しいじゃん。
1: ないない。
0: 聞いてる皆さんがですよ。
1: ないない。
0: 私でも何度でも、あの、ゆこさんのお鞭で叩いて言わせるんですけど。
1: やだ、やだ。あ、もう行きますよ、次。はい、次行ってください。はい。
0: はい、そう、そういうことですよ、
1: うんうん、
0: だから当時の人々がそういうものをあの語らいあったりとか読みあったりして楽しんでいたと。浦島太郎や五つ星とか、はい、そういったものも、
1: うん、
0: でこの頃っていうと今もお伝えした通り24歳じゃないですか平均寿命、
1: うん、
0: だから現代とは全然違っておばあさんの死ぬ描写とかも生々しかったり、 それこそ罰を与えられるんですよおばあさん、
1: うん、
0: もう引いちゃうぐらい現代人が読むとリアリティがある描写がされてるんですけど、
1: うん、
0: 当時の感覚では鎌倉の感覚で普通だった。なんで死は今より身近だから。
1: そういうことを
0: 日常の中に子供も大人も常に死が傍らにはあったっていう。だから物語の中に死ぬ場面が出てきてもそれほど特別なことじゃなかったのがその当時だったんだっていう。で江戸にいよいよ集められてお時蔵氏、
1: うんうん、
0: 発行されるじゃないですか。下切りすずめがバーって広がっていくわけですよ、
1: うんうん、
0: しかもその頃には寺小屋が出てきます。
1: あ、
0: 江戸時代だから一気に識字率文字を分かる人がブワーって日本中に増えていくと、
1: うん、
0: もういよいよ読書文化が日本中に定着していくと、
1: うんうんうん、
0: でもそういった活字とかも印刷がすごい大量に印刷できる木版とか木の、
1: うんうんうん、
0: 木版とかそういったものがどんどん生み出され、
1: うん、
0: もう量産体制が整うんですわ、
1: はいはい、
0: とうとう江戸の頃に、
1: うんうん、
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。はい、
0: そうするとこの頃からですよ、
1: うん、
0: ちょっと変わってきちゃう物語が。
1: あ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: 何っていうと、
1: うん、
0: どうせ物語を読むなら楽しむだけじゃなくて何か学ぶものとして読もうよっていう、
1: はいはい、
0: 童話とかって結構教訓めいたことが、うんうん、あれはこの頃に割と比較的リライトされて書き直されて、よりこの物語に意味を求めるようになるとその意味が分かりやすく伝わるように書き換えられていき、
1: うんうん、
0: とうとう明治時代に突入すると。
1: へー、
0: そうするとですよ、
1: うん、
0: 今度は明治時代になると、
1: うん、
0: 教育自体が変わると近代国家になる日本って、うん、その前は藩校って土佐藩とかあとは よく 何藩がある土佐藩とか薩摩藩とか、
1: うんうん、
0: なんか言うじゃないですか、
1: うん、
0: その薩摩藩の藩の字に学校の子で藩校って言われる学校があったと。
1: あ、はいはい、うんうん、
0: それは武士の子孫のために生み出された学校、江戸時代、
1: うん、
0: 何やるっていうと詩書五行などと儒学漢学、うんうん、算術武芸礼法、算術は算数ですよね、
1: うん、
0: で武芸は、まあ、武芸ですわね、
1: うん、
0: あとは礼法って礼儀とかそういうこと、
1: はい、
0: そういうことが言われて、じゃあ詩書五行などの儒学って何、
1: うん、
0: その核心は仁義礼智信、思いやり正しさ礼儀知恵誠実さ、
1: うん、
0: このあたりを学ばされると。
1: お、考え方ってことですか。
0: 反抗っていうのは、
1: うんうん、
0: この価値観で生きていくのが正しいんだよっていう。もう一度言いましょうか、
1: うん、
0: 正しさ、あ、じゃあ思いやり正しさ礼儀知恵誠実さ、
1: うーん、
0: こういったものがもう武士たるものやっていうことで、
1: うん、
0: 大切だっていうことでこの反抗では伝えられていたと、
1: うん、
0: で非常に相性が儒学の価値観と良かったよ。
1: うん、
0: 藩の行政を担う人材を育成するためだ、
1: うんうん、
0: 読み書きそろばんとあとは忠義と礼節、
1: うん、
0: じゃあでは一般庶民は何、ここでさっきも出た寺小屋、
1: うんうん、はい、
0: 農民町民とか商人の子供とか身分問わずに学んでいいよっていう、
1: うん、
0: もう江戸中期から末期爆発的に日本中に広がったと。
1: お、
0: 読み書きそろばん算数が中心で、うん、あと実用的な手紙の書き方とかそういったことを勉強していっているということで、
1: うん、
0: これ費用が月謝はお米とか野菜とか魚で払うこともあったと。貧しい子供でも通うことができて全国的には約1万5千から2万校あったっていう。
1: あ、そうなんですね。
0: 言われてる、
1: うん、
0: とちょっと勉強が違うんですよね、
1: うん、
0: その武士の感じとそれ一般人の感じ、
1: うん、
0: 感覚はちょっと実は違っていると。さらに、
1: うん、
0: 女の子、
1: うん、
0: 女の子が学ぶところもまたあったと、
1: うん、
0: 女の子がやってたのが、
1: うん、
0: 武家の女性、その武士の女性は礼法、
1: はい、
0: さっき言った礼儀とか、
1: うんうん、
0: あと和歌、
1: うん、
0: 和歌勉強しとったんですよ。
1: へ、
0: さっきこそが恥ずかしかったやつか、
1: うん、
0: なんて夕焼けのだったっけわかります、勉強してないことがわかりますまあ私も朝ぼら系って言ってますから勉強してないことがバレてると思います、
1: はい、
0: あとはおこと、
1: おお、
0: あとはお裁縫、
1: うんうんうん、
0: あとは女司書っていう道徳書、
1: へ
0: ー、女性の心得とか、
1: うん、
0: 宮中での女性の在り方とか、
1: うんうんうん、
0: あとは昔のそれこそ素晴らしい人生を生きたと言われている女性のその生き方を学ぶっていう。
1: へ
0: ー、庶民の女性は寺小屋で読み書き学ぶことが多かった、
1: うんうん
0: うん、こんな感じで結構バラバラなんですよ、
1: うん、
0: 勉強したのが、
1: うん、
0: それを、
1: うん、
0: いよいよ明治になると、
1: うん、
0: 統一しようと、
1: うんうんうん、
0: いうことに なっていくわけですね。
1: へえ、そうか。
0: 日本は近代国家としても生まれ変われないか、もう教育制度はちょっと直そう、
1: うん、
0: そういうふうに言われて、いよいよ日本はまた変わっていくっていうところで、この下切りスズメがどう使われるのか、
1: うん、
0: この曲の後に、
1: はい。

0: 大平くプラス。今日のテーマは下切りすずめ大平こいちゆっこち平線でお送りしています。あ、間違えた、稲垣ゆき子で、あ、間違えた、ゆっこち平線でお送りしています。
1: 間違えない
0: じゃあ自分だって間違っとったんです
1: か。あれちょっと動揺したんです本当に
0: 、さっきね、いよいよ明治になり、
1: うん、
0: いろいろ変わるよってことで、1872年学制と言われているその制度が全国に学校を作って子どもたちに統一した教育を施そうと、
1: うーん、
0: そのために教科書が必要になった。これが学ぶ制度、学制、富国強兵の一環として近代国家に必要な知識を持つ国民を育てたいっていう、もう国としてやろうぜっていう、
1: うーん、
0: これなぜって、明治政府が欧米列強に対抗するために経済を発展させ国を豊かにして軍隊を強化して国力を増強した、そんな国家目標だったということで、いよいよ身分性別区別なく全ての子どもが教育を受ける機会を目指したと。だからさっきみたいなハンコとかそういうの、寺小屋とかもなしなしっていう。で中学校小学校段階的に置こうよっていうのもこの頃、今の我々の生活にちょっと近づいてますね。
1: はい、
0: はい、あとは教育を身を立てるための財産にしようということで、現代につながる一斉授業への転換を図っていったっていう。で昔話を道徳の教材として積極的に使おうと。下切りすずめがその一つ。桃太郎、浦島太郎とか花坂じいさん、
1: はいはいはい、
0: 非常に有名な物語と並んで明治の子供たちが学校で読むお話になっていく。それ違いますよね。全然有名じゃない昔話もいっぱいあるじゃないですか、うん、やっぱ際立ってこういうふうに我々が知ってるっていうのは、それは教科書に載ってたりとか、
1: はい、
0: 触れるケースがとにかく多いということで、おそらく知ってったと、うん、で明治の教科書に載ったバージョンではおじいさんの善良さ、おばあさんの強欲さがよりはっきり対比として書かれるようになって、うん、悪役としてのおばあさんがこの時期にどんどん強調されていくっていう。

0: 育てなかった、うん、欲望を抑えて与えられたものに感謝しコツコツと努力をする人間を育てたかったという、その理想像を教えるのに下切り雀が都合がいい、欲張ったら痛い目に遭う、謙虚にしてたら報われる、この明快な教訓話はなかなかないってことで、もしかしたらおばあさんが悪役っていうことでも日本中に伝わっているのは明治という時代がそう読むことを必要としていたからかもしれません。じゃあ現代はどうかって、残酷な描写はさらにマイルドになっています、はい、だから激辛ラーメンにチーズを入れるイメージかもしれませんね
1: チーズですか、
0: 牛乳と生乳とかね、はい、よりマイルドに、
1: はい、
0: そんな辛くないねみたいな
1: うん、うん、
0: はい、おばあさんが死んでしまうバージョンと死なずに反省するだけのバージョンが
1: もう
0: 混在している現在感じです、
1: うんうん、
0: え、なんでこれ子供への配慮、幼い子供に死を見せたくないという、現代の親の感覚が物語を書き換えさせた、
1: はいはい、
0: でもここでちょっと考えてもらいたいこと、死を消したじゃないですか、
1: うん、
0: この物語は死を消すことによって何を失ったか、
1: うん、
0: うん、欲張った結果死んでしまうという結末はもう取り返しのつかない重さがありますよね、
1: うん、
0: 命を落とすわけです、
1: はい、
0: もうやり直しが効かないっていう、うん、死んでしまったら、
1: うん、
0: 本物の怖さがあったんですが、
1: うん、
0: 反省するだけっていうのはどこか軽い感じします。
1: あ、それに比べたらですよね、
0: 欲張っても反省すれば大丈夫っていう、
1: うん、
0: そういった読み方もできないことはないと、
1: まあそうか、うんうんうん、
0: なのでこう優しさのつもりで 物語にこうとろけるチーズとか、うん、生乳を入れることによって、
1: はい、
0: 本来持っていた物語の絡みを削いでしまうことが、
1: うんうんうん、
0: だからもう時代ごとによって語る側の都合でどんどん書き換えられているっていうのがこの下切り雀という、鎌倉の人は死の生々しさごと語ったの、
1: うんうん、
0: 江戸の人は教訓を読み取って伝えた、明治政府は国民を育てるために使った、
1: うん、
0: 現代の大人は子供を傷つけないように柔らかくした、
1: あ、そうかそうかそうか、面白い
0: これが、
1: うん、
0: ね、何が正解なのかっていうのはね、もうその時代によってもしかしたら受け取り側によっても変わるのかも、
1: うーん、
0: 知れないんですけど、なのでゆっこさんが知ってるバージョン、今聞いてる皆さんが知ってるバージョンっていうのは誰かが何かの目的のために選んで語り継いだバージョンがそれぞれの下切り雀に伝わっていると、
1: うーん、なるほど、
0: なのでこれはもしかしたらね、下切り雀だけじゃなくて皆さんにとっての当たり前と思ってるものが誰かが何かの目的のために選んで伝えてきたものが、もしかしたら今はもうそれが当たり前だよってことで我々受け取っているそんなものもあるでしょうね、
1: うん、
0: ではそれを知った上で質問、
1: はい、
0: もしあなたがスズメのお宿に行ったら、
1: うん、
0: 目の前に2つの箱がある、大きな箱と小さい箱、どっち選びます？
1: 小さい箱ですよ。
0: 小さい箱、
1: はい、
0: そりゃそうですよね、
1: うん、
0: だって答え知ってるもんね。
1: そう、怖いよ、もう大きい箱なんてとてもじゃないけど選べないです、うん、はい、
0: 小さい箱って選ぶ人のほとんどは、
1: うん、
0: 答えを知ってるからです、
1: はい、
0: はっきり言って、
1: うん、
0: それが正解だって知ってるから選んでるだけで、
1: うん、
0: じゃあ下切り雀のことを一切知らなかった、生まれてから一度も下切り雀聞いたことがない、
1: うん、
0: 大きい箱と小さい箱があります、
1: そういうことそりゃ、大きい箱選ぶかもしれないですね。
0: いやこれりゅうこさんだけじゃなくてかなりの皆さんが大きい箱に流れるんですよ、うん、え、な

0: んでるんですか。
1: なんかいっぱい入ってそうだから。
0: そうですよね、たくさん入ってるように見えますよ、だって大きいんだもん、
1: うん、
0: いやもう本当今のゆっこさん、そして大きい箱を選んだ皆さん、別に欲張りでも何でもない自然ですよ大きい方が得っていう感覚、
1: うん、
0: もう非常に普通の感覚ですね我々、
1: うん、
0: じゃあおばあさんのやったことは知らない人間としてはごく普通の選択だと思いますね、
1: うん、
0: 別に欲張りとかじゃないでしょ、
1: 知らなかったらね、うん、うん、
0: 知ってるから正しい選択ができると、
1: うん、
0: 知らないから間違った選択をしてしまう、
1: うん、
0: 例えば投資とかでも株式で上がるある銘柄が上がるか下がるか知ってる人は正しく判断できる、
1: うん、
0: 知らない人は間違える、
1: うん、
0: でも知ってる人が賢いのかっていうとそういうことでもない、
1: うーん、
0: 単に情報を持ってるだけっていう、
1: お
0: その情報を得られる環境にいただけかもしれないですよね、
1: うんうんうん、
0: おばあさんはルール知らなかったから、
1: あそうね、うん、
0: だから間違えた、
1: うん、
0: でも知らなかったのはおばあさんのせいなのか、おじいさんはスズメの宿に行って帰ってきた時に、うん、おばあさんも行くわったら教えてあげればよくないですか、
1: 何を、
0: 大きい箱と小さい箱どっち選べばいいか、
1: でも おじいさんが小さい箱選んだからおばあさんは
0: 大きい金魚座の箱でしょ、
1: うん、
0: で2つ選ぶと俺小さい箱選んでこれ入ってきたよって、
1: うん、
0: あそうなん、
1: うん、じゃあなんで大きい方にしなかったんだっておばあさん言ったんですよね、
0: で金魚座入っとるじゃないですか、
1: うん、
0: 正しい選択をして帰ってきて、おばあさんには大きい箱には何があるとか特に何も言っていないとか、
1: うん、
0: うわーいっておばあさんが知らんバーン開けてうわー、
1: うんうんうんうん、
0: これはおじいさん的には本当に正しいのかってこと
1: だって、だってさ、条件一緒なんですかね、そもそも。だって おじいさんの時とおばあさんの時、スズメのそのお宿さ、もしかして違う箱入れてる可能性ないんですかね。
0: 大きい箱にも小さい箱にもお化けを入れてやろうと、
1: うんうん
0: うん、物語を作り始めましたね。
1: じゃじゃだってさ、だってまあここまで、まあおばあさんのことはよく知らないですけど、あのよくは知らないですよ。でも欲張りじゃないですか、う
0: ん、
1: 意地悪じゃないですか、あの聞く限りでは、見る限りでは、
0: 読む限りでは、
1: 読み限りでは
0: 会ったことないけどね、
1: 会ったことないけど、
0: おばあさんもゆっこさんのこと知らんけどね、
1: そうそうそう、
0: ゆっこさんが一方的に知っとるだけだ、
1: 知っとるだけだけど、
0: うんうん、
1: いやだから同じ条件とは思えないんですけど、アドバイスしたところでじゃないですか、結果は同じだったんじゃないかって思うんですけど、
0: これだからゆっこさんがスズメのボスだったらそうするってことですよね。
1: イエスイエス、
0: 怖いね
1: 多分したと思います。そんなもうなんか賭けとかないと思います、もう来た時点で。だって切られてるんですよ、下ちょっと恨みありません、
0: 本当に、うん、あ恨みね、あの人だあの人だみたいな、
1: うん、
0: だからミニユキコが言うわけ、ミニスズメユキコがあの人だあの人だって言うと、親玉ユキコがおおそうかっつって、
1: うん、
0: 夕焼けにとか言って和歌読んでた時に
1: 和歌は関係ない
0: じゃないか、夕焼けのって読んでた時に
1: いやいやいや、
0: 和歌でもよーもう
1: 違う違う、
0: 恥ずかしいから聞かんといてねみんな夕焼けのってやっとる時にミニスズメユキコ、私の下を切ったおばあさんが、え今浮かびそうになったのにもう夕焼けのってちょっとやめとくわっつって
1: 違う、そう、言うやつ関係ない
0: 和歌をやってたんだもん、
1: やってたの、
0: 親玉ゆき子は夕焼けにって
1: やってないよ
0: なんでそんなことが言い切れる、
1: やってないよ、
0: やってたっつったのにやってないってダメだ、気が合わん、はい、
1: うん、
0: だからつまり何が言いたいかというと、
1: うん、
0: 大きい方を選んだおばあさんを、うん、あなたは笑えますかっていうことを言いた
1: いんです。ああ、そういうことね。
0: 欲しいと思ったから選んだ。
1: うんうんうんうん。
0: でも知らなかったから大きい方を選んだ。
1: うん。
0: もしかしたらおばあさんの話っていうのは、うん、他人

0: 事じゃないかもしれませんよ。何を思い出して反省してるんですか、ゆっこさん。何を思い出して急に反省を始めたんです。最近ですね、それ。
1: 違う、
0: 最近ですね。
1: なんだよ最近で。
0: わかりますよ。反省し始めてますよ。
1: やらしいこと言わないでください。
0: 他人事じゃないんですよ、おばあさんを選んで。
1: 確かに、
0: はい、話っていうのはね、はい、なので皆さんもそのあたりもね、よくどっか頭の片隅に置いて、さまざまな選択をしていきたいですね。私ももちろん他人事じゃないですし、やっぱり情報とか知識とかそれによって得られるものは大きそうですもんね。ということで、お開くプラス今日のテーマは下切りスズメ。

0: Exato.
1: Comment allez-vous?
0: Energичный.
2: Tudo bem?
0: Energic.
3: 76.3 FM Ego. It is now 3 o'clock.
4: 午後3時です。

0: ここからの時間、まずはこちらのコーナー、雪コーナ
1: ー。皆さん始まりました、雪コーナーです。このコーナーでは毎回テーマにちなんだ皆さんのためになるような情報をお伝えしていきたいと思っています。今日はですね、下切りスズメの診断テストやっていきたいと思います。10問あります。直感で丸か×で答えてください。1問目、落とし物を見つけた時、届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違っている時、空気を読んで言わないことがある。3問目、困ってる人を助ける時、誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかで自分の本心を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒める時、多少話を盛るのはありだと思う。7問目、自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと思う。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。もう一度言います。1問目、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: これまず、うん、覚悟の用意してくださいとか言った方が親切でしたよね。一つ目ね、
1: はい、
0: で二つ目、
1: はい、
0: 全部で10問言いますって事前に言った方が親切だったよね。
1: 10問ありますって言いませんでした。言った。
0: あ、本当、
1: うん、
0: じゃあ書くものですね。
1: はい、書くもの、すいません、今から用意していただきますよ。ごめんなさい。
0: じゃあ、ね、私ですらついていけれませんでした。
1: 失礼しました、
0: はい、
1: じゃあもう一回問題読んでいいですか。
0: あ、私はあの多分誰もついてきれてないので今。
1: そうか、じゃあもう一回、
0: 書くものをご用意いただきましたぐらいなことを一言入れて、はい、もう一回言いますねって、ちょっとゆっくりめに言うぐらいな感じがいいような気はしますけどね。わかんないけどね。
1: すいません、
0: わかんないけど、
1: はい、じゃあもう一度最初から読むんですけど、書くものはご用意いただけましたでしょうか。いきますよ。1問目、落とし物を見つけた時、届ける前に中身がちょっと気になる。2問目、友達が明らかに間違ってる時、空気を読んで言わないことがある。3問目、困っている人を助ける時、誰にも気づかれずにやる。4問目、人にどう思われるかどうかで自分の本音を変える時がある。5問目、正直すぎる人はちょっと損していると思う。6問目、褒める時、多少話を盛るのはありだと思う。7問目、自分にだけ得がある選択でもつい選びたくなる。8問目、本当のことでも言うと面倒になりそうなことは黙っておく。9問目、誰も傷つかないなら嘘も優しさだと。10問目、本音を言うより場の空気を守る方が大事な時がある。はい、どうでしょうか、いかがでしょうか。間に合っできました、大平さん。
0: ああ、できました、
1: できました。じゃあ結果を発表したいと思います。この結果はあなたがおじいさんなのかおばあさん側なのかっていうのを判断します。はい、まず
0: これ先に私言わなくていいですか、答え言っといた方が面白くないですか。
1: じゃあ
0: 変える可能性ありますもんね。
1: そうですね、お願いします、
0: は
1: い、
0: 何を言えばいいですか。
1: 何個ありました、丸が。
0: 9個。
1: 9個、
0: 10分の9、ほぼほぼ丸ばっかりでした。
1: ほぼほぼ丸ばっかりでした。
0: はい
1: はい、ちなみに私言っていいですか、
0: はい、
1: 私6だったんですけど。
0: あ、そう、
1: はい、まずじゃあどうしよう、じゃあおひらの反対の方からいきますね、
0: はい、
1: 少ない方から、
0: 少ない方から、
1: うん、あの丸の数がね、丸の

0: ズがゼロ3つのタイプに分かれるんですけど、はい、まず0から2までの方は正直じいさんタイプです。はい、こちらはですね本当に正直で逆に心配になるぐらいまっすぐな方という判断になります。そしてですね3から6までの方なんですけど、
1: リュウコさんギリギリ入ってますね。
0: そう、6までギリギリ入ってるんですけど、うん、正直と欲張りのバランスがいいタイプです、うん、はい、なのでこれはですねじいさんでもばあさんでもないっていう、
1: うん、あの、まあ、無難な回答ってことですね。
0: そう、 そうですね、空気が読めて本音も持ってるみたいなタイプっていうリアルな人間な感じで書いてあります。で、最後なんですけど7から10だった、
1: はい
0: はい、おひらさんのは、欲張りばあさんタイプです。
1: あ、
0: はい、これはですね状況で正直に使い分ける、あ、正直を使い分けるこう頭がいいタイプっていうことです。
1: あ、頭がいいになりますか。
0: もう頭がいい、
1: もう意地悪でもうどうしようもないって言われること
0: になりました。いやいやいや、今名前は欲張りばあさんタイプですよ。だけど、まあ、頭を使ってるっていうタイプです。あ、はい、で、あの正直じいさんタイプは頭を使ってない、本当にピュアというか
1: ナチュラルに、
0: ね、そう、ナチュラルに生きてるっていうタイプですね、うん、まあどっちもね、いいとこと悪いとこがあるような気がしますよね。
1: はい、
0: いかがだったでしょうか、皆さんの判断は。はい、あ、診断ですね。はい、以上今月の雪コーナーでした。ありがとうございました。

0: 雪コーナー楽しかったな。
1: よかったんですか、これ終わらないかなと思って心配なんですけど、来月ないんじゃないかってな。
0: どうしたんですか、何が心配なの。
1: 皆さん楽しめてるかなと思って。
0: あ、なんとも言えないですね。私には分かんないかなって。
1: そうですよね、はい。うん、
0: さて、
1: はい、
0: さて、うん、今日のテーマは下切りスズメということで、さらに深掘りを進めていきますが、
1: はい、
0: まず根本的な根本的なものを皆さんには伺いたいなと思います。
1: うん、
0: なぜスズメなのか。
1: なるほど、そこですか。
0: 桃太郎は桃、
1: はい、
0: 浦島太郎には亀、
1: うん、
0: かぐや姫は竹、そして下切りスズメにはスズメ、
1: うん、
0: 昔話に登場する生き物や植物、偶然選ばれているわけではないって言われてます。
1: あ、そうなんですか。
0: それぞれに文化的な意味が実はあるんだよって。
1: へえ。
0: まずスズメという鳥、
1: うん、
0: これスズメにはゆこさんどんなイメージを持ちます。
1: 小さくて、でなんか意外と身近な存在ですね。
0: そうね、
1: うん、
0: 公園にいたりとか、
1: うん、
0: 軒先に巣を作るスズメもいたりとか、鳴き声もチュンチュンで可愛かったりとか、
1: うん、
0: 本当小さくて可愛い鳥として愛されているっていう。でも農村で生きてきた日本人にとってスズメはもっと複雑な存在だったって言われてます。
1: うん、
0: 日本はもうずっと稲作文化の国、
1: うん、
0: もうそれこそ弥生時代からずっとお米をこの令和の時代まで作り続けた。お米は命そのものとも言えていた。米が取れなければ冬を越せず飢え死にしてしまう、そんな方もいらっしゃったと。でスズメはお米を食べる鳥です。
1: お、被害があるんだ。じゃあ
0: 田んぼに稲が実ると、うん、スズメの群れが来ます。
1: うん、
0: せっかく育てた稲をスズメは食い荒らしてしまうということもあったようです。ですから農民にとってスズメは敵か味方かというと
1: 敵
0: になるわけです。今でも田んぼにかかしがあるのはスズメよけっていう意味もある。

0: 一方でスズメ、神聖な鳥とも言われています。農耕の神、豊穣の神と結びつくっていう側面がスズメにはある。春になるとスズメが来る、それは農耕シーズンの始まりのサインだって。スズメが多い年は豊作だとも言われてました。
1: へ
0: ー、困った存在でありながらも神聖な存在、害をなすものでありながらも神の使いでもある。この両極端さを持ってるのがスズメという鳥の文化的立場だ。
1: 複雑ですね。
0: どっちでもどちらもあるってことはどっちにもなりうるっていう、助ければ神の使いとして恵みをもたらすけれども、傷つければタトリアをなす存在にもなるっていう、で下切りスズメ、このスズメの両極端な特性を物語の核心に置いています。柳田邦夫さんでご存知でしょうか。
1: あ、なんかあのめちゃくちゃ聞いたことある名前なんですけど、何の人、
0: 明治から昭和にかけて活躍した民族学者さん、日本の民族学の最初だと言われていて、代表作が遠野物語、岩手県遠野地方に伝わる様々な伝説を記録した本で、日本の文学史を最も重要な作品の一つとも言われていて、教科書にも結構載せられている、だから多分ゆっこさんもどっかで聞いたことがあるっていう、柳田さんは昔の話の中の小動物を異世界からの訪問者っていうふうに捉えていらっしゃいました。異世界って何って言ったら、要はこの世の世界ではない世界、異なる世界、異世界、死者の世界とか神様の世界とか、妖怪の世界とか、人間は普通にはいけない別次元の場所が異世界。昔話の世界ではこの異界、異世界と人間の世界が時々交錯することがある。もしかしたら桃太郎の桃も異世界から来たかもしれない。だってありえないですもんね、そんなどでかい桃なんて。それが神様が人間の前に現れた、そんな瞬間だったっていう。鶴が人間に化けて現れたりとかね、死者が夢に出てくるみたいな話とか。でスズメがおじいさんの家に来たのが偶然ではなくて別の世界から縁を結びに来た存在だっていう、そういった読み方ができるので、異世界から来たものではないか、単なる善意の行為ではなく異世界とつながったのがおじいさんがスズメを助けたっていう、そういった考え方を。縁っていう言葉がもともと仏教用語だそうでして、縁があって出会って、縁があって別れて、縁は結ぶものでもあって切るものでもあると、そして舌を切られたスズメが逃げる。だから舌を切られた時は人間側が一方的にスズメとの縁を切った、ということになるので、おばあさんが舌を切ることで縁を切った、異世界とのつながりを断ち切ったっていう。なので、おばあさんが罰せられるのは欲張ったからではなく、縁を断ち切ったことへの報いとしてっていう、そういった読み方もできるのではないかって。
1: そうか。
0: なのでこういった読み方をすると、物語が、おじいさんが小さい箱を選んだのは謙虚だったからではなく、異世界との正しい作法を本能的にやっていたので、おじいさんがもしかしたら大きい箱を選んだとしてもいいものが出てきたかもしれない。どうですか、昔話の主人公たち、いろいろね、皆さんゆっこさんもご存知だと思うんですけど、正直者のじいさんとか、欲のない若者とか、いわゆる昔話の主役、主人公、登場人物として共通することって何があると思います？
1: 主人公で、勇敢とか勇気があるとか。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、欲張らない、そうです、
1: 言ってない全然言ってない、
0: はい、勇気がはい、ゆっこさんの言う通りです
1: 言ってないのに
0: そう、主人公が意図せず、もしくは親切心から行動した結果宝物を得るパターン。例えば花坂じいさん、枯れ木に灰をまくときに別に見返りは求めてないです。ただ花が咲けばいいなっていうことでバーッと灰をまく、純粋な気持ちで行動

0: したのでお殿様からご褒美を授かると、
1: うんうんうん、
0: 下切りスズメも、
1: うん
0: ね、別に宝が欲しくてやったわけじゃないですね、おじいさん、うん、でもおじいさんはまあ私にはこれで十分ですわって小さいのを選んだから、うん、中から宝物が出てくる。おむすびコロリン、
1: うん、
0: 穴に落ちたおむすびを追いかけてネズミをもてなしたおじいさんは欲張らずに帰ろうとしてお土産をもらう。
1: あーそっか、
0: 逆に欲張ると失敗するパターン、もう皆様よくご存知だと思いますが、主人公の成功を見た隣人が同じことを真似するものの欲があるために失敗したパターン、
1: うん、
0: もっと金が欲しいよ、もっと大きなものが欲しいっていう結果化け物が出てきたり蜂に刺されたりとか、
1: はい、
0: そういった結果になるわけです、
1: うん、
0: なんでこの欲張らないっていうことが強調されるのか、
1: うん、
0: これは当時のやっぱり社会背景とか道徳観が影響しているって言われてます。
1: うーん、
0: 見返りを求めない良い行いが巡り巡って自分に返ってくるっていう教え、
1: うん、
0: 貧しくても現状に満足して誠実に生きることを美徳とするのが農耕社会だと、
1: うん、
0: この道徳観を多くの人に広めよう、伝えよう、正しい道はこれですよ。欲張らない、道徳的にも正しいから欲張らないのではなく、異世界とのルールを体で知ってるから欲張らない、欲張ると呪いが返ってくる、
1: うん、
0: 理屈ではなく経験として人々の間に伝わってきた、そんなルール。
1: うーん、
0: どうですか、ゆっこさんの日常、今聞いてる皆さんの日常にも似たルールありません、うん、もらいすぎると後が怖いとか、ただより高いものはないとか、
1: あ
0: うまい話には嘘が、あ裏があるとか、
1: うんうんうんうん、
0: SNS とかスマホ使ってると結構詐欺だらけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: まさにそれ、
1: うんうんうん、あそっか、
0: 現代にも生き残ってる、それを守ってる人がもしかしたら騙されない人かもしれません。
1: ああ、なるほど、はいはい、
0: 怖いですね、怖いですね。またこの異世界から来るっていう、それ考え方なんですけど、
1: うん、
0: お祭りでも同じようなことが言われてます、
1: うん、
0: 神様をもてなすっていう、異世界から神様がやってきて、
1: うん、
0: またその町に繁栄をもたらす、
1: うん、
0: それをこうみんなでもてなすのがお祭りっていうことが、
1: うんうんうん、
0: その歓迎の儀式がお祭りの原点だっていう。
1: ほう、
0: 神様をもてなす正しい態度、
1: うん、
0: よくあの鳥居なんかくぐる時とかでも真ん中は神様の通り道だからど真ん中歩いちゃいけないよっていう言葉、言い伝えとして結構耳にしたことある方多くいらっしゃると思うんですね、
1: はい、
0: おばあさんはそんな異世界のものの舌を切ってしまった、
1: はあ、大事ですね。
0: うん、
1: へえ、
0: そういうことになります。まれびとなんて言われるか、まれに来る人、まれびと、遠くからやってくる神のような訪問者のこと、
1: うん、
0: だからその異世界から来る人をまれびとっていう表現をする、その方もいらっしゃる、
1: うん、
0: どうですか、ゆっこさんの日常にまれびとは来てませんか。
1: まれびとですか、来て、動物でいい、
0: 傷ついた小さな見知らぬ訪問者です。
1: 来てるのかな。
0: そうするとそれをあなたは歓迎したのか、それとも追い払ったのかと。これからまだってことであれば、これからもしかしたらそんな出会いがあるかもしれないし、
1: うん、
0: ないかもしれないし、ただ知識として知っておくとね、もしかしたらゆっこさんにも幸運の金銀財宝が
1: そ
0: っか、今聞いてる皆さんにもそういったものが出てくるかもしれない、
1: はい、うん。

0: 大平くプラス、今日のテーマは下切りすずめ、大平浩一、ゆっこ地平線です。今ちょっと思ったんですけど、はい、地平線ってダイナミックですよね
1: 今思ったんですか
0: はい、
1: はい、そうです。なんで何も言わないんですか。大平さんがつけたんですよ。
0: そうですよだけで終わると思わなかったから
1: そうですか特にないですよ申し訳ないですけど、
0: この言い方好感度あるよね。
1: ないですねすいません、
0: 好感度高いよね。
1: いやいやいや、ないですね、すいません。
0: 世界に目を向けてみると、
1: うん、
0: 朝鮮半島には墳部とノル部っていう話があるんですけど、これ何、善良な弟墳部が、うん、ツバメの足を直してやると、翌年ツバメが種を運んできて、そこから財宝が出てくると、
1: うん、
0: 欲張りな兄ノル部は自分でツバメの足を折って助けたふりをして出てきたのが化け物だったっていう。これ構造的にはほぼ同じです。
1: はい、
0: 善意の援助が異界からのそういったあの、うんうん、報いもらって、欲深いものがそれを真似して破滅するっていう、
1: うんうんうん、
0: これ中国でも似たような話があったりとか、
1: うん、
0: ヨーロッパでは例えばグリム童話の中でも似たパターンの話がいくつかあって、例えば漁師と魚の話っていうのがあるんですけど、
1: うん、
0: 助けた魚が願いを叶えてくれるけど、欲張り続けた妻は最後に何もかも失うっていう。なんでこんなに世界中に同じような話が広がってるんでしょうね。なんか不思議な感じしません？
1: あ、そうか。なんかだからでもあれですよね、欲張りな人が多いのかな違うんですかねだからかな
0: 、はい
1: はい、
0: これある人類学者さんは、
1: うん、
0: 神話、昔からの話には当たり前の構造があるって言います、
1: うん、
0: 人間の考えていることの奥深くには共通のパターンがある、
1: うん、
0: 何、与えたものは受け取って奪ったものは失うっていう。
1: あ、
0: これがどの文化にも共通する人間の本当根っこの根本的な源とも言えるような正義の感覚、与えることと受け取ること、
1: うんうん、
0: 与えたらお返しがあるよっていう、
1: うん、
0: 人間社会の基本的な流れとして、
1: うん、
0: この贈与の連鎖っていうこともある。何か贈られたらお返しをしなきゃいけない、それが社会の根本的なルールだって、
1: うんうんうん、
0: おじいさんはツバメに優しくした、贈与した、ツバメはそのお返しをした、これが正しい社会のルールで、一方おばあさんはお返しも何もなく奪おうとしたので破滅したんだよってい
1: う。
0: だから下切りすずめっていうのは単なる道徳の話ではなくて、人間が数千年かけて作り上げた社会の基本的なルールを語る物語なんじゃないかっていう。こう読むこともできるのではないでしょうか。ゆっこさんも結構ね、与えたりとか与えられたりとか、そういった行為っていうのを大切にされてると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: してないとしたらして、
1: いやいやいや、してそうか。でもなんかいいですねそれって、なんか、
0: うんうん
1: うん、そうか、
0: うん、
1: うんうん、それは広めてきましょうよ本当にやっぱり奪っちゃいけないし、うん、ねえって思いますよ。与えられ、うん、なんかやってもらったらやっぱなんかお返ししようかなっていうのって良くないですか、うん、
0: 多分あれですよね、お開きプラスってほぼほぼ何

0: 私じゃないですか、うん、だからゆっこさん今キットカット1枚くれたんですよね私。
1: そうそうそうそう
0: 与えてもらってるってことで私はチョコ1枚今与えられたわけですよね。キットカットよかった。
1: そういうことですよ。
0: これこれこれが欲しかった。キットカットラッピ
1: ーまあそういうことですね。
0: イエイプラスイエイ
1: どういうことですか。
0: ヤッキー
1: ヤッキーって何
0: やった後ラッキー。
1: あーそういうこと。造語だ大平さんの。
0: いやいや遥か昔に、うん、大平くん出てた、
1: うん、
0: 出演者が言ってた。
1: あ、そうなんですか。
0: その時は間違えてやった後ラッキーを合わせてヤッキーって言っちゃったんですけど、それを私が未だに覚えてるっていう。
1: あ、そういうこと。
0: あの山下っていうね
1: 山下
0: ヤッキーって言ったのがもう面白くって、どっちだよっていうところがあるんですけど。
1: そうかそうか。
0: でも伝わるものありますよね。
1: はい、はい、
0: あの河合駿さんって方がいらっしゃると。河合駿さん、うん、はいはい、心理学者、
1: うん、
0: 京都大学で心理学を学んで、その後スイスのチューリッヒへ渡り、ユング研究所でユング心理学を学んで、帰国後日本に広め、臨床心理士という職業を日本に根付かせた人物で、文化庁の長官もお務めになった、
1: うん、
0: ユングって名前は聞いたことあっても、うん、よく分かれへんっていう、
1: はいはいはい、
0: ところございませぬ。
1: あ、ございます
0: ユングさん、はい、集合的無意識という概念を提唱したってことが言われてます、うん、それを言い出したって、
1: うん、
0: それ何っていう、
1: うん、
0: 個人の経験だけじゃなくって、人間共通した無意識の感覚ってあるよねっていう、夢や神話に共通のテーマが何で出てくるかを説明した、
1: うん、
0: みんなが深層心理で持っている、人類に受け継がれている、そんな思いってあるよね、個人的な記憶のさらに奥には根本としてみんな持ってるよねっていう、
1: うん、
0: そういったことが集合的無意識の発見。
1: 集合的無意識の発見、うん、
0: 例えば社会に適応するために使い分ける自分の仮面、うん、ペルソナっていう言葉があるじゃん。
1: あ、うん、
0: だから自分の外面っていう言葉悪いですけど、
1: うん、
0: こっちの時にはこういう風なユキコでいいよ、こっちの人にはこういうユキコでいいよ、仕事の時にはこういうユキコとか、
1: うん、
0: その社会に適応するために使い分けてますよねみんなっていう、
1: うんうんうんうん、
0: あとは影、シャドウ、
1: うん、
0: 認めたくない自分の一面、心の暗い部分、
1: うん、
0: 人には見せない部分、
1: うん、
0: あとはグレートマザー、
1: グレートマザー、うん、
0: 全てを育むと同時に破壊もする両面を持っているっていう、
1: うん、
0: そんな二面性を持っているよね人間はっていう。
1: へえ。
0: どこか自分にも当てはまりそうな気しません？
1: うーん、
0: 使い分けてるでしょ顔は。
1: あ、はい、
0: だって認めたくない暗い部分持ってるでしょ、
1: うん、
0: だし育むもするし壊すこともするし、みんな根底に持ってるよねっていう、このユング心理学の中の一つで、
1: うん、
0: でこの河合さん、
1: うん、
0: 昔話と日本人の心という一冊の本の中、河合さんが1982年に出版した本の中に、
1: うん、
0: 日本の昔話をこのユング心理学で読み解こうっていう、
1: お
0: この本で河合さんは下切りスズメについて書いてます。
1: お
0: 何、
1: うん、
0: もう衝撃ですよこの後の。
1: え、そうなんですか、
0: うん、おじいさんとおばあさんは分裂した一人の人間の二つの側面ではないかって書いてます。
1: おー、すごい。あ、そうか。
0: 言いましたね、あのシャドウの存在、暗い部分、
1: うん、
0: 人間には意識してること無意識してのところがあります、
1: うん、
0: 自分でも気づいてない自分が無意識、気づいてる自分が意識、シャドウは無意識、意識してないけど自分が認めたくない抑圧された側面。自分は欲張りじゃ、ゆっこさんきっと欲張りじゃないって思ってますよね自分のこと。
1: うん。
0: でもどっかに欲張りたい気持ちがあって、それを認めたくないから無意識の中に押し込んでいると。

0: この押し込まれた欲張りな自分がシャドウシャドウ
1: シャドウだったんだ。
0: このシャドウって消えるわけじゃなくて、無意識の中に潜って夢の中とか他人の感情の中にこっそり顔を出す、うん、だからあの人欲張りだから嫌だわって思った時に、もしかしたら自分の中の欲張りな自分を相手に重ね合わせてる時かもしれません。自分のシャドウを他人の中に見ている、うん、これをユングさんが投影、自己投影、うん、と呼んだと。
1: そういうことか。
0: やばい、ユキコ、うん、欲張り大嫌い、シャドウユキコだ、シャドウ。
1: どうなどういうことどういうことですか。
0: あとはペルソナ、うん、これもともとは古代ギリシャの仮面劇で使われていた仮面のことをペルソナって呼んでたそうですね、うんうん、これをユングさんは社会的な仮面っていう言い方で使ったと、うん、やっぱ人はいろんな世界で生きてくるじゃないですか。社会の中で生きるとき仮面をつけるよねって、うん、職場での自分、家での自分、友達といる時の自分、それぞれ少しずつ違う顔をしている、うん、ペルソナは社会に見せる表の顔、シャドウは社会に見せない裏の顔、うん、下切りすべにするとおじいさんがペルソナ、うん、社会に見せる外の顔、うん、優しい、善良な、心清らかな、うん、物語の中でおじいさんは一貫として一貫していい人として描かれています。欲張らず謙虚でスズメを愛する、うん、でもあくまでそんな完璧な人ってちょっと不自然な感じしません、うん、あまりに完璧、うん、やっぱり人間どんな人でもなんか欲しいなとか、うん、欲とか怒りたい瞬間とか、うん、本当におじいさんはそんな瞬間が全くないのかと。おじいさんの中にある欲望、怒り、嫉妬、それが河合隼人さんはおばあさんとして外に出てるんじゃないか。おじいさんとおばあさんは別々の人間じゃなくて一人の人間の中に同居している二つの側面だって。おじいさんはペルソナ、おばあさんはシャドウ。どうですか、ゆっこさんにも当てはまりませんか。
1: いやでもありますよね、多分それは。
0: 表に出している優しいゆきこ、うん、奥に隠れている欲張りなゆきこ、うん、同時に存在しているはずです。今聞いてる皆さんもおそらく存在しているのではないでしょうか、うん、いやいろんなことねお伝えしてきましたけれども、今週メッセージいただいてるんですよね。
1: はい、
0: このタイミングでいいのかどうか分かりませんがもう残り放送時間も少しずつ、ちょっとごめんなさい、私が熱くなってしまってちょっと紹介してしまったんですが、
1: はい、
0: お便りご紹介します、はい、ラジオネーム名古屋のリランさん、
1: ありがとうございます。
0: おひらこいつ様、ゆっこちえつ様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: なんじゃもんじゃ、初夏に山を歩いたら雪の積もった木がなんじゃもんじゃと言ったそうな、そんな一つ葉タゴ、名古屋は一つ葉タゴの木がそれはたくさん街路樹として植えられているので木の多さになんじゃもんじゃとなっていますよと。まずこんなお話を一つ教えていただいて、その後にはテーマ下切りすずめ、最近老眼が進み針に糸なんか通せないんです、うん、おひらさんは針の糸通し簡単にできますか。それで思ったんです、話に出てくる意地悪ばあさん、あの小さなスズメの動く小さな舌をハサミで切ることができたなんてすごい、本当はおばあさんじゃなくて老眼がない若い姉御様じゃないの、そう思うんですよそして忘れてしまいたいこと、あ、今回ね募集しましたね、うん、X にて、
1: はい、
0: 町中華へ行った時、その町中華忙しかったからか麺がほぐされてないラーメンが出てきて、ラーメンを食べようとしたら一塊が持ち上がり頭にきて、その麺に針を数本立ててその場に代金を置いて食べずに出てきたことが、そんなことをせず食べておけばよかったと後から後悔してますよでもその2ヶ月後店の前を通ったら屋号が変わっていた。おひらさん、ゆっこさん、放送楽しみにしていますよといただいてます。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるほど、まずは針の糸通し、おひらさん簡単にできますかという質

0: 質問いただいてるんですけど、私あの針の糸通しって、おそらく中学ぐらいから一回もやる機会がないんですよ。
1: あ、そうかそうか、裁縫とかしないですよね。
0: 針の糸自体を、通す機会がないので、まあでもできるだろうなっていう中学時代の記憶からこうね、
1: いける
0: 糸の先をなめなめ尖らして通すんですよ。
1: ああ、そうですね。
0: でまあいけるんじゃないかとは思ってますけどね。これでもこの先人生で針を通す機会なんてあるんだろうか。ねえ、ゆっこさん針通す機会あります？
1: めっちゃ昨日やりましたね、私。
0: そんなにやりましたか？めっちゃ昨日やったって。
1: まずキンキンっていう意味で
0: キンキン。よく冷やしたビールみたいな言い方してるじゃないですか。
1: あの、なんだろう、カーディガンのボタンが取れたので縫いましたよ。
0: だから針は通せますか？
1: 通しました。
0: 針通しみたいな使うじゃないの？使わないの？
1: 使わなかったよ。
0: あ、もうゆくさんも手慣れたもんなんですね。
1: あ、結構やるので普段から。
0: なので。そうなんですね。
1: いや、よく取れるんですよね、なんか。
0: あ、まあ動きが
1: 雑なのかな。
0: 動きが激しいって
1: ね。そうですよね、きっと
0: アクティブで。いや、もういいと思って、ダイナミックに動いて生活されとるっていう。
1: はい。
0: そんなボタン取れないですもん、私。
1: か、
0: なんかもうパッツンパッツンやつ着てんじゃないの。
1: あは
0: 私の子はボディーをみたいなんで、もうパッツンパッツンの
1: 来てないよ。
0: もうなんかもうボタン取れるねって言いたくなるやろ。もうパッツンパッツンのでも
1: 来てません。
0: 街の男性陣の視線を独占しようとしてんじゃないの。パーンってボタンが
1: やってません。
0: パーンって
1: やってませんよ。
0: そんなに取れますかね、ボタンがね。
1: 取れる。
0: はい、ってことはそういうことです。
1: はい、
0: パッツンパッツン。
1: 違う。
0: あとは
1: 違う。
0: ラーメンが一塊がそのまま持ち上がったと。
1: ね、
0: こんなことあるんですね。
1: ねえねえ、
0: ね、珍しい。だからよっぽどなんか水気を取ってないというか。
1: どういう状態なんだろう。
0: だから固まっとるんですよ。
1: だから
0: 置いといたんじゃない、麺を。
1: あ、そういうこと。
0: ずっと置いとくと固まるじゃないですか。インスタントラーメンでもなるんです、だからそういうじゃないですか。それ置いといたやつを、あ、注文来たら入れようってポンって入れて
1: で出した
0: で、ほぐすこともなくボンって置いたんじゃない。
1: あ、そっか。
0: 初めてのバイトの子だったから、今日スタートの。
1: そうかな。
0: 違うんだよね。ゆっこさんも怒り始めてます。
1: いやいやいや、まあでもね、ちょっとね、食べたいって思ってて、そうだとね、残念だなって思っちゃいますね。
0: 俺ね、セルフでほぐさないかんのっていう話ですよね。なかなか麺を取ろうとしたら思いっきり持ち上がったと。もう多分筋肉痛になったと思います、リランさん。右腕が重たくて
1: 重たくて、事件です
0: ね。もしかしたらそれが、はい、ポトンと針から滑り落ちたらスープにドボンと落ちて、そのスープがリランさんの顔にかかったかもしれない。
1: そ
0: んだけダマになってるわけですから。で、服にビャーってついて、でゆっこさんがだとしたら、その瞬間ボタン取れてますわ。ボタン
1: 取れん
0: って。スープがバーンって
1: 取れんよ。
0: ボタンがボトンと取れた。
1: また縫わなか
0: った。そうだよ、すぐボタン取れるから。
1: すぐボタン取れるからね。そんなことじゃ取れません。なんでボタン取れるんだよ。
0: ね、不思議。
1: 違うよ。言ってることがおかしいんですよ。もう
0: ラジオでものちんさん、
1: ありがとうございます。
0: おひらさん、ゆっこさん、こんちくわ。
1: こんちくわ。
0: 忘れてしまいたい、なかったことにしたいこと、ラジオ番組にメッセージを送るのを局を間違えて送ってしまったこと、笑顔さんに送ったつもりが東京の局に送ってしまったりとか、刈谷の局に送ったつもりが豊橋に送ったりしちゃいました。豊橋の局では送るところが違うよって突っ込まれたりしちゃいました。いつもよりこの時間、ゆみさんたちとオフ会をしながら番組を聞いてることでしょう。
1: おお、そうか。
0: いや、楽しい時間は続いているっていうことじゃないですか。ね、いいことじゃないですか。
1: そうですね。
0: で、オフ会は先月からやってませんみたいになるとちょっと心配に。
1: 確かに
0: 何かあったなっていうふうになりますもんね。
1: これからも続けていただきたいですね。
0: そう、もちろんもちろん。いや、本日して確かに簡単にメッセージを送れるスマホを使って気軽に送れる代わりに、こういうふうにしてちょっとした自分の確認が違って送るってことあるんですよね。この間、あの金箔さんが今金曜日、あ、野村さんか、金曜日番組が結構連続して続いてるんですよ。夕方の番組と
1: 開く
0: と。だから私はでも 続いてないから、うん、先に吉野家の牛丼に食べて、うん、金箔さんにもし欲しかったら買ってきましょうかって LINE を打ったんですよ、うん、別に必要なければ返信いらないですっつって、うんうんうんうん。

0: ほんで、
1: うん、
0: とりあえず金箔さんから返信が来なかったから、あ、いらんないなと思って自分食べて番組のために局に行ったんですよ、
1: うん、
0: 金箔さんに言ったら間違えて送っちゃったえ、どういうことだったら、うんうんうん、欲しいですお願いしますって違う人に送ったらしいんですよ
1: 誰に送ったんですか
0: 久しぶりになんかコミュニケーション取ったみたいですよそれがきっかけであ
1: 、その方の間違いって送られた方
0: お願いしますとか何をお願いされたか知らんけど向こうからもお願いしますって来ましたみたいな、ラジオネームハイミン1320さん、
1: はい、
0: おじいさん優しくて欲がない方だなと思ったけど女性を見る目がなかった。ああ、そうかもしれないですね。
1: ああ、確かにそうか。
0: 忘れてしまいたいこと、うん、私が幼稚園の頃、来年から小学校ってなるとき、小学校の運動会に参加する種目、旗取り、はしごをくぐった先に細い竹の棒にお菓子の袋がついているのが置いてあり、6人並んだのに、うん、後ろから見ていたら棒の方が数が多くて、私は双子の姉にゆっくり行って棒2つ持ってゴールしようと言って、姉も笑って私たちの番が来て一緒にスタートした。子たちはバタバタ走ってはしごをくぐって棒を持ってゴールしてるのに、私たちは地面にある棒を2つずつ持ってゴールしたら、観客席から爆笑されて拍手喝采されたけど、母親からは何十年も経つのにその話を未だにする。私の子供にも運動会があるたびに、運動会にあのいとこの兄ちゃんたちが真剣笑って、おばちゃんも笑ってたけど、母親は先生に平謝りしたって。でも緩かった昭和世代、お菓子は2個ずつもらえました。入学した時伝説の双子と言われました
1: かわい
0: い。言われてどうもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんな伝説を作って
1: すごい、
0: なかなかなれるものじゃないですよ、
1: ね、
0: こういうのってでもおそらく周りはほっこりしたんじゃないですか、
1: うん、
0: そういったエピソードが一つでもあると、
1: うん、
0: ね、きっとい
1: い、
0: うん、みんな楽しく過ごせるから、ね、そういうなんか子供の頃のそういったちょっとした、
1: うん、
0: あの面白話っていうのはいつまでも残って、なんかあの頃思い出すとね、また微笑ましく感じられるので、まだみんないまだに語り継いでるんでしょ。
1: ね、本当ですよね。
0: ね、すごく素敵じゃない
1: ですか。はい、素敵ですね。
0: ね、
1: はい。
0: 面白いメッセージともありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 沖縄プラス今日はテーマ下切りスズメでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、早いものでね、もうお別れの時間となりましたよ。
1: はい。
0: ゆくさん、来月のテーマは。
1: 来月のテーマはですね、
0: ええ、
1: 眠り姫でお送りしたいと思います。
0: はい、眠り姫、はい、眠り姫、
1: はい、
0: またどんどん深掘っていきたいと思ってます。
1: はい、
0: おひらこいちゆっこ地平線でした。ではでは、また来月お会いしましょう。バイバイ
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました

0: ーナーは株式会社学研エデュケーショナル提供、学研教室の部屋です。さあ今日も素敵な学研教室の先生をご紹介したいと思います。先日収録してまいりましたので、その時の模様をどうぞお聞きください。さあ今日はですね、安城桃の木教室の木戸桃先生に来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。木戸桃です。
0: はい、もう笑顔がもう素晴らしいですね。
1: 本当ですか、ありがとうございます。
0: キラキラです
1: 聞いてくださってる方も想像できるぐらい笑顔になってますかね。
0: なってますよ
1: ありがとうございます。
0: お名前も素敵ですね、木戸桃先生。
1: そうです、桃です。
0: まあ、じゃあ桃先生、桃先生って
1: 呼ばれてる。あ、そうですね、あの会員さん、生徒さん、子供、あ、お子さんたちからはそうですね、桃先生って呼ばれてます。
0: 木戸先生がこの教室を始められたのはいつ頃ですか。
1: 去年の4月から開室してますね。次の4月でちょうど1年になります。
0: フレッシュな先生だと聞いておりますので。
1: あ、そうですか、はい、フレッシュでいきます
0: もう桃のようにフレッシュな。
1: そうですね、
0: 先生ということですよね。
1: はい、
0: はい、はい。さあそんな先生が始められたきっかけ、ぜひ教えてください。
1: まあ、あの私はもともとあんまりあの先生になりたいと思っていたわけではないんですけど。
0: あ、そうですか。
1: まあ、あの、はい。

0: 症の一部に勉強っていうのがあるわけです。で、その避けられないものと言ってはあれなんですけど、やっぱり避けられないものなら、あのせめて前向きに向き合えるものであってほしいなって思っていました。まあ、子供と自分の子供と接している中でですね、
1: はい、
0: で実はもう私自身その地元ではその進学校って言われる高校、
1: はい、
0: まあ、卒業あの進学したりとか、まあ、それはやっぱり自分で選んで必死に頑張った過去があるんですけど、それってその自分で選んだっていうんですけど、その、まあ、親であったりとか、まあ、親戚がそのやっぱりいいところに行って、まあ、いいところに就職して、はい、そうすればあのなんて言うんでしょう、幸せだよみたいな、まあ、子供ながらにそういうのを感じて聞いていたから、まあ、いいところに行って頑張ろうって思ってたんですよね、
1: うん、
0: それこそまあ自分がいい点を取ったりとか、まあ、頑張った結果を見せれば親も喜んでくれるし、うん、そういうのを見るのも自分も好きだったっていうのはあるんですけど、まあ、ふとねでもその頑張った経験っていうのは間違いなく価値だったなっていうふうに思うし、まあ、自分にも頑張ったねって言いたいんですけど、同時にこのやっぱり自分がこのあの大人になっていく中で気づいたことがあったんですよね、
1: はい、
0: でそれがやっぱりいいところに行くことはゴールというかその心が満たされることとはイコールか必ずしもそうじゃないなって、
1: うん、
0: まあ、それが私の今の子育てであったりとか、まあ、そういう今のママとしての自分の在り方にはつながっているんですけれども、まあ、そんなところでその人の正解じゃなくて自分のその心が豊かであることっていう、あと自分で選んでいくこと、そういうことが大切なんじゃないかなっていうことに気づいたんですよね。それをやっぱ子育てにも生かしたいっていうところで、そういう経験も生かしたいなってこう思った時があったんですよね。でそれでまあ私がこれまでの迷いながらもいろんなことを自分で選んできた中で、自分で選ぶから人のせいにもできないんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、うん、そういうのもなんか大事だなって思う中で、そのまあ、先生を始めたきっかけっていうところで言うと、まあ、先ほどもその親として子供に勉強をやっぱり、まあ、宿題とかもやっぱりある、今1年生と2年生の子があの上2人は小学校で1年生2年生なんですけど、
1: はい、
0: その親としてその子供に勉強を教えるとやっぱり距離がね近すぎてたりとか、
1: うん、
0: やっぱ期待っていうところもあって、期待というかねなんかちょっとやっぱり あるんですよね親としては、まあ、その距離が近すぎてやっぱりうまくいかないことも経験してるんですよ、
1: はい、
0: でその時に思ったんですよね、その先ほどの自分の経験とかねそういうのを含めて、これって点数とかその勉強ができるできないとかそういうだけの問題じゃなくて、やっぱり関わり方の問題なんじゃないかなって思った時に、その私はやっぱり子どもの立場になりたかったというか、そのなんだろうな、そう勉強を教えるとかなった時に、今やっぱ世の中であったりとか教育も自分が子どもの頃とやっぱり変わってきているっていうのは絶対にあって、うん、
1: はい、
0: じゃあその子どもの その勉強を見る時に子どもの今の立場に立ってあげたいって思ったんですよね。それこそ私はもともと学ぶことが好きだったので、その今の教育の中っていうところもなんか知りたいみたいな、
1: はい、
0: そういうところもなんかワクワクしだして、あ、これを知れば子供にもうちょっと上手に寄り添ってあげて、あの勉強ってところでもあのサポートができるんじゃないかなと思ったんですよね、
1: は
0: あ、はい、でそこで、まあ、あの出会ったのが学研教室さんの理念だったんですね。
1: はい、ここで学研さん出てきましたね、
0: はい、そう、はい、名前があんまり出てこなかったです、ここで出ますよ、はい、学研教室の理念にここで出会うわけですね、
1: はい、
0: はい、でこの理念っていうのにその学研さん の心の力を育てるってところがあって、うん、はい、まあ、今私が話した中でやっぱりその自分が思っていたことっていうのを合致したというか合わさったんですよね、この自分の思いと、
1: うん、
0: その心の力っていうのがやっぱ大事なんじゃないかってところに、なんていうかな、この始めたきっかけっていうのがすごく あるんじゃないかなと思ってます。このやっぱり理念が違っていたらっていうとあれですけど、まあ、私はやってなかったんじゃないかなと、やっぱり自分の思い、この考えてることっていうのがこう、あ、これだって思ったからこそやっぱ行動につながるの早かったし、そうですね、だからちょっと長くなっちゃいましたけど、始めたきっかけといえばそのこういう理念とかね、自分の思いと重なるところがあってこの道を選んだっていうところではあるかなと思います。
1: いや、ここまでの思いのある方がどこでやっていこうってなった時に

0: ぱ探してあここ違うなここ違うなっていうなってくると思うんですけども、これ出会いって本当はどこだったんですか。なんか声がかけられたんですか。
1: それがですね、はい、これもちょっとこれはまた面白いんですけど、
0: ぜひ聞いて。
1: はい、あの封筒というかそのパンフレットを私が親戚からもらってたんですよ。
0: あの
1: 私正社員も12年ぐらいやってたんですけど、あの楽器教室やるまでにね、
0: はい、
1: でその時にまだその当時あの会社に勤めてた時なんですけど、
0: うん、
1: あのももこれいいんじゃないみたいな、あんたこういうのが合うんじゃないっていう、あの親戚のねおばさんが、まあ、やっぱ私をよく見てくれてた方なので、あんたはこういうのが合うよみたいなので渡されてた学研究室の封筒があるんですよ。あの先生になりませんかみたいな多分封筒ですかね、
0: はい、
1: うん、それをお家にずっとしまい込んでたんですよね。
0: あ、しまい込んで
1: しまい込んでたんです。それをふとなんかこう見かける時はこう手に取ってパッて中を見たらその心の力であったりとか、あこれだみたいな、
0: これだ君にこれだっていう
1: なってしまったんです。そこから本当にトントントンと、
0: あそうですか、もうトントントンと
1: お話が進んで、早かったですね。
0: 今生徒さんは何人ぐらい見ていらっしゃるんですか。
1: もう今20人ちょっとですかね。
0: えこれまでこういったお仕事はされたことあったんですか。
1: はないですね。
0: 初めて。
1: そうですね、教室じゃなくてそのヨガの先生っていうのでちょっと、はい、あのヨガのレッスンだったりとか、地域のあの子育てサークルの中親子ヨガだったりとかそういうこうレッスンとかそういうのはしたことはあるんですけど。
0: どうですか、教えるの楽しいですか。
1: 楽しいですね、やっぱりお子さんと会えるのが。
0: また今日もこんにちはみたいな感じで。
1: そうで本当に元気でパワフルで来てくれるので、
0: はい、
1: でもその中にはあのいつも元気なのになんか今日ちょっと元気ないなとか、うん、そういうところをこう感じてこう指導に生かしたりとサポートしたりとか、
0: はい、あ
1: の保護者の方に共有したりとかそういうことができることも私としてはすごく、うん、なんだろうな嬉しいですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でこの仕事の何が一番好きか、うんうん、ぜひ教えていただきたいと思います。
1: もう本当純粋に教室に子どもたちが来てくれていることですかね。来てくれること、
0: うん、
1: それだけで本当に嬉しくて、
0: はい、
1: やっぱり保護者の方の送迎があってこそで、
0: はい、
1: その1時間があの勉強の時間なんですけどその1時間を一緒に過ごせるもうその時間が今あることっていうのがあのもう本当に好きというか嬉しいですね、はい、で私はやっぱ伝えることがその好きで、あのあとは人がねその前向きな方向に進む瞬間に立ち会えることがすごくあの好きなんですね。まあその教室に来てくれる子の中にやっぱり勉強が苦手な子もやっぱりいるわけですよ、
0: はい、
1: でそんな子たちがそのテストで学校のねテストで、うん、じゃあもうなんか教室に来てもうやりたくないとかそういう言葉をね発しちゃう子もいるんですけど、
0: はい、
1: そういう子たちがその学校のテストで追試がなかったよとか先生90点取れたとか、
0: はい、
1: 今回はもう100点取れたとか、もうそういう瞬間にその報告はやっぱもちろん嬉しくて、
0: はい、
1: そのテストだけじゃないんですけどその子供たち その過程を見てるからこそよく頑張ったんだなとか、うん、もうそういう、もう過程から触れているこの瞬間
0: が
1: すごく嬉しくて、
0: はい、
1: まあそれと同時にその保護者の方からやっぱり先生のおかげですって言っていただけることは本当に嬉しいですね。まあそこはやっぱりでもなんだろうなおごらずというかあの信じてね預けてくださったっていう一歩が保護者の方の一歩があってこその今なのであのそこは真摯にあの受け止めながら感謝を忘れずに、ね、それこそでも信頼してもらってることがあっての今っていうところをあのなんだろうな見失わないというかあの忘れないようにあの日々向き合っているところです。その保護者の方が初めにこうやっぱりあの入会する前とかって、
0: はい、
1: うちの子勉強が嫌いでとか、
0: うん、
1: 大丈夫でしょうかってちょっと不安ベースなところがあったりするんですけどその保護者様のその思いも大切にしてあのなんだろうな私にはできないっていう言葉がないんですよ。いわゆるそのうちの子もう勉強がね、
0: はい、
1: 今のあの学校の勉強についていけてなくてみたいなそういう大丈夫かなっていうのにも対しても、
0: うんうん、
1: この仕事は何が一番好きかってところにも戻るんですけどワクワクしてくるんですよね。そのできないっていうのがないから私の中に、
0: うん、
1: そのそういう思い不安なこととかも汲み取ってやりましょう一緒に頑張りますっていうふうに言えることあのそこに向き合えることが喜びの一つでもあるんです。
0: 今週何回やってるん ですか。
1: 今は月曜日から土曜日まで教室は夕方、土曜日はまあ午前中、
0: はい、
1: あの開けてますね。あのやっぱり自分があの会社員だった経験もあるので、その時のやっぱり子供の習い事って平日大変なんで、
0: はい
1: はい、あの土曜日はそういう平日忙しい保護者の方もそうですよ、お子さんもやっぱり忙しいので土曜日の午前中は開けたいなっていう、自分のこの学研教室やる時に思ってたので、
0: はい、
1: それも叶えられているっていうところで。
0: いやでもすごい、月曜日から土曜日まで
1: そうですね
0: やってらっしゃるんですね。
1: 初めは月曜日と木曜日の2日で、週2日から始めたんですけれども、はい、ありがたいことにその、ね、会員さんが増えていって、その過程で、まあ、自分もあの子供たち の, そのスタイルというか自分の生活スタイルをこう変えていきながら、うん、変化していくことをに抗わないというか、まあ、変化変えていきながら自分のスタイルに合わせていったいけてるっていうのもすごくありがたいあの働き方の一つかなと思いますね。
0: ああそうですか、はい。さあこの木戸先生の安城桃の木教室ですけども、はい、この先どんな風になっていきたいですか。
1: 子どものためにとか、その保護者の方のために、その目の前の人にやっぱり今の目の前の人に今その力を注げる人でありたいっていうところで、そのどんな風に なっていきたいかっていうと、その大きく広げるっていうところではなく、丁寧にその今目の前の来ていただける方に力を注いで、それを続けていきたいっていうのが一つありますね。そのまあそして何より正直に言えば、その自分の子供たちを一番大切にしたいっていうのもやっぱりあるので、そのなんだろうな、お仕事であるこの教室指導とその自分の子供たち、どちらかを犠牲にする、どっちも好き、どっちもやりたいことなので、どちらかを犠牲にするとかじゃなくて、私は両方大切にする選択をずっと繰り返していきたいなっていうところがあります。はい、まあでもその本当にありがたいことにこの生徒さんも増えてね、充実させてもらっているので、その同じ思いというかね、あの方がいるなら、その教室を増えていってもいいかなっていう思いはあって、うん、増えていってもというか増やしたいっていう気持ちは一つありますね、はい、自分の中に。その子供のためにもなるだろうし、またそのなんだろうな、地域のお子さんとかね、保護者の方のためにもなるし、そういうやりたいと思ってる人の思いを大切にできるなとも思っているので、例えばそういうふうに教室したい人がいれば、そういう教室を増やしたいなとも思うし、うん、そういう思いは一つありますね。
0: 子供たちも桃先生に会いたいですし、お母さんも預けたいと思いますし、
1: そうやって思っ て、ね、いただけたら嬉しいですよ、
0: ね。はい、さあ今日は安城桃の木教室の木戸桃先生に来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、学研教室の部屋でした。
3: お開くプラス、この番組は蒲郡宮温泉平野屋の提供でお送りしました。
4: いらっしゃいませ。
5: 平野屋さんのホームページ見たことあります？
6: ないです。
5: ちょっと待って、だって平野屋さん知ってます？
6: 蒲郡の宮温泉でしょ。
5: でだからホームページ見てほしいの、うん、温泉4カ所どれも美人の湯、
6: うん、
5: こっから話、こっから蒲郡、海近い山近い、食事海の幸山の幸、さらに蒲郡愛知県内で唯一深海魚が水揚げされます。
6: 深海魚とか食べてみたい。
3: 蒲郡宮温泉平野屋、詳しくはホームページをチェック。
7: スマイル
8: ミティ、笑容
9: マッコイ、
10: 76.3 FM 笑顔。It is now 4 o'clock.
11: 午後4時です。
12: 岡崎パブリックサービスプレゼンツ、ちょいナビ。
13: 皆さん、おはようございます。FM 映画をナビゲーターの成瀬優美です。この番組では、岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人 岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。

0: 私岡崎市民会館にやってまいりました。後藤さんにお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: とっても新しい情報をいただけるということで、
1: はいはい、
0: この度は歌舞伎のお話ですね。
1: はい、その通りでございます、はい、
0: どんなお話してくださるんでしょうか。
1: はい、皆さん以前岡崎で歌舞伎公演があったのは記憶に新しい方もいらっしゃるかなと思いますが、なんと、
0: はい、
1: 今年第2回目岡崎歌舞伎、
0: はい、
1: 開催いたします。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: しかも岡崎市政110周年記念ということで、
1: はい、そうです。
0: はい、岡崎歌舞伎独立公演についてのお話でございますね。
1: はい、
0: はいはい、まずこれいつ開催なのかだけいいですか。はい、
1: こちらがですね、11月の14日土曜日から3日間15日16日までですね、開催されます。
0: はい、
1: はい、
0: 3日間ですか。
1: 3日間です。
0: 同じ内容で。
1: そして内容は同じになります。
0: 配役も同じ、
1: ね、そして配役も一緒ですが、まあ、3日間の、になりますので、まあ、皆さん足を、ね、より運びやすいようになってるかな。1日だけの公演とかじゃないので、はい、ちょっとお好きなお店選んで来ていただきたいなということもありまして、今回は3日間ですね、はい、公演日に設定させていただきました。
0: はい、ではどういった方が来られてどういったところが見どころなのかとか、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、わかりました。お越しになられる方は前回の、岡崎歌舞伎でもお越しになられた、澤瀉屋の皆さんなんですけれども、やはり皆さんパッと思いつきやすいのが市川中車さん、はい、香川照之さんですね、はい、が今回第2回もお越しいただきまして、あとはですね、成駒屋の中村和太郎さんもお越しいただきます。で、あとはですね、澤瀉屋の皆さん面々がお越しになられて、古典2作と新作を1作はい公演させていただこうかなと思っております。
0: はい、どういった感じのものなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり一番ちょっと岡崎市の皆さんとして見ていただきたいところが、花の錦絵葵の正夢、前回お越しになられた方はあ、はいはいって感じと思うんですけれども、徳川家康公が主人公の、新作のになりまして、藤間勘十郎さんが脚本振り付けを、この岡崎のために、書き下ろしていただいた特別な作品でございます。はい、これは本当にね、岡崎の方はぜひぜひ、お話の中で岡崎城とかも出てくるので、はい、見ていただきたいかなというところもありますが、合わせて、平家如後島春館という古典と、雲の表姉妹というこちらも、古典ですね、こちらはどちらも歌舞伎ファンの方から見ていただきますと名作と言われるものが、ちょっとですね、やらせていただきたいなと思っております。はい、
0: したら歌舞伎初心者の方でも見やすそうですね。
1: そうですね、私もちょっと、内容の方なんですけど見させていただいたんですけど、春館の方は本当に人間ドラマみたいな話で、原作が近松門左衛門になりますので、ちょっとそのあたりのね、人間ドラマが面白いかなって作品ですし、雲の表姉妹はもうとにかく見て楽しいっていう感じになりますので、ちょっと雲の糸バーって
0: 演出がね、
1: そういいという作品になると思いますので、まあ、ちょっと歌舞伎は私見たことないわとか、ちょっと敷居が高いなって方でも、かなり楽しいエンタメ要素満載の、3本立てになっておりますので、ぜひぜひお気軽にお越しいただければと思います。
0: はい、ありました。
1: はい、
0: 特にこの岡崎城が出てくる物語ですね、
1: はい、
0: サブタイトルに岡崎城もみじ狩りの場って書いてありましてね、
1: はいはい、
0: なんか11月開催にぴったりですよね。
1: はい、ありがとうございます。そうなんですよ、お話の中では家康公が征夷大将軍になって、一度ふるさと岡崎にもみじ狩りをしにみんなでちょっと帰ってくるよっていうお話 で岡崎城の美しいもみじを眺めながら、いろいろこうちょっと思い出をね、浸ったりとか、なんかそういう話なんですけれども、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: いろんな回想シーンとかいろんなものがこう出てきちゃったりとか。
1: 回想、そうです、回想シーンっていうのは見どころとしては、家康公が途中でちょっとお昼寝しちゃうんですね。
0: なるほどね、
1: うん、その中でいろいろ

0: あの瀬名姫、築山殿とか信康とか、まあ、あともう一つね、重要な人が出てくるんですけど、それは内緒にしておきます。はい、
1: なるほどね、そういうことですね。
0: はい、第1回目の公演の時はあの最後ですね、やっぱりフィナーレでモミジですね、モミジがわーってこう上から降ってきますので、それもね見ていただくとなんか楽しいかなと思います。
1: 今年はどういう風にされる、はい、今
0: 年では、ね、もう今年もね一緒かなとは思うんですけれども、まあとにかくですね、こちら3本みんな面白いと思いますので、はい、ぜひ来てほしいかなと思います。
1: はい、わかりました、はい、そうしましたらチケットの取り扱いとかは教えていただいてもいいですか。
0: はい、わかりました。こちらがですね、今回席種の方が3種類ありまして、 S 席が12,000円、A 席が10,000円、B 席8,000円でございまして、発売の方が8月の29日の土曜日10時から、スタートを予定しております。
1: はい、
0: はい、
1: これは電話かなんかですか。
0: 窓口までお越しいただければと思うんですが、一応ですね、まだ発売の詳細に関してはちょっと詰めてる最中で、電話の方でももちろん受付をさせていただきたいなと思うんですが、そのあたりの細かい情報はですね、ちょっとごめんなさい、今回速報なのであんまり細かいことは言えないんですけど、はい、お取り扱いがあります。とはそのチケットの話なんですけれども、はい、一応今回はですね、10名様以上のグループ観劇ということで、団体予約の方も以前の公演にはなかったものをちょっと枠を設けさせていただいたので、たくさんの人数で来られる方はこちらも上手にご活用していただければなと思います。
1: はい、
0: はい、席が離れちゃったりとかっていうこともありますから、どっちも一般発売だと皆さん自分最初の早い者勝ちになってくるので、そのあたりみんな固まってみたいよという方はこういうのを使っていただくといいかなと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: 基本情報をおさらいしたいと思うんですけども、はい、岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演でございますけど、
0: はい、
1: まず開催日と時間を教えてください。
0: は
1: い、
0: 開催日が、2026年11月14日の土曜日、時間が14時に開演でございます。
1: はい、
0: はい、続いて15日日曜日、16日月曜日、こちらは両日とも11時開演になりますので、お間違いがないようにお願いいたします。
1: はい、でチケットの取り扱いは窓口というと、もう岡崎市民会館だ。
0: はい、岡崎市民会館がメインなんですけれども、ちょっと他のところでも以前もですね、委託してチケット販売しておりましたので、そのあたりのところもまた後日細かく詳細出てくると思いますので、ちょっと覚えておいていただければと思います。
1: はい、はい、じゃあチケット料金を今一度。
0: はい、S 席12,000円、A 席10,000円、 B 席8,000円の、3種類ご用意してございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、あとは後藤さんの方から何かありますか。
0: はい、実はですね、はい、このもう一つビッグニュースがありまして、はい、何でしょうか。おねりを開催いたします。おねりっていうと多分耳なじみがない方も多いと思うんですけど、ご出演される俳優の方がですね、ちょっと練り歩いてご挨拶をさせていただくということでございまして、前回の岡崎歌舞伎でも、そうですね、中車さんが中心となって岡崎城の中を、お城の中をちょっと人力車に乗ってご挨拶させていただいたということがあるんですが、この度もめでたくそのこちらおねりの開催が決定いたしまして、初日の14日の土曜日に、開催いたします。場所ですとかそういったところはまだ詳細を詰めているところなので、お伝えも今日はできないんですけれども、そういうねちょっとお祭りチックな感じで、楽しい企画もしておりますので、ぜひぜひ皆さんちょっとアンテナを高くして、はい、続報を待っていただければと思います。
1: 承知いたしました。はい、だから14日だけ開演時間が少し遅いんですね。
0: そうです。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういうことなんですね。
0: はい、
1: じゃあそういったものも楽しみですし、
0: はい、
1: 今後発表されるいろんな情報などにもちょっと注意を向けてみたいな、はい、と思いますね。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: SNS などでも出されますか。
0: はい、実はですね、5月13日なんですけれども、はい、夕方の4時にですね、X と Instagram 岡崎市民会館の公式アカウントの方で、情報は流させていただいておりますので、よかったらお手元のスマートフォンでご確認ください。
1: 新鮮な情報を今回もありがとうございました。
0: はい、ぜひぜひ皆さん気軽に、ご観覧いただければと思います。お待ちしてます。
1: はい、今回は岡崎市政110周年記念岡崎歌舞伎特別公演の速報につきまして

0: 岡崎市民会館の後藤さんに伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席のお知らせです。開催日時は7月12日日曜日午後1時から3時30分です。会場時間は12時30分。岡崎城公園内の辰巳閣で行われます。参加費無料、先着40名様お入りいただけます。ここでプログラム一部ご紹介します。まず第1部が午後1時から1時50分まで行われます。講義と講談と落語の違い丸×クイズが行われ、休憩を挟んで第2部が午後2時から3時30分まで行われます。第2部では寄席をしっかりとお楽しみいただきます。7月12日土曜日午後1時開催。どうぞお誘い合わせの上、岡崎城公園内の辰巳閣にお越しください。まずは岡崎城公園から第1回辰巳閣寄席についてご紹介しました。続いては岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせです。主に環境プログラムネイチャーゲームを行います。体験ゲームを通じて中草の自然を親子で楽しんでいただくとともに、自然と人間との関わりや恩恵に興味を持っていただく内容になっています。対象者は5歳から小学2年生までのお子さんをお持ちの親子10名様です。料金は無料です。開催日時は6月13日土曜日朝9時半から11時30分までです。雨の場合は中止とさせていただいて翌日行います。参加ご希望の方は岡崎中央総合公園のホームページからお申し込みください。締め切りは6月6日土曜日午後5時です。詳しくはお電話ください。電話番号は0564257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から親子で森遊び自然観察会のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか？最後にグレート家康公葵武将隊の旗色をお届けしながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そして様々なエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 年度が変わると、うん、いろんなことにチャレンジしたいな、うん、ということを私思うんですけど、はい、中根さん、これからやってみたいなと思うことってありますか？
0: 思うことはいっぱいありますね。あ、
1: そうですか。
0: ここでもお話ししましたけれども、
1: はい、
0: 実際ね、この 1,2 年の間に大正号と始めましたよね。
1: あ、そうですね、
0: これ、なんと続いてますしね。
1: あ、素晴らしい。
0: それと太極拳もね、やってますよ。
1: あの穏やかな動きだけど体幹が鍛えられますよね。
0: それから、グランドゴルフも、はい、今定期的にやってますしね。大門の水郷公園の近くにマレットゴルフ場を作りましたんでね、
1: はい、
0: そのマレットゴルフっていうのもね、一月に1回大会があるんですけどね、
1: はい、
0: 都合のつく限り出てますしね。五万石保存会っていうところの顧問っていう立場にもなってますんでね、
1: はい、
0: うん、その成長岡崎五万石、これもね、毎月練習会に行ってますしね、まあ、かねてからのことで言うと牛銀はずっと続けてますしね、はい、っていうことでね、まあ、それに加えて何かっていうとね、てんこ盛りになっちゃうんだけれども、まあ、それでもね、頑張ってやってみたいなと思ってることが、先輩からね誘われているものの一つにね、年末のね、
1: はい、
0: 大工の演奏会ですね。第4楽章の合唱ですよね、
1: はい、
0: 大工を歌う会というもののね、まずは練習会に一度顔を出してみないか、体験してみないかということを言われておりますんでね。
1: そうですか、うん、
0: それはね、一度行ってみたいなと思ってます。
1: 大工ですね。はい、もう年末になるとやっぱり皆さんね、いろいろなところで聞かれると思いますが、
0: 日本人って大工大好きですよね。
1: はい、好きですね。
0: しかも、まあ、特にあの合唱の部分が好きですね。なぜかっていうことで言うとね、
1: はい、
0: みんなね、この世の中は希望の世の中だ、夢の世の中なんだと、みんな信じたい、あるいは信じてる、だからね、あの大工のね、歌詞がね、好きなんですね。シラーというね、ドイツの詩人が作ったものにベートーベンが楽をつけたということなんですけどね、あのシラーの作った詩の中身を読めばね、それはね、明るい未来を感じることができる内容ですよね。
1: あのまさに大工は歓喜の歌、
0: 歓喜の歌ですよ。
1: ですよね、うん、ですから、そのやはり明るいこう希望に満ちた思いを、うん、こう歌い上げるという、
0: そういう世の中であってほしいし、そうであるはずだということをね、みんなが思っているから、この大工歓喜の歌が好きなんですね、きっとね。
1: そうなんですね、うん、で岡崎でも、もう岡崎市民会館で年末になるとコンサートが開催されますから、そこにもしかしたら中根さんが、ということですね。
0: 僕が前理事長やってた幼稚園では、子供たちがね、卒園式の時にね、
1: はい、
0: 大工をドイツ語で歌うんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だからね、子供たちと同じようにね、カタカナでね、あの大工の詩をね、歌うことはできるんですよ。多分ね、間違った覚え方をしちゃってると思いますんで、この大工を歌う会の練習場会場に行ったらね、変な覚え方をしてる分だけ苦労するとは思いますけどもね、やってみたいな、どうしようかな、年末に向けて頑張ってみようかなといろんなことを思いながら、まあとにかく一回ね、体験会に行ってきます。
1: そうですか、うん、もう中根さん、お歌が好きですもんね。先ほども詩吟から、
0: ね、
1: 岡崎五万石もそうですし ね、
0: 声出すことが、
1: いろいろ歌ってらっしゃるので、
0: そうですね、それに共通するっていうのはそうですよね。ただ楽譜通り、音符通りね、歌うっていうことは、まあ、全然違う話なんでね。
1: いやー、でも

0: ただね、仲間に入れてもらえるかどうかね、やっぱり一定のね水準が求められるでしょうからね。
1: いえいえ、でもドイツ語で皆さん歌い上げられるわけですから ね、
0: そのすごいですよね。
1: 迫力もぜひラジオを聴きの皆さんね多くの方聞きに行かれてると思いますけど、また
0: ぜひアドバイスください。
1: はい、中根さんが
0: やった方がいいよとかやめとけよとい
1: や、これ楽しみですね、
0: どうなることやら。
1: また体験されてきた様子などもこのラジオの中でいろいろとお話を伺えればと。
0: そうですね、まずは一回体験してきますからね。
1: 思いますね、はい、本当有言実行ですから素晴らしいなと思います。いつも
0: 行ってからね、もう後に引けない状況に自分を追い込んでしまわないとやれないからね、きっとね。
1: そうですか。いえいえ、その他には何かありますか。
0: 実はね、4月の28日にまたね共生自動車学校に入校したんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: え、自動車学校に入校されたということは、
0: 去年ね、小型二輪の免許を取ったんですけどね、125cc のスクーターに乗ってるんですが、まあ、楽しいですよ。楽しいけどね、大きいオートバイにね、ブイーンとね、抜かれてしまうことがちょっとね多くてね、ああ、はい、やっぱりあれに乗ってみたいなっていうちょっと思いになりましてね、今度はね普通ですね、普通二輪免許というものをね取得するために今共生自動車学校に通ってます。
1: どのくらいの大きさ、排気量まで。
0: 大きさとしてはね 400cc まで。
1: そうですか。まあ、
0: そんな大きいの乗らなくてもいいんですけどね、まあ、250ぐらいのものに乗れたらなっていう思いはあるんです。
1: そうなんですね、じゃあもう何回か通っていらっしゃる
0: ということですね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、難しいですやっぱり。
1: そうです
0: 年ですから
1: いやでもバイクの重さとかやはり大きなバイクって、ね、私も一度起こしたことはあるんですけど、
0: それは重たいですよ。
1: なかなか重いですよね。
0: それは重たいですよね。
1: でもあれに乗るっていうことはそのやっぱりこう風を切る、
0: 風を感じてみたいですね、
1: 気持ちよさっていうのを
0: 、例えば、スクーターでもね、冬の間はね寒いからあんまり乗らなかったんですけどね、3月4月になってから暖かくなってくるとね、車に乗るよりもね、そっちの方が気持ちいいですね。
1: そうですか、
0: まあ、それに機動的だしね、駐車場も楽だしね
1: どこかこう行きたいっていう目標はありますか、ね、ツーリングで。
0: その共生の会長の岡田さんからはね、一緒に免許が取れたら北海道行くぞって言われてはいますけどまあそれはねちょっと今のところお断りしようと思ってますけれども
1: そうですか、でも何かこう目標があるとまた楽しみに頑張れますよね。
0: そうですね、まあ、実際に免許取れたら、北海道とかにスリングとかに行ってみたくなるのかな、どうなのかな。
1: そうなんです。どのくらいこう通う予定でいらっしゃるんですか。
0: 全部でね、8時間ぐらいかな。
1: そうですか。
0: 僕
1: です、
0: 最初はねオートマチックで、いいなと思ったんだけどね、先生がね、教習所の先生がね、ミッションの方がねいいよ、あるいは楽だよって言うんですよね。
1: バイクもオートマとミッション、
0: そう
1: なんですか。
0: あるんですよ。
1: あるんですね。
0: あるんです。
1: ミッションっていうと、私車はミッション乗ったことはありますけど、
0: 左ハンドルがクラッチなんです。
1: あ、クラッチなんですね、
0: はい、でギアは左足、カチカチとカチカチと
1: なんかちょっと操作が複雑になりませんか
0: ね。だから自信はなかったし今でもないんですけども、まあ、頑張りたいと、やり始めた限りはね、
1: はい、いや楽しみです ね、
0: あんまりね時間、規定外の時間をかけるとねお金もかかってしまうんでね、なんとかね、
1: 今日お話を伺ったらもう次から次へと
0: だからね、ちょっとバイクとバイクの免許ってね、割と自分の中では大事なんでね、その2つも年内にやるっていうのは欲張りすぎるかなっていうふうにも思いますんでね、どうかな。
1: いやでも本当にこれまでもやろうと思っていますということを一つずつ実際にやっていらっしゃるわけですからね、
0: 楽し

0: いのはね、もちろんそういう達成感、一つ目標を掲げてそれができるようになったりした時のね、達成感っていうのはあるんですけども、それよりも何よりもね、新しい仲間、今までにない分野、その世界に入らなければ知り得なかったような人たちとお友達になれるっていうのがすごく嬉しいですね。
1: その分野で今まで知り得なかった方と、
0: そこに行かなければ、例えば免許でもね、バイクの免許でも、それこそね、待合時間なんかはね、若い人たちと一緒にね、おしゃべりできるんですよね。20代とか10代、10代結構いますよね。僕は60代ですよ。そんなおっさんあんまりいませんよ。
1: やっぱり若い方たちが多い、
0: おいおい
1: ところに中根さんが入って一緒に、
0: あるいは大工なんかでもね、そういうクラシックのね、好きな人の世界に足を踏み入れるとかね、まあ、マレットゴルフにしてもグランドゴルフにしてもね、そこに行けば会えるし、そこに行かなければきっとご縁がなかったなっていう人はいっぱいいますんでね、やっぱり、そういう意味では人の輪が広がるのが嬉しいですね。
1: そうなんですね、なんかこう勇気をもらえます。私も中根さんと同年代ですので、
0: そうですか、
1: ちょっと臆病になっちゃうところがありまして、これやってみたいけど二の足を踏んでしまうような場面が多いんですけど、
0: 実はね、今までの人生の中で、僕ね、ずっとね、次の選挙が終わったらあれをやってみようとかね、ずっとそういうふうにそういうことを考えてたんですけどね、でもね、選挙が基準って考えるとね、当選するとね忙しくなるしね、落選すればね、また今度当選する時までそこに集中しようと思ったりしてきましたんでね、そうするといつまでたってもね、新しい世界に、知ることができないんじゃないかなと思ってね、今はね、もちろん、まだ政治の世界でね、自分は使命感を感じてますので、頑張っていくつもりなんですけれども、それはそれ、これはこれっていう感じでね、もう残された人生もそんなに折り返しははるかに超えてますんでね、まあ、やりたいと思ったらね、やっちゃった方がいいなというのはありますね。
1: そうなんですね、中根さんすごく顔艶も良くてもう本当に楽しそう、いつも楽しそうなんですよね。見習いたいと思います。
0: いや、そんな、なんかそうするとね、なんか能天気に生きてるみたいなんだけどね。
1: いやいや、その本当チャレンジ精神、私も見習って、やっぱりやりたいと思ったことは。
0: じゃあ大島さんも一緒に大工やりますか。大島さん司会か。その日もしかしたら司会者が歌うっていうのもいいじゃない。
1: いや、でも本当にこうお腹から声を出すっていうのは、きっと気持ちいいでしょうからね。
0: ですよね。ね、ましてやね、多くの100人ぐらいの方とね、綺麗なハーモニーを奏でることができたらね、それはもう快感でしょう。
1: そうですよね。しかもステージに立ってスポットライトを浴びてということですよね。はい、じゃあそれは期待したいと思います。
0: はい、
1: まあ、
0: 次回ね、その体験会を踏まえた感想をね、少しご報告ができればと思いますけれどもね、どうなることやらですね、
1: 楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。それではまた次回を楽しみにしています。ありがとうございました。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: はい、始まりました。 I love 岡崎ラブ中キュリアスラジオ、第1第3火曜日は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。改めまして皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、だいぶ夏らしく、まだ梅雨入ってないですよ、
1: ね、夏らしくっていうか5月ですよ
0: だいぶ夏らしくなってます、ま
1: あ、確かに暦で言うと夏には入ってるんですけども、はい、ちょっとまだそのこの暑さじゃないよなっていう
0: まあ暑いは暑いですけどね、まだまだこれからですかね。
1: なんかそう、はい、でもなんか急に寒くなったりするんですよ。あ、
0: 夜とか寒くなりますよね。
1: そう、
0: ヒュッと
1: なんかエアコンつけっぱなしとかにしてると急に肌寒くなって
0: くる。エアコンもつけてるんですか。
1: つけてる。いや、事務所
0: はつい、いや、ね、事務所はですね、昼間でもつけないとやっぱり暑いですもんね。
1: 暑い、ごめんなさい、暑い、
0: 暑いですよねそうそうそう、まあ昼間はさすがにね、やっぱ車も私もエアコンつけてます。
1: そうだ、30度超えてますよね。そうそうそう、今
0: 超えてます、超えてます。
1: 何これって、なんか車この前乗ったら40度みたいな表情出てて何これみたいな。い
0: や、これはね、もう車は結構もうきついですね。
1: きつい。あれ気をつけてから、熱中症。
0: 本当にね、熱中症もですし、やっぱりね、はい、もう寒暖差が本当に激しいんでね、まあ、皆さん気をつけていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日はですね、今週はですけども、うんうん、水に浮く巨大な惑星土星のリングを奇妙な月出しということで、
1: どういうこと？
0: 今日は土星ですね。土星の話。
1: 水に浮くってどういうこと？
0: 水に浮くんですよ。
1: まあ、誰も星を浮かべたことないでしょ
0: う、は
1: い、
0: そうですよね。
1: どういう
0: こと、この後お話ししていきたいと思います。
1: わかりました
0: 、はい、はい、それでは、この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号岡崎0564-55-8764、メールの方は 763@fm-aegao.jp、 ホームページは http://www.fm-aegao.jp、 また番組の様子はインターネットにてライブ中継されておりますので、よかったらご覧ください。では CM です。
2: ヘルシーラボ常盤の浄化水器常盤クリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器常盤クリスタ。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めまして、アイラブ岡崎ラブっちゅキュリアスラジオ、第1第3火曜日は山本はじめが30分間生放送でお送りしていきます。今週はというかですね、テーマですが、まあ土星の話をねしていきたいと思います。水金地下木、前回ね木星をお話しましたので、今回は土星ということで、うん、皆さん人気ですよね。
1: あ、土星の形好きだよ
0: そうですよね、
1: あの輪っかが可愛い
0: はいはいはい、うん、そうそうそう、結構一番人気にね言われてるぐらいなんですけど、今ちょっと残念ながら今日はですね、うん、一番多分明るく光ってるのは木星ですね。
1: あ、そうなん、
0: はい、で金星も多分まだちょっと見えると思いますけど、今夜はちょっと土星はねちょっともう隠れちゃってますので、はい、
1: そうなんだ、
0: 今夜はちょっと見れないですね。はい、で、まあ、実はこの土星をねお話ししていきたいと思います、うん、土星は今まで、探査機かな、近くに寄ったのがパイオニア11号と、あともう一個ね、
1: もう一個
0: ありましたけど、探査機、はい、通過してきましたけども、
1: 通過、
0: はい、通過し、まあね、もっと外、スピードよく行かなきゃいけないので、ちょっと止まれなくてね、うん、そのまま一瞬だけこうすれ違って観測したっていうのが、ありました。っていうのと、あとじっくりね観測したのがカッシーニというね探査機が行きました。
1: カッシーニ、
0: はい、1997年から、地球を飛び出してから7年

0: かけて。
1: そんなに、
0: はい、7年かけて2004年に土星に到着しました。
1: へえ、
0: はい、そこでようやくちょっとこうね、減速して、はい、まあ、土星軌道に入るとかですね。そっから13年間観測して、はい、はい、いろんなデータを持ち帰ってきてくれましたって感じですね。はい、まあ、ただ最後はですね、うん、もう燃料が尽きた後は、うん、土星に突入して、
1: はい、
0: はい、燃え尽きたということで、
1: あら、
0: 2017年、結構最近ですよ。はい、
1: 本当だね。
0: はい、最後もう燃料が切れちゃって、あの、はい、変なとこ飛んでっちゃってね、変な、惑星とか衛星とかに、落ちちゃうとまずいので、
1: はい、
0: 汚染しちゃうとまずいのでということで、土星に突入して燃えて、はい、
1: 何それ、
0: 最後を迎えたと。
1: そうやって命を燃やして、はい、終了っていうこと。
0: 13年間、はい、一生懸命観測して、終了したという、ちょっとね、そんな探査機がいらっしゃいました、ね、
1: 探査機なのに命を感じちゃったよ、は
0: い、そうですよ、13年間ね頑張ってくれましたけども、というところですね。
1: で、情報
0: は
1: 何、
0: はい、いろんな情報をね
1: 送ってくれるんだ、
0: 届けてくれましたので、はい、その辺をお話ししていきたいと思います。はい、まず直径ですね、まあ、大きさです、地球の約 9.5 倍。
1: 地球も相当大きいよ、はい、9.5 倍。
0: はい、まあ、地球の直径が約11万2000キロぐらいですかね。
1: はあ、
0: はい、なので、まあ、横に地球が10個ぐらい、10個弱ぐらい、7個ぐらい、
1: そう、はい、
0: 結構大きいですね。
1: はあ、は
0: い、結構大きいです。はい、ただ重さなんですけども、
1: はい、
0: 地球のね95倍、まあ重いっちゃ重いんでしょうけども、
1: はい、
0: はい、
1: 95倍でしょ、でも、
0: はい、まあ重いですよね。
1: 重い、
0: でも、
1: はい、
0: 大きさがね、さっき言った横幅だけでも10倍近くあるんですから、
1: まあ、確かに、
0: はい、体積、要するに大きさ的に言うと745倍なんですよ。
1: あれ、
0: はい、
1: となるとちょっと
0: は重さが、
1: はい、
0: 95倍、体積は745倍なのに、
1: はい、
0: 95倍しか重さがないということで、
1: なんだろう、
0: でかいんだけど中身はガスです。スカスカです。
1: あ、ガスなの。
0: はい、ガスです。
1: なんか綿とかじゃなくて、
0: ガス、はい、ガスです。綿ではないです。綿ではないです。
1: 全然、はい、ふわふわって感じじゃない
0: んだ。まあ、ふわふわですよ。でもふわふわですね。ガスがスカスカなので、ガスで、
1: ガス、
0: まあ、ほぼ水素です。
1: へ、
0: 木星と一緒でガス惑星なので、はい、ほぼ水素の、まあ、一部ヘリウムですかね。
1: え、着地できないということ。
0: はい、地面、まあ、基本的にはありません。
1: え、なんであんなに綺麗な丸が
0: 丸くなってるんですよね。
1: はい、
0: ガスだけで の重力というか質量、重力で丸くなってるんですよ、集まってるんですよ。
1: へえ、
0: そうなんですね。まあ、でも中は結構ね密度が高くなりますので、とはいえ、
1: はい、
0: はい、とはいえ密度が高くなるので、液体水素、まあ、水素が重力で潰れて液体状になってる部分もあるみたいな形には言ってますね。
1: ね、なんかせっかくこう土星っていうぐらいが土っていう、
0: はい、どうなんですけどね、
1: はい、
0: ガスです。
1: ガス
0: ね、はい、ガスです。
1: 思った以上
0: に。で、地面もまあ基本的にまあ多分見つかんないでしょうね。
1: 見つからない。そうなんだ、
0: はい、ふわふわです。
1: はい、大きさだけ、
0: 大きさ的に言うと、で、さっき言った重さもちょっと、まあ、正直言うと大きさから言うと重さが軽いので、
1: はい、
0: 水の密度より少ないですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、なので、まあ、まあ、土星がね入るプールがもしあれば、
1: はい
0: はい、浮かべることができると。浮かんじゃうんですね。
1: まあ、そもそもガスだからね。
0: ガスだから浮かびますけども、まあでも、はい、軽いということですね。はい、まあ、地球とか岩石はね、そのまま水に入れれば沈んでいきますけども、
1: はい、
0: 非常に軽いっていうことですね。
1: へえ、全然イメージなかった、はい、軽いとか。
0: 木星自体よりも若干一回り小さいぐらいですかね。
1: うん、は
0: い、木星がソフトボールの3号ぐらいだとすると、
1: はい、
0: 小学生が使ってる1号ぐらいのソフトボールですかね。
1: はあ、
0: はい、ちょっとこれ、はい、ちょっと
1: 一回りぐらいですね。
0: はあ、でもやっぱり特徴的には輪っかですよね。
1: そう、輪っかよ、
0: はい、
1: 輪っかは何にできてるかが知りたい。
0: はい、輪っかはですね、氷とほぼ雪の塊です。
1: え、あっちの方が硬いじゃん。
0: はい、
1: あれ、嘘でしょ。
0: ガスじゃなくてね、固形なんですね。
1: え、なんか、はい、氷です。
0: はい、
1: イメージと違う。
0: まあ、大きさ的には本当にちっちゃいものから、まあ、大きくてもそんな大きくないですね。何メートルとか十数メートルとかぐらいの大きさですかね。
1: はい、
0: ぐらいなものが平らに並んでいると、くるくる回ってます。
1: ぐるぐる回ってる。
0: はい、 大きさ幅ですね、はい、幅だけでも、はい、28万キロ
1: わおお、はい、
0: まあ、要するにあの横にあの地球を22個ぐらい並べるんで本体よりでかいんですよね。
1: あ、そうなの、輪っかの方がでかいんだ。輪
0: っかの方、輪っかの方が広くなってますからね。
1: あ、確かに、
0: はい、そうですね、はい、なのでまあ幅、要するに全部幅を輪っかまで入れると、うん、もう輪っかを地球の端っこに置いとくと、
1: はい、
0: 月の7割ぐらいまでいっちゃうんですよね。それぐらい大きいんです。
1: へえ、はい、あ、
0: そう、すごい、あの輪っかだけでも大きいんですね。
1: あ、そう、はい、
0: でさっきの素材自体は、はい、雪の塊とか氷の塊がほぼですね。
1: はあ、じゃあ、はい、温度的には寒いっていうか冷たいですか。
0: そうですね、まあ土星自体ももう100マイナス140度とか130度とか、まあ、あの遠い、やっぱり遠いですからね。
1: すごい、マイナス、
0: はい、遠いです。
1: は
0: い、マイナスです。はい、地球に比べると100分の1ぐらいの太陽の光しか当たらないので。
1: あ、そういうことか。
0: はい、はい、寒いです。
1: はあ、
0: だから氷の、輪っか、まあ、氷の粒が輪っか状になってくるくる回ってると。
1: でもじゃあ いずれ、はい、分かんないですけど、うん、太陽の近くに寄ってきちゃったらなくなる可能性ある。
0: そうですね、はい、
1: そうなんだ。
0: でも実際にはもうすでにちょっとずつ減ってってます。
1: 減るの？
0: はい、要するに落ちてってきます。木星、あの、ごめんなさい、土星ですね、はい、土星の重力に捕まって、はい、ちょっとずつ内側から、落ちてってます。墜落してってます。
1: 墜落、
0: はい、だから、あの将来的にはあの輪っかはなくなります。
1: 将来、あの輪っかが特徴なのに、はい、土星、
0: はい、残念ながら1億年後にはなくなります。
1: あ、まだ大丈夫です。生きているうちにあれのままだったら大丈夫だな。はいはい、
0: 全然大丈夫です、ね、
1: よかったよかった、は
0: い、でも生まれてからもね1億年ぐらいみたいな、そんなにね、
1: そうなんだ、は
0: い、まあ、太陽系自体がね46億年ぐらいですから。
1: 全然言いますね、はい、はい、
0: でもできてからまだそんなに経ってないですよね。
1: まあそう、
0: まあ、あの要するにちょっとね明るく光るじゃないですか、まあ、要するに白っぽく見えますよね、
1: うん、はいはい、
0: 輪っか自体が見えるんですけども、うん、やっぱりあのあんまり汚れてないからっていう感じですね。だからずっともう何億年も何十億年も回ってたらやっぱり汚れちゃうと思うんで、うん、何やら何やらね黒くなっていくっていうことがあるんですけど、うん、結構白いまんまなので、まあ、おそらくまだ若いんだろうと。
1: はあ、若さがそれで分かるんだね。
0: で、何が、輪っかの原因になったか。
1: はい、そうそうそう。
0: はい、まあ、一応、何かの、多分氷の惑星というかね、惑星というか、まあ、そういった衛星みたいなものが近くに寄りすぎて、土星の重力に捕まって、
1: はい、
0: 崩れて輪っかになった。はい、ボロボロになったって感じですね。
1: それであんな綺麗な輪っかになる、
0: はい、それはもうあの最初のうちはねちょっとずつこう崩れて、周回していくことになると思うんですけども、
1: はあ、
0: まあ、最終的にある程度崩れちゃえば綺麗に、輪っかになっていく形になるんですね。で、まあ、要するに変なとこに飛んでいくやつは外に飛んでっちゃうし、
1: うん、
0: はい、あの逆に言うと内側に、それこそ土星に墜落していっちゃうので、
1: うん、
0: はい、そういったものだけが今残ってるものだけが輪っかになって綺麗に輪っかになってくるみたいな。
1: ああ、そうですか、はい、って
0: 感じですね。ただ本当に大きさはねさっき言った大きいんですけども、
1: うん、
0: まあ、ABC リング F リングまでぐらいちょっとねこうしましま模様になってますけども、
1: あ、
0: で、その間にちょっとした衛星が回ってたりとかして、
1: あら、
0: ちょっとねはみ出たやつをちょっとこうおいちょいちょいこれ持ってこみたいな形で、
1: はあはあ、
0: 衛星たちがちょっとこう整列させてるんですね。
1: へ
0: え、はい、羊飼い衛星とも言うんですけど、そんな衛星、はい、そんな衛星もね見つかってますので、
1: へ
0: え、で実際にその実際見ると輪っかは幅広いんですけども、
1: はい、
0: 厚さは10メートルから100メートルぐらいしかないです。薄いんですね。
1: 薄いね、
0: はい、めちゃめちゃ薄いんです。
1: へ、
0: はい、薄くて、で前ちょっとお話ししたこともあるんですけども、
1: うん、
0: 土星のね角度的に輪っかが縦に真っ縦になっちゃう部分の時があるので、
1: はい
0: はい、その時は見えなくなっちゃうんですね。
1: へ、
0: はい、去年のちょうど11月ぐらいですかね、はい、 ちょうど我が要するに、ま、あの真横になっちゃって、
1: どのくらいの頻度でそんな感じになっちゃうの？
0: ですね、一応1年太陽の周りを1年で、はいはい、太陽の周りを1周回るのに、はい、約

0: 30年、29.5 年かかりますので、
1: はい、
0: 別に地球は1年で365日ですよね、
1: はいはいはい、
0: で地球の計算でいくと、太陽の周りを土星が一周回るのに 29.5 年かかるんです。
1: おー、そうなんだ、はい、結構かかるね、
0: で、はい、真横に来るのが2回あります。

0: 去年にありましたけど、はい、またちょっとさもう少し先ですね、また消えちゃうのは、まあ、徐々に今見え始めてきてる。でもまだ薄いと思いますけどね、細いと思います。
1: そうなんだ、はい、じゃあじわじわなんか見えてくるんだ。
0: じわじわ見えてくる感じですね。っていう感じで、見えなくなっちゃう時があるというところですね。だから初めて見た人というか、まあ、初めて観測記録した人が、またこれもガリレオさんなんですよね。
1: おお、ガリレオさん。
0: ガリレオさん、はい。最初はこれね、輪っかって言ってなくて、はい、耳って言ってましたね。
1: どういうこと？耳じゃないよ。
0: は
1: い、
0: 耳に見えたんですね、輪っかが。
1: 輪っかが耳に？はい、何の動物の耳よって感じ
0: だけど。なんか知らないけど丸くなくてなんか耳が生えてるぞみたいな。
1: 耳が生えてるぞ。
0: はい、輪っかをそういう風に表現した。まあ徐々にね、望遠鏡のね精度上がってくると、それが実は輪っかだったみたいなね、はい、のが分かったんですけどっていう感じですね。
1: へえ、
0: はい、だから結構だから本当に輪っかに関してはすごく写真いっぱいネットでも上がってますので、いろいろ見てもらうと結構綺麗だったりしますので、はい、面白いかなと思います。はい、であと自転はこれまたね短いんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、1日がね10時間と40分
1: へえ、
0: 猛スピードで回ってます。
1: あ、猛スピードで回ってます。
0: 猛スピードで回ってます。はい、もう大きいじゃないですか。はい、はい、12万キロある直径が、はい、地球はね1日24時間じゃないですか。
1: はい、
0: はいはいはい、よりも結局半分以下で回ってるので大きいのに。はい、だから実はだからこれもなんていうのかな、ハンバーグじゃないですけど、縦よりも横幅の方が長く見えてるんですね。
1: あ、
0: はい、遠心力で、はい、ぼやっとしてる。横幅の方がぼやっとしてます、ね。
1: ちょっと行こうとするとすごい風とか吹いてる感じかな。
0: は
1: い、
0: 今日風もバンバン吹いてます。
1: バンバン吹いてる、
0: はい、めちゃくちゃ吹いてます。
1: はあ、そう、
0: もう普通に多分降り立つこともできないでしょうし、はい、もう圧力がどんどん高くなってきますし、中の方は雷だらけらしいんで。
1: はい、すごいじゃん。ちょっとあそこから電気取れるんじゃない？はい、
0: 電気取れるかもしれないですね。そう、まあでも風でね、風力発電も全然できちゃうと思いますからね。
1: ああ、そうなの。いろいろちょっとどうでしょう。
0: なかなかでも行くのに結構かかるので。
1: 7年ぐらい。
0: はい、一応普通にというか、まあ現状だと7年ぐらいかかるんですね。
1: 7年ぐらいかかる
0: ん
1: だ。
0: はい、前回ねカッシーニさんは、はい、一回地球を飛び出てから、はい、金星の方に一回。太陽の方に一回下っていくというかね、下がっていくんですね。
1: はい、
0: で金星で一回スイングバイってちょっとね勢いつける、
1: うんうん、
0: 金星の重力でちょっとこう勢いつける、
1: はい、
0: でもう一周してきてもう一回金星で重力スピードつける、
1: はいはい、
0: で今度も戻ってきた時に地球の今度もう一回重力で一回地球にも、はい、地球近くまで戻ってきて地球の重力でスピードアップする。で今度木星まで行って今度木星でスピードアップするみたいな、それを繰り返してようやく7年かけて土星に行く。
1: ちょっと、
0: はい、
1: すごいくねくね
0: くねくね行くんですね。くるくる回りながら行くんです。
1: くるくる回りながら、
0: はい、直線で行けないんですよ。
1: あ、そういうもの
0: なんだ。なかなか、はい、直線で行くにはもうずっとだって燃料を燃やしながら勢いつけていかなきゃいけないんで、それだともう全然足らないので。
1: なるほど、
0: はい、
1: もう全てこう自然の力じゃないけど
0: 自然の力で、はい、行かなきゃいけないっていう形ですね。だから時間かかるんですね。
1: ああ、そういうことね。
0: はい、
1: まあでも本当にでもちょっとでも、はい、面白いですね。なんかこのなんていうかこうエネルギーがいっぱい詰まってる感じがする土星って。
0: そうですね。まあ実際には結局木星もそうですけど、ほぼ水素ですから。
1: 水素。
0: はい。
1: なんか
0: 酸素を多分持ってけば、はい、見つければ爆発しますね。水だらけになりますね。
1: 怖い怖い、なんかすごい大きな爆弾に見えてきたんだけど、
0: は
1: い、急に。
0: でも木星はね、ちょっと前回お話ししましたけども、もうちょっとじゃないですね。もう2つか3つ、もういくつか木星があったら、
1: はい、
0: 太陽に慣れてましたから。
1: ああ、はい、そうだね。はい、そうだね。
0: まあ、土星はそれよりまたね木星よりちょっとちっちゃいのでさすがにもう本当に十数個ないと太陽にはなれなかったかもしれないですね。
1: はあ、そう。
0: まあ木星よりねまださらに土星は遠いのでちょっと資源を取っていくにはちょっと大変かもしれないですね。はい、
1: ちょっと大変。でも近くに寄ってもらっても困るかな。
0: はい、ちょっと近くに寄ってもらうと地球のね軌道も変わっちゃうので、
1: はい、
0: そうすると1年が変わったりとかね、はい、
1: そっか、
0: 運がなくなっちゃったりとかね、そういった場合もあるかもしれない。

0: ちょっと大変になっちゃいますねというところですね。で、あと、太陽系1のですね、月がいっぱいあります。
1: どういうこと？月がいっぱい？
0: はい、要するに衛星ですね。はい、衛星がですね、はい、つい最近また更新しましてですね。
1: 更新？
0: はい、はい、要するに新たに見つかったということです。土星の衛星ですね。はい、はい、合計、2026年春合計292個。2年前の数字だと146個。
1: はい、
0: はい、ほぼ倍。
1: そんな見つかっ
0: ちゃいました。
1: はい、何？はじめちゃん、まあ、元々見つかったん
0: じゃないの？いや、まあ私なかなか多分ね、あのネットだけじゃとちょっと難しいので、はい、難しいんですけど、見つけれなかったですけど、はい、約300個。
1: はい、
0: 木星が今まだ100いくつなので一気に、はい、衛星だらけの木星でございます。はい、地球は1個しかないのにねみたいな。
1: ああ、
0: はい、
1: へえ、どんどんいろんなことが分かっていくっていうか。
0: そうですね、だからまあやっぱりたくさんのね、まあ望遠鏡ができたりとか、やっぱり性能が良くなってきましたので、
1: はい、
0: また見つかってくるんじゃないかなと。
1: 望遠鏡っていうか、進化してるんですか、それ。
0: そうですね、やっぱり大きくなりますし、精度も良くなりますし、ということでやっぱり見やすくなりますので、で、まあ量もね多くなってくるので、まあ、時間かけてじっくり見るとかね、そういったのでもどんどん増えて、発見がね、もともとあったのが要するに発見できてくるというふうになってくるかなと思います。ただちょっとね、この後、CM 挟んで、衛星のね話を少しさせてもらいたいと思います。
1: はい、
0: では曲いきたいと思います。バウンディで飛ぶ時。

0: ヘルシーラボトキワの浄化水器トキワクリスタ、水道水を安心良質な美味しい水へ。革新的なフィルター技術で長期間湧き水のようなお水を提供、安全で健康的な生活をサポートします。家族の笑顔を守る信頼の浄化水器トキワクリスタ。
1: 山本はじめのスペースワールド、今日はですね、まあ、土星のねお話の衛星、もう300個近くある衛星の中からですね、少しちょっとピックアップしてお話したいと思いますが、その前にちょっと、お便り来ました。
2: はい、
1: はい、はじめさんこんばんは、ぬかたのドローンや魔法ピオさんからですね、いつもの、はい、ありがとうございます。惑星直列な気分で聞いております。土星の輪が欲しいです。我が家に過去わら涼しそうですよね。はい、ありますとね、はい、
2: 涼しそう
1: ですよね、はい、涼しそうですよね。氷の塊がねずっとこう周りにこう回ってればね、夏はちょうどいいんじゃないですか。
2: 新しいな夏は確かちょうどいいです、
1: はい、涼しそうだと思います。ぜひね、周りね回るようにちょっとなんか工夫してみてください。
2: とりあえずシャンプーハットみたいなやつで、
1: はい、その辺でねコロコロ転がすようにね転がすようにしてくれるといいかなと思います。
2: いいかもしれないですね。
1: はい、はい、でちょっとね300個ある衛星の中でですね、ちょっとピックアップしてる衛星がありまして、皆さんがはい、エンケラドスという惑星、衛星とタイタンという衛星2つあります。
2: はい、はい、
1: でちょっとねだいぶ違うんですけども、タイタンという惑星はですね、もう100マイナス130とか150度ぐらいとか、もう実際には寒いんですけども、うん、ですね大気があります。はい、1.3気圧ぐらいかな、はい、大気あります。はい、ただほぼ窒素、ちょっと炭素がないので、うんうん、ほぼ窒素でプラス、メタンですね。
2: メタン、
1: はい、で寒いので、メタンの雨が降ってるそうです。
2: どういう感じ、メタンの雨って、
1: は
2: い、
1: メタンの雨でメタンの川、メタンの湖、メタンの海があるんです。
2: はあ、そんなにメタン、
1: はい、はい、メタンだらけの惑星でございまして、はい、2028年に、はい、ドラゴンフライという衛星が、地球を出発して探査をしに行く予定でございます。
2: あ、
1: はい、
2: そう、ドラゴンフライかっこいい名前だね。
1: はい、ドローンですね。はい、
2: ドローン、
1: ドローンです。
2: へえ、
1: はい、タイタンを、衛星タイタンを、探査する、はい、ドローンということで、はい、地表付近をね多分飛んで探査する形になると思うんですけど、はい、もう、はい、2028年に出発予定です。
2: あ、
1: はい、もう計画です。もうすぐです。
2: へえ、
1: はい、でもう一つエンケラドスというですね、これまた今度はね氷の星です。
2: あ、へえ、
1: はい、でこれ 前回 の、 カシーニの探査で、うん、間欠泉みたいなブルームと言われる蒸気がですね、
2: はい、
1: 蒸気というか噴射してるんですよね、うん、星から、
2: はい、
1: はい、水が吹いてます。
2: おお、
1: はい、なのでこれもですね地中にですね、
2: はい、
1: 海がある可能性があるということですね。
2: すごい夢がある、
1: は
2: い、
1: これはちょっとねまだ先なんですけど、2030年ぐらいの、予定で、その氷の割れ目を潜っていくようなミミズ型のロボットを今計画してます、探査機を。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: でもなんか生き物がいる可能性があるよね、
1: はい、いう可能性があります。
2: いやー、すごい、はい、
1: この2つのですね土星の衛星にも要注目でございます。
2: はい、はい、
1: そろそろ時間になりました、
2: うん、
1: また、再来週ですね、お耳にかかりたいと思います、山本はじめがお送りしました。ではバイバイ、さよなら。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: 76.3 FM Megao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、まあ、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、まあ、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、まあ、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、まあ、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔なんかが原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、うん、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
0: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
0: はい、
1: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
0: はい、
1: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
0: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
1: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
0: うん、
1: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
0: はい、
1: たくさん、絵として残っていますので、
0: うんうん、
1: 当時作られたものが 日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、うん、ずっと維持してきたものになります。
0: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
1: 僕たちの研究でキーワードになるのが、はい、トランスポゾンというもので。
0: トランスポゾン、
1: そうです、はい、で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
0: はい、
1: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを、で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
0: はい、
1: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
0: はい、
1: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、はい、また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
0: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
1: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、うん、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、うん、盛んに栽培すればするほどなんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています。
0: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
1: うん、まさにそうです。
0: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
1: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
0: はい、
1: うん、その妖精さんたちです。
0: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
1: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
0: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
1: そうです、勝手にお任せなんですね、
0: うん、
1: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
0: はい、
1: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
0: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと
1: ですか？そうです。交配という技術、
0: うん、
1: まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか

0: より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します。
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年巻くようなこともしてました。で、まあ千とか巻くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる養成の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その養成が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その養成をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。で、今いろんな先生からその要請をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、
1: うん、
0: 水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろんアサガオ園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださってるその養成っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが養成のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わったアサガオを、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
1: はい、
0: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、うん、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい品種ぐらい九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、アサガオは一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わったアサガオの種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、
1: うん、
0: に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学とアサガオで検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれどもあの大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。
0: へ
1: え、どっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。
0: うん、
1: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね。
0: うん、
1: で、あ、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。うん、でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うんうん、
1: で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
0: 、はい、
1: なかなかとても難しくて、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
0: はい、
1: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね。
0: はい、
1: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
0: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
1: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
0: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。うん、
1: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
0: はい、
1: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
0: 先生が、
1: はい、まだ現役です。
0: そうなんですね、
1: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
0: はい、
1: 登録してまして、大体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
0: 結構ありますね。
1: はい、はい、あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
0: はい、
1: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
0: はい、
1: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
0: はい
1: はい、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります。
0: はい、そうなんですね。はい、先生、幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
1: あ、そういうわけでもなくて、
0: はい
1: はい、ここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
0: すでに、
1: はい、
0: 勝手に、
1: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
0: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
1: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
0: はい、
1: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
0: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
1: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
0: はい、
1: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、いい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
0: はい、
1: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
0: はい、
1: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、元々の岡崎市民はそういった歴史のあることに、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
0: 確かにそうですね、
1: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
0: はい、
1: 岡崎市には頑張ってほしいです。
0: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
1: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
1: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、先ほど紹介したようにいろんな変わった朝顔も九州大学の方から入手できます。あとこれは 長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよっていうことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
0: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

女通り私の無理でこじ開ける。はい、時刻は夜9時を回りました。そんな通り私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。とうとう WRC 始まりましたね。まだ私はその音も車もまだ全然見てませんが、聞いてませんが、Facebook だったり、いろんな、SNS で記事が上がってくるとドキドキしながら、行きたいな、あそこに行きたいなと思いながら過ごしている今日この頃ということで。

0: 今までリエゾンとしてうちの前を使ってくれとったんですけど、今年はあのうちの前を通らないということが、いろんな文献から調べたら決定的になってまして、ちょっとうちの前で待っとってもこんなということで、今年はちょっと知り合いに頼んで、トヨタスタジアムで、5月の31日最後の日の、のそのサービスとかなんかを見に行けるあのチケットを分けてもらって、そこにちょっと行って見に近くで見てこようかなと。 もちろんリエゾンで一緒に選手の方々とランデブーして私のアルファロメオと走っていただこうとは思ってはいますが、トヨタスタジアムもちょっと行ってこようかなとという今日この頃で、もうとにかくいても立ってもっていう状況が今週先週から続いておるというところですが、まあそんな中ですが今日も番組の方を進めていきたいと思います。それでは今夜もお付き合いください。
1: そんな通り私の無理でこじ開ける

はい、宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスということで、なんか私はもう本当に先行して曲の方をこう聞いて、ラジオだったかなテレビだったかな聞いて、おなんか宇多田ヒカルさんのこの曲というかなんか懐かしく感じながら、しかもこうなんかこう哀愁があるというのかな、なんかちょっとこう悲しい感じのこう悲しいっていうか リズムがすごくこう心にこうグッとくる感じでいいなーなんて思っておったら、後から知ったのがちびまる子ちゃんのエンディングの曲だよということで、ああちびまる子でこれか、さすがだなと思って、なんかすごくいい感じですねというところで、まあ実際のちびまる子ちゃんまだ見たことないんで、その流れとるところをね一度見て、こう見て全部を見たところで最後これがかかるっていうところの、またこの心境っていうのかな、なんかそういうのも感じれたらいいなぁなんて思いました。どうも日曜日のね夕方にやる曲ってね、昔からねなんかね心に刺さるんですよね。私中学校の頃に寮に入ってて、こう明日から寮に行かなくちゃいけないよという時はね、なんかね心がこうなんかすごい揺さぶられておって、あこのまま家にいたい、学校行きたくないとかっていう時にこうなんか聞く曲っていうのが常になんかこう心に来るんですよねっていうのが、ね、日曜洋画劇場のね曲だったりとかね、当時何もうサザエさんの曲ですらなんかねこう物悲しく感じてしまうっていうね、というのもあって、なんかすごくそういう思い入れも日曜日の夜かかる曲っていうことで、今日は初っ端からかけてみました。皆さんもぜひちびまる子ちゃん見てください。はい、ということで、まあオープニングでも言ったんですけど、もう WRC 世界ラリー選手権が始まっとると。今日はシェイクダウンかな、倉ヶ池の方であって、明日は岐阜県の方に行くのかなっていうような形で、日々いろんなところに転戦していくというような形で、最後の31日は、我が中井西町を通り抜けて、ぬかた区間っていうのかな、まあ土方の里、土方太鼓の土方の里っていうコース名で言っとるのかな、そういうところをまあ本当にうちの近所で、普段から私もそこは走っては WRC 気分をこう感じながら、ここだよな、ここのこのタイヤカスがあるっていうのはここでみんなこう行くんだろうなといろいろ感じながら、この走る前に走ったり、走った後にまたそのコースを走っていくと、まあ聖地巡礼ということで、ぬかたコースと、もう一個、三河湖の方も両方とも全コース走らせてもらってます。だから何って言うんだけど、僕はもう土曜日とか日曜日の早朝走り行くんだけど、なんかね似たような人がおるんですよね。行くと なんでこんな早くからここにいるんだろうとかって、こうお互いにそういうこう思いながら、お前何やってんだよっていうね、まあ多分思いは一緒なんですよね。うん、なんならこう写真を交換して、写真撮ってあげたい、撮ってほしいとかね、いろいろ思いながら、その現場をいつも走っておるんですけど、有名な三河湖の、下手にある、神社の直角コーナーがあって、なんていうのかな、神ジャンクションっていうのかなっていうふうに、まあ、言われとって、本当にテレビ映えもするし写真映えもするしというところで、私も毎年写真は撮らせてもらうんですけど、ね、本当に
なんか喋り出したらっていうか、もうこう本当にあそこ行きたいなっていうとこですね。まあ今年はちょっとバタバタしておって、日曜日のしか私がちょっとそっちの方に行けないなっていう感じなので、そっちには日曜日には行ってきたいと思います。おっと喋りすぎてまた曲が書けれなくなっちゃうと、今度の曲はねちょっとリクエストをもらってまして、小学校の、3年生の女の子から、この曲いいよということで、リクエストをもらってます。ハスキーウーの一人のマーチ。

TU の一人のマーチ。なんかすごくこう元気が出てくるというか、こう口ずさみやすいのかな。まあ、あのリクエストをくれた女の子も常にこの歌を歌ってるみたいな感じで、聞くところによると、その運動会でこの曲をかけたから、あの先生がかけてくれて、その競技のそのなんだバックミュージックで流しておったみたいなんですけど、それで覚えて これがこの曲いいって言って、あの紹介してくれました。ハスキーウーっていうそのグループなのかな、3人組のグループみたいなんだけど、初めて聞いたなぁと思いながら、こういうなんかすごく子供のちっちゃな子なんていうかな、3年生の子もこうすごく刺さる曲なのかな、そういう曲をいっぱいやって読むのかななんて思って、まだあの他の曲はあの調べてはないんだけど、ちょっと今後も聴いてってみたいななんて思います。ハスキーウーの一人のマーチです。

強敵。推理は本部右側後方防火水槽手広めによる二重巻き放送。

はい、永井真理子さんの二十歳のスピード、もうまさにこのね、あのマリコワールドというか永井ワールドというか、こう18歳ぐらいの頃の曲なのかな。もう本当に車の中でカセットを聴いてみたいなところでね、もうなんか青春真っ只中の頃の曲ということで、いろんなロンリーザウルスとかね、もう他の曲もなんかもうどれもいいな、ファイト、ステップ、ステップ、ステップ、もうどれもかけたいんだけど、まああえて二十歳のスピードを代表選手として今日はあの流させていただいたんですけど、まあ皆さんもこの懐かしいっていうか、まあ初めて聞いた人もおるとは思うんだけど、すごくいい曲です。永井真理子さん、最近なんか還暦の人たちのばっかのこうグループを組んで、その60歳の人たちでこうグループ的なことをやっとるよっていうのをネットのニュースかななんかで見て、そこに永井真理子って書いてあった。おお、誰だろう、どれだろうと思ったけど、その時ではその写真ではわからなかったというね。まあ僕らはあのボーイッシュなあのショートカットの永井真理子さんしか覚えがないんで、今がどうなのか、僕らと同じように年を取ってって丸くなったのかどうなったのか、その写真ではわからなかったんですけど、まあそういう風にいろんな曲でまた出会えるのかなと思ってます。またその曲も、ちょっと流してもいいかななんて思ってます。はい、永井真理子さんの二十歳のスピードでした。はい、あ、メールをいただいてますね。ネコールさん、ありがとうございます。もう来週から6月ということですね。ネコールさんの地元では消防団がこう双方大会の訓練に入ると、そういう力が入る時期になってきましたよということで、早朝のウォーキングの時に後輩たちが熱をこもった練習をしていましたということで、ナルケンさん、あの今消防団員に復帰して大会に出るとしたらどのポジションをやりたいですか。あ、またもうさ、もう喋りたくなるようなネタをありがとうございます。まあまさに私のこの番組では、あの双方のための最初の典礼のあのことを喋っております。私も一応1番員2番員3番員はやったことないんですよね。であと指揮者っていうのをやったことがあるということで、ポンプ車もあの競技には出てなくて指導者として、やることは全部覚えてあの指導をしておったんで、ポンプ車の3番も4番も、ちょっとはできるのかな、一通りできると。まあでもやるとするならもう体動かないんで指揮者かなとっていうとこですね。まあだからあの加点は前方の標的というところのあの拳を巻いて叫びたいなと思います。はい、ネコールさんありがとうございます。というところで、こないだアルファロメオデイということで、私あの長野県の方まで行ってまいりました。富士見パノラマリゾートということで、長野県でももうほぼ、山梨県に接しとるようなとこなんですよね。中

央道で行くと本当にこの辺が中央道で一番標高の高いとこですって言って1000トンで80メーターぐらいだったのかなっていう、そういう看板が出てきたりとかして、おここもう普通に1000メーターもあるとこなんだと思ってちょっとびっくりしました。まあ5月の17日に行ってきたんですけど、まあまあ涼しかったですね。T シャツ短パンで朝出て、家を出て、やば、これちょっと涼しいかなと思って、まあうちもね、280メーターあるところなんで、まあまあ、この辺では高いところだし、涼しいところだよと言われてるんですけど、すぐにうちにもう一回戻って、羽織る、カーディガンじゃないけど、シャツと、ズボンも短パンではなくジーンズに変えて、行ってきました。まあ正解でしたと。でも日中はねめちゃめちゃ暑かったですね。28度ぐらいまで上がって、やっぱり短パンで来ればよかったと思いながら、行ってきました。富士見、パラダイスパノラマリゾートかっていうところなんで、スキー場なんですよね。あれでゴンドラで1000メーターじゃない、2000メーターぐらいのとこまで登ってきれるっていうところなんですけど、とてもいいところです。またそこはそこで、アルファロメオとは別でこうちょっと山歩きができたらななんて思いましたね。まあそういうところでのアルファロメオの、集まりだったんですけど、去年は私と同じ75っていう車が、20台近く集まって15、6台は集まったんですけど、今年は3台だけということで、ちょっと意見交換会もなかなかできませんでしたが、やってきました。はい、それでは次の曲なんですが、次の曲エポ You are my special.

はエポの You Are My Special ということで、エポさんも最近こうライブをやるのかな、この愛知県でやるのかな、こうラジオにちょこちょこ出て見えて、番宣をしておるなぁなんて思ったんですけど、今日はちょっと懐かしめの名前がこう出て、宇多田ヒカルさんに永井真理子さんにエポニということで、青春時代というかこういろんな思いが詰まった曲を持っている方々の、曲を今日はかけてみました。本当はねエポももっといっぱいねいろんないい曲があるんで書きたいななんて思ったんですけど、またこれはね次につなげていきたいなと思います。メールの方いただいております。ぬかたのドローンやマホピオさんからです。ナルケンさんこんばんは、ぬかたのドローンやマホピオです。東京からの帰り道、リスンラジオで

0: 聞いています。もうなんか導いていただきますね、ありがとうございます。夜遅くまで生放送お疲れ様です。なるけんさんの家の周りはホタル飛び始めましたか。あー飛んでるのかな、多分飛んどるはずですね。ただ夜は寒くて外に出てかないっていうところですね。あのちょっと見てみたいと思います。まあちょっとね今年ね寒いんですよね夜。だからまだホタルいないかもしれない。ササユリがねやっと咲き出したっていうところで、すごいいつもよりもちょっと遅めな感じなので、あの我が家の自然はあのそこはしっかりあのきっちりしておるんで、あの暖かくなければ何もないよということで、まあでもあの次の放送にはちょっと報告できるように一度確認してみたいと思います。我が家はあのマフピオさんのところはまだ見かけませんということで、またあのご報告いただければなと思います。メールありがとうございます。はい、ということでこれは尺八かな、違うね、よく分かってないな。はい、お別れのお時間になってしまったんですが、この曲はピーター・ガブリエルの、スレッジハンマーという曲ですが、ピーター・ガブリエルって私が最初知ったのはあのジェネシスっていうグループの中の一人だよというふうで覚えたのが最初だったんですけど、知らんどる間にこう自分だけでこう歌い出してっていうか、多分ねあのフィル・コリンズと合わんかったのかななんてフィル・コリンズが入ったら出てきたみたいな、そんな感じだったという印象なので、当時あのまだ20代だった頃、あいろいろあるなバンドの中もと思いながら、でフィル・コリンズはまんまとジェネシスを代表するあのボーカルみたいな風になっちゃっとおったんですけど、まあそういう時でもこうやってあのピーター・ガブリエルがソロアルバムを出してっていうところで、私もあこれいいじゃんと思って、このビデオクリップも良かったな、なんか面白かったんですよね。顔が前面に出て、それを流すだけの曲なんですけどね。はい、ということです。はい、この番組は毎月第1第4木曜日に生放送でお送りしております。皆様からのお便り、
1: heureux d'avoir été à vos côtés. À demain.
2: Dopo bacinia.
1: Fiquez bien. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz. 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: くすみ翔太郎のクスクスライト、こんばんは、久住翔太郎です。それでは今宵お休み前の30分お付き合いください。
4: この番組はザ・風流堂と岡崎城から八丁の地で作り続ける丸屋八丁味噌の提供でお送りします。
5: こんばんは、久住翔太郎です。オープニングの曲をね、みのりさんに言って書いてもらいました。前の曲がね3年ぐらい使えましたかね、なんでそろそろちょっとねリニューアルと思いまして、はい、ありがとうございます。外には今日ねえっちゃんとか小森さんとかね、ありがとうございます、来ていただいてありがとうございます。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。それでは今宵も久住翔太郎のクスクスナイトよろしくお願いいたします。

0: くすくす
1: こらこら、
2: 改めまして久住翔太郎でございます。5月に入り、気候の方もだんだんね、暖かくなってきて、過ごしやすい日々が、やってまいりました。すいません、また最初から噛んでしまいました。でね、また急にね、また暑くなってね、今年もね、なんか温暖化のような気もしないでもないですが、頑張って過ごしていきたいと思います。今日ね、一番最初にね、ちょっとこの曲をね、僕は聴いていただきたいなと思ってます。これね、歌詞をね、ちゃんと聴いていただけるとね、僕はいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

はね、ご存知宇宙警視ギャバンでございます。まあこれはあの私がかけた理由もですね、皆様あのお分かりの方もいらっしゃると思いますが、このギャバンの役をやっていらっしゃった大場健二さんがですね、5月6日に、お亡くなりになりました。実にね寂しいことでございますね。この宇宙刑事っていうのはね、メタルヒーローシリーズの中の一番最初に、大場の健ちゃんがやられて、で、それは今まで、大場健二さんはずっとスタントでね、コスチュームの中に入っていたんですけど、外で、やるという、もちろんねその前に大場健二さんはバトルフィーバーというのでバトルケニアというレギュラーを最初にやっていただいておりまして、次にね電子戦隊デンジマン、僕大好きだったんですけど、デンジブルーですね。でこれがもう2枚目半のねキャラクターがとってももう大場健二さんのキャラクターにあって、そしていよいよ主役の宇宙刑事ギャバンですよね。えで気合も入ってね、で師匠筋にあたる千葉真一さんもねお父様役で出てらして出演して、とてもね素晴らしい、もうヒーローがね変身前であんなに体が動くって今までなかったので、そういう日本の特撮のドラマの中の、まずイメージを変えたと思います。はい。でねその大場健二さんはジャパンアクションクラブの第1期生として千葉真一さんの門を叩いたんですけども、僕もその当時ですね、僕よりも大場健二さん5つぐらい上かな、71でお亡くなりになったんで4つ5つぐらい上ですね、 僕よりね。でその時に岡崎出身でジャックに入った方がいらっしゃったんですよ。でそれが私の父とかの知り合いの方の息子さんで、酒井勉さんっていうね、ジャックの創世記にいらっしゃった方なんですよ。今その創世記にいらっしゃった金田さんという方がジャパンアクションエンタープライズの社長をなさっているんですけど、まあ、ある時ね、ジャックとそれからジャイという JAE というねジャパンアクションエンタープライズっていうのは分かれたんですけど、ジャックのその本筋っていうのはジャパンアクションエンタープライズの方なんですよ。なので大場健二さんもジャイの方からのメッセージ X で告知をお亡くなりになったということを、されていたんですね。で当時僕がね21か2ぐらいの時かな、ジャックで一番最初舞台をやろうということになって、新宿コマ劇場っていうところがございましてね、でもう今ないんですけど、そこでジャック公演っていうのをやったんですよ。その時

期は千葉真一さんが主演で真田広之君、それから塩見悦子さん、もう三大スターですねが出て、それでそこに坂井努さんもお出になっていたので、私見に行ったんですよ。で坂井努さんなんかともうお話とかして、ちょうどその頃はねトヨタのねカリーナっていう車が昔あったんですよ。あの時に千葉真一さんが CM やってたんですよ。決まってるね千葉ちゃんっていうねコメントがあったぐらいね。まあきっとね同世代の方は知ってると思いますが、今もカリーナってないですよね、車ね。カローラとかねあるけどね、カリーナはないかな。うん、千葉真一さんがイメージのタレントでね、キャラクターでやってらした、その頃ですね。ですからトヨタの CM だったんで、千葉さんたまに岡崎にもね足を伸ばしていらっしゃったんですよ。で坂井さんなんかとね親しくなさっていて、でその多分ね大場健ちゃんも同期ぐらいじゃないかな、坂井努さんとね。坂井努さん多分1期生ぐらいだと思うの。うん、でも本当にねあんなにすごい方がね70ちょっとでねお亡くなりになっちゃうっていうのはね本当に寂しい限りですよね。でね僕70前後ってねちょっと役者の中の鬼門かなって思う時もあるんですよ。というのは僕は劇団俳優座出身なんですけど、花の15期といって原田芳雄さん、千井武雄さん、それから、林隆三さんとか、もう素晴らしい主役の俳優さんがたくさんいたその木の人がみんな69から72、3で亡くなっちゃってるんですよ。で皆さんね肉体派なんですよ。夏柳沢さんもそうですね。ですからねなんかこうやって見るとあんまり体を鍛えすぎるとね早く死んじゃうかなと思って、だからといって私はね運動しないわけじゃないんですけど受けすぎやもう僕なんかもうバッキバキですからねバッキを脱いだらすごいですからね脂肪がねまあでもねまあそこそこがいいかなと。人間ね有酸素運動でね外歩いたりとかね1時間でね その方がいいかななんて、思っております。で有酸素運動といえばね、僕はねこの曲でね有酸素運動した方がいいんじゃないかと思うんで、すいません2曲目お願いします。

やる算数ウーリョーチーパーこれですよ、有酸素運動ね。これ太極拳ね、いいですよ太極拳は。僕のね、父と、もう本当に親友というふうに言ってくださった楊明治先生という、楊明治太極拳のご宗家、まあお亡くなりになっちゃったんですけど、がいらっしゃって、で岡崎では山口千代子先生ですね、が岡崎で楊明治太極拳の教室をいろんなところでやってらして、今はその娘さんの澤田先生ですよね。澤田先生がお次になって、まだ山口先生もまだまだお元気でいらっしゃると思うんですが、今度はちょっと僕もお会いしてないんですけどね、本当にいろいろお世話になりましてね。この太極拳ね、うちの今の母ね、母、まあ今ちょっと足腰がちょっと弱ってしまったんですが、母も師範まで取りましてね、で太極拳をやってました。やっぱりこのね、息を吸って吐く、このね、息を空に返すっていうね、いいですね。で僕もね、21の時に中国でお芝居をね、屈原という中国の詩人のね舞台を川崎長十郎先生のね一団でやらせてもらってね、2ヶ月ぐらい行きましたかね、中国にね。でそこで朝ね、公園で太極拳、皆さんその当時、僕21の時だから何年前、46年前46年前のその時はね、中国も今日本があれですけど、自転車がねものすごく真ん中に自転車がダーッと走って、車横を走ってるっていうぐらいでしたけどね。で一緒に行って芝居やってる僕より年上の俳優さんがね、太極拳を見てホテルのベランダに出て見てたら、鍵が自動的に閉まっちゃって、ずっと外で外にいて、でなんか声がしたんです、助けてくれ助けてくれって見に行ったら、外でベランダでね、T シャツとパンツ一枚でね、いや本当だって凍え死ぬとこだったっていうね。そう、冬だったんですよ、11月だったんですよそういうこともありまして、そんなことを今ねふとね思い出しましたね。別に太極拳とは関係ないんですけど、でもそこでね、その方も太極拳ベランダでちょっと見よう見まねでやってたみたいなんですよね。で僕ら中国行った時は天津、南京、北京とね、そこで公演をやって、各その天津の俳優さん、南京の俳優さん、北京の俳優さん、天津の俳優さんとはね一緒にやってたんですけど、北京はね解放軍の軍隊の演劇部の方と一緒に芝居やったんですよ。ですからね、もう普段軍人なんですよ。でいろいろ武術の話がねすごく通訳の方を介してですけど、型はやればここでね万国共通なんでねできるじゃないですか。でやったらね、一度パーティーでやってくれって言われて、僕少林寺拳法ずっと10歳の時からやってたんで、それを披露したら、もう北京日報っていうんですか、その新聞にね載せてくださったりとかね、そういうふうないい思い出がありましてね。で帰る時は空港でね、軍隊の人がねもう泣いてね、ありがとうありがとうって言っていろんなものをくれるんですよ。昔戦争将棋って知ってます？なんか普通の将棋で 王将とかじゃなくて、なんかね、ほらえっちゃん知ってるよ。えっちゃんね、僕と同い年なんで嘘嘘ずっと下ですけど、戦車とかね飛行機とかねの絵になってるんですよ。金とか銀がねそういうふうになってて、それをくれたりとか、最後ねあげるもんがないっつってピストルのホルスターくれようとしたんで、いやそれはダメだろうと、それは軍のもんだから大丈夫ですって言ったんですけど、もうね外したんですよ、こうやって体から。ピストルはさすがにくれませんでしたよ、ピストルくれなかったんですけど、ホルスター外してこれこれって言ったら、いやノーノーノーノーみたいなねありがとうって言って、はい、のがありましたね。まあそんなことでございますね、太極拳はね。さあここでですね、リクエストをいただいておりますので読ませていただきます。まずね、ネコールさんありがとうございます。殿こんばんにゃ、ネコールでございますにゃ。5月も何が起こるかわからないハラハラドキドキの生放送楽しませていただきます。ありがとうございます。ネコールは連休明けの昨日今日とアクセル全開のハードワーク、さすがに疲れました。今夜は殿、殿って僕のこと、殿って殿になっちゃった、殿とイケボと魅惑のトークに癒されてゆっくり眠りにつきたいと思います。そうですか、こんな話をしてて
ちゃんと寝れるかな、ネコルさん、うん。母の日に合わせて育てているカーネーション、つぼみが大きくなってきました。母の日は明後日、なんとか間に合いますように。そしてカーネーションとともにプレゼントとして、久しぶりに親子2人でお外をお散歩できたらいいな。遠くには行けませんが、施設の近くをお花を見ながら車椅子でお散歩するだけでもきっと嬉しいと思うので、うん。ネコルさん優しいね、きっとね、お母さんもね喜ぶと思います。僕もね、母のとこ行ってそれにしようかな。はい、ありがとうございます。殿になっちゃったくすみでございます。はい、ありがとうございます。殿といえばね、後でまたちょっとお話しさせていただくことが一つありますね。続きまして、ヒデタッキー、ヒデタッキーありがとね。こないださ、ヒデタッキーメッセージないよって言っちゃったもんだからさ、くれましたね、ありがとう。くすみ先生、お久しぶりです。

最近も豊臣兄弟いつも楽しみ見ています。ありがとうございます。浅井長政役のの役をされている中島歩さんって俳優さん、以前何かのドラマを見て声がいい俳優だなと思ってたら、今回大河ドラマに出られてたのでやっぱりすごい活躍されてるなと思いました。先生と何か話ありますでしょうか。先生と中島くんの話ですか。特にありません。だってね、現場でそんなね、お市のね、葵ちゃんの旦那さんでねやってる方は、まあそれはね、ちょっとは喋りますけど、でもね、この中島さんってね、もともとね、三輪明宏さんの舞台にね出られた方なんですよ。ですからうちの門弟でずっと三輪さんの舞台に出てたのがいるんですね。それが、おお、もう今日中島君と会っちゃったって言って、え、誰っつったら、中島歩さんって、なんで知り合いって聞いたら、あの三輪さんの舞台でずっと一緒だったっていうね、クロトカゲとかね、ああいう、僕もいつも3本ぐらい見たんですけど、その中でよく出られてた方みたいなんですよ。いや、だから本当にね、頑張ってこの大河までねいらっしゃったなと思いまして。それとこの間比叡山の話が描かれていたんですが、小さい頃祖父から信長は僧侶を惨殺して女性や子供にまで手をかけたからあんな最後になったんだって聞きました。大河ドラマによっては比叡山の話って比叡山側も確かに悪いって描かれていることもありましたが、先生からも比叡山の話が聞きたいです。もしよかったらお話ししてください。それはですね、シリマ比叡山すいません、食ったらないギャグでギャグまで行きませんね、すいません皆さん、そんなありがとうございます。いや、それはね、比叡山のこと知ってますよ。それだけどそんなね、信長の時代の比叡山の話といっても、僕はね、もうその合戦の時に弓を撃ったりとか、鉄砲を撃ったりとか、そういう話もしますけど、別に僕は当時の比叡山のことはね、よくわからなかったです。はい、まあ、確かにね、ちょっと残虐性のところもありますけど、まあこれも歴史の1ページだと思ってね、見てあげてください。すいません。でね、さっき殿の話からね、もう放送があったんですよね、岡崎で。チャンネルミックスっていうところで、武将隊の岡崎の、武将隊の皆様がやってる何事じゃっていう番組がございまして、15分番組ですよね。15分番組で、それを収録を先月させていただいて、5月の5日ですか、がなんか4日ぐらいにオンエアをされたみたいなんですよ。ただ私もちょっと東京におりますんで見ておりませんが、1週間後、来週からかな、来週から YouTube で見られるみたいなんですよ。なので、ザ・風流堂岡崎演劇塾の皆様とともに、武将隊の徳川家康公と酒井忠次殿がいらっしゃって、で私の盾をまあちょっと一緒にやっていただいて、演劇塾の方ともチャンバラをやったりとか、あと少しだけお話をさせていただいて、まあ僕はいっぱい、またいつもと喋りすぎちゃったんで、どこまでか分かりませんが、カットされてると思いますが、もしよかったら見てください。はい、演劇塾とっても楽しく皆さんやってますんで、で演劇塾ね、また9月にね、リブラホールで、支援会公演をやりますからね、ぜひぜひまたその時はお知らせしますんで。私ね、台本やっと書き上げました。ありがとうございます。もう素晴らしいね、もう天才じゃないかと思うね。本当に誰も言ってくれないんで自分で言うんですけど、はいはい、まあ、ありがとうございます。いろいろね、怖い人たちがいてね、もうゴールデンウィーク前までに書き上げろって言われたんで、はい、ということでですね、書き上げたんですが、まあそれ書いてる最中ね、まあちょっと僕ツイッターっていうか X とかで書いたんですけど、これを書こうと思ってね、コメダっていう喫茶店あるじゃないですか、あそこで書こうと思って、で行った時に駐車場でこけました。転んだんですよ。これね、まあ人生初めてぐらいこんなひどく転んだなと思うことがありまして、で右手にタブレット持ってたんですよ、台本書こうと思って。で左でダーンと滑って、で手をダーッとすりむいて膝をゴンってぶったんですね。で

その前にご婦人が車をバックしようとしてたんですよ。でまあなんかなかなか入らないなと思ってて、そしたらあって滑ったんですよ。そしたら3メートルぐらい前だったんですけど、そのまま3メートルぐらい前に行ってご婦人の車の真ん前で転んだんですよ。でもしその方がびっくりしてアクセル踏んでたら、僕は今日ここにおりません。はい、まあ本当にね、悪運が強いというかね、あの神様は守ってくれたかと。まあでもね、その時いや小森さん死んだんじゃないんだから、そこは拝まない。でね、時計がね、父のまあ最後にまでしてた時計なんですけど、それがねバリバリに割れてたんですよ。だからまあちょっとね、父がね、こらこらまたこんなところで転びやがってと思ってね、あの守ってくれたのかもしれないですね。まあそんなことがあってね、まだちょっと膝がね相当ちょっとまだ痛いんですよ。で正座がちょっと今できない状態なんですけど、まあちょっとね、さっきもなんで病院行かないのって怒られましたけど、うん、治ると思ってましたけど、なんかちょっと今ねちょっとまずい状態でございますが、動くので大丈夫です。はい、それでは杉さん、みのりさん、

クールスの紫のハイウェイですね、タチさんがねバリバリのロックンローラーだった頃のね、曲ですよね、それがですねタチさんその後ダンディーダンディーダンディーになりましてねこの曲に変わるんですね。

0: いですね。舘ひろしさんの抱きしめてというね、デカ貴族というあの刑事ドラマの中でエンディングでございます。でこの前後にあの泣かないでとかね、あれはあるんですよね。いやーなんかね、こう舘さんってこう色気がありますよね。あなんかこう僕あのもちろんお会いしたことはあるんですけど、あの舘さんあの、まあ、僕の知り合いのプロデューサー、チーフプロデューサーの結婚式の僕は司会をやりまして、でそこにあの乾杯の温度というかゲストでね、あのいらっしゃって、本当は渡さんが乾杯の温度する予定だったんですけど、あの渡さんちょっとその時具合が悪くて、いや舘さんにということで舘さんが乾杯の温度をなさって、いやしかしね、新郎新婦よりもね舘さんの人気がすごかったですね。横浜のねインターコンチっていうねホテル、あの三角形のあの船のね帆みたいなとかあるじゃないですか。あそこでね舘ひろしさんと会えると思わないじゃないですか。かっこいいんですよ、またね、なんだろうねこの色気はね、本当に。だからもうあれ出そうと思って出すもんじゃない、出るもんじゃないね、もうあれもことです。でね、ちょっとこの辺であんまり喋りすぎるとね、またみのりさんに怒られてしまいますので、一度ここでねみのりさんの方に、大丈夫ですかこのぐらいで、はい、よろしくお願いいたします。
1: くすみ翔太郎のクスクスナイト、この番組はザ・風流堂、岡崎城から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌の提供でお送りしました。
0: 今宵も聞いていただきましてありがとうございます。舘さんの話ね、もっともっと本当はねしたかったんですよ。まあデカ貴族というのでね、あの舘さん、刑事やらしてたんですけど、あそこに柴田恭兵さん出てたらアブデカなのか何なのか全然分かんなくなってあと代表取締デカとかね、もう同じスタイルであそこまで押せるっていうのはすごいなと思いますね。でこれね、デカ貴族っていうのは最初パート1は舘さんがやって、パート2は郷ひろみさんで、3で水谷豊さんになって、でこれでシリーズ案外続いたわけですよ。でも最初の舘さんの時に人気がバーッと出て、プロデューサーとしてはもっともっと何話か続けてほしいということだったらしいんですが、最初からの契約で16話で舘さんは番組を降りまして、その後に郷ひろみさんがいらっしゃって、そして十何本かやったかな、2クールぐらいやりましてね、でその後で水谷豊さんになって、でそこからがまた長かったですね。やっぱり水谷さんのやっぱり原型ですよね。そこに寺脇康文さんとかが出てらして、でその相棒のね原型みたいなね感じが出ました。あまたね、帯人さんからメッセージいただきました。お疲れ様です。今日も先生絶好調で何よりです。9月予定が合えばぜひ見に行きたいと伺いたいと思います。これから暑くなりますので体調に気をつけられながら熱いご活躍を楽しみにしております。自分も柔道5段取れるよう精進いたします。お、帯人さんぜひぜひ5段取ってください。はい、どうもありがとうございます。それとですね、先ほどのミックスですが、ミックスなんとかちゃん、あ、ミクス、あ、すいません、ミックスじゃない、ミクスウェブチャンネルでご覧になれるそうでございますので、武将隊の何事じゃですね、どうぞよろしくお願いいたします。今日もね、えっちゃん小森さんどうも外でねずっと見ていただいてありがとうございます。今度出てね、この横に座ってさ、もう一緒に喋ろうよ、もう一人じゃ寂しいからね。ということで、また6月もお目にかかりたいと思いますが。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: ザ・トゥルリュード岡崎演劇塾ザ。
1: この番組は岡崎演劇塾ザンの会の提供でお送りします。
2: 皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: さあ、毎月第2金曜日夜10時からはザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。今回のお相手は声だけプリンストラベラー光一と
4: スイーティー友人と
5: 変人ドリーマー直と
6: ニュースキャスタージェイクでお送りいたします。
4: イエーイ、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
4: この番組は市民による演劇をこよなく愛する集団ザ・風流堂岡崎演劇塾がお送りするバラエティ、あなたからのメッセージをお待ちしています。メールは 763@fm-egoegao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックスは0564-55-8764 へお寄せください。あ、もう一回言った方がいいかな0564-55-8764 ですよ。皆さん、はい、間違いなく
2: ね。お願いします。
6: この番組は YouTube で生配信しています。
2: はい、YouTube でご覧になっていただいている皆さんこんばんは。
6: チャンネル登録をよろしくお願いします。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: はい、
2: お願いします。
4: 始まりました。そう、ね、5月の放送でございます。そうです、ね、もう15日ですよ ね、
6: あっという間ですね。
4: もうだいぶ、ね、半分来ちゃいましたけどね。
2: この間までね、なんとなくゴールデンウィークだった
4: んですね。ほんとほんと
2: 気づけばもう今現実がね、
4: 本当に
2: ゴールデンウィークであったのかと、
4: あっという間に
2: あったのかというぐらいの
4: ないぞ。
2: もう今もう普通に滞りなく動いています。
4: でも幸せなことですよ。
2: まあそうですね、
4: 本当に幸せなこと、うん、ね、うん、でどうあの皆さん、うん、ゴールデンウィークはね、お仕事
5: もうずっと仕事でした。
4: そ、ね、まあそれはそれは大変でした ね、うん、
2: 大変だね。
4: うん、でなんか来とるんだった
2: 。はいはい、うん、あれまあいつもねいただいてますけど、ネコールさんからもね、はい、いただいております。
4: ありがとうございます。
2: 皆さんもこんばんはって、ゴールデンウィーク終わっちゃいましたねと。
4: 本当です
2: よ。ネコールさんはね、ゴールデンウィークからアクセル全開のハードワークでさすがに疲れましたと。
4: そういう方も ね、 ねいらっしゃる。お休み ね、 ね、まあ、ねの方ばっかりじゃないから、
2: ね、私も若干やられておりますけどね、
4: はい、疲れが ね、
2: そうですね、
4: 出る今日この頃でございます。
2: 今日この頃でございます
4: なかなか大変、
2: まあね、はい、皆さんもね体調には気をつけていただいて、
4: ね、そうですね、ちょっと最近暑いですから ね、 ね、
5: そう
4: 本当体調には皆さんお気をつけいただいて。
2: いや、もうまだ5月だよ。5月
5: だね。今日店もねエアコン入れました。
2: そう
4: だって本当に暑いもん。
2: 事務所もそれ入れてるよ、そりゃ。
4: ちょっとね、ちょっとなんか大気が不安定とか言って ね、 ね、あられじゃないわ。
2: この間昨日からすごかったね。
4: あられじゃない、ひょうが
2: 関東の方ね
4: 降ってますからね。本当に皆さんお気をつけください、ね、ということでね。
2: はい、はい、ではそろそろ行きましょうか。
4: 行きましょうかね。
2: はい、それでは今夜も
6: あなたの退屈見事に退散、
4: お悩み解消ストレス発散、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン。
0: 皆さんこんばんは。
4: ザ・風流堂
0: 岡崎演劇塾です。
4: 岡崎演劇塾の
0: 推し活、
2: はい、皆さん今日はですね、私光一がお送りしますが、
4: そうよ、
2: すみません、
4: 頑張って、
2: はいはい、まああのいつもね旅関係の話をずっとしてきて、まあ全然まだ進んでないですけど、
4: うんうん、
2: まあこの間ちょっとあの食のご飯のお話を少ししたのもあって、ちょっと、うんうん、今回もなんかもうなんか順番どうでもよくて
4: もう変えちゃう、
2: なんかこれ、うん、終わんないかなと思って、
4: まあ終わんないけれども、
2: まあだからその話の中にいろいろ出てくるかもしれないけれども、うんうん、みたいなところで、うんうんうん、まあだからまあ自分がこう実際食べてみて、まああのいろんな世界中もちろん現地の食べ物、しかもローカルフード行くんで、
4: うんうん、
2: まあ現地の人が実際食べてるようなもんいつも食べてたんだけど、
4: うんうん、
2: まあまあちょっと日本は別格で美味しいんだけど、俺個人的にはね、もう日本の食事が最強なんだけど、まあそれは一旦置いといて、まあ美味しいというか結構印象深い食べ物いろいろあったんだけど、その中でちょっと順番に適当に言っていくと、まず一番強烈だったのはエチオピアっていう国がアフリカにあるんだけど、そのエチオピアで主食 で一応メインで皆さんが一番食べるのでインジェラっていう、なんだろうね、薄い見た目は薄いクレープみたいになってて、そのクレープの上になんかいろいろ煮たなんか野菜だったりとか、なんか結構上に結構でかいのよ、割とどうだ20センチ30センチないかな、結構丸い円形で、その上に野菜だったりなんかいろいろ乗っかってて、まあそれをそのインジェラムっていうのがクレープみたいになってるから、まあ、ちぎって、その上のやつをつまんで食べるみたいなスタイルなんだけど、
4: なるほど、
2: まあ、これが、まあ結構世間的には世界で一番まずい主食って言われてるらしくて、これがね、で俺まあエチオピアって行ってる人少ないんだけど、まあ会った人でエチオピア行った人で、まあ、ほとんど日本人はほとんど全員ダメっていう人が多くて、
4: あそう
2: で俺はそれが、逆にめちゃくちゃ美味しくて、
4: ちょ
2: っとハマっちゃったぐらいなんだけど、それなまず匂いが雑巾みたいな匂い、
4: ね、
2: 雑巾みたいな、これマジでマジでうわっつって、これ食べるものって最初一瞬思うけど、横でエチオピア人めちゃくちゃうまそうに食べてるから、まあそりゃ行くよねって行くんだけど、味がね俺はすっごい好きなんだけど、まずね酸っぱいの、味が酸っぱいのよ。
4: 腐ってない？
2: そう、そんなノリはそんなノリに。
4: 雑巾の匂い。

0: だけど、
1: 酸っぱい。
0: そう、それがね、なんか妙にハマってしまって、
1: 本当。
0: で、ほぼローカルフードってそれしかないのよ、エチオピアって。ニンジェラしかなくて、どこ行ってもそれかもう出てこないんだけど。だからもうそれにハマれないとみんな食べるものないのね、エチオピア旅すると。だけど俺は非常に美味しかったので、毎回頼んで、結構でかいのよ。だからさっき見たけど、でかい店行くと30センチ以上あるめちゃくちゃピザみたいなでっかいのに、まあ出てくるんだけど、
1: ほいほい。
0: でそれをまあ2人で食べてるエチオピア人とかもいるんだけど、俺はいつも1人で買ってるうまいうまい思って食べてたんだけど
1: こんなにハマる人いるかね。
0: いやいや、これがね、ちょっとなかなか説明が難しいんだけど、まあ匂いも美味しそうじゃないし、食べた最初のファーストインパクトもめっちゃ酸っぱさくるから、
1: うん、見た目は色目は、
0: 色目はね、だから、
1: うん、暗いの、
0: 暗い色だね
1: どこを取ってもダメじゃん。
0: うん、そうなのよ。見た目もどっちかっつうとそんなカラー、まあ、もちろんだって粉をやなんつうのこう蒸したよね、簡単になんつう、まあ、クレープみたいな感じだ、見た目はね。で色がもうちょっとくすんだ感じ、クレープよりは
1: その上に乗ってるお野菜もくすんでる、
0: ね、いや、うん、まあでもそれはいろいろだよね。でもやっぱりね、煮込みが多いんだよね。 あんまりこう焼いたり炒めたりってしないから、煮込みが多いと、煮込みと煮込むほど、まあ、色って割とこうねくすんでっちゃうというか、
1: そう、ね、
0: ダークな感じになってくる、うん、ディープな感じというか、うん、まあそんな感じだったんですね。これはでもね、本当になかなか食べる気がないと思うんだけど、
1: ないでしょ、
0: うん、まあ一生みんなね食べることないかもしれないけど、まあでもそういう食べ物が世の中にはあるよっていう話なんですけどね。
1: そうか、まあ珍しいもの食べました ね、
0: そうだね。あとはね、トルコで、はい、ね、ロカンタって言って、大衆食堂のことをトルコではロカンタと呼ぶんだけど、これがまたね、ロカンタの料理が本当美味しくて、トルコって一応三大料理みたいなこと言われてるんだけど、まあそれは多分もっとちゃんといいトルコ料理かもしれないけど、俺はもうそのローカル大衆食堂の、あのロカンタが本当に美味しくて、もうそれも、まあ、煮込み系、肉の煮込み、トルコもね結構煮込みばっかり、何でも煮込んでるんだけど、肉も野菜も煮込んでるんだけど、でそれは普通にトルコだとご飯とセットに、うん、ご飯って言えば日本のご飯はちょっとお米が違うんだけど、ね、まあでもご飯、あとパンも選べたりね、あとそのおかずももう多い店行くと10種類20種類ぐらいバーっと置いてあって、適当に自分で取って、でいくらですみたいな、で結構お腹いっぱい食べてもまあ1000円いかない、500円とかで食べれる。で本当にローカルな田舎の村行くと、本当におじいちゃんおばあちゃんとかおじさんおばあさんが2人家族でやってますみたいな、うん、だから例えばガイドブックとかでも全然載らないようなレベルのロカンタみたいなの田舎の村っていっぱいあるんだけど、うん、それがまたほんと美味しくて、
1: うん、
0: いやうまい、いやマジでうまいロカンタはおすすめできるね。
1: ロカンタはいいのね。
0: ロカンタ、あのエチオピアのインジェラは俺は好きだけど、ね、うん、まあよかったら皆さんね、あのぜひ試してみてどっかにエチオピア料理屋とかあればインジェラ多分多い
1: 雑巾ですよ。
0: あの主食なんだとね、どういうふうにもしかして日本人の舌とか合わせて、まあ、大体変わってるじゃん各国料理って、
1: ね、美味しくしてあるかもしれない。
0: でもインジェラはね、あの匂いと酸っぱさ取ったらインジェラじゃないからね。ちょっと一回食べてみたいですね。考えてみたらね、日本で食べたことないんで
2: 日本だと布巾とかになってる
0: ああ、雑巾じゃなくて
1: 布巾か。
0: 匂いがもうちょっとマイルド、
1: ちょっと マイルドね、
0: マイルド
2: なってほしいですけど、
1: うん、なっててほしい、
0: ね、まあ、ちょっと、まあ、機会があったらみんな食べてほしいね。
1: 曲が分かった
0: よ、はい、そうですね、来ましたね、うん、あ、じゃあここで一曲聴いていただきます、はい、宇多田ヒカルさんでトラベリング。

0: お聞きいただきました、
1: ね、
0: はい、はい、もうね、いい曲です、
1: うん、いい曲ですね、
0: はい、旅先でもよく聴いておりました、うん、はい、そうですね、まああの食の話、まあまだ他にもいっぱいありますので、またどっかで、でもね、やっぱインジェラが何回見て、やっぱあのインパクトはなかなかない。あのインドネシアで食べたドリアンガユと、もうインパクトすごかったけど、でもあれやっぱドリアンがあってのご飯のおかゆだから、まあなんとなく結びつくけど、インジェラはあの見た目、あの匂い、あの味でも不思議と美味しい。いやなかなか不思議な世界ですよ。美味しかったです。まあ機会があればね、
1: それまたね、はい、いろんな経験をされていらっしゃるということで、
0: はい、
1: 楽しいお話ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。またお願いします。

0: 岡崎演劇塾通信のコーナー。
1: 通信のコーナーでございますが、はい、ちょっとね、大ね大発表が ね, 発表が ねありますよ ね, ね。もう言ってもいいのかな先生。
0: 解禁ですよね。
1: 解禁ですよね。はい、実はいい、はい、私たちの演劇塾のね、はい、ザ・フィールド岡崎演劇塾の15周年のですね、待ちに待った、はい、あ、支援会というものがですね、
0: 15周年記念ですね。
1: 15周年記念のね、
2: 記念のやばいですね、
1: 記念の
0: ともちんまで
1: 映っちゃった、あの塾中心が、そうね、9月にやるということが決定いたしましてね、はい、先生にね台本を書いていただきまして、うん、ちょっと題名も決まっちゃったから言っちゃっていいのでしょうか、はい、じゃあ言っちゃっていきますよ。いきますよ、うん、
0: はい、
1: いいですか、
0: はい、いいですよ、
1: いきます、
0: はい、
1: ドリームドリームドリーム I スターという題名なんですね。
0: です、は
1: い、ちょっと発音が悪かったな、発音が、
0: 発音が
1: ちょっと発音が悪かったかもしれないね、ちょっとあの、はい、ネイティブなジェイク、
2: ネイティブなジェイク、意味がわからない、
1: ドリームドリームドリーム、そういうあの、はい、素晴らしいね、はい、台本書いていただきましたのでね、これ9月の22日火曜日、
0: はい、
1: ね、これがあの夕方かな、多分まだちょっとね、あの時間あれですけどね、で23日の水曜日がまあお昼公演になる、
0: 午後ぐらいですかね、
1: 午後ぐらいになるかなということはお知らせできるかなということでね、
0: 決まり次第ね、
1: そうですね、またね、これから
0: お知らせできればと思います、
1: ビシバシね、お稽古も始まりますのでね、皆様9月を楽しみにしていただいてご期待くださいということでね、はい、通信のコーナーでございました。
0: ありがとうございました。

0: テーマ暦第2回5月病。
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやは？
2: ああ、そういえばまだ起きてきてないわね。まひる起こしてきてよ。
1: へえ、もうしょうがないな。
2: ゆうや、起きろ。遅刻するぞ。
3: まひる姉ちゃんかよ。まだ眠いよ。
1: 何言っとんの。会社遅刻するよ。
3: やだ、行きたくない。頭痛い。体だるい、胃が痛い、何もしたくない、動けん。
1: え、これが世に言う五月病？
3: そうだよ、五月病だよ。
2: まひる、ゆうや起きた？
1: あさみ姉ちゃん、ゆうやが仕事行きたくないって。
2: はぁ、何言っとんの。ゆうや、早く起きて仕事行けん。
3: やだ、俺は寝てたいんだ。
2: 何贅沢言っとる。私も真昼もゴールデンウィークなしでずっと仕事だったんだぞ。
1: もう早起きて仕事行きん。もうゆうやのそんな姿見たら父ちゃんも母ちゃんも草葉の陰でな。

0: くよ。
1: それ言うなよ。それ言われたら俺姉ちゃんたちに逆らえんじゃん。
0: 何？あんた私たちに逆らう気だったの？
1: いや姉ちゃんたちには感謝しているよ。でもさ、姉ちゃんたちがそんなんだから俺に反抗期がなかったんだよ。
0: いいから早く起きて。11日もゴールデンウィークあったやつ。

0: どな。
1: もうじいちゃんいつの間に。
0: じいちゃんもな、ずっと腰が痛いし膝も痛い、目もかすむし体もだるい。あ、もしかしたらわしも五月病か。
2: じいちゃんは黙っとき。
0: はい。
3: いいよな、この11日間何もせんで揚げ膳据え膳ゲーム三昧。仕事してる姉ちゃんたちがお三のんして洗濯も掃除もしてくたびれたな、休みたいな。
0: そうじゃな、任せっきりで申し訳なかった。そうか、休みたいか。お、そうじゃ、みんなで五月病になるというのはどうじゃ。そしたら休めるぞ。
2: じいちゃん、それは無理。
0: そうか、無理か。
1: ああ、わかったわかった、行くよ、行きゃいいんだろ。じいちゃん、ありがとう。
0: おお、
2: 朝食できてるからね、着替えたらすぐにおいでよ。
1: へい、行ってきます。
2: ああ、ゆうや、朝ごはんは。
1: よっしゃ、行くぜ。
2: あらららら、行っちゃった。
3: 行っちゃったね。朝ごはん食べずに行ったけど持つんかな。
2: 若さじゃな。
3: ばあちゃんおったんかい。
2: 今日のオムレツ結構力作だったんだけどな。いいよいいよ、ゆうやの朝ごはんはじいちゃんとばあちゃんが昼に食べるから。ごめんばあちゃん、でも
3: メニューも同じになっちゃうね。
2: 朝ちゃんの力作を昼も食べられるなんて過保物だよ。
0: 五月病なんぞ一発で治るわい。
3: なおさら食べていけばよかったのにね、ゆうやのやつ。

0: したかね。
1: 今回はね、
0: そう、私が担当だった
2: ので、
0: なおちゃん担当でした。
3: 今日5月病だったね。
0: 5月なので5月でもってね、この3人のね兄弟ね、モデルはうちの子たちです。
3: そうなの。
1: そうなんだね。
3: 息子ちゃんがゲーム三昧なの。
0: 中間の末っ子でね、まあ、姉ちゃんたちにはかなわないと。
3: なるほどね。いいじゃないですか。なかなか面白かったね。面白い面白いドラでございました。はい、ね、楽しかったね。ね、次6月ですよ。
0: 6月、6月って誰だ。
3: 誰ですか。
1: マリカちゃん
3: ね。あ、そうかそうか。じゃあ6月のなんか ね、
0: うん、ちょっと楽しみです ね。
3: 楽しみにしておりますので、マリちゃん頑張ってね。
1: まあ暦って言ってるから ね、なんかね、絡んでくるのかなっていう。
3: 梅雨かな、違うか。あ、そ
1: う、ね、
0: どうだろう。
1: 梅雨どうだろうね。6月他なんかあるかね。
3: なんかアジュンブライドだな。違うか、わかんないけど、ね、そういうのもあるかもしれない。
0: そうね。あと私6月6日前なんだけど。
4: そうなの。それもあるかも。
3: おめでとう。
0: オーメン。
3: オーメン。オーメン。オーメン。
1: でも6月6日に UFO があ
0: っち行ってこっち行って。
1: だだ何の
3: あれ。知らない。
1: あれ。あ、ドラえもんカレー。
3: ドラえもんカレー。絵描き歌ってこと？
1: ドラえもんの絵描き歌があるのよ。6月6日に UFO があるよね。あっち行ってこっちで落っこちてみたいな。ドラえもんが描けるんだけど。
0: 結構6月6日ってね、絵描き歌であるよね。
1: あ、そう？
0: 6月6日に雨がザーザー降ってきてっていうのが
1: あ
0: った
1: ね。あれコックさん
3: だね。コックさん、かわいいコックさん。
1: 知らない。そうなんだ。
3: 若いジェイクは知りません。
4: ドラえもんもわかんなかった。
1: ドラえもんと知らない。ジョンから知らない。丸描いてジョン。
4: 丸描いてジョンわかるかもしれない。
3: あ、そうですか。
1: ね。ほんまめ、なんかメガネという植木鉢、植木鉢みたいな感じよね、ドラえもんって。
3: そうなの。
1: 確か。で、その後ボディ行くときに6月6日に UFO がみたいな、だった気がする。
3: あ、そうなの。
1: そうそう。顔の部分からボディに行くんだけど、ドラえもんの絵描き歌ね。
0: あ、そうね。ドラえもんね。
3: でもいろいろな
1: 脱線しました
3: ね。脱線しましたね。じゃあマリカちゃんが6月はなんかね、書いてくださる、
0: 書いてくることでね。
3: なんだろうね。楽しみですね。
0: 楽しみだね。
3: 今必死に書いてるかもしれないよ。
0: そうそうそう。頑張れ、マリカちゃん。
3: そうそう。そういうことで。
1: なかなか大変だからね。
3: 大変ですね。
0: そうなのよ。
1: いや、ジェイクなんかね、結構さらっといつも
4: さらっと
3: だね。なんか面白いの書くよね。
1: しかも2つぐらい書いてますとかね。
0: すごいね。
1: 言うから、え、マジでって
4: 言わないでもらって。
0: 私もさ、全然書けなくて。
1: 全然出てこないんですけど。

0: て、うん、ある日朝起きたら降りてきたんですよ。たださすが作家先生みたいじゃないの、
1: かっこいい。
0: これ誰のセリフ
2: 降りてくるんだね、
1: うん、そうよ、いいのよ、そういうことがあるからね。なんかね、昨日のテレビで言ってたけどね、うん、シャワーとかお風呂でひらめくんだって。なんかそういう NHK でやってた。お風呂に入るとね、こうひらめくのが出てくるんだって、ピヤッと。
3: なんかそういう
1: シャワー浴びたりとか、
3: 体の中から何かが動くんだね、そっち系に。そうだって。
1: だからお風呂で考えるといいかもよ。
0: そうかもね。
1: そうかもか。そうかもよ。みんなお風呂で使ってさ、ね、
3: ね、
1: いろいろ考えてみましょうね。
3: はい。どういう時にみんな思いついてるの？
0: わからん。私は朝起きた時にパッと出てきた。
3: それは全部が出てきたの？ある程度流れが出てきたの。
0: 流れが出てきて、もうそこでセリフをバーって書き出して、う
1: ん、すごいじゃん、
3: すごいな、
0: うん、そこから
3: 天才的な、
1: ね、作家先生や、
0: ね、全然
3: ひらめいてね、
1: ひらめいた、
3: 今じゃ
1: ーって降りてきたーってやつね、
3: うん、今しかないっていう、
1: なるほどね。
0: でもこんなんよ、
3: いやいやいや
1: いや、楽しくなった、楽しくなった、うん、よかったよかった、うん、ね、よかったですね、ということでね、じゃあ来月もね、
4: はい、そうですね、
1: 6月ということでお願いいたします。ありがとうございました。
5: ザ・ムールド岡崎演劇塾ザン。
3: もうだって

0: はい、ではねちょっとねお時間もあるということで、うん、そうそう、ちょっとゴールデンウィークの皆さんのちょっとご予定、ご予定じゃない、なんか終わりましたけど何かあったよ、ね、
1: まあ、もう
0: 忙しいなりにも何かあったよ、
1: なおちゃん、なんかある、
2: 私仕事、
0: ずっとお仕事、
2: ずっと仕事、ずっと仕事なの、楽しいことも何もなかったの、
0: あらまあ
2: 本当に仕事だった
0: わ、それは辛かったわね、
1: そうね、私ちょっとあのこれ本当に個人的なあれなんですね、うん、まあ、ちょっと友人宅行きまして、うんうん、あのボクシング、うんうん、井上尚弥選手対中谷潤人選手が、うんうんうんうん、友達があのそのでっかいで見るっていうんで、
0: うんうん、
1: 私も、うんうん、あのお出しするんで、もちろんね、うんうん、お金はもちろんあるんですけど、一緒に見たいですみたいなことで、うんうん、ちょっと友人宅お邪魔しまして、うんうん、見ましてね、ボクシング
0: 盛り上がったね、
1: もうめちゃくちゃいい試合でございました
0: すごかったみたいね、
1: すごいっす、
0: ニュースでチラッと見ました、ま
1: あ、変な話、マジ40年近くボクシング好きでなんとなく見てる、まあ距離はねあったりするんだけど、ずっと見てるけど、いや一番ぐらいすごい試合、
0: ね、すごい人たち同士だもんね、
1: いやもう達人と達人の、
0: すごいよね、
1: 本当剣豪と剣豪の切り合いじゃないけど、なんかちょっとしたミスが命取りみたいな感じのボクシングが、もう特に前半なんか本当中盤ぐらいまで、かなりそれがね、
0: なんかお互いに本当力と力のぶつかり合いで、なんか笑途中で笑ったりとかしてたもんね、
1: そうそう、もうお互い見えとめ合っちゃうんだよね、もうこれかわすかと、こうで向こうもこっからこれ来るか、しかもそれかわしてこっち来るかみたいな、
0: そういう感じだよね、
1: そういう感じなのよ、
0: すごい人たち同士だから、
1: もうそんなのもすごかった、
0: ね、はい、よかったよかった、
1: はい、これは個人的にはごめんなさい、
3: ジェイクはね10連勤だったね、
1: あジェイクも忙しかったね、
0: そうだ、そういう忙しかったよね、
1: ジェイクもね、
0: 人が休む時にお仕事、
1: サービス業はそうなるよ、
3: 記憶がない
0: そうね、記憶が
1: ない
0: わかるよ、
1: いや俺も昔はね洋服屋さんサービス業だから、
0: でもだけどその後に休みないの、
3: その後の休んだんですけど、その後の記憶がね、あ、そろそろ、
0: あ、じゃあそろそろね、
1: トモ
0: チもね、5月8日にね、あの武将隊のね、15周年のやつ舞台見に、舞台というか、あの岡崎城に見に行ったの、すごかったよ、高校生たちとかね、大学生たちとのコラボ、ダンスやったりね、あのチャンバラやったり、すごかったです、ね、ありがとうございました、そういうことをやり、はい、見てまいりましたよ、
1: はい、いい
0: じゃん、はい、ではね、あ、そろそろということでございますかね、
2: はい、そろそろですね、
0: はい、じゃあそろそろです、
4: この番組は岡崎演劇塾残の会の提供でお送りしました。
3: エンディングクの百花繚乱が聞こえてきました、
0: ジーク噛んだぞ、
3: はいはい、噛みました、
1: いかんで、うんうん、
3: ザ・風流堂岡崎演劇塾残、
0: はい、
3: そろそろお別れの時間です、
0: はい、
3: 今月の放送はいかがでしたか、
0: はい、
3: ご感想や応援メッセージ、ご質問などをぜひお寄せください、
0: はい、メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 0564-55-8764、 FM 笑顔公式ホームページからリクエストフォームもご利用できます、お待ちしてますはい、私たちザ・風流堂岡崎演劇塾は岡崎出身の俳優、久住翔太郎大先生から演技殺陣を学んでおります。
1: お稽古日は基本第1第3日曜日、場所は岡崎市内です、
0: はい、
1: 一緒にやってみませんか、
0: はい、
1: いつでも大歓迎です、
0: はい、
1: それから、出演等オファーもぜひお待ちしております、
0: お願いします、
3: は
0: い、
3: 活動の様子はインスタグラムで発信しています、
0: うん、ね、はい、
3: 賑やかに楽しくお稽古中の写真もぜひチェックしてください、
0: はい、くださいね、で次回の生放送ですけどもね、うんうん、今度6月の、うん、はいどうぞ、
1: はい、どうぞ、
0: 6月の12日ですよ、ね、はい、夜10時、うん、ね、ですね、はい、なんか大丈夫何でもない、何でもない、ちょっと見せただけ、
1: ね、は
0: い、
1: 一応まだあるからどうぞ、
0: あ、本当ですか、うん、今日ね、あのヤマピーがね、あの主演のね正直不動産ありましたので、ちょっとやっぱあの見てまいりましたら、ちょっと買ってきちゃった、うん、ちょっと見せちゃうよ、
1: どうで、まあ、はい、もちろん面白かった
0: よね、面白かったわよ、そら涙あり笑いあり、
1: あ、いいね、
0: ちょっとほろりときたり、ぬーって感動もあり、あ、いい映画でしたね、皆さんも見てください、うん、ね、そろそろかな、
1: そろそろ
0: ね、
1: あっという間の29分30秒
0: とか、
1: どうですかね、
0: あ、もうちょっとある、うん、そう
2: でももうね近づいてきてます
1: ね、そうね、なんか
0: そう、じゃあいつも最後、あ、巻き巻き巻き巻き、
1: はいはいはい、
0: 行くよ行くよ、
1: はいはい、どうぞ、
0: じゃあお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、では皆さんご挨拶いたしましょうかね、
1: はい、
0: はい、ザ・風流堂岡崎演劇塾ザン 今回のお相手は
5: 声だけプリンス、トラベラー光一と
0: スウィーティーともちんと
2: 変人ドリーマーナオと
3: ニュースキャスタージェイクがお送りしました。
0: イエホー、
1: はい、お聞きくださっては、は
3: い、お聞きくださってありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: また
0: 次回。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up lying, I might.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: ラジオでセラピ
7: ー。 You can play the game。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。
8: ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
9: はい、皆様こんにちは。
10: こんにちは。
9: もうね、5月も最終。
10: はい、
9: 早いですね、もう5月も終わり。
10: はい、もうすぐ梅雨がやってくれるんでしょうか。もう始まってますか。
9: かな、なんか特に九州とかね、うん、はもうそんな感じですよね。はい、まあでも、まあね、これも必要な雨ですから。
10: 降ってくれないとね、はい、お水がね足りなくなっちゃうし。
9: そうそうそうそう。まあ、こう相変わらずいろんなことが起きておりますけど、世の中には、はい、まあ、今回はですね、6月は何といっても父の日。
10: そうですね、
9: 5月は母の日でしたね。
10: はい、
9: なんかお祝いされましたか。
10: なんかいろいろ送ってくれましたね、子供たち。
9: いいですね、偉いですね。
10: 偉いですね、ちゃんと忘れずにね、うん、
9: で、ということで6月は父の日があるので、はいはい、今回は前半には少し早いけど父親に関する曲をお送りします。
10: はい、
9: 後半は1960年代に英国ロックがでアメリカに溢れた、いわゆるブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を紹介する、
10: はい、
9: ということで今回もフランスさんのプロデュースでございます。

0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ありがたい。
1: はい、
0: そうですね。やっぱりでも父の日っていうのはね、母の日に比べるとちょっとね、テンション下がるっちゃ悪いんですけども、まあ私も一人の父親の一人ではあるんですけども、
1: はいはい、
0: どうしてもね、なんかあれはあれですか、お花屋さんとかそういったところが盛り上げてるんですか。
1: どうなんでしょうね。やっぱり母の日からの始まりで、やっぱりそれを不公平だっていう父の日も作った方がいいんじゃないっていう。まあ母の日に関してはまあね、カーネーションって言ったのはね、そういうのでしたね、花屋さんってわけではないですけれどもね、
0: こう胸にな
1: んかね、もともと白いカーネーションだったのかな、よくまあありますけどね、いろいろ。
0: そういえばカーネーションもなんか今はすごいカラフルなんですね。
1: カラフルで綺麗ですよね。そうなんですよ。まあでもバラに比べるとカーネーションは持ちますからね。
0: ああ、そちら
1: そうそうそう、でもいろんな色が出てますけれども、あと例えば紫の花っていうのはバラも含めてなかなかできなかったんですけれども、サントリーが開発した紫だったりブルーのカーネーションだったりバラはね、やっぱりあの高価ですね、いつもね、で父の日に関しては黄色色のバラというふうになってますけれどね。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: それは何か意味があるんですかね。
1: まあ黄色元気が出るビタミンカラーでいいんじゃないですか。
0: まあそうですね、確かにそうだ、はい、黄色は元気になる、黄色とかオレンジとかね、
1: そうですね、
0: 赤とかね、
1: はい、
0: なるほどなるほど。ということで、じゃあまず最初は、その父の日にちなんでということかな、
1: はい、
0: 父の愛に関する曲ということで、1曲目はなんとこの曲が出てきました。清志郎さん、
1: いいですね、
0: 前の清志郎さんのパパの歌、はい、いいですよね、はい、この曲ね、本当にいい感じなんですけど、じゃあ聴いていただきますか、
1: はい、
0: 1曲目は前の清志郎さんでパパの歌。

0: はい、1曲目は前野清志郎さんでパパの歌聴いていただきました。
1: いや、清志郎さんの普段の歌と全く違って魅力がまた満載ですね。
0: まあこう、なんていうの、こういう風に歌ってもらったパパは幸せですよね。
1: そうですね。まあ一般的なパパはね、なんか家に居場所がないようなね、そんなかわいそうな感じもな気にしもあらずですけれどもね。どうですか。
0: どうなんですかね。
1: まあ会社ではね、もう本当にこう堂々としていても、家には子供さんとか奥様にはいはいみたいな感じなのかなって
0: なのかな。まあまあまあ一応私もパパをやってたんですけど、
1: やっていた。はい、
0: 今はまあほぼ一人なので、
1: はいはいはい、
0: ちょっと違うかなという感じがね。
1: え、
0: あの今ね、今そのまあ家に帰っても喋る人もいないみたいな感じなんですけど。
1: まあでもね、いろいろ昔を思い起こせば、
0: まあ今ね、だから何が一番あれかっていうと、やっぱり孫ですね。
1: まあね、孫は本当に可愛いね。誰に聞いてもね、不思議ですよね。自分の子供の時だってね、十分可愛いと思ったんですけど、無条件の可愛らしさっていうのがねありますよね。
0: 何なんですかね。
1: 責任感がないからじゃないですか。
0: まあそうでしょうね。
1: はい、
0: う
1: ん、
0: でも本当可愛いですよね、うん、孫はね、うん、はい、ということで、はい、パパの歌聞いていただきました。で2曲目はですね、これが何ですか。ホレス・シルバー・クインテット、
1: はい、
0: これホレスってもね、ザ・ホレス・シルバー・クインテット、本格的ジャズですって書いてあるんですけど、
1: はい、
0: 曲のタイトルは Song for My Father。
1: はい、
0: まさにその通りですね。
1: いや、1965年ですからね、
0: うん、
1: なかなかちょっとね、聞いてみないとわからないっていう
0: 感じで、ね、はい、さっきの清志郎さんは3分34秒だったんですけど、
1: はい、
0: 今回ちょっと長くて7分19秒ございます、
1: ね、おお、すごいですね。
0: ちょっとしっかり聞いて、
1: はい、本格的なジャズですからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: じゃあ
1: ゆったり聞いていただきましょう。
0: よろしくお願いします。

0: ザ・ホルス・シルバー・クインテッドで、Song for My Father でした。1965年の作品。
1: いや、これは心地よいジャズですね。うん、まあ、シルバーさんはピアノここではね演奏されてまして、なんかずっとこの低音のベースが同じ、そうそう、心地よく流れる中にピアノのソロだったりね、サックスのソロが、そしてトランペットがそこに混ざってきたりとかね、なかなかいいですよね。こう落ち着いたジャズですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあそうですね、スタンダードっていうかね、スタンダードっていうか、こう本当にこうジャズですね。まあ最近の音楽のようにね、こうなんていうの、こうなんか上行ったり下行ったり、なんかコーラスがやたらと入ったりとそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にシンプルで、
1: そうですね、まあ、シンプルの中にちょっと遊びがね、うん、その掛け合いのような、
0: あ、そうそう、それはね、
1: 遊びがね、楽しいですよね。もともとこのシルバーさんは今ピアノを演奏されていますけれども、最初はサックスを吹かれていたんですよね。もともと音楽を勉強されていたようなんですけれども、サックスから入っていって、それからピアノに立っているので、まあ、いろんな楽器を、まあ、こなされるということもあるのでね、その魅力、いろいろその楽器の魅力が上手に生かされていますよね。
0: なるほど、はい、ということで、前半は父の日にちなみまして、パパとかね、お父さんとかファザーとかことの曲を聴いていただきました。
1: はい、
0: じゃあ後半いきましょうか。いっちゃっていいですか。
1: はい、もう後半なんですね、2曲で。
0: そうなんですよ、はい、後半は先ほども言いましたように、1960年代に英国ロックがアメリカに溢れた、
1: はい、
0: ブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲のご紹介ということですね。いっちゃいますよ、
1: はい、
0: はい、そう、まず60年代前半に活躍したアメリカのアーティスト、最初はデル・シャノン、残念なことに晩年心を病んで自死されちゃったんですけども、曲名がですね、ランウェイ、悲しき街角ですね、1961年の作品ですね、尾藤勲さんが歌っていたと書いてありますけどもね、
1: はい、
0: はい、
1: これはとても短い曲ですからね、
0: そうですね。
1: よく聴いていただければと思います。
0: はい、じゃあ

0: デル・シャノンで悲しき街角ランナウェイ。
1: わーわーわーわーわ
2: ーつい歌ってましたね深谷さんもしかしたらなんか入っちゃってるかもしれませんけれどもねまあこの曲は1961年2月に発表したシングルなんだったそうですけれども、その4月から4週連続全米1位を記録している曲ですよね。そして日本でも本当にこの曲は人気があっていろんな方が歌ってらっしゃいますよね。ビート・イサオさんってさっき言いましたけれども、あの飯田久彦さんとか柳ジョージさんとかね、いろんな方が歌ってらっしゃいます。まあこの方はですね、あの本当はカーペットの販売で生計を立てていらしたそうなんですね。軍隊出身で、それがまあバンドマン の、あのシャノンがこの曲のデビューヒットによってもうメジャーアーティストへの仲間りをしたということなんですけれども、人生がそこから変わっていくというね、うん、なぜカーペットを売っていたのに 歌うことになったのかは知りませんけれど
0: 、まあ、もともと音楽はね、
2: ああそうかもしれないですね。
0: で、まあ、はい、それだけじゃ ねだからっていうことで、
2: そうかもしれないですね。いいですね、
0: じゃないでしょうかね、うん、はい、じゃ続いてもね、デル・シャノンの曲なんですけど、
2: はい、
0: Keep Searching Keep Searching 太陽を探せ、
2: うん、
0: ですね。Will follow the sun ってかっこして書いてある Keep the Searching ですね。
2: はい、
0: これもね1965年の曲なんですけども、このを聴いていただきましょう。
2: はい、はい、
0: デル・シャノンで太陽を探せ。

0: はい、デルシャンで、キープサーチ太陽を咲かせを聞いていただきました。
1: はい、この方あどんな方かなと思ってましたら、もともとハンク・ウィリアムスとかカントリーがお好きだったようで、うん、14歳の時にギターを手にしたのがきっかけでミュージシャンになることを決意されていたようですね。なので曲も作ったり歌ったりとかね、活動されていたようです。
0: なるほど、私のルーツみたいなもんですね。
1: そうですよね、まあ、ハンク・ウィリアムスですからね、
0: まあ、葉山さんですけど正確に
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで、アメリカのね、ニュース違う、アメリカに影響を与えたというか、あの英国ロックがアメリカに溢れたという時代を支えたのの最初がデルシャンということで聞いていただきました。
1: はい、
0: じゃあここでスポンサーさんのコマーシャルを聞いていただくと、
1: はい、
0: よろしいでしょうか。よろしくお願いします。
2: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
3: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋。おかげさまで16年、子供も大人もワクワク。杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
0: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。そして次はですね、女性です。
1: はい、
0: ジャッキー・デシャノンさん、多彩なシンガーソングライターですが、自分が歌うよりも提供先アーティスト版がヒットするという評価もありますと。
1: はい、じゃあちょっと彼女の歌声をまず聞いていただきたいと思いますね。
0: 曲名は When You Walk in the Room、
1: はい、
0: ということで、
1: じゃあ、まあ、有名な曲ですね。
0: じゃあ聞いていただきましょう。

0: い、ジャッキー・デシャノンで When You Walk In The Room、1964年の曲ですね。
1: これ聴いていただきました。まあなぜね、本人よりもザ・サーチャーズの方が売れてしまったというね、まあ面白い現象ですけれどもね、まあ、よくありますよね、そういうのはね。
0: まあでもね、まあ、彼女はシンガーソングライターですから、まあ、自分で作って歌うと、はい、いうことが、まあ、あの 大優先って言ったらおかしいんですけどね。でそれを要するに嗅ぎつける人がすごい
1: でも可愛い声ですよ ね、ご本人様、ね、お顔も可愛いし、
0: そうそうそうそう、でまあのその彼女自身のというか、彼女が作ってなくても彼女が他の人の曲を歌ってヒットしてる曲もあるわけですよね。
1: ね、面白いですね、それもまた。
0: で次の曲、はい、What the world needs love is、 あ、なんか失礼、 What the world needs now is love、
1: はい、
0: 世界は愛を求めている。これはバート・バカラックの曲なんですけど、
1: ね、アメリカを代表する20世紀を代表するピアニストであり作曲家のバート・バカラックス、この人の作った曲を彼女が歌っていてヒットさせてますね。
0: そうなんですよね。まあ面白いですよね、だから、自分が作った曲を人がヒットさせでもいいですよね、作ったんだから印税は入ってくる、
1: うん、そうそうそうそう
0: なるほどね、うん、じゃあこの、まあ、皆さんよくご存知のこのバート・バカラックの曲、
1: はい、
0: 世界は愛を求めている、これを聞いていただきましょう。
1: はい。

0: ジャッキー・デ・シャノンで、What the world needs now is love、 世界は愛を求めている、バート・バカラックの曲を歌ってヒットしたということでしたね。
1: はい、
0: これ本当みんな知ってますよね。
1: いや、いい曲ですもん ね、 ね、はい、
0: どうですかこういう曲を。
1: あ、しかもあの音の幅が狭いので、うん、歌いやすいかな。
0: あ、なるほど、
1: ね、うん、そして彼女を楽し可愛く歌ってます、うん、コミカルにちょっとね、うん、それも良かったんでしょうねきっと。
0: なるほどね、
1: うん、
0: でこれ次どうですか、歌うとか。
1: いいですよね、誰もが口ずさめるような曲、ね、うん、はい、
0: じゃあ次はジャッキー・デ・シャノンで。
1: そうですね、彼女風に歌うのはちょっと難しいですけどね。
0: いやいや、そんなことないと思いますけどね、はい、じゃあちょっとここでですねコマーシャルさせていただきたいと思います。いよいよ来月の6月5日になってまいりましたけども、6月5日金曜日夜18時30分会場、19時開演で、吉川中英さんのアコースティックライブアット岡崎ということでやらさせていただきます。皆さんにお声掛けさせていただきまして、ある程度数はね皆さん、はい、集まっていただきました。なんといっても吉川中英さんの、その方を知らずとも、
1: はい、
0: この中英さんのギターサウンドは、うん、もういろんな方の CD の中に入ってますので、もう実は聴いてると。
1: そうですね、
0: いうことなんですよね、
1: はい。
0: はドラッと並べますとですね、大滝栄一さん、中島みゆきさん、ユーミン、福山雅治さん、夏川りみさん、加山雄三さん、チャゲさんなどなどのね方のいろいろなバックでギターを弾いてらっしゃると。その人が目の前で弾いてくださる、
1: 素敵です ね、 ね、
0: こんなチャンスはねなかなかありません、はい、岡崎まで来てくださることはなかなかございませんので、はい、ぜひぜひお越しいただきたいと思います、
1: はい。
0: で今回ですね、あのちょっと金曜日っていうことと、あとまあ私どもの方ですと、その金曜日の夜ですとちょっとね駐車場とかいろいろの関係がありまして、会場ができませんでしたので、なんと愛知屋仏壇本舗さんの3階をもう本当にあのお貸しいただける、
1: 感謝しかないです ね、 ですね。駐車場もたっぷりあるというところが嬉しいですよね、は
0: い、ということでですね、そちらの方でやらさせていただきます、はい。ですね、先ほども申し上げましたように18時半午後の6時半に会場で7時開演の予定なんですけども、はい、なんと実はお店は6時で閉まってるんですけども、その時間まで開けていただいて、
1: 嬉しいですね、
0: はい。ですから、お越しになりたい方は、そちらの方にお越しいただきたいと思います、はい。でチケットは前売り4,000円、当日4500円でございますので、よろしくお願いしたいと思います。でお問い合わせはこちらシンフォニア、
1: はい、
0: 0564-25-2334、 ゆっくり言わなくちゃいけないね、0564-25-2334、 あるいはふっかやの携帯0906580-2334、担当深谷までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
1: はい、お待ちしております。
0: ということで今週はですね、はい、後半はですね、60年代に英国ロックが、アメリカにあふれた、いわゆるブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を紹介してるんですけど、ここまではデル・シャノンとジャッキー・デ・シャノンをご紹介しまして、最後はですねジョニー・リバースって方をご紹介していただきたいと思います。
1: はい、
0: ジョニー・リバースですね、最後、まあ、です男性的なイメージのシンガーで、特にロサンゼルス LA のナイトクラブウィスキーやゴーゴーでのライブ録音は有名です、
1: はい、
0: ということなんですけどもね、3曲ねご用意いただいておりますので、その中の1曲目いいですかね、 The Poor Side of Town、1966年ジョニー・リバースさんの曲ですね。ジョニー・リバース本来のロックテイストを抑えたポップバラード味の曲、
1: はい、
0: ということでございますけど、もう聴いていただきますか。
1: そうですね、
0: はい、ではジョニー・リバースで The Poor Side of the Town。

little plaything Not much more

0: はい、聞いていただきましたのはジョニー・リバースで The Poor Side of Town、ジョニー・リバースの本来のロックテイストを抑えたポップバラード味の曲ということで聞いていただきました。
1: そうですね、まあ、1960年代から70年代にかけてですね、各歌手兼ギタリストということで、まあ、かなりの影響を、まあ、世の中に与えていらしたようですけども、今も現役でいらっしゃるんですよね。
0: もう素晴らしい、
1: まあ、現役でやってるかどうか知らないですけど、まあ、80代ということでね、お元気なようですけれどもね、あのロサンゼルスでとても有名なナイトクラブウィスキーア55でのライブロックンロール録音して、1960年代半ばのディスコシーンを普及させたすごい方たち、まあ、日本でもディスコなんて流行りましたけれども、
0: ね、
1: まあ、この彼の影響があったんですねということでね、まあ、私たちは知らず知らずにゴーゴーなんてね、あの 言ったり踊ったりしていましたけれど、すごいですよね。まあ、その後半になる1960年代後半になると、もうちょっとこう進んでですね、オーケストラ的でソウル志向のサウンドへと移行していくという、まあかなりすごいですね。まあ、あの映画とかね、いろんなところでもその曲が使われて

活躍されているようですけれどもね、先ほどの曲はロックテイストの曲、まあ抑えたバラードでしたけれども、今度はちょっとね、そのリバー最大のヒット曲ということでですね、あのスパイ

0: 秘密情報員シークレットエージェントマン、マンですね、シークレットエージェントマン、まあ、60年代のジェームズ・ボンド、ナポレオン・ソロ、スパイ大作戦、電撃プリントなどスパイものがテレビ映画でも大流行しましたけども、まあ、その中の一つということでございますかね。よろしいでしょうかね、そういう感じでね、
1: はい。
0: じゃあこの曲を聴いていただきましょう。ジョニー・リバースで Secret Agent Man、 秘密情報員を聴いてください。

0: シークレットエージェントマン、秘密情報員、ジョニー・リバースで聴いていただきました。
1: まあ、この曲は結構皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうかね。このドラマのこう刻みが本当にこうスパイ大作戦っていうねなんか危機迫るものを感じながらちょっとあのワクワク感があるんですけど、うん、1960年代はもう本当にあのジェームズ・ボンドだったりナポレオンソロとかね、うん、スパイ大作戦、まあ、そんなあのスパイものがテレビや映画で大流行した時代、うんということもあって、まあ、ジョニー・リバースのこんな曲もね人気があったようですね。
0: そうですよね。あの007がねやっぱりね、うん、一番あの僕らとしてはなんか印象があるんですけども、
1: はい、
0: なんかあの日本でもね、うん、日本のあの浜美恵さんだった、
1: うん、
0: 浜美恵さんでしたっけ、
1: はいはいはい、
0: ね、まあ、のボンドガールで、
1: そうですね、
0: そのこの間の蓮見さんがね、はい、その浜美恵さんの、
1: うん、レッソで ね、
0: はい、あの演奏してメールで映像もありましたけども、うん、はいはい、まあ、そんな素敵な方、うん。

0: ね、やっぱりジェームズ・ボンドがボンドガールで、
1: そうですね、まあ、姫路にもですね、うん、撮影に来られ姫路城でのね撮影だったりいろいろありますけれど ね、
0: まあ、あとやっぱりジェームズ・ボンドだとやっぱりボンドカーってことでね、うん、日本のトヨタ 2000GT のね、はい、オープンタイプをねボンドカーって、ね、してとかですね、うん、まあまあ、その本当にいろんなこのスパイがなんかこう本当はこう影の役なのに、うん、ああいう風に表にね、表というかね、
1: なんかあのワクワクさせるスパイっていうねなんか魅力がありましたよね。
0: ありましたよね、
1: うん、ちょっと怖いだけじゃなくてね、
0: そうそうそうそう、
1: なんとなくなんか別な世界なんだけど魅力を感じるという、うん、面白い時代でした ね、
0: はい、本当にね、だからもう本当僕ら当然知らないわけだから、
1: そうですね、
0: それをね、
1: う
0: ん、こう楽しくね、はい、してくださって、うん、すごいいい
1: 楽しい時代でした ね、
0: はい、はい、ということで
1: もう一曲ね、
0: もうジョニー、はい、ジョニーリバース
1: です
0: ね、うん、これはですねオリジナルはチャックベリーの1959年なんですけど、この年このジョニーリバースが歌って大ヒットしたという、はい、メンフィステネシーですね、
1: いい声ですもんねこの方、
0: そうですよね、うん
1: うん、なんかどこかあの中英さんの声に似ているなぁなんて
0: そうですか
1: 思ったりもしましたけれど
0: なるほど、はい、じゃあ今日はですねメインのが終わりましたらちょっと中英さんのね、はい、弾いてらっしゃるギターの音になりますけども、うん、それをお流ししようかなと思いますので、はい、そちらもお楽しみください、
1: はい、
0: じゃあその、ジョニー・リバースでメンフィステネシーですかね、1964年の楽曲ですけどこれを聴いてください。

0: はい、で今週はですね、前半は、パパの歌と言いますかね、お父の日にちなんだ曲ということで2曲、そして後半は1960年代に英国ロックがアメリカにあふれたブリティッシュインベーションの時代を支えたアメリカのアーティストの曲を、7曲お送りいたしました。
1: はい、
0: 楽しんでいただけたでしょうか。ではですね、今週はこれでお別れですけども、最後

0: 最後にですね、吉川中英さんがイントロを弾いているあの有名な曲、ユーミンのですね、優しさに包まれた、
1: はい、
0: これを聞きながらお別れしたいと思います。今週はこれでお別れです。また来週お会いいたしましょう。皆さんお元気で、
1: さよなら。この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトーン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: Que tenga buen día. Hasta mañana.
1: Sudia, ikiritos.
2: Nise, azastrano.
3: Zuni, che sun li, mintien jie.
4: 76.3MHz FM 笑顔。
5: It is now 8 o'clock.
4: 午後8時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
6: アイラブ岡崎。
7: ラブッチュ
6: 走れノーターアクト。皆さんこんばんは。
7: こんばんは。
6: 第2第4第5週目火曜日のこのお時間、お相手は岡崎ロータアクトクラブです。今日の担当は鈴木と
7: 松原が
6: お送りします。30分間どうぞよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
6: はい、
7: はい、最近僕人類がちょっとずつ嫌いになってきてるんですけど。
6: 何があったんですか？
7: いや、なんかこうなんか喋その AI とずっと喋ってたら、こう、はい、例えば暗号とかなんかこう、はい、表なんかこうアプリの表示の方法とかそういうので僕、あ、俺天才だって思いながらすごい発明をしたつもりで、
6: はい、
7: なんかこう設計書とかをめっちゃ書き殴って書くんですよ、
6: はい、
7: 書き殴って書いて、あれそれもありますよってなっていくのが、
6: ああ
7: それが最近あまりにもたくさん続いてて、
6: はい、
7: なんかちょっとずつ人類嫌いになっていくというか、
6: ああ
7: お前のせいで俺は史上初になれなかったっていう。
6: そういうことか。もうすでに発明してるくらいのせいで。
7: そう、はい、でそうだから2025年2月発表のこの論文によるとこういうものがあります、う
6: ん、
7: ってなって、
6: はい、
7: ああとちょっとだったのにみたいな、そういうのでもう負けたりとかで、なんかそう、はい、ちょっとずつそう最近人類嫌いになってるんですけど、
6: はい、
7: 最近ようやく俺の唯一のものだって言えるぐらいのものが見つかって、うん、ちょっと天才ゲージをこう取り戻してるというか、
6: ね、
7: ちょっとずつ人類好きになってくるんで
6: 好きになってます。
7: はい、
6: はいはい、
7: そうですけど、ミサさんはそういうことないんですか？俺が最初だったのになみたいな、お前がいなければ俺だったのにっていう。
6: ないかもです。
7: そうですか。俺はもうジョエル・オーウェルっていうあのドイツ人が本当にもうお前のせいでってなるのが何回もあったんで、
6: いや、はい、でも経験してみたいです、そういう、
7: はい、もうちょっとジョエルさんにはね、まあ頑張って暗号を進めてもらいたいです。はい、
6: はい、はい、それでは最初に私たちが紹介しているロータアクトクラブについてご紹介します。ロータアクトクラブとは社会奉仕、国際奉仕、専門知識の開発などの活動を通して、自分たちで企画運営を行いながら指導力や自己能力の開発を目指す団体です。18から30歳までの青年男女が対象となっています。
7: ロータアクトクラブが最初に誕生したのは1968年3月13日、アメリカのノースカロライナ州で結成されました。
6: 現在では約

0: 180の国や地域に1万以上のクラブが存在しています。
1: 日本全国すべての都道府県にもクラブがあり、愛知県には9つのローターアクトクラブがあります。
0: 岡崎ローターアクトクラブでは月に2回集まり、気になったテーマを持ち寄ってプレゼンテーションを行ったり、意見交換をしたり、イベントを企画開催したりと様々な活動を行っています。
1: 他のローターアクトクラブとの交流もあり、多くの仲間と出会えるのも魅力の一つです。
0: 仲間たちと一緒に企画し、準備を重ねたものが成功した時の感動、そしてその思いを共有できることはローターアクトクラブならではの魅力だと感じています。少しでも興味のある方、私生活に充実感が欲しい方、ローターアクトクラブの活動を通して私たちと一緒に成長してみませんか。
1: 会員は随時大募集しています。
0: 入会希望の方、または見学してみたい方はインターネットで岡崎ローターアクトクラブと検索していただき、ホームページからメッセージをお送りください。
1: インスタグラムからのご連絡も受け付けています。
0: その際は氏名、年齢、連絡先をご記入の上、岡崎ローターアクトクラブ入会見学希望係までお送りください。折り返しご連絡いたします。
1: 皆さんのご参加心よりお待ちしております。
0: それでは今日のテーマです。今日のテーマは雨の日の過ごし方です。テーマに関するメッセージをぜひ番組までお寄せください。ファックスは 0564-558764、 メールは763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。またこの番組は YouTube チャンネルからもご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは今日のオープニングナンバーです。ミセスグリーンアップルでアボイドノート。

0: とイズム。このコーナーは、岡崎ロータアクトクラブの最近の活動の一部をご紹介するコーナーです。最近の活動といたしましては、5月21日木曜日にリブラ、101会議室にて行いました、公共イメージについて考えてみようという例会がありました。こちらの例会ではですね、水田さん来られてないらっしゃらなかったんですけど、こちらはですね、要はなんか公共イメージ委員会みたいなのが、こう岡崎ロータアクトクラブってそのクラブの中にこう委員会がいくつかあって、こうその中の一つが公共イメージ委員会で、公共イメージ委員会がちょっとみんなちょっとよくわかんないというか、公共イメージってなんだっていう、
1: 確かに想像できにくいですよね。
0: よくわかんないから、公共イメージについて深掘ってみようみたいな、そんな感じの例会となっておりまして、こう要はなんかレストランについて、自分たちでレストランみたいなのを架空で作ってみようと。
1: レストラン、
0: そう、それでなんかこうかそのおのおの人に、なんかこう、あなたはこういう人ですと、でこのこういう人がそのレストランに行ったらどういう風に考えるかなっていう、その先にレストランについて作って、その後になんかこうこういう人はどういう風に思うかっていう、
1: はいはい、
0: でまあ公共イメージってのは結局そのこうそういったこう作りの中でこう生まれてくるこうイメージだから、こうなんだろう、そのクラブに対するイメージなんだよっていう、そういう感じのことをやってやったという例会になっております。はい、レストラン、
1: レストラン、
0: はい、で僕はですね、なんかこうレストランについてこう役割が与えられたんですけど、
1: はい、
0: なんか社会人で昼ご飯を昼休憩でなんかこう行きますと、13時から13時45分ですと、あれこれ俺じゃないっていう役割、たまたまそのかなりランダムに与えられてるはずなんですけど、
1: 現実の松原くんでしょ、
0: 現実の松原くん、はい、13時ぐらい、そう、僕だいたい休憩が1時間あるんですけど、いつ取ってもいいんですよ、その、いつ取ってもいいから1時間取ってくださいねっていう景色なんで、そう、まあ12時だと、12時から13時だと、まあなんか混みそうじゃないですか。
1: そうですね、みんな行きそうですもんね。
0: そうだから、まあ大体13時かなってなって、13時から大体13時45分なんですけど、まあ本当に俺だったということで、
1: 松原くんだ
0: っていうことで、
1: はい、
0: あ、俺はこうなりますねっていう感じで答えて、でその後にまあレストランの公共イメージについて考えることで、岡崎ロータアクトクラブの公共イメージを考えてみようみたいな、どういう風に思われるか考えてみようみたいな、そんな感じの例会でございました。はい、そして次回の例会なんですけど、次回の例会はですね、6月13日の、土曜日、6月第一例会というのがありまして、こちらはなんかこうブルーベリーを狩りに行くみたいな、
1: ブルーベリー、
0: はい、なんかこう結構錯綜してたんですけど、 LINE 見てる限りこう、オレンジなのかブルーベリーなのかっていうのが、
1: なんかイチゴなのか、
0: いちごはなかったんですけど、まあそれでなんかいくつか候補があって、なかなか決まってなかったんですけど、最近ブルーベリーになったということで、はい、
1: ブルーベリー枯れるところが岡崎に
0: あるんですかね、いやなんか岡崎内であるみたいなんで、はい、なんかブルーベリーの年会だと、ブルーベリー狩りの年会だということで、
1: いい
0: ですね、はい、ぜひ興味のある方は参加してみてください。お問い合わせは岡崎ロータアクトクラブのホームページまたは、インスタグラムから。

0: お願いいたします。
1: 今日の2曲目です。ゴーゴーマニラズからでアメイジングレースです。

0: アクトだよ全員集合のコーナーです。このコーナーは気になったことや最近話題のことなどをテーマに掲げ、皆さんととことんトークしていきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に参加してみてください。今日のテーマは、雨の日の過ごし方ということで、
1: はい、
0: 雨の日の過ごし方ということで、ここでももっち親子さんからですね、メッセージをいただきました。はい、お二人様こんばんは、
1: こんばんは、
0: 雨の日の過ごし方ですが

0: 隣の父が言っています。夏場だったら雨が降ったらびしょ濡れになりながら天然の玉水で洗車よ洗車と言っております。天然の雨水を無駄にするわけにはいかんと洗車に張り切る父です。ちなみに私はてるてる坊主を作りながら雨天の空を見上げ黄昏れています。ほうということで、はいはい、雨の日洗車します。
1: 雨の日洗車したことはないです。
0: ああそうなんですか。
1: 確かに天然の
0: そうですよね。まあだから水を浴びせれば、う
1: ん、はい、
0: 全部落ちますかね汚れ。
1: 確か落ちますかね。めっちゃ強い雨だったら落ち
0: るかもしれない。まあまあまあまあ、まあ、力強く雨が降ってくれることを願っているという方なんでしょう。はい、はい、ということで、はい、6月の過ごし方、雨の日の過ごし方ということで、はいはい、6月でもうそろそろ梅雨ですけども。
1: 梅雨ですね。
0: 雨の日どうやって過ごされてますか。
1: いや私はは
0: い
1: どうやって過ごしてる。でも散歩が好きで、なんか
0: 散歩
1: 傘を差しながら散歩するのが好きなんですよ。
0: あーでもなんか靴下濡れません。
1: それもう醍醐味。
0: 醍醐味
1: 醍醐味かわかんないんですけど。
0: 醍醐味なんですか。
1: なんか雨の匂いがすごい好きで、それを感じながら散歩できるのが、
0: はいはいはい、そうですよね、はい、まあ、独特。でも雨の日ってこうちょっと暑い日だとなんかこう、はい、コンクリートというかなんかこうアスファルトからなんか匂ってきますね、うん、なんかアスファルトっぽいよ、ね、
1: アスファルト
0: あれは好きですか。
1: あれも好きです。
0: あれも好きなんですね、
1: はい、雨の日にしか感じられないなんかの匂い、独特な匂いが好きです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 雨の日そうですね。いやでも靴下濡れるのだけはちょっと許せないというか、僕そうですね、靴足がこれ僕濡れるのが大嫌いなんで、
1: はいはいはい、
0: あの会社でもですね僕スリッパ履いてるんですよ。
1: お
0: スリッパ履いてその最近僕席交換したんですけど、
1: はい、
0: あの僕の隣のその僕毎回スリッパ自分の席に入れてるはずなのに、
1: はい、
0: 多分掃除係の人がそのオフィスに来て掃除して、はい、ああスリッパまた間違えて置いてるなって、はい、その僕その
1: 回収されちゃった。
0: そう回収、いや回収されるっていうか横その隣の人のところに置かれるんですよ。
1: そういうことか。
0: そう、はい、僕その4月より前にしかその隣の席座ってなかったのに、はい、そろそろちょっと覚えてくれないかなって
1: 毎回
0: こっちの席変わったんだよってその毎回毎回こっちにあ変わったな、あ間違えてるなって思ってこう毎回横に
1: その人からしたら優しさなんでしょうね。
0: そう優しさでやってくれる。いやでもそろそろおかしいと思わないってそのさ もう2ヶ月ですよって、
1: はいはい、
0: 2ヶ月の間そのこっちに毎回こう変えられてたら1回も入ってないって分かったらそれこっちじゃないのっていうそのそうちょっとなんか覚えてくれないなっていう、
1: そうですね、
0: はい、ちょっとこの苦い思い出がありますけど、はい、でそれでも靴ジュニアしてて、はいいいんですか。
1: それでも
0: 僕はそれくらいやっぱ、はい、あの靴、うん、足がやっぱ蒸れるのが嫌いなんで、
1: あ
0: そうですね、足が蒸れなければでも雨好きになるかもしれませんね。
1: 確かに、はい、私もそれは
0: そうですね、
1: はい、
0: でも僕はですね、まあ、雨の日の過ごし方じゃなくなるんですけど、
1: はい、
0: 今家がリフォーム中なんですよ。
1: お、はい、
0: それでこう風呂もなんかこうなんか壊してなんか作り変えるみたいな感じで風呂入れなくなって銭湯とか行ったりするんですよ。
1: はいはい、
0: でもちょっと6月ぐらいまでにはちょっと風呂戻っててほしいなって。
1: そうですね
0: そう雨降った日とかちょっと濡れてて、
1: うん、
0: 風呂入れず銭湯まで待ちますってなるとちょっと
1: 確かにわざわざそれで銭湯まで行きたくないですもんね。
0: そういやだ雨の日の銭湯とか絶対嫌だもんなって、うん、そういやだからこう早く戻ってほしいなって建設会社さん頑張ってほしいなっていう、
1: はい、応援しましょう
0: 応援します、はい、そうですね。でも雨の日の過ごし方、まあ、家の中でしか過ごしません。過ごさなくないですか。結局その散歩ってその人間の生命活動のうちのほんの数パーセントじゃないですか、
1: はいはい、
0: それがあるからといってでも雨を好きになるとは思えないんですよ。
1: はいはい、はい、
0: 部屋の中の過ごし方ってどうなんですか。
1: 部屋の中の過ごし方、
0: はい、
1: 雨の日って、はいなんでも雨見ながら本見たり、はい、本読んだり
0: そうか、うん、どういう本読むんですか。
1: どんな本。
0: 雨の日
1: 雨の日
0: 雨の日じゃなくても多分同じだけど、
1: うーんそうだね、ミステリー小説とか。
0: ミステリー小説。ミステリー小説。
1: ミステリー小説は読まないかも。
0: ミステリー小説そういうの読む。そのミステリー小説とか読むの。
1: 東野圭吾さんの本と
0: か。ああ、はいはいはい。
1: 読みますね。
0: いやちょっと小説はちょっと
1: 読まないですか。
0: 私ほとんど読まない。
1: あそう
0: なんですか。なんか苦手なんですよね。文字がこう目が疲れてきちゃうっていうか、はいはい、そう。
1: 漫画とかは見ます。
0: 漫画も見ないっすね。なんかスマホでも見ない。
1: あそうなんだ。
0: そうもうずっと AI にそう最近こう。まあ、雨の日も晴れの日も大体同じ過ごし方なんですけど、
1: はい、
0: AI にスラッシュグリル、はい

0: ウィズドックスって打つと、はい、あのひたすら AI が質問してくるみたいなモードが、なんかそういうのがあるんですけど、はい、まあ、要はこうグリルっていうのが英語でこうなんかこうやなんか炎の上で焼かれてて、なんか尋問されてるとかそういうスラングがあるらしいんですよ。
1: へ
0: ー、だからグリルミーでなんか尋問してくれって俺毎日ずっとこう AI に対してあ今日も尋問お願いしますってい
1: じめてほしいんですか。
0: あ、なんかこう尋問するかのようにずっと質問してくれるから、こうどんどんこうアイディアが整理されていくというか、こうあこの論点がについてその質問しますみたいな感じで、はい、A ですか B ですか私の推奨は A ですみたいな感じで毎回一問一答でめちゃくちゃ質問してくれるっていう。
1: いいですね、アウトプットすること
0: で。そうそうそう、それでどんどん整理されてって、ね、でいやこれ回答はちょっと前の回答とちょっと矛盾しますけどこれどういうことですかねとか詰めてきたりするんで、そう最近こう M になってるというか、
1: M ですね、
0: AI に尋問してもらうっていう作業が、はい、
1: はいはい、
0: 雨の日が流行っていますけど、
1: 雨の日、
0: はい、雨の日 も,
1: も、
0: はいはい、まあ、晴れの日もそうなんですけど、尋問してもらってますかね。
1: 尋問してもらったことないです。
0: あ、そうですか。
1: 今興味湧きました。
0: あ、そういう
1: 全然楽しみではないですよ。全然
0: すごいですね。、はい、まあ、でも AI ね、あのグリルは本当にあの優秀なんで、はい、僕も会社の人に勧めようと思って、はい、その社内チャットでつぶやくんですけど、
1: はい、
0: あの一切誰も反応してくれないっていう。でそれで、そう、もう本当にクソどうでもいい、なんかゴールドロジャーのなんかこう、うん、プロテイン、筋肉、力、この世の全てのを手に入れた男、筋肉マンとかそんな感じの、なんか本当しょうもないなんかやつに、なんかすごいいいねが8個ぐらいついたりして、
1: はい、わからないですね、人間って。
0: みんなエンジニアなのにこれ興味ないのかなってちょっと悲しい気持ちになるっていう。
1: 分かってくれる人がいるといいですね。
0: いいと思うんですけどね。
1: うん、
0: 社内の Teams になんか、もう大体ふざけたものしかみんな見てくれないっていう。
1: はいはい、
0: いやでも技術的なものって意外と見られないんだなっていう。そう、
1: 確かに悲しい。
0: 悲しいなって。はい、思ってますね、はい、はい、まあでもこうグリルとかもそうなんですけど、僕最近 ADHD の薬飲んでるせいで、
1: はい、
0: そのリミッターが外れてきたっていうか、
1: はい、
0: 集中力がめっちゃ上がったんですよ。
1: おう、
0: そのせいで疲れててもなんかどんどん作業できるようになって、まあ、さっきのグリルの話もそうなんですけど、うん、そのずっと作業し続けちゃうんですよ。
1: お
0: う、それでこう疲れてもどんどんいっちゃうから、うん、多分メンタルとかなんか体が限界になって、うん、涙が何もないのに涙が溢れてくるとか急になることがあって、
1: はい、
0: でそれでもうようやく最近ブレーキをかけようみたいな、ブレーキをかけることをようやく学んだっていう、
1: はい、
0: はい、最近。
1: いいですね、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: 、はい、
0: ブレーキをかけながら、まあ、
1: はい、
0: 適度に頑張りながらブレーキを かけて、まあ、頑張っていきましょう。
1: はい、はい、頑張っていきましょう。
0: 以上アクトだよ全員集合のコーナーでした。
1: はい、いかがでしたでしょうか。さて次の放送は6月9日です。今週のラストナンバーはキングヌーボーイでお別れです。お相手は岡崎ロータアクトクラブでした。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: シンボリタイヤ提供、2026交通安全兵庫大人の部最優秀賞、杉山沙織さんの作品、慎重に命が渡る交差点。交差点は交通事故の 50% 以上が集中する危険な場所です。2026交通安全兵庫、シンボリタイヤの提供でお送りしました。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 夢見る声優
1: パーソナリティの鈴木はじめと
2: 陣田なつきです。
1: よろしくお願いします。
3: はい、補助人の中西です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 皆さん、ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。みんなはあれかもしれないですけどね、聞いていただいている方々はゴールデンウィークを過ごしていただいて、
1: はい、
3: 私は3年連続、はい、仕事だったんです
1: けど、お疲れ様です。
2: お疲れ様です、
3: はい、なんか2人は何かありました？
1: はい、じゃあ僕ゴールデンウィークにアマプラに入ったんですよ。
3: アマゾンプライム。
1: アマゾンプライム、
3: はいはい、回し物だ。
1: 回し物じゃないですよ。
3: ただ なんで入ったの今？
1: ちょうど今、はい、学生が、うん、その半年間無料トライアルで
3: 入れる
1: ってい
3: うの。どうやって学生ってわかんない？
1: なんか一応学籍番号とかを入れて、そうすると、
3: そうなんだ。
1: そうなんで、おあるんだと思って。
3: ありがたいね、特にこの学校
1: は。いろいろ作品見たいなと思っていたので入って、うん、気になったアニメを今見てます。
3: あ、
1: はい。
2: ゴールデンウィークじゃなくても
3: いいやつじゃん。
1: いやいやいや、その、まあ、
3: 聞いて申し訳ないから、
1: ね、あ、まあでもゴールデンウィークなんでがっつり見れるなっていうのがあって。
3: あ、は
1: い、
3: そうですね。VTuber の陣の君は、はい、
4: そうですね、僕は特にこれといった、はい、なんかどっか行ったとかないんですけど、ちょっと大きめの買い物をしました。
1: 大きめの、
4: はい、
3: 学生の大きめや。
1: スイッチ全然違う。
4: いやいやいや、
1: スイッチ2とかのやつでしょ。
3: ちょ6万とかじゃない？
1: どんぐらいどんぐらい。
4: 総額約27万円の買い物を。
3: やば。学生のじゃないですよ、もうじゃあ。
1: 嘘でしょ。
3: なんで？なんで？何それ怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
1: 何買ったの。
4: まあ僕 VTuber 化っていうのもあるので、ちょっと家にあるデスクトップ PC を買い替えようと思いまして。
1: あ、そういうことか。
4: はい、そういうので
3: パーツを。
1: か、
4: はい、そうなんですよ。
1: そんなするんじゃない
3: ですか。はい、お疲れさん。自分のお金でしょ。
4: はい、自分のお金です。
3: あ、素晴らしい素晴らしい、すごいすごい。
4: 買ったんですけど、
3: 買ったんですけど、
4: はい、もうちょっと物申したいことがある。ちょっと言いたいことがあるんです、僕は。
3: 物申すの？
4: はい、
3: それ話長くなります
4: ね。あ、長いですね。すごく長い。
3: じゃあ後で聞いてい
4: きます。そうですね、ありがとうございます。
3: は
4: い、
3: 今日はじゃあ陣野くんの文句を言うという回になりそうなので、皆さん楽しく聞いていただければなと思います。はい、というわけでこの番組ではメッセージを受け付けております。
4: メッセージの宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp、 FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからも

0: 送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
1: それでは本日も夢見る声優鈴木はじめと
0: 神野夏樹にお付き合いください。
1: この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力によりお送りいたします。本日のファーストナンバーはアルカライダーで怪盗ミラクル少年ボーイ。

0: してこんにちは、夢見る声優パーソナリティの鈴木はじめと
1: 陣七月です。
2: はい、ということで、
0: はい、はい、
2: そのパソコン買ったことはまあね、はい、仕方ないというか、まあまあ、
0: ね、
2: 前向きなことだったんです
1: けど、ね、
2: はい
1: ね、
2: 何をそんなに怒られてるん
1: ですか。いや、そうなんです。
2: モノモースってなかなか、
1: いや27万でいったじゃないですか。これでもまあ、
2: はい、かなり高い。まあまあ、でも、はい、高いよね。まあまあまあ
1: 高いですし、まあかなり抑えた方ではあるんですよ。
2: はいはいはい、はい、
1: 元も30万

0: ぐらいで27万まで抑えたので、
1: あ、3万くらいすごいね、
0: は
1: い、
0: 抑えたんですけど、
1: 節約を、
0: うん、で、まあ、なんで怒ってるかっていうと、
2: はい、何に怒ってるか、
0: そうですね、
1: もしかしたら俺たちかもしれない、
2: そうですよ、
1: もしかしたらごめんって言うかもしれない、そうそう、
0: いや、パーツ、あのパソコンのパーツですね、
1: パーツ
0: すごい、全体として値上がってきておりまして、
1: あ、今絶賛
2: ちょっと、
1: そうですね、
2: なんで俺が悪いみたいになって
1: る、いやいやいや、
2: こっち見んなよ、
1: そんなに顔で、まあ、あ、確かに確かに、
0: そうなんですよ、すごい今値上がっておりまして、
1: 聞いたことはなんとなくふわっと聞いたこと
2: ね、
1: はい、
2: ね、
1: そんなに、
0: はい、もうすごく値上がっております、もう物によっては倍額ぐらいに上がって、
1: 倍、
0: はい、
1: ま
0: あその27万円の内訳みたいな、うん、なんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんですか、振り幅がどんだけでかかったかみたいな、
1: あ、このパーツを全部揃える中で、はい、そのすごい
0: 安かった頃
1: 倍ぐらい上がったやつのどとかであるんだ、
0: いや、メモリっていうパーツがあるんですけど、
1: メモリ、
0: はい、まあ、いわゆる、まあ、表現方法として机の大きさみたいな、
1: はい、あ、物を置けたりとかってする、はい、
0: あの同時に並行してやれるもの、
1: はいはいはいはい、
2: 作業スペースの広さみたいな、
0: は
2: い、
0: そうですね、そんなものがあるんですけど、まあ昔はそのいや高くても3万だとか、
1: はいはい、
2: ああ、それが同じスペックだと
0: 今買うと6万7万するんですよ、今
1: 倍以上じゃん、
0: ちゃんと倍以上ぐらいになってて今、もうだいぶ、
1: え、なんて、
0: いや、そんな、なんで
1: なんでと思ってた彼は多分ショップサイトを見てる
2: よ、そういうことですね、
0: なんでってなるじゃないですか、見た時に、うん、なんでってなって、
1: なぜって、
2: 他も軒並み上がってるんでしょ、
0: 上がってないものもシラホラあるんですよ、 CPU だとか、はい、まあ、いわゆる、まあ、コアの部分ですね、
1: 何が違うの、
0: あと、まあ、うん、PC ケースだとか、そこら辺は特に上がりはなかった、
1: 基本あるものはそんなにな
0: る、はい、特に上がってなかったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、メモリだとか、あとグラフィックボードっていういわゆるゲームをするために出力するためのものですね、があるんですけど、そこら辺が軒並み上がっておりまして、
1: すごい、なんか時勢に切り込んでいく、はい、全く夢の見れない、
2: 夢見る声優なんですけどね、
1: 我々、まあまあ、
2: VTuber 型だから、
1: まあまあまあ、まあ、
2: 彼は別にどちらも
1: そうですけど、夢見、それなんでなの、
0: はい、で、いろいろ調べたんですよ、なんで上がってるのかと、
1: はいはい、
0: 調べたら、
1: はい、
0: 今近年 AI の需要が上がりつつあるのが、
1: あ、AI か、
0: はい、AI にその AI のサーバーみたいなのを会社とかが立ててるんですけど、それにありえないようなメモリが必要なんです
1: って、そうだよね、
2: あ、だから1個の CPU
0: がね、
2: ズボズボみたいな、
0: はいはい、いっぱい必要なんですって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: でそういうのも あるんですけど、
1: はい、
0: その結構前にコロナ禍があったじゃないですか、
1: あったね、
2: あったあった、
0: それによって PC の需要が上がってて、
1: 今、あ、
2: そっか、
0: 家で作業する方が増えたことで、
1: みんなね、家の中で、
2: はい、買って家 で、
0: はい、そう
2: ですね、リモートワークとかあるし、は
0: い、とか、まあ、PS5 だとかああいうのにも結構、
1: あ、そうか、ゲーム機も、は
0: い、使われていて、
1: あらら、
0: ま
1: あ、
0: それも踏まえて、でもう一個あるのが、
1: お、もう一個、うん、
0: これも結構でかい、半導体が今ないらしくて
1: ずっと学生が渋い話を
0: もう半導体が今世の中にない、一番聞いたことあるみたいな、
1: ニュースで聞いたことがある
2: よ、一番聞きます、
1: もうレアメタルとか
0: ね、そうですね、そうですね、まあ、スマホを作るのも大変みたいなのがあるらしくて、
1: うん、
0: まあ、そういうのが全て重なった結果、えらい倍額倍以上に
1: 跳ね上げみたいな
0: ありえない、
1: ありえないよね、普通の業界だとその発売して変な話携帯とかも型落ちしたら安くなっていくじゃん、
0: そうですね、
1: どんどん
2: 上がっていくんだ、上がってい
0: くないですね、
1: 怖い、
0: そのメモリってあんまり型落ちっていうのがなくて、
1: はいはいはい、
0: なんで多分ずっと同じような値段で、まあ、ただ行動し続けるだけみたいな、
1: いやー、それでもう買わざるを得ない、
0: そうです、まあ、これ以上上がる前に、まあ、とりあえず
1: 型落ちっていう、ね、
2: 必要なことはずっと変わりないもんね、
1: じゃあもうあれだよね、これからその
0: さ
1: 俺だったらその、はい、僕だったらなんかこの、はいはい、ショッピングサイト、はい、自分の買ったやつを登録しておいて、
0: はい、
1: 上がってるのを見て楽しむ
2: 上がれ上がれもっと上がれ、
0: もうそうだよね、
1: 俺が今買ったのあの時に買ったのは
2: 正解
1: だったんだって、
0: そう思わせてほしいですよね、
1: うん、
0: もうこっからは下がってもらって困ると
2: それを肯定したい、
1: は
2: い、
1: そうだよね、これこの後 ね1ヶ月後にガンって下がったらもうやってられないよ、
0: もうね頑張ったのに
2: 我慢しときゃよかった1ヶ月ってなっちゃうしね、
1: いやー確かになんかでも
2: このちっちゃい話していい、
1: はい、
2: この前だいぶ前にその、
1: はい、
2: その炊飯器を買ったんですよ、
1: はい、
2: で計量カップを買わないとなと思って、
1: はい、
2: あ買ったんですよ、
1: はい、
2: そしたら炊飯器の中にその、
1: 入ってた。
2: あるやないかいっていう。
1: そ
2: う。
1: その間ちっちゃい話よ。数百円の話よ。
2: ごめんなっていう。
1: 悔しくて買った方を使って。
0: ああ、まあそうですよね。
1: はい。でもそういうののでかい版
2: 数でもありえない。27万ですから、やっぱり。

0: でかい買い物をしましたっていう。
1: 同じ学生なんで27万
2: は。いや俺ないないない。僕も先生もないですよ。
1: ですよね。
2: 学生っていうかもう。
1: もう大人でもしんどいですよ、27万は。
2: そうもう分割分割。
0: そうですね。
2: そうなんだ。ちょっとこれは物申してよかった
1: ね。物申すべきかもしれないですね。
2: ちょっとせめてね、こういうネタにしてさ、
0: そう
2: 少しでも報われたいという思い
1: だったんですよっていうね。
2: この結果が分かんないけど、結果何が言いたいかっていうとね、パソコン買うのは今ですよみたいな。
0: 今ですよ。
2: なんだそんな話はみたいになってる。
0: 値上がる前にどうぞという
2: 変な話。
1: 今いかがですかっていう。
2: いいのそれで。その話でいいの。全く夢見れなかった番組のコンセプト違反ですよ。
1: 現実見てるっていう。
2: 現実、まあ、現実も大事、まあ、夢に向かっていくためのね、
1: はい、
2: 夢見るためのね、それはね。そうか、そうか、丸川様のな、それだとな。
0: 我々としては、夢見るための道具を買った
2: っていうのは確かにね。じゃあ、あれだね、これからそのパソコンを使って、
0: そうですね、夢を見
2: ていこ
0: う
2: と。夢に向かって頑張って、急コーナー、急角度でカーブして、皆さん応援してください。
0: お願いします。

0: けな料理を導き出せヨアニネーター。イエーイ
1: はい、
0: はい、ヨアニネーターでございます。
1: 何ですかそれは。
0: どうもおなじみヨアニネーターでございます。
1: いやおなじみじゃないの。
0: お前が持ってきたコーナーだから。
1: ご存知ない
0: です。おなじみじゃないです。ご存知ない。
1: もう3年目突入したけどそんなコーナーしたことない。初見だから。
0: なんだよ
1: ヨアニ。
0: 説明させていただきます。
1: 誰も僕は止めてないから勝手に説明してくれないと。
0: 説明いたします。こちらのコーナーはですね、私鈴木はじめの好きな料理をお二人が質問を使って導き出していただくというコーナーでございます。
1: 興味
0: なんだよ興味ある。
1: いや、
0: おかしいな。
1: ない
0: え、
1: こっち見たってない。ないっす。
0: 知らないよ。だって
1: 一緒にご飯とかさ。
0: そうですね、
1: 料理作ってあげることないもん。
0: はい、ないんですか。
1: ないですよ。
0: ない
1: どうぞ。あと皆さん聞いてる人分かるかもしれない。アキネーターって僕知ってるんですよ。なんかこうね、
0: ランプのマシンみたいな
1: のね。質問をイエスノーで答えていって、
0: は
1: い、
0: その、まあ、思い浮かべてるものを当ててもらうみたいな、
1: 最後当ててもらうみたいなのを知ってるんですけど、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、
1: なんかちょっと名前似てたよ。
0: 似てますね。
1: うん、偶然のうちじゃないですか。
0: 偶然にいることもあるじゃないですか。世の中
1: 嘘ついてるやつのかだった
0: り、はい、怖い弱にネーターです。
1: 全然嘘です。ぜひ YouTube ではこういう、ね、はじめくんの顔見てほしいんですけど、
0: キョトンとしてる。
1: まあ、でもどうやって僕たち絞
0: る、はい、そうですね、まあ、いっぱい質問されちゃうと絶対答えられちゃうので
1: そうですね、はい、番組の時間内に終わらない可能性が。
0: 今回は、お一人3問ずつ質問していただいて、僕のその質問に対しての回答ははいかいいえで答えるといった形式で、
1: もうまんま、はい、こんなに興味のないゲームないぞ。
0: 料理、僕の好きな料理を。
1: なるほどね、は
0: い、
1: まあやっていただきたいなと。まあ仕方がないから、
0: はい、もう逃げられません。
1: そうですね。
0: 出過ぎるみたいな
1: 気がしませんよ。やだよね。
0: 気がしませんよ。
1: 怖い
0: よ。
1: どっちか死ぬの俺ら。
0: やだよ。死にませんけど、人死には出ませんけど。
1: じゃあ、はい、まずね、はい、絞っていきましょう。
0: そうですね、
1: がっつり絞れるのが、
0: はい、
1: お、そうですね。じゃあ1個目、
0: はい、
1: 僕から中西先生からの質問、
0: はい、お願いします。
1: 1個目ね、
0: お願いします。
1: その料理は和食ですか。
2: いいえですか。
0: 和ではない。
1: 和ではない。
0: なるほど。
1: ノン和ですね。
0: じゃあもうガンガン行きます
1: か。初めて聞いた。
0: ノン和って
1: 何。ノン和って何。
0: ノン和。
1: じゃあそうか、
0: はいはい、
1: ガンガン行きましょうか、
0: はい、
1: じゃあ神野から一つ質問です。
0: はい、
1: それは麺類ですか。
2: いいえ。
1: おお、日本食でない麺類
0: 絞られ
1: る。なんだこれは。ちょっと全然絞れなかったね。だいぶ。
0: じゃあご飯系とか汁物もあるのか。
1: いや、練習してる時にこの基本、ま、ガチでやってるんですけど。
0: そうですね、はい、
1: 練習してる時に好きな野菜とかって言った
0: ら。ありますね。
1: 好きな野菜、
0: かぼちゃだったから。
1: え、ナスです。
0: ナスですね、
1: はい、ナスだったから、
0: はい、
1: 美味しいですね。
0: 爽快みたいな。
1: そうだから、ナスの料理ってさ。
0: そうですね、
1: 多いから。
0: ナスの料理、
1: あー、
0: ナス料理、
1: そっから考えると、何があるんだろうな。
0: ありますよ、いろいろありますよ、料理。
1: え、
0: はい、
1: その料理は、
0: はい、
1: じゃあ2個目いきます、
0: どうぞ
1: 先生、
0: はい、
1: その料理はご飯にかけても美味しいですか。
2: いいえ。
1: ああ、ちょっと迷ったね。

0: なんか、まあまあ、かけることないですね。
1: かけることない、
2: いや、全然出てこない、はい、
1: かけることない。
0: 僕知らないです、これをご飯にかけるという文化を知らないので。
1: じゃあ、
0: あるかもしれないですね。
1: シチュー、
2: シチュー、シチュー、これシチューかけるかかけないか問題ね。
0: 下品だからやめなさい、言いますよね。
1: 美味しいよね。
0: 美味しいですけどね、あれね。

0: 中華、ご飯にかけない中華です
1: 。ご飯にかけない中華。
0: ご飯にかけない中華。
2: ご飯にかけない中華でラーメンが外れて、麺類外れてる
1: でしょ。だ結構絞れてはいるんじゃないか。
2: 聞いてる人は分かってるのかな。
1: で分かってる方いるんですか。皆さんどうですか。
0: 分かってる方もいらっしゃるかもしれない。
1: 我々は全然
0: 同じもの好きな人もいらっしゃるかもしれませんからね。
2: ご飯に乗せない。
1: 乗せない。
0: 乗せないですね。
1: で麺類でもない。
2: はい。どうしよう。中華。
0: 中華です。中華料理で
2: 中華、
1: 中華に知識があんまりないかもしれない。
0: あら、あららら
2: え、いや、ちょっとやばい。ちょっとまあまあいきますわ。
0: はい、
2: ちょっと後で土下座して2本ずつ増やしてもらおう。
0: 増やしてください。まあ、傷んじゃう。
2: そうそう
1: ね、とりあえず今ある。
2: その料理は固形物ですか。
1: はい。
0: おお、液体かどうかってことですね。
2: そうそう、だから
1: そうですね、
2: スープ系か、
1: ね、
2: こうなんかこう
0: なんか固形物です。
2: ほう、
0: はい、
2: いやでも悩んだよ。
1: おお、な
0: あ、そうですね。まあ
2: マーボー、マーボーナスじゃない。マーボーナス
1: かけません。かけないですか、ご飯に
2: かけると思うが。
0: かけるか。
1: かけますね。マーボーナスは、まあまあまあ、そうですよ。僕も一緒に思ったって、マーボーナスかなと思ったんですけど、
2: なんと
0: じゃあナスにとらわれすぎなところもありますからね。
2: ちょっともう俺は分かんないや。
1: じゃあ3つ目は中華、僕のイメージなんですけど、
0: はい、
1: じゃあ3つ目の質問を陣内いきますね、
0: はいはいはい、どうぞ。
1: その料理は、
0: はい、
1: 辛いですか。
0: いいえ。
1: お即答。
2: うわ、絞れんかった。
0: あれあれあれあれあれあれ。
1: だいぶだいぶ怪しい。
0: プラス2問です。
2: 鈴木さん。
1: はいはいはい。
2: あと2問も。
1: くらせ。
0: そうだ。せっかくなら当てていただきたいので。
1: お。
0: じゃあ今回特別に2問。
1: ああ。
0: 追加でございます。
2: じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ。バカが。当てる。当てる。なんなんだよお前。
0: じゃあこれで当てれなかったら。
2: 罰ゲーム持ってこないから。じゃああ
0: と2問。中華で。
1: はい、中華 で辛くなくて麺類でもなくて、
0: 麺類でもなくて、
1: 固形物でもない、
0: ご飯にのせない、はい、
1: で固形物でもない、
2: はい、はい、じゃあ1個使うね。
1: はい、
2: その料理は、
1: はい、
2: メインディッシュですか。
1: はい、
2: あ、じゃあザーサイとかじゃないんだ。
1: そうですね、
0: メインにはなりえます、
1: ね、メインになりえます。
0: はい、結構中華や料理屋さん行ってこれ頼む人もいると思います。
1: むずいな。
2: いや、どうだ、でもだいぶ絞れてきたよ。
0: いかがですか。
1: じゃあその料理に含まれているもので考えますか、
2: は
1: い、
2: どうぞどうぞ。
1: 4つ目ですかね。
2: はい、
1: じゃあ質問いきます。
2: どうぞ。
1: その料理には、
2: はい、
1: お肉がメインで使われていますか。
2: いえ、お肉もない
0: メインではないな。
1: メインではない、でもちょっと入った
0: みたいな、ま、お肉自体は入ってますけど、
2: でも、
0: メインではないですね。
2: かけるよ、だって今その麻婆豆腐が来てるんだけど、
0: はい、そうですね、
2: かけるよ、ね、
0: かけますね、
2: かけます。
0: 麻婆茄子と同じですよね。
2: 変な中華料理屋さん行ってんじゃないの。
0: 全然ですよ、
1: もう何それみたいな。じゃい、
0: そんなことない。そのみんな知って、多分聞いたらみんな全然知ってますよ、この料理名。
2: じゃあ1個いい、もう陣内託していい。
1: もう終わらない。
0: じゃあしかない
2: まだ一応一応
0: ですね。
2: それは、
0: はい、
2: あ、中西先生最後の、
0: はい、
2: は、こう、中国語がそのまま料理名として日本に伝わってますか。
0: はい、
2: はい、
0: だと思います。
2: じゃあホイコーローとか。
1: そうですね、
2: はい、
0: ね、
2: なんか、はい、
0: チンジャオロース
2: とか、スみたいな、
0: トマトの卵炒めとかではないってことだよ。
2: はい、
1: あー、
0: そういう、
1: も
0: う日本語読みではあんまないと思います。
1: あー、日本語読みではない。
2: あ、
1: じゃあ、
2: いやいや、でも肉じゃないんだよね。
0: まあ、肉メインではないですね。
1: 肉メインじゃないんだけど、
2: ね、そうだよね、そうだよね。
0: 全ないよ。
2: そうだよね。
0: どうですか、どうですか。
2: じゃあバンバンチ
0: もありますよ。
2: 油淋鶏でもないわ。
1: はい、何なんだろう。
0: 何、怖。
1: 違いますね。でもこれ肉メインだよな。
2: 肉メインじゃない。
1: いや、じゃあ、じゃあ、
2: そうだ
1: よ。
2: 怖
1: っ。一応じゃあ、
2: 肉じゃないんだ、怖っ。
1: 確かに。まあ、じゃあ、はい、ちょっと潰しますね。潰しに行くために。
2: どうぞ。
1: じゃあ、
2: どうぞどうぞ。
1: それは、その料理は、
0: はい、
1: 白い皮で覆われていますか。
2: 白い皮。
1: あ、いいか、
0: なるほどね。
1: いやー、
0: だいわゆる
1: ヤムチャ系じゃないぞ。シューマイとか餃子とか
0: ね、そこら辺ですよね。
2: はじめ何好きなんだよ。
1: 何、
2: わかんないんですか。
1: 変なやつな
2: の。
1: いやいや、だいぶわかんない。
2: いやいやいや、ほん
0: と
2: に
0: だって中華料理屋さん行ったらさ、そのホイコーローとか見ますって、絶対知ってるみんな。
2: なんでそっちがムカついてるんだよ。
1: それは知らん。
2: ゴム、だってゴム
1: プラス
2: すいません、
1: それはすいません、
2: それはすいません、
1: 当てなかった、
2: ごめんね。それは
1: それは
2: ね、それをほじくり返されてて困る。
1: いくらでもか。
2: じゃあちょっと考えよう。
1: そうですね、
2: 考えよう。条件で
1: いかがですか。
2: なんだろう。いや、
0: 全然出てこない。
1: だからもう分かれへんな。何やろ。
0: 分かれへん。
2: 全然分かんない。
0: それかけないな。
1: 確かに餃子置かないな。
2: そうですね。
0: そうですね。
1: なんだろうな。
2: ちょっと分かんないぞ。
0: 中華料理で固形物でご飯にかけなくて。
2: ちょっともう出ないよね。
1: 出ない。

0: ですか？
1: もやもやする、ちょっと答えてもらっていいですか？
0: じゃあギブアップということで、
2: はい、ギブアップです、はい、
0: じゃあ正解はですね、チャーハンです。
1: あー、そうでしょ。
0: 分かってました。
1: ああ、
0: きっと視聴者の皆さんも分かってくれてましたよね。チャーハン、
1: 米に、
2: 確かに
1: 白ご飯にチャーハンでしょ、かけないでしょ。
0: うわー、あれでどうも、
2: うわ、もう、
0: イエーイ、まあ、
1: イエーイって言ってたじゃん。
0: あれで欲しいですけど、なんかこう、
2: うわ、
0: めっちゃ必死に考えてくれたのが嬉しかった。
2: だいぶモーテみたいな東大元暮らしみたいにな
0: ってます。だぜ、
1: ぜひ皆さんも、
0: はい、
1: ぜひ皆さんも
0: やっていただければと、
1: やっていただければと思います。
2: ここで代々木アニメーション学院名古屋校からのお知らせです。アニメ、エンタメの最先端教育で夢を形に、代々木アニメーション学院。
0: 皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも終わって、少しずつ新しい生活にも慣れてきた頃じゃないでしょうか。
2: でも代々木名古屋校はこれからさらに盛り上がっていきますよ。5月、6月も超スペシャルイベントが盛りだくさんです。
0: まずは5月17日新高校3年生限定のスペシャルイベント、 YAG ハイスクールを開催します。
2: 進路がまだ決まっていない、アニメ業界には興味あるけど自分に何が合うかわからない、そんな人には絶対参加してほしいイベントです。
0: 声優、アニメ、イラスト、漫画などエンタメ業界のことを一気に知れる特別プログラムになっています。
2: 高校3年生にとってこの時期は進路が本格的に動き出すタイミング。まずは代々木に遊びに来て、好きを将来につなげる第一歩を踏み出してみてください。
0: そして5月16日はオンラインスペシャルゲストイベント、
2: ホロライブ所属 VTuber あずきさんがゲスト出演します。
0: あずきさんといえば圧倒的な歌唱力とライブパフォーマンスで人気を集める VTuber、 音楽活動を中心に国内外で活躍されています。
2: VTuber 業界のリアルな話や表現者としての考え方など、ここでしか聞けないスペシャルトークが盛りだくさんです。
0: さらに5月24日は小学4年生から中学2年生限定の授業体験会を開催。
2: まだ進路は先だけどアニメや声優に興味がある、そんな皆さんにぴったりのイベントです。
0: 実際の授業みたいに楽しく体験しながらエンタメ業界の世界を覗けちゃいます。
2: 初めてでも大丈夫、先生や在校生がしっかりサポートするので安心して参加してくださいね。
0: そして6月7日は大人気イラストレーター藤チョコさんのオンラインゲストイベント、
2: 幻想的で繊細、それでいて圧倒的色彩表現で大人気のイラストレーターさんです。
0: 書籍イラストやゲーム、キャラクターデザインなど幅広い分野で活躍されていて、国内外から注目を集めるトップクリエイター。
2: 作品作りの考え方やプロとして活動するリアルなお話など、イラスト好きにはたまらないイベントですね。
0: さらに6月13日はイラストレーターサイネさんが名古屋校に来校します。
2: 透明感あふれる色使いと柔らかく美しいキャラクター表現で人気のイラストレーターさんです。
0: ライトノベルや音楽関連のアートワークなど幅広いジャンルで活躍されていて、イラスト業界を目指す人には超注目のゲストです。
2: プロの考え方や制作の裏側を直接聞ける貴重な機会、ぜひお見逃しなく。
0: そして2027年度入学を考えている皆さんに大事なお知らせ。
2: 2027年度入学を考えている方対象の AO 入学第一期エントリーは5月末までです。
0: まだ進路を決めきれていないという人も、まずはオープンキャンパスで岩にの雰囲気を見てみるのがおすすめです。
2: 実際に授業を体験したり先生や在校生と話したりすると、自分がやりたいことが見えてくるかもしれません。
0: ゴールデンウィークが終わっても岩に名古屋校の盛り上がりは止まりません。
2: VTuber、イラスト、声優、進路イベント、この春から初夏にかけても夢につながるイベントが盛りだくさんです。
0: イベントの詳細は代々木アニメーション学院名古屋校イベントで検索してください。
2: これからの季節、一緒に夢へ向かって走り出しましょう。
0: さあ、みんなで代々木に行こまい。
2: ラストナンバーはイブで平行線。
1: はい、はい、ということでお送りしてきましたが、
0: はい、
1: くそー、
2: 当てなかったですね。
0: 惜しくもでしたね。でも
2: 惜しくも
1: 確かに食ってる
0: 食べてますよね。変な料理じゃないです
1: か。せっかく来たから白ご飯じゃなくてチャーハン
0: ですね。
1: そう感じなんですけども、
2: はい、
1: ちょっとね、私だけ苦しいございますが、まあ2人はね、初めてやりきって今日今エンディングでございますので、
2: はい、
1: まあ、なんか感想の方いただければと思いますか。
0: じゃあ鈴木から、
1: はじめくんからね、はい、お願いします。
0: はい、今回初めてのラジオということで、緊張したところもあったんですが、うん、でも楽しく、お二人と会話もできましたし、
1: はい、
0: 視聴者の皆さんにもこう届けられたかなっていうその感覚は、今後声優目指していく上で役に立つかなって思いました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ陣野くんの方も、
2: はい、
1: 感想のお願いします。
2: 本日は皆さん、僕の不満を聞いていただき誠にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、では私は VTuber 化というのもあって、たくさん配信での話し方だとか、うん、話の回し方だとかは、まあ、学んできていたんですけど、うん、
0: はい、
2: 初めてこうラジオという形でのこういうお話しする場だったので。
1: そうね。

0: ごく学びのある回でしたし、
1: うん、そう言ってくれるの
0: もね、我々にとってもすごい配信にも役立つんじゃないかなと思う技術はたくさんあったので、うんうん、もうこれを参考により夢に向かって頑張っていこうと思います。本日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いやね、なかなか VTuber さんはみんなで話さないというか、コメント
0: そうですね、
1: コメント確かにね、うん、だからまたこういう技術も勉強していただいて、ね、皆さん上手になっていただければなと思います。
2: はい、はい、
1: ということでお送りしてきました夢見る声優、そろそろお別れの時間となりました。
2: お相手は鈴木はじめと
0: 神野なつきでした。
2: それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組は代々木アニメーション学院名古屋校の協力でお送りしました。

0: 週も始まりました。今夜もバックオーライ。この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
4: めちゃめちゃ、ね、に入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。まあ、
0: はい、ゆっくり頑張ってみました、
4: はい、だいぶ早口だったように思いますけど、
0: 本当ですか？
4: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
4: あ、まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、ダマッチは2回目ですけど緊張の方は。
3: まあ この前収録した時よりかは緊張しないですけど、まあ、ね、この感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: わかるわかる。中山どう？
1: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中でっていう、
0: ね、同じ緊張してますけど。
1: そうです、
0: 我々あっちさんは大丈夫ですよね。
4: ちょっと緊張してますすごい、もう心遅いです。心強いです。
0: いやいや、ありがとうございます。
4: はい、すいません、はい、何もあの楽しくいつも、ね、させてもらってますんで、はい、
0: 楽しく今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムはムーブートークのコーナーではドライブレ

0: コーダーについてついてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか。俺の話を聞いてくださいのコーナーは、好きな女性の髪型についての好きな女性の髪型についてのお話で、エリア763のコーナーでは炭焼きレストラン爽やかの、小西浜浜名湖店をご紹介いたします。この他にも様々な情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
1: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを
2: 確かに注目されてきましたね。
1: まあ、ひもづいてる感じはありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ車、僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車あの車通勤用が2台ありますけど両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: うん、最近はもう、
1: まあ、うん、そうそうだね、そうですね、まあ、前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない、ね、最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、ドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん、うん、駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策とは、あとは事故の時の注意の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは、まあ、最近はある煽り運転の対策としてですね、
1: 怖い、うん、確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね、ね、車の後ろはあのドライブレコーダー録画中って、はいはい、あれ多分、ね、本当に録画してるかどうか分かんないけど撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、うん、なるんで、
0: まあ、あとは安全運転の運転手に対して の、 あの意識の向上というのも見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピピってなって録画するそういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピピってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思うんです
0: よ。また煽り運転に関してはあのドライブレコーダーの普及によってあの煽り運転をする側に対するあの心理的な抑止力にも効果があるとありますね。
1: あ、まあ確かにね、
2: そうですよね、
0: やっぱり、うん、
2: 怖い、
0: 煽り運転すると捕まるっていう、そういう、
1: まあ最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう、まあそれでもね変なことやる人はやっちゃうんでしょうけど、まあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハッチさんはあの、はい、ドライブレコーダーがあってなんか良かったなとか。
1: ああ、ドライブレコーダーがあってっていうのは、はい、まああんまりないかな。なんで後で見返すようななんか動画でもないし、
0: まだ煽り運転、
1: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転される、例えばその今ノート載ってるんですけど、まあ

0: どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですよ一瞬。だから多分顔がねあんまりそのね優しいタイプじゃないので、あのそのままビューって行かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎて行かれるんで、そうですね、で追いかけてやろうと僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください、森島さん笑ってますけど、そういう時、はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なんあやべえって思うなかもしれないですね。
1: 森島さんはそういう経験とか。
2: いやな、いや僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、ほんとまだ全然そのなんていうんですか、恩恵はあの実感はできてないんですけど、まあやっぱあるとなんか
1: 安心、
2: そうね、なんか変なことをされても、ね、まあ自分はまあ自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで、あまあ被害がこうなんか横からの被害だったらもう絶対負けないと思ってるんですね。
1: そういうのがない
2: と、ね、あ自分が身を守る手段としてちゃんと有効に使えるかなと思ってるから。
1: ダマチさんは。
3: そうですね、自分の車持ってないんでレンタカーとか乗ること多いんですけど、はいはい、やっぱりその安心感は違いますよね、煽られた時とかの。怖いですけど、まあこっちも証拠は持ってるから行けるぞっていう心意気があるんで、出るとこ出れるぞっていう心意気が、
2: ね、まあま
3: あまあ、あるんで、まあ、そういうところで、まあ、安心感はありますよねっていう。
1: そうですね、まだ僕も車は持ってないん
2: で、免許ない
1: です、免許もないんで、あのまあ僕もしあの車を買う機会やったら、
0: うん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
1: まだ未定です。
0: 本当にまだ未定なんですか？
1: 未定です。やっぱりあの事故るのが怖いんですよ。
0: ああ、
1: うん、そういう、
0: まあね、乗らないのが一番安全ですけど、
1: 可能性が怖い
0: んで、ね、はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
1: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
0: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか。
1: いや、そういうのはなんか運転して、なんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、あの免許を取ってない状態で、それでどんどんどんどん、
2: あ、まあ、
1: 取るあの意欲が下がって、まあ、
0: そうだね。でも逆に考えてください、ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないじゃないですか。
2: 確かに、
0: そうそうそう、あの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
1: そうですね、
0: はい、あの今度一緒に遊びに行くじゃないですか、
1: はい、
0: 僕運転乗せてほしいです
1: はい、怖いです。
0: ああ、まあまあまあ、
1: まだ一人で運転もできない状態なので、
0: まあ、そうですね、でも僕も嫌です、そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
1: そうですね、先ほどメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
0: 急に行きますね、はい、どうぞ。そうですね、
2: はい、気になります。
1: やっぱりカメラということで機材というか、うん、費用がかかります、
2: うん、そうね、
1: まあ、さらにあの設置という点であの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね、はい、それにあの取り付けに位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
0: どうですかね、最近はその今言ったみたいにちょうどね、最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプもある。
1: 今は小さいのも、
0: うん、そうですね、
1: そうなんですね。
0: あと何て言うんでしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、その視界の、まあ、わかんない、その、ね、すごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけど、配線とかも綺麗にこう這わしてくださ
1: って、ね、最近はそういうのも進化して、
0: そうそうそう、そうですね、長友くんは多分ね車社会が進んでない
1: んですけど、
0: あのそうです、あの。

0: っかく、
1: ね、素人なんで、
0: ね、いやそうです、
1: すみません、
0: 車のねエンジニアリング会社で入ってるので、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
1: あまた、カメラなので、あの長時間使用によるあのバッテリーの
2: 差、まあ、それはね、
3: まあそれは仕方がないってところ、ね、
1: やっぱり、ね、あのなんでしょう、駐車中の監視、先ほど言った駐車中の監視、あの車上荒らしなどの、うん、あの
2: 確かに、まあまあその時でしょ、ちゃんと撮ってるからね、
1: そうですね、そういう時の、そういうかバッテあの場合は、あのなんかやっぱりバッテリーの負担がひどいなって
0: 、まあね、それはね、全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
1: 車上荒らしの点で、あのなんか止めるわけにはいかないっていう点で、
2: そうですね、
1: そうですね、バッテリーがっていう点がありますね。またあと車内の音声の記録やあの録画によるプライバシーの懸念がやっぱり、
0: まあ
2: まあまあまあ、
1: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという。
2: 人によってあるかもしれない。
1: 取られるという、取られるが好きじゃないっていう方にはまあちょっと厳しいかもしれない。まあそうです
0: ね、取られるの好きな人の方がなんか少ないですね。はい。
1: そうですね。
2: 自己前でね、映像とかはね、
0: はい、あでも悪いことしてなかったら別に撮られても堂々としてればいいんで、うん、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、まあ、デメリットでありメリットかなと、
1: うんうん、そうですか、
2: いや、ね、だって自己前の映像を撮られてるわけだから、提供する前にもう歌いうめっちゃ熱唱しながら、ね、そう警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
0: そうだね、だから反省してますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそういうのもあるかもしれないから、
1: そうですね、
0: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね、
1: はい、皆さんも安全運転には気をつけて、気をつけてください、
2: はい、
1: 以上、
2: はい、
1: ブーブートークのコーナーでした。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。よろしくお願いします。
1: びっくりした、まあ、ドッキリしたってことで、昨日あのみんなであの会社の、まあ、研修の一環としてあの、まあ、ちいちゃん食堂、まあ、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、まあ、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんまり緊張しないんで申し訳ないんですけど、あの結構あの強烈なあの女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷くんどうですか？
3: 人柄についてですか？
1: 人柄というか、まあ、そのね、あのそういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
3: 特にないですね。
1: びっくりはしてなかったですか？
3: 人柄について、そうですね、まあ優しい方だなとは。
1: ああ、
3: うん、
1: まあまあまあ、
3: いい意味で、
1: まあ、いい意味で、悪い意味ないんでね、優しいやつ。
3: 悪い印象は持たない
1: 。じゃあ、じゃあよかったですね。
3: 丁寧に、うん、教えていただいたので、
1: ね、あの一番多分長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
3: そうですね、
1: はい、どうですか、これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
3: 厳しいかもしれません。あ、やっぱり取るのが難しかったですね。
1: あ、そうですね、だからそういうところも、まあ、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、ダマチ君はどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで。
1: ああ、そういうね、物理的なびっくりもあるんですね。
2: 物理的な、はい、おってなってしまう、はい、
1: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうですね、
1: はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、ね、方じゃないと、いや、そうですね、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、うんうんうん、でどうですか、森翔くんは。
4: 僕は、まあ、全然、まあ、最初に、まあ、なんていうんですか、専務たちに、まあ、こんな感じの方だよって聞いた、
1: はいはい、
4: まあ、イメージよりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、
1: あ、
4: 全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、いや本当に楽しかったですね。
1: あ、イケメンには優しいんだよって言ったら。
4: そんなこと言ってないじゃないですか。い
1: やいやいや、じゃあ言う前に言おうと思って。
4: 何がですか？
1: イケメンの僕には優しかったですって言われると、イケメンじゃない僕はちょっとぐさっときちゃうんで。
2: いや、言わないっすよ。
1: そう、でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、はい、すごいテンパってる姿も見て、
4: はい、めっちゃテンパりました。
1: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいなこう雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんこう、もっともっとお盆行けばいいのにと思いながら、はい、
2: でも、ね、そうです、すぐそう、
1: そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝武忘れた時はすぐ指摘し、もう3回ぐらいありましたけど、3回全

0: 部指摘してきましたからね。
1: いやもちろんそりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
0: いやいやいや、
2: そんなに言ったんですか。
1: いやいやいやいや、違いますよ。じゃあそんなに忘れたんですかでしょ。
0: いやいやいやそうだね。まあこっちでもいいけど、でも桜伝部忘れてます、プープー
1: っていう感じで。いやプープーいって、いやいやいやいやいや、
2: もうその場にいなかった。
0: いやいやいや、顔はまさにもうハチさん間違えてますよ。
2: そんな
3: 悪い顔してましたよね。
0: 本当に悪いなと思って。そんなこと、そう、僕は頑張ってこう緊張しながらやってたのに、そんな風にいじめてくるからもう本当に後輩にもいじめれてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
1: いやいやいや。
0: まあそんなことはなく、でも、ね、あの皆さん、あの地域の方、ボランティアの方含めてみんなあの温かい方たちばっかりで、はい、ね、子供もどうですかね。結構僕は人数にもびっくりしました。170人ぐらい、
3: そうですね、
0: はい、来てました
3: ね。たくさんの方が来られましたね、
0: うん、すごいなと思って。そんなにって一緒に行きましたよね。
2: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
0: ああそうですね、
3: 裏側の方を見てくれましたもんね。
0: いやいや、でもそれもね、あの縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
2: は
0: い、
2: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
0: そうですね、
2: でもあのお皿の数は多かったなとは思いましたね。
0: あのお持ち帰りも結構多かったんで、お盆も でもそれでも足らなかったんで、
2: もうお椀が足りない
0: と、あ、そうそうですね、
2: 急いで洗ったり、
0: はい、遅いなと思いながら。
2: すごく来るん
0: で、いやいや、まあね、はい、でもそういうのはね、あの経験だと思うんで、すごいいい勉強をさせてもらって、はい、でもだからみんなあの通常業務に、ね、あのとは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね、はい、あの1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのようにあの繕ってくれただけなのかわかんないですけど。はい、うん、でも申し訳ないですけど、一番僕は声が出てたんで。
3: いや、はい、まあそうですね、
0: はい、いや、あのね、あのいつかあのここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんで、そうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど。
3: そうですね、
0: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっともう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
1: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、はい、ちょっと緊張が勝ってまして。やばいな、
0: なかなかね混ざっちゃうところがあるんであれでしょうけど、でもこれで長友くんも生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時はあの僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、うんうんうん、はい、そんなところで、まあいろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
3: はい、頑張ります、
0: はい、以上、今週のびっくりドッキリネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。というわけで僕はですね、女性その髪型で一番好きなのはお団子が一番好きなんですよ。
2: はいはいはい、
1: なんていうんですか、上の方っていうか、そのこの後ろの下の方じゃなくて、
2: 結構
1: 正面から見て、はい、この顔にこう顔とか頭の上にちょんって
2: なってるか、鏡餅的な、
1: あ、まあまあそうですね、まあまあまあ比喩的にはそうですね。ちょっとなんかバカにしそうな感じで、まあまあ確かにわかりやすいです、
2: はいはいはい、
1: そんな感じで、まあ、経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ。自分の、まあ、推しがいるんですけど、
2: 元カノじゃなくて、
1: 違います。元カノはそうなんですけど、長くない、
2: すぐ元カノの話になるかなと思ったけど、違う、あ、違うのね、あ、ごめんなさい、違う、
1: すぐ振るな、ハチさんなんです
2: よ。僕じゃなくて、もう聞きたすぎて、
1: いや、それで、推しがいるんですけど、まあ、今は違うんですけど、そのいつぐらいですかね、僕中学校かなぐらいの時にその初めて見たんですけど、その時の髪型がそのお団子で、それでなんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
2: それはちなみに どなたなんですか、アイドル、
1: いや、シンガーソングライターなんですけど、
2: はい、
1: 足立かなっていう人なんですけど、
2: はい、
1: 皆さんご存知ですか、どうです、
3: いやちょっとごめんなさい、
4: ごめんなさい、す
1: み
4: ません、
1: いや、マジで
2: 勉強不足ですいません。
1: いやいやいやいや、
2: ちょっと元カノのことは予習してください
1: 。いや、どう予習するんですか、それは。いや、逆に聞きたいんですけど、それは。
2: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど。
1: 一応その方は岐阜県の海津の出身の方なんで、ぜひ、そうですね、有名な曲、多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、今日好きになりました、今日好きのなんていう、はいはい、なんですか、アベマのドラマじゃないけど、なんかそういう
3: 恋愛リアリティ、
1: いや、そう、リアリティショーの主題歌とかだって、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんで、まあ後でめちゃくちゃ、
2: 青春のやつ、
1: 青春、そうですね、恋愛系ですか、あ、出てないですけど、主題歌で、その高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ話題になったよっていう方なんですけど、その方の初期の道がめちゃくちゃ好きで、あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか、この触覚みたいな、ここの部分
2: があります
1: 、
2: はいはいはい、
1: あのちょこんちょんってなって
2: るとこ、切りたくなるところですよね、
1: 切りたくはなるんですよ、あの揺れてるのがいいんですよ、
2: 揺れてると切りたくなっちゃう
1: 切りたくないんですけど、
2: あ、そうか、
1: そこはやっぱそのうなじのラインとか

0: がこの首の筋のラインが結構いいなと思うんですけど、どうですか皆さん好きな髪型ありますかね。
1: 好きな髪型
0: 黙っちゃおね、聞いてみてもいいですか。
2: そうですね個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ。
1: 飴が出てくる、
2: そうなんですよ。
0: すご
2: い。だからそれ見ててそういう方法ありなんだなって思っててい
1: やでも嫌ですけどね、まあ、黒柳徹子さんね、え大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですか、さすがに。
0: あれちゃん
2: は、でもそういうのも話の種になるんで、個人的には
1: 確かにね、話の種のために髪型犠牲にしてるなかなか心意気のある女性かもしれないですけど
0: 体張りすぎですね、それは。確かに、
1: でもあれが好きなわけじゃないですよね。
0: そうですね、
2: まあまあまあ、
1: だって彼女いらっしゃるじゃないですか。
2: そうですね、
1: ある日あの黒柳徹子部屋で来たのどうします。
2: ちょっと泣いちゃうかも
1: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれ
0: えどうなんですか。でも実際言わないですか、こんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか。
2: はあんまり言わないですね。ショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、
1: わかります、わかります。
0: ショートってことですか、今の彼女さんは。あ、そういうわけじゃない、
2: セミロングぐらいですかね
3: 中間やったらすごい
2: ロングとも取れるし、ショートとも取れるしぐらいの、
0: 肩につくぐらい、
2: つかないぐらいの感じなんで、
0: はいはいはい、いやいいよね。
2: 逆に長井さんはどうなんです
4: か。そうですね、
0: 振ろうと思ったけど、
4: うん、僕は好きな髪型っていうのがあんまりないですね。逆にあの、うん、好きあの髪型が好きになる、うん、なんていうの、
0: うん、なんていう
1: の、まあ、理由ね、
0: 理由みたいな、はい。
1: でもあれじゃないですか、多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど、
0: 奥さんですか
1: ちょっと今茶色だからやめて。背筋かも長くないし、あの喧嘩になっちゃうから。まああのね、あの現実と好みはまた違うんであれですけど、はい。あのでも長い時ありましたよ。あの奥さんが長い時だから切っていいって言われたら切らない方がいいんじゃないって言いますし、茶色にしていいって言われたらいや黒のままがいいんじゃない。だけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで。
0: いやそのままも
1: そうです、ね。あ、そうです。権限がない状態が今だと思いますんで、まあ、そこはね、あの別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけど、まあなんか目につきます。あの、あとはその芸能人の方とか、はいはいはい、特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね。
0: あ、でも分かります、分かります。
1: すごくあの そういうあの美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの森翔くんと違って、あの見た目だけで判断してないんで、人をね、はい、
0: そうです
1: ね、そうですよね、そうです、はいはい、共感しましたね、そういうところ。何よりはどうしてもハートから入っちゃうんです、すいません。
4: こっちですね、
1: 僕も。そうなんですよ、まあ、強いて言えばあの黒髪の長い女性がいいかなと思います。
0: いや、そこは僕も結構共感します、黒髪のロングは。なんで、あ、まあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
1: は
0: い、
1: あ、僕も長くないとね。あ、確かに確かに、
0: そうですね。難しいのがそのお団子好きなんですけど、でもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか。
1: そう、まあ確かに
4: ですね。
0: あ、そう、ここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ。
4: は
0: い、そう、そうなんですよ。でも多分その下ろしてる時はその長さはそんなに好きじゃないかもしれないみたいな。
1: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強情な男性ってこと？
0: でもあれなんです、別に。いや、それはもちろん、あのそれこそハチさん先ほど言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん。僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか。
1: あ、そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね。
0: 違う、でも本当に。じゃあ僕はでも今はちょっとその、まあ、ビジュアルの話しちゃってるんですけど、まあ、はい、しとかこう見る分にはこう、
1: あ、まあ確かにね、
0: 好きだなっていうので、はい、まあ、それとまた恋愛も結構もう切り離してるというか、また別の話なんです、はい、ここは。
1: え、元カノはちなみに
0: 聞きますけど、
1: はい、お団子
0: 結構孫的。いや、お団子じゃないんですよ。ないんですけど、はい、なかったんですけど、
1: はい、

0: なんでそのビジュアルで決めてないよっていう、まあ、それも証拠かなっていう一
1: 応お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない。
0: いや違う違う違う
1: 違う
0: 違う違う違う。お団子好きだよっていう話は一応したんですけど、はい、まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
1: うん、
0: 通るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあれじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか。
2: 一番うろたえてましたね今。
1: いいですね、あの大好物だ、でもごめんなさい。
0: という感じなんですけど、まあ結局まあ僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
1: そうです、
0: ね、髪型はで、まあ判断せずお花、女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好きになってほしいんで、皆さんお団子好きになってください。以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら傷だらけの日々を。

0: 763。
1: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、小西浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
2: ありますよ。ないんですね。静岡ね、有名なんで。
3: ないんですよ。
1: そうなんですか？
3: ないんですよ。
2: で、森翔さんだってハンバーグ大好き、
1: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
3: はい、いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
1: そうなんですね。ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、小西浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、はい、

0: 野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
1: 美味しそう。
2: すごい。
1: なんかバーベキュー的な感じですか。
0: そうですね。
1: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか。
0: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、そこで焼き目をつけて提供してくれて、
2: はいはいはい、すごい。
0: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、はいはい、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで。
1: そう
0: です
1: よね。は
0: い、多分行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
2: めっちゃいいじゃん。すごい。
3: いいじゃん。
1: いや、本当に本当に思ってる。
3: 本当に思ってる。変わるって全然飽きないっていう。
1: ああ確かにね。
3: いいな。天理は。
2: いや野菜いいですね。野菜好きなんですね。
0: そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って。
2: いいな。そんなに
1: 行けるんだ。いい、あの理想的なコースを教えてもらってる。
2: そうか。
1: まあ免許取ってからだけど。
0: まあそうですね、高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
1: はあ、まあ小西だったらね、意外にこっち、ね、まあ、近いっちゃ近いんでね、こちら
0: から。そうですね、大体1時間ぐらいなんで。
3: もし結構近いんですね。
0: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店がだいたい車で2時間ぐらいなので、まあ行くなら湖西浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、でだいたい自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
1: 確かにそれが一番
2: そうですね。
1: あの3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
3: 人気なんだ。
0: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
1: ラッキーですね。
0: そうですね、
2: すごいな。いい
0: な。店によって結構並ぶ時間が待ち待ちだったりするんですけど、それでも比較的短い方なんで、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
2: そっかそっか。
0: そうなんです。だいたい30分ぐらいかけていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
2: 定番の。
0: そうなんですよね。とかもう浜の湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
2: おしゃれだな。
0: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
2: そうね、
1: そうです。
0: ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
1: いやいやいや、でもなんかあの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなあのただ玉ねぎ、
0: はいはい
1: はいはいはい、あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるようなあのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、おこちょまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
0: はい。
1: でもあの付け合わせの、あの人参がちょっと苦手で、
0: あ
1: 甘いやつ。そうですそうです、甘いのがちょっと苦手で、
2: あのあそうなんですか。
1: のご飯なのに甘いのってちょっと。
3: 人参は大丈夫です。
1: まあ人参も食べれることはないですよ。だからその なくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと、
0: あります。
1: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、あそうそうそう、だったら人参だけなくしてほしいなって言っちゃう。
0: 長谷さん、なんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
4: 付け合わせですか。それはハンバーグ。
0: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
4: そうですね。コーンは好きですね。
0: ああいいですね、コーン、はい。甘くて美味しいですもんね。
4: そうですね。コーンが好きかな、僕は。
0: 森翔さんどうですか？
5: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あのあんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ大体、まああんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなって。
1: あ確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。い
5: やそうなんですよ、
1: ハッシュドポテトとかあのマッシュポテト、
5: あそうマッシュかな、マッシュポテト、
1: そうマッシュポテトめっちゃ
0: 好き。それは美味しいですね、
5: ハンバーグにつくあれは。そう
3: タレがついたの、
1: そうそうタレがついてると
3: か。そう僕もコーンにタレがついたのが
1: 結構好きかな。コーン派ね。でも僕はねマッシュポテト昔ね

0: あのファミレスのあのガスト
1: が流行
0: ったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけを食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
1: ああ、そっか。
0: そう、マッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから
2: ちょっとないですね。
0: でもそれぐらいなんかマッシュポテト界でも多分

0: 僕多分食べたあ、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付き合わせ多分変わっちゃうと思う、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思って。
1: 好きですね、
2: マッシュポテトで美味しいですよね。ステーキと食べたやつと本当に美味しいですよね。
3: そうですよね、
0: 味がね染みて。
2: 確かにめ
0: ちゃくちゃ好きなんですよ。
3: また、古才浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、ほうほうほう、これも優しい味がして美味しいんですよね。
2: 難しいな、おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそう
4: だけど、珍しいな、
0: 白米食べちゃくなっちゃう。
3: そうですね、ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思います、ね、
0: すごい工夫
2: だったら違うお店行ってください。
3: まあそれはそうそれはそうなんですよね
2: 3時間並んでおかゆ食べるからね
3: ではぜひ皆さんも炭火焼きレストラン爽やか古才浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマチのおすすめをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名コブクロの曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライト。今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室さん。お便り ありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げ湯さん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、行ってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです、これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。おやすみなさい、とのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
4: そうですね、時間がある時は2ヶ月ぐらい置いてからやりますね、うん、壁は。
2: そう、ね、時間を空けるってことですか。
4: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがするんで、でそれで新しい自分が多分またやってくれるんで、時間がない時は一度立ち止まって手順とかを確認したりして、次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
2: あ、まあそれも一つの手ですよね。一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで。
1: めちゃくちゃわかります。どうですか、長井君どうですか。
5: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
1: めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕もいや そうですね、皆さんと同じ似て、まあ、やっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね、どんどん。どうですか、ハチさんはなんかやっぱ一番経験あると思うんで、ちょっといいのないですか。
2: はいはい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、うん、先輩方、同僚後輩、うん、で助けてもらってるの で、うんうん、でただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかで言うとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
1: めちゃくちゃわかります、
2: うん、ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、はいはい、まあ頑張って考えた末、ね、壁だと思ってしまうんだったら、まあ一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
1: ありがとうございます、大変勉強になります。はい、めちゃはい、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、
2: はい、頼れるうちは頼ってもらって、今後はみんながメインでやる、今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕は一番喋ってるんでね、
1: はい、
2: そういったところは頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はいはい、
1: 頑張って吸収していきます。
2: はい、お願いします。
1: はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。今日の相手は森翔と
3: 長井優と

0: マッチと
1: ザマッチでお送りしました。
2: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、salamat.
2: 笑顔、谢谢。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さん
1: こんばんは。
0: フェイスパーティーの時間がやってきました。毎月第4火曜日午後8時から1時間ゴスペルの音楽とともにグッドニュースをお届けする番組になっています。本日のパーソナリティはライトと
1: ハンナです。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、ということで先月に引き続き、はい、ライト君今日2回目のパーソナリティということで、どうですか今日は。なんか前回は緊張してたって言ってたんですけど、今日はどうですか今のところ。
0: あ、でもそうですね、なんかもう1ヶ月ちょっと経ってるんで、うんうん、なんかまた、はいはい、なんかいけるでしょうって思ったんですけど、なんか 今になっちゃうと緊張が
1: 始まったらちょっと
0: 始まったらどうしようみたいな、
1: あどうしようみたいな。まあ楽しんで1時間一緒に行けたらいいなと思います。はいはい、じゃあ、今日もテーマがありますので、じゃあライト今日のテーマ教えてもらってもいいですか。
0: はい、はい、今日のテーマがおすすめの国です。
1: お、はい、おすすめの国ということで、はい、じゃあちょっと一件お便りをお読みしたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるぜさん、ありがとうございます。ラジオのお嬢さんこんばんカントリー、インドがいいですね、本場のインドカレー食べてみたいですねといただきました。ありがとうございます。いいですね、なんかインドって行くのはすごく勇気がいるかなって思うんですけど、でもちょっと本場のカレーは気になりますね。
0: 緊張
1: 的です。はい、そんな感じでですね、行ってみたい国でもいいですし、行ったことある国でおすすめだよっていう国があったら皆さんぜひお便りいただけたらと思います。
0: お願いします。はい、ではまた、素敵なゲストさんにおつなぎしてお話しいただきます。ゴスペルシンガーの坂の上悦子さんです。お楽しみに。
1: はい、
0: そしてこの番組では皆様からのグッドニュースもお待ちしております。ファックス番号0564558764、メール763@fm-笑顔.jp まで、でお寄せください。また X ハッシュタグ FM ゴスペルをつけてポストしていただいても時々チェックしていきます。皆さんの番組参加お待ちしています。プレイスパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りします。
2: ネパールのバディ族を支援する

0: 私たちバディカフェはオンラインショップでもその商品を皆さんにお届けしています。ワンアクションワンライフをモットーに、一つの商品を選ぶ、そのアクションが誰かの命の豊かさにつながる、そんなショッピングをぜひバディカフェオンラインで。オンラインショップはバディカフェで検索。
1: それでは一曲お聴きください。ヘゼカイヤ・ウォーカーでベター。

0: ーボイス。はい、このコーナーは全国のゴスペルアーティストやまたゴスペルと関わる方におつなぎして皆様にハッピーな声をお届けするコーナーです。今日ご出演いただく坂上悦子さんなんですけれども、私もライトも何度かそのゴスペルの大きなコンサートの中でたくさんお会いしておりまして、でもなかなかこうゆっくりねお話をする機会が今までなくって、こうなんか時間がないねみたいな、こうなんかもうコンサートうわーってやって、あーじゃあまたなみたいな感じでご挨拶だけみたいなねことになってしまうことがいつも多いので、はい、今日はお話しさせていただけるということで、とてもはい楽しみにしておりますけれども、はい、ライトはでも何回かお話ししたことがあるんですね、さっき。
1: そうですね、はい、うん、そのなんか悦子さんが主催されたこのコンサートとかにもなんかその出させていただいたこともあって、でその時にもなんか、はい、ちょっと話したとか、でその悦子さんの曲とかも聴いて、あのそこで悦子さんのリズムの曲とかも聴いて、はいはい、なんかもうこのもう愛知じゃ聴けないみたいな素敵な曲
0: それではお呼びしてみたいと思います。ゴスペルシンガーの坂上悦子さん、今日はどうもよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、私も楽しみに
0: ありがとうございます
2: 、はい
0: はい、ということでですね、改めてあの自己紹介の方をお願いしてもよろしいですか。
2: はいはい、そのオリジナルの、まあ、ソングライティング、まあ、しながら、まあ、自分でも歌ったり、あと、まあ、それをリリースしたり、はい、とあと、まあ、ゴスペルクワイアディレクターっていうのはもうね長く長く

0: ですけど、もう30年とかもうねそれぐらいやってるんですけど、でもまああとはまあ、ここ近年はプレイザーライブという、まあ、なんて言うんでしょうかね、まあ、そういう名前で企画制作とか、あと、まあ、プロデュースとか、まあ、イベントのコーディネートとか、うん、まあ、いろんなことをねこう、まあ、長くさせていただいているので、まあ、こう自分がこう、あ、これは多分組み合わせたら面白いなとかね、なんかこういうテーマだったらとてもみんなが生き生きとゴスペルできるなとか、まあ、そういうことをね考えながらコーディネートしたりとか、まあ、そういういろんなことやらせてもらってます。
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、本当に今お聞きしただけでも本当にこうマルチにというか、うん、いろいろな方面で多分ご活躍されていると思うんですけれども、まずはその原点をちょっとお伺いできたらなと思うんですけれども、音楽はいつ頃からこう触れ始めたんですか？
0: そうですね、やっぱり小さい時にね、はい、そのピアノ習ったりとか、まあ、あったんですけど、でもそれはまあ自分の意思というよりは、うん、まあ、こう習い事でこうやらされるって言ったら変だけど、うん、まあ、そういう要素が強くて、なのにこうすごくこう厳格な方向にね行ってしまって、うん、結構辛くなってしまって、もう小学校のね、まあ、真ん中辺でもうやめたいっていう、ね、なってしまって、で、まあ、自分の意思で、まあ、その後音楽するまでちょっとまあブランクあったんですけど、でもねこういろいろつながってて、でそのまあ厳格なところで、まあ、ピアノやめる代わりになんかこう受験しなさいみたいなことになって、でちょーみたいな感じで、で今度まあ、厳格なカトリックのね学校入っちゃったんですよね。でそうしたらね、でもね小さい時からすごいねこう自由になりたいっていうのがこう漠然とすごいこう自分の渇望としてあって、でだから自由になりたいのにどんどんどんどんこう厳格な方向に行くから、余計それがねこう吐き出すところが吐き口みたいなものがねなくなってしまって、でそれをねこうロックに求めるようになったんですよ。でなんかそこが自分で音楽本当に始めた原点っていうか、はい、うん、なんか中学ぐらいでもうバンドやるって決めて、はい、で、うん、結構その時いた地域が、まあ、転勤族だったりとかもしたん で、はい、でそこがね結構高校生はみんなバンドやるっていうようなね北九州でそういう地域だったから、こう大学生のライブ見に行ったりとかね、まあ、一生懸命そういうのやって、高校行ったらバンド やろうと思って東京に戻ったら、東京の女子高生はあんまりこうバンドとかやらないみたいな感じだったの。そうで、もうこれはね外に求めるしかないなと思って、まあ、すごい10歳ぐらい年上のね人たちが、まあ、下北沢とかね、ああいう高円寺とかね、そういうところでバンドやってるところにこう一緒に行くようになって、でまあオリジナルのバンドとかやってたんですよね。で、まあ、それは自分でね曲を書いてたんだけど、まあ、ロックが好きで、まあ、ロック調の、うん、まあ、ロック調っていうかな、うん、まあ、そういうサウンドでバンドでやってたんだけど、でまあ高校卒業して、まあ、それ続けてたんだけど、そうするとねこうロックのその音楽以外の部分、うんうん、生活習慣とかね、その悪い方にこうどんどんどんどん行ってしまって、はい、でこう歌ってこう自分の生活がにじみ出るって思ってるから、うん、そのこう、まあ、女優さんみたいにね、うん、こうなんか例えば全然自分ではないんだけれどもそれをとっても上手に歌い上げるっていう方もいらっしゃると思うんですけど、私は全然そういうタイプじゃなくて、その自分の思ってることとか感じてることをそのまま出したいっていうスタンスだったから、でこういうロックとかやるのにこう貧困法制でもねなんかできないんじゃないかみたいな、うん、単純なね、ところでね、なんかそのロック好きだったねロックの人たちのこう生活習慣とかを模倣してしまって、うん、でどんどんどんどんこう、まあ、大敗的な方に行って、うん、もう10代後半でもう日本にいられないぐらいになっちゃったんですよ。
1: おお、はい、
0: そう、うん、それでねまあこれはちょっと世界にね

0: こう行こう目を向けようと思って、はい、でアメリカのニューヨークに二十歳になった3日後にね行って一人で、はい、でもね何も当てもないんだけど、まあ、とにかくそのジャズクラブとかあとミュージカルとか、はい、まあいろんなものをねたくさん見て、はい、でそういう中でね一つそのゴスペルっていうのがあったんですよね、うんうん、でそれでねハーレムの教会で最初に聞いたのが、はい、もうゴスペルとの出会い人生、うんうん、完全に変わった瞬間かな、うん、まあなんか長く見ちゃったんだけどそういうねこう全部つながりで、うんうん、あってはい。
1: そのゴスペルを初めてアメリカで聞いた時ってどんなこう印象だったとかありますか？
0: いやもうねなんかずっとそのなんでそういうこう悪い方にも行ったかっていうとやっぱりその自由になりたいとか、うん、あとその自分の中の上かき、はい、うん、なんかそれがすごく小さい頃からあったから、うん、でその上かきを満たすもののようにも思ったし、あとその、うん、熱量、
1: はい、
0: やっぱりそれがね、うん、やっぱりもうこれだっていうもうそれ以外ない、
1: うんうん、
0: まあ、その時はまだねそのゴスペルが何歌ってるとか意味も全然分かんなくて、はい、でただこうわーってねもうそのジーザスとかも分かんないしハレルヤも分からないし、うん、何にも分かんないんだけど、うん、でもとにかくこうもうこれだっていう鳥肌が立ってでそれでまあ日本帰って歌い出したんだけど、うん、まあそのね3年後ぐらいに本当に、まあ、ジーザスにね出会うことになって、うんうん、でやっぱりねその時もからまたゴスペルに対するその関わり方って変わったけど、うん、やっぱり、まあ、いろんな歌があるでしょ、うん、恋愛の歌とか、うん、一番多いのは、うんうん、けど、まあ、例えばそのじゃ恋愛の歌ならばその彼を作ったのも神様みたいな、うん、で彼と出会わせてくれたのも神様みたいな、うん、あとその人間賛歌みたいな歌もあるでしょ、うん、いっぱいなんか生かされてて素晴らしいとまあまあそれはいいんだけどでもそのでも人間を作ったのも神様とか、うん、なんかそうなったらもうなんかゴスペル以外なんか何もそのなんていうのかなこう歌詞があるからねやっぱりその歌詞を深掘りするとしたら、うん、なんかゴスペル以外なんか歌うことがなくなっちゃったね
1: もうそれしか歌えない
0: よみたいな、うんうん、単純だからね、うんうん、なので今でももう全然、うん、もうその時からなんかそれがね30年前なんですよねそのジーザスとの出会いが、うん、そうでだけどもう全然ね他の音楽やろうと思ったこと一回もない
1: もうね本当に掴まれちゃってみたいな、
0: うんうんうん、ですね、はい、
1: そのなんかもう最初からずっとつながってるっていうお話していただいたんですけど、うん、そのもうずっとなので音楽始めた時から歌だったってことですかその最初はピアノだったけどロックの始めた時は歌でですか
0: そうです、うん、まあねギターちょっと
1: ギター
0: その時はギターで曲を作ったりとかでも今全然弾けないんだけどやってないし、ね、弾けないんだけどでもまあギターでポロンポロンみたいな感じでまあうん弾き出して、
1: はい
0: うん、まあ今はねピアノも使うけど、うんうん、でもまあ歌もでも別にその私が歌いたいからみたいなことともまた違ってやっぱりゴスペルやってきてるからずっと、はい、だからなんかそのコーラスとかも一緒に出てきちゃうねだからそのソロの曲っていうよりはみんなでこうハモってバーって歌ってるようなそういう曲も多いしだから自分が歌うからとかいうことよりはなんかその鳴ってるもの
1: お
0: 頭の中で、はいうん、鳴ってるものを形にしたいっていう、うん、でそれにはやっぱり結構ね壮大なものが鳴っちゃうと、うん、もう全然ね自分ではねその言葉を尽くしたりあとまあいろんな

0: リファランス使って、うん、そのまあ、こういうこういう風に作りたいんだって、まあ、もう構成とかあとその、うん、まあ、リズムとかね、うん、まあ、そういうの、リズムはねその曲作りにも関係するんだけど、やっぱりそのこういうリズムで作りたいみたいのがすごいあるから、うんうん、でそうしないと日本語だからね余計ね、うん、多分そのリズム先に決めないと、うん、言葉のはめ方が決めれないっていうかな、なんかその、うんうん、だから全然違うじゃない、その3連なのか、うんうん、だからまあじゃあシャッフルの曲作ろうって思ったらそういう言葉を選ぶとかね、なんかそういうのもあるし、あとなんかそのアフリカンビートだったらなんかそういう、うん、2拍3連で作る言葉に合わせるとか、なんかそういうなんかいろいろ考えながら作るから、だからなんかまあ、多分言葉が好きだったから歌だったのかな、なんか今思うとね。でも歌もう本当は好きだったんだけど、好きっていうかね、はい、好きなんだけど、やっぱりもう何十年もやってるから、はい、やっぱりその、うん、まあ昔のさ、結構初期のねゴスペルとかって、はい、うわーってもうすごいもうみんなシャウトして歌って、うん、もうだからもうやっぱりね結構カスカスになって声もね、うん、カスカスになってきたりするから、うん、まあなんかみんなで歌うみたいな、うん、なんかそういう風にもなってきたりとか、うん、だからなんか多分そのトータル的ななんか私が歌いたいからとかそういうことも昔はあったんだけど、それはその上乾きがあった満たされないものがあったからなんか叫びたかったみたいな、うん、だけどそれがまあ今はジーザスと出会って、はい、その薄まってる、まあ、100% ねそのまだこういろんな自分の葛藤とかもあるけど、でもなんかその昔のねそのやっぱりその若い頃って自己承認欲求とか、はい、まあ、そういうのでねこう歌いたりとか、うん、そういう時もある、まあ、なんかお若い2人を前にそういうことをね、なんかおばあちゃんみたいにね昔はねみたいな、なんかそういうんじゃないんだけど、うん、でもなんかそういう、まあ、いろんな時代を経てきて、うん、なんかすごいもう分かってみたいな気持ちで歌ってた、ロックとかも歌ってたんだけど、うん、でもなんかもうジーザス分かってくれてるからみたいな感じで、うん、すごいね、うん、まあ今はサウンドが全部あれば OK っていうか、うん、歌だけではなく、うんうん、って感じですね、そう、
1: ありがとうございます、うん、
2: はい、
3: その現在のその活動でその悦子さんがその活動の内容とかその大切にしていることとか心がけていることがあったらちょっと教えていただきたいです。
0: うん、やっぱりね自分の生き方と乖離しないようにっていうのはすごい思ってる、うん、だからさっき言ったみたいな、そのなんか私は女優さんタイプではないし、全然、うん、そんな多分ね自分が思ってないこととかはこう人前で言えないと思うね、だからやっぱりそう自分がかといってそのなんか自分が思ったことだけ歌ってるっていうんでもどうもないみたいで、自分の作品を振り返ってみるとやっぱりそのなんかごめんなさい啓示っていうかね、なんかその神様からバーンってこうテーマが降りてきて、うん、それでなんかそのテーマに沿ってその歌詞を広げていったりとか組み立てていったりとかするから、だからなんかそういうこれは多分そのもう自分ではなくて、なんかそのメッセージっていうかな、なんかうん、なんかそういうあと自分の証であったり気づきとかそういうのがしっかりとその曲にはっきりと、うん、分かりやすく分かりやすくって、でもね歌詞分かりにくい部分もあるんだけど、でもその、まあ、サビとかでね、うん、何を言わんとしてるかみたいなことはしっかり伝わるようにとは思っているっていうのと、うん、あとなんかそのオンリーワンであること、うん、うんうんうん、なんか、うん、あこれよくあるよねみたいなだと自分がつまんないから、うん、そうだからあこれオンリーワンなものを、はい、まあお願い

0: く、まあもちろんね、その、手伝ってくれる仲間がいて、うん、で例えばそのトラック制作だったら、あの佐藤秀一君っていうギタリストの人とか、あと山本裕太君っていうピアニストの人とか、うん、彼とかも、あのずっとやここ数年やってくれて、でなんかその後シンガーも長年そのゴスペルを一緒にやってきて、でこうこういうものを自分が伝えたいっていうことをすごくこうキャッチしてくれる、うんうん、人とまあ一緒にそれを作り上げるっていう、だからそのさっき言ったそのまあオンリーワンであることと自分のまあ生き方と乖離しないもの、うん、あの信念、うんうん、プラスその神様からのメッセージ受けたメッセージっていう、うん、その3つがなんかまあユニークにこう、うん、あの形になればいいなって、うんうん、思ってますね、はい、
1: ありがとうございます。とそのさっきやっぱ悦子さんがやっぱおっしゃっていたことと重複するとは思うんですけど、その楽曲とかっていつもどんな風に制作されていますか？
0: そうだからさっきねちらっと言ったみたいな、うん、やっぱまあリズムは音楽的にはまあ割と早くから決めちゃう、うん、うんうんうん、であとまあそのテーマが一番大事だから、はい、うん、だからそのテーマが降りてきたら作るっていうねスタイルで、もうこれはね本当にお仕事でね曲をたくさん作る方とかいらっしゃるからすごいなと思うけど、私は多分そういうのは全然無理で、まあこんぐらいまあ曲作ってって、まあ、もしねそういうのあって、そのなんか何分で作ってとかね、あったその時間でその状況なりのそれなりのものっていうのはもしかしたらまあできるかもしれないけど、多分そのさっき言った3つとか4つか、まあ、いくつかのねそのこだわりを反映した曲で、自分がもうこれはもう私の作品です、私のっていうかな、なんかそのオンリーワンの作品ですって、神様からいただいた作品ですってこう胸張って出せるみたいなものって多分そんなにこうたくさんはできないんじゃないかなと思って、だからなんか降りてきた時にあこれはなんか作りたいなって思った時作るんだけど、うん、でもなんかまあその時によるけど、まあ大体そのリズムとテーマとあと、うん、まあでもねそのサウンドは結構ねやっぱ音楽が好きで来たから、うん、結構うるさいっていうか本当にそう、だからトラック作る時もすごいこだわりが強くって、うん、あとまあだから本当に私と一緒にやってくださってる方は本当に忍耐をもっと愛を持って一緒にね作ってくださってると思うんだけど、うん、だから作る時本当になんか楽しくて自分はね、うん、だからすごい楽しくやってますね。楽しくなかったら多分やんないかな、うん、それが楽しくはもっと、うん、面白く、うん、っていう感じですね、
1: うん、ありがとうございます。その、はい、これからの活動でその取り組んでいきたいこととか、その夢とか、その悦子さんが描いてるビジョンとかあれば教えていただきたいです。
0: はい、なんかちょうどね、はい、これ
2: お、うん、ちょっと今ねCD をお出しいただきまして、あ、そうすいません、今なんかもしかしたらちょっと YouTube が画像が映ってないかもしれなくて、
0: あ、本当に、はい、これは全部ねそのトラディショナルな曲を音をアレンジして、はい、でゴスペルクワイアとかゴスペルシンガーズで歌えるように作ったんですけど、でまあこれ、まあ、出たばっかりなんですけどね、うん、まあ、これは、さっき言ったみたいな、なんか私がそのまあいろいろアレンジもするんですよね。だから、はい、うん、やっぱりオリジナルだけだとまあなんていうのかな、自分として出るときは

0: けど、はい、そのみんなでっていう時はトラッドなものがいい時もあって、うん、うん、普通のブラックゴスペルでも別にいいんだけど、でもまあ日本の人により歌いやすい方がいいかなっていうのもあるし、まあ、いろんな事情でっていうか、うん、うん、まあ作って、で私あのアレンジしたものを、まあ、あのゆうたくんがトラック作ってくれて、でまあ、あの出来上がったんですけど、で、まあ、こういうのも広げていきたいし、あのせっかくね日本人用にっていうかね、はい、作ってあるので、それであと英語と日本語と、うん、あの両方歌えるようにしてあったりとか、うん、あと、まあ、いろんなそのシーズンごとゴスペルのイベントのシーズンごとにクリスマスとかイースターとかね、いろいろまあテーマで作ってるので、まあ、こういうのもまあ広げていきたいなっていう、はい、のもあるし、あとまああの他にも復興支援のスタンドトゥギャザーっていうね方のまあ全国までまだ行ってないけど地方行ったりとか、まあそういうのも始まるし、まあ、あとライブハウスとかもあのイベントをちょっと珍しくねそういうのも混ぜていただいたりとか、まあ、いろんなことあるので、まあ、一つ一つ、うん、あのその時その時喜んでできたらいいかなと思ってます、
1: はい、ありがとうございます。そうですね、あの悦子さん今の CD の情報とかあとライブの情報とかって何か SNS とかで見れたりしますか？
0: します、はい、はい、Facebook はね、はい、一応なんかあのお友達とかお会いした方が、うんうんうん、まあ、メインになっちゃうので、はい、あと Praise Alive の Facebook もあって、はい、あとインスタは個人の方があるんですけど、はい、でもあのちょっとインスタ始めたのがねあの遅くって掴みられてないんだけど、でもそうそう、でもあのそこから、まあ、いろんな何だろう、私の曲のミュージックビデオとかも見れるようになってたりとかするので、はい、ぜひ覗いてみてください、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、はいはい、ということで今日もですねリクエスト曲を、持ってきていただいたんですけれども、悦子さんの携わったオリジナルの曲ということで、はい、どんな曲かぜひ教えていただけますか？
0: はい、はい、約束 The Promise っていう曲なんですけど、はい、これねすっごいあの不思議な曲 で、うん、であのまあ、テーマ的にはその平和と、うん、あと復興を願っての祈り、うんうん、でその祈りがあのやっぱり すぐに聞かれない、うん、ような時とか、あとだからその、ね、復興を仕掛けた時にまた災害が起きちゃったりとか、あと戦争が終わらなかったりとか、また新しい戦争が始まっちゃったりとか、そういう、ね、あのいろんなことがあるんだけれども、あ祈っても無意味だなって私たちが思ってしまわないで、まあ、祈り続けられるようにと思って、うん、書いたんですけど、で本当ね不思議なことで書いた日がね、あの書いたっていうか完成した日がね、あのこれあの山本裕太くんと共作なんですけど、8月6日、私がね選んだわけではなく8月6日の原爆記念日だったの、でリリースしたのが 3.11 だったっていうね、次のそうで、それも選んだわけじゃなくそうなって、であとねあのデビ・ディクソンさん、はい、TPW のね、はい、今のリーダー、あのライト君とも一緒にあの彼女のシンガーズねやらせてもらったりしてるんですけど、でそのデビ・ディクソンさんがねなぜかそのレコーディングの日、そのレコーディングっていうのはあのスタジオマークさんっていうね素晴らしいスタジオで、はい、ミクスタっていうねそのクリスチャンアーティスト応援の企画があって、まあ、それで撮らせていただいたんですけど、はい、でその時にねちょうどいて、でその日にちが私がそれも決めたわけじゃないのに、なんかそのデビとねあの広島の平和記念公園で10年前にコンサートしてた日だったの、そうだからねすごい不思議なことがいっぱいあって、うん、で、まあ、この間ね JGCF ではクワイア、ゴスペルクワイアバージョンみたいな感じで歌ったんだけど、まあ、そのレコーディングはそのスタンドトゥギャザーの、 あの祈り会のメンバー、うん、を中心に、うん、撮らせてもらって、あと能登から、うん、ゲストのディレクターの方、中田理恵子さん来てくださったり、まあ、本当にそういうねなんか不思議な神様の導きの、

0: 集結みたいな曲です。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで、最後にですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
0: はい、ゴスペルね、いろんなゴスペルあると思うんですけど、まあ、ブラックゴスペルもね、たくさん今 YouTube とかでもね、何でも見れちゃうから、もうアメリカ行かなくてもすっごいディープなね映像見れたりとか、まあ、いろんなのもあると思うんですけど、まあ、日本のそういうこう新しい、賛美とか、そういうのもどんどんどんどんみんなで広げていけたらいいなと思っているので、はい、これからもよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、ということで、今日は本当にたくさんお話しいただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本日のゲストはゴスペルシンガー、また本当にたくさんのところで活躍されています坂上悦子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ックアップソング。今夜のピックアップソングは、ライトが選びました。
1: はい、
0: はい、選んだ曲は、アーティスト名カーク・フランクリン、
1: はい、
0: でタイトル「リン・オー・ミー」そして日本語バージョンになってます。
1: はい、はい、そう、この曲カーク・フランクリンさんの曲なんですけど、私たちの師匠である佐藤美香さんが日本語に訳したバージョンで、はい、なのでちょっとぜひお聴きいただきながら、はい、この曲についてお話できたらなと思いますが、はい、じゃあライト選んだ理由をちょっと教えてもらってもいいですか。
0: はい、その自分実はその、うん、4日前にそうですね、5日間台湾に、あ、5日前だから5日間か、ね、台湾に行ってまして、なぜ行ってたかというと、クリスチャン界隈っぽい話になっちゃうんですけど、ペンテコステの日みたいなのがあって、聖書で聖霊が降臨してそこから教会ができたみたいな話があるんですけど、そのお祝いの日、
1: うんうん、
0: そのみたいなのがあって、でそれを祝うためにその台湾でその聖霊が来るのを待ち望むっていう意味もかんっていう目的も兼ねて、その賛美をする集会みたいなのがありまして、
1: はい、
0: でそこでその自分たちはその日本のチームとして、そのユースとしても、自分はユースのチームとしても、その大人のチームとしてもその参加させていただいたんですけど、その時にリン・オー・ミーはそのユースの方で歌ったんですけど、その時に前日その前日に決まったんですけど、その台湾チームの一人の、その若い男の人とその一緒に歌おうって話になって、でその人もう手にその歌詞を日本語のローマ字をここに書きながらも必死に覚えてくれて、で当日でその1日しかないのにもうカンペなしで覚えて一緒に歌ってくれたみたいな、もうそのゴスペルは本当にもう日本とか県とかも日本とか超えて、本当に世界でつながって歌うことができるんだって、もう本当に感動して、激アツになって、もう本当に今度はもう本当にユース、日本のユースもっと連れて、で台湾のユースと一緒に歌いたいみたいな、はい、勝手なことを言ってますが、はい。
1: いいですね。そう、さっきその話を私も聞いて、その映像を私も見てたんですけど、見たことない。

0: 若者一緒に歌ってるなっていうのを思っていて、でもあのまさか台湾のユースだってことを知らなくてさっき聞いてびっくりして、本当にすごいですよね。だからどういうつながりでっていうか、台湾チームにいて、なんか一緒に会う機会があって、
1: あ、そうですね、
0: 歌おうよみたいな、
1: その前日にそのなんか祈り会みたいなのがあって、そのなんかその日にペンテコステの日に備えてなんか心を整えていこうみたいな時に、そのまあなんかフェローシップとかも兼ねて、その一緒にご飯を食べてた時になんかまた一緒に歌おうみたいな感じになりました。
0: ね、男性っていうのもなんか熱いですね。
1: すごい、もうイケボ
0: イケボ。あ、イケボ。
1: すごかった。
0: ね、なんで今度はちょっと台湾語の歌とか。そう、あのね、その今週っていうかこの前の土日がそのみんな台湾に行って、うん、でもその前の週には台湾から日本に来てくださったチームの方もいて、うん、その方々もそれこそ日本語のその教会で歌う曲を礼拝の中で歌ってくれて、もうみんなおーみたいなね激アツでしたね。本当になんか世界を越えてっていうのはそうだし、その国に行くからそこの国の言葉でも一緒に交流したいっていうその気持ちが多分ね、すごくつながりを強めるのかなって、はい、思いますね。リノミ本当にいい曲です。
1: 本当にいい曲
0: そう、ライトのソロも私めちゃくちゃ大好きなんで。
1: あ、そうなんですか、はいはい、ちょっと見せどころです、ね、
0: 見せどころ
1: 音域的にも、
0: はいね、男性のねめちゃくちゃいい声なので、うん、はい、皆さんまたよかったらライトの声を聞きに来てください。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、今日のピックアップソングはカーク・フランクリン、リノミージャパニーズバージョンでした。

0: ッドニュースフォーユ
1: ー。はい、ということでグッドニュースフォーユーのコーナーをお届けしたいと思います。一件じゃあお便りで届いていますグッドニュース読みたいと思います。ラジオネームめぐみちゃん愛してるでさん、ありがとうございます。グッドニュースはさつきの花が綺麗で風情がありますね。鯉のぼりがたくさん見れる5月最高やーといただきました。はい、季節を感じてグッドでしたということなんですけど、ライトのグッドニュースはね、さっきの台湾も、はい、うん、台湾っていうかその激アツグッドニュースを聞かせてもらってなったんですけど、うん、はい、他にも何かありますか？
2: そうですね、なんかその台湾で、うんうん、そのペンテコステで賛美したってなると、まあ、みんなそうってなるんで、ちょっと自分のその外伝外伝エピソードちょっと話します。自分その実はそのなんかその1年前に2025年の時期とかに、うんうん、すごいお世話になった東京のゴスペルシンガーの方がいまして、はい、くずはみなこさんって、うん、で多分この、はい、出演されてまして、
1: はいはい、
2: でそのなんかその方とその台湾で、はい、なんかその人も一緒に日本チームとして出るってことになったんですけど、うん、なんかその日曜日の時にそのなんか自分の家族とそのクズハさんとなんか、はい、そのお昼ご一緒にする時間があって、うんうんうん、でなんかその時になんかクザさんがなんか私実はウクレレ持ってきてるんだよねって、
1: で、
2: あれ、あ、ライト一緒によかったら賛美するって言って、うんうんうん、そのなんか淡水のなんか、あ、その会場がペンテコステの会場が淡水だったんですけど、うんうん、なんかそこのなんか海の綺麗な場所でその一緒にちょっとちょっと賛美したみたいなとかあって、うんうんうん、でなんかその、クズハさんがその時に言ってた言葉がすごいなんか励まされて、うんうん、なんかそのなんか私はそのライトと結構なんだろう年代も経験も違うけど、うんうん、なんかその賛美する時はなんか私がなんかリードして引き上げるとかじゃなくて、うんうん、なんか本当に神様の子供としてなんか一緒に賛美できる気持ちになるって、うん、本当におっしゃっていたことがなんか本当に身に染みて、なんかそうやってなんだろう、神様によって

0: て全員なんか同じ神様の子供なんだよみたいな、うそういう謙虚さとか、
1: はいはいはい、
0: あの感性うん豊かさとかが本当になんか自分自身もすごい励ん、これからワーシッパーとしても、うん、やっぱ生きていく

0: ちょっと私もちっちゃなグッドニュースをお伝えしたいなと思うんですけど、昨日歯医者さんに行ったんですよ。で、岡崎に引っ越してきたのが1年半とか前なので、なんかその歯医者さんずっと行けてなくって、うん、で最近こう歯磨いて鏡見た時に、あれちょっと奥歯黒くねみたいな感じで思って、これは危ないと思って歯医者さんに久々に行ったんですけど、虫歯じゃなくってなんか前に詰めたプラスチックのちょっと変色だから大丈夫みたいな言われて、危ねえみたいな
1: 安心したっていう。
0: でしかも結構ちゃんと綺麗に磨けてますねって言ってもらえて、ちょっと1年半行けてなかった歯医者っていうその不安が払拭されたというグッドニュースでした。はい、皆さん歯は大事 に、はい、にするといいかなってすごく思います。ということで、はい、今日の放送もだんだんエンディングに近づいてきましたけれども、はい、では今日の、テーマですね、おすすめの国ということでメッセージいただきましたので、じゃちょっと読んでいきたいと思います。じゃあ、はい、いいですか、じゃあ読んでもらって、
2: はい、じゃあ読みますね。はい、お名前、のりおさんから、はんちゃん、ライト、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 今月もお疲れ様です。はい、早速今回のテーマおすすめの国ですが、うん、僕の場合はハネムーンで行ったイギリスです。もう
0: あ、湖水地方
2: 湖水地方まで足を伸ばしたのですが、美しすぎる空、美しすぎる木々、美しすぎる街並み、30年近く経った今でもはっきりと覚えています。ピーターラビットのふるさとヒルトップへのハイキングもいい思い出です。今でも変わらず美しいのかな。もう一度行ってみたいです。
0: ありがとうございます。いいですね、ヨーロッパ私行ったことないんでめっちゃ行ってみたいんですよ。
2: 自分も
0: ね。はい、じゃあちょっと読みたいと思います。ラジオネームリンさん、ありがとうございます。こんばんは、初めてメッセージします。福岡から放送を見ています、ありがとうございます。テーマのおすすめの国ですが、自分は動物のハンドパペットを使って人形劇をやっていますが、その本場であるアメリカがおすすめの国です。日本で売っている可愛らしいパペットではなくて、リアルで本物の動物のようなハンドパペットが販売されているんです。以前に動画も見たことがあるので、本場のそのアメリカにぜひ行ってみたいなというふうにメッセージいただきました。すごいですね、アメリカといえばゴスペルも本場アメリカですけれども、ハンドパペットも本場ということで、もうね、いろんなものがやっぱりね、アメリカでは集まっているのかなって思います。はい、ではもう一つお読みします。はんちゃん、ライト、こんばんは。アーロン・バーネットと申します。今日のテーマのおすすめの国ですが、少し自慢になりますがあります。この時期のスカンジナビアの北極圏の白夜は最高です。一日中太陽が沈みません。またヨーロッパ最北端にあるノールカップ岬にも行きました。1ヶ月ほど滞在しましたが、睡眠不足気味になり、全てが夢の中みたいでした。おすすめの国というか、おすすめの体験ですね。今晩も頑張ってください、うん、といただきました。すごいですね、スカンジナビアって。ちょっとパッとどこにあるか、ちょっと思い浮かべられないような国の名前が出てきたんですけどね、すごいですね。白夜ってもうずっとね、明るい夜がないってことで、すごい本当にね、地球ってすごいですよね。そのなんか場所によって本当に空気も気温も、そのなんか時間とかも全部違うし、住んでる動物とか人とか植物とか、全部作った神様はなんて方なんだって、はい、思って、なんかね、いろんな国行くとそういうことも感じられるのかななんて、はい、思ったりしますね。はい、ということで、はい、今日は皆さんたくさんおすすめの国など教えていただいてありがとうございました。来月のプレイズパーティーは6月の23日です。今日最後にお送りする曲はですね、クインシー・ジョーンズのハレルヤという曲をお送りして皆さんとお別れしたいと思います。はい、今日はライト2回目でしたが、最初緊張ということで

0: がどうでしたか。
1: でもなんかその体感的になんかその1回目よりなんか喋るの下手になってないかって心配しちゃって、
0: 心配しちゃって
1: 大丈夫だったかな。なんかこれからもあの何回はののこちらが許すならあの出たいので
0: のぜひお願いします。
1: 回数重ねて本当に頑張り頑張ります
0: 、はい、ありがとうございます。はい、ということで本日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月もこの時間でお会いしましょう。お相手はハンナと
1: ライトでした。
0: プレイズパーティー、この番組はワンアクションワンライフバディカフェの提供でお送りしました。それでは皆様ガッ

0: 谢谢。
1: 笑顔でありがとう。
2: 笑顔、thank you。
3: 76.3MHz FM 笑顔。午後11時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送

0: 送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Jia Wei san.
3: Ohayou gozaimasu.
4: 76.3 FM Megao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

6月1日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。今月21日の日曜日に岡崎市政110周年記念事業大河ドラマ豊臣兄弟トークライブ in 岡崎が開催されます。岡崎市政110周年記念事業として徳川家康公生誕の地ここ岡崎の歴史観光を推進するために NHK で今放送中の大河ドラマ豊臣兄弟で石川一正役の迫田孝也さん、本田忠勝役の夏木おみさん、お二方をゲストに招いてドラマの見どころや舞台裏などを伺います。トークライブの日時は6月21日日曜日の17時30分から18時30分まで。開催場所は岡崎市役所福祉会館6階のホールです。定員は全席指定で440人、費用は無料です。6月5日金曜日までに専用の申し込みサイトでお申し込みください。定員を超えた場合は抽選となりまして、当落の結果は6月12日の金曜日に申し込み者全員へメールで送付します。締め切りが近づいていますので、トークライブに参加したいという方ふるってお申し込みください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 市役所探訪。さて今日の話題は上下水道局さんからお知らせがあるということで、スタジオには上下水道局経営企画課の大城さんが来てくださいました。大城さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はお知らせがあるということで、どのような内容でしょうか？
1: はい、物価高騰の影響を受けている市民の皆様や事業者の皆様を支援するため、国の重点支援地方創生交付金を活用して水道料金の基本料金を6ヶ月間減額します。
0: はい、半年の減額になるんですね。
1: はい、
0: 今回のこの水道料金の減額なんですが、どういった方が対象になるんでしょうか？
1: はい、市内で水道を使用されている全ての一般家庭及び観光省を除く事業所が対象となります。
0: はい、一般家庭だけではないんですね。
1: そうですね。
0: はい、お店ですとか事業所も対象ということです。
1: はい、
0: 減額6ヶ月間ということなんですが、減額にあたりまして何か私たちがする手続きのようなものはありますか？
1: はい、減額の申請手続きは不要です。
0: はい、
1: そしてこの減額について職員が銀行等へ誘導することやキャッシュカードの暗証番号をお聞きすることはありませんので、特殊詐欺等にはご注意ください。
0: はい、特殊詐欺の心配もあるわけですね。減額の申請手続きは不要ということですので、しっかり覚えておきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、減額対象となっている料金なんですけれども、これ基本料金になるわけですよね。
1: はい、
0: はい、どのような料金でしょうか？
1: はい、基本料金は水の使用量の多い少ないに関わらずいただいている料金になりまして、
0: はい、
1: 使用されている水道メーターの口径ごとに料金が決まっています。なお使用水量に応じてお支払いいただいている重量料金や下水道使用量や、農業集落排水処理施設使用量は今回の減額の対象であります。

0: ませんのでご了承ください。
1: はい、あくまで減額の対象となるのは基本料金ということですね。
0: はい、そうです。
1: 一般的なご家庭の場合ですとどのくらいの減額になるんでしょうか。
0: はい、一般家庭でよく使われている水道メーターの口径は13ミリと20ミリになるんですけど、13ミリの場合は1ヶ月で628円、6ヶ月の総額で3768円の減額となります。
1: はい、
0: 20ミリの場合は1ヶ月で1203円、6ヶ月の総額で7218円の減額となります。
1: あ、それぞれその口径の違いによって基本料金も違うということなんですもんね。
0: はい、
1: はい、一般家庭でよく使われている水道メーターの口径が13ミリと20っておっしゃったんですけれども、はい、
0: 2ヶ月ごとにですね、検診で上下水道局からお配りしている使用水量等のお知らせという白い紙があるんですけど、そちらでお使いいただいているメーターの口径をご確認いただければなと思います。
1: はい、自分の家がどの口径なのかご存知の方あまり多くないかもしれないですもんね。
0: あまり気にされないですよね。
1: そうですね、使用している水道メーターの口径はそのような使用水量等のお知らせで分かるということで見てみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: で、基本料金が減額される期間はどの期間になるんでしょうか。
0: はい、水道料金の請求は2ヶ月ごとになっているんですけど、請求月が奇数の場合、7月9月11月の請求分で、請求月が偶数の場合は8月10月12月の請求分で6ヶ月間の基本料金が減額されます。
1: あ、請求月がそれぞれ違うわけですね。奇数と偶数とあるわけですね。わかりました。詳しい内容につきましてはいろいろと広報されてると思うんですが、上下水道局さんって SNS もやってらっしゃいましたよね。
0: はい、やってます。
1: はい、インスタグラムでしたか。
0: はい、インスタグラムを運営しています。
1: はい、いろいろと投稿されてると思うんですが、今回のこの6ヶ月間減額しますよ基本料金をっていうことももう発信はされてるんでしょうか。
0: はい、発信しております。見ていただく方が飽きないようにというか、より伝わるように動画にして見やすく工夫しています。
1: そうですか。その他に上下水道局さんインスタグラムで例えばどういった発信をしてるんですか、日々。
0: そうですね、水道下水道の豆知識だったり、上下水道局に関わるイベントの情報だったり、
1: はい、
0: あまり普段皆さんに馴染みのない水道局の施設の裏側だったりを投稿しているので、ぜひ見てください。
1: はい、頻繁に投稿ってされてるんですか。
0: そうですね、頻繁に投稿しています。
1: そうなんですね。これ上下水道局の皆さんが、はい、いろいろと工夫しながら発信してるってことですよね。
0: そうです。
1: じゃあインスタグラムやってらっしゃる方フォローしていただくとより発信が受け取りやすいですね。
0: そうですね、自分のアカウントに水道局の情報が出てくるようになると思うので、はい、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
1: はい、探すには岡崎市上下水道局で探せばいいですか。
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ぜひまずはフォローしていただきたいと思います。で、そちらのインスタグラムなどでも詳細はわかるんですが、今回の内容につきましては市政便りでも掲載はされてますよね。
0: はい、市政便りの6月1日号でもご確認いただけますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。
1: はい、そして今回のこの内容につきましてお問い合わせ先も教えていただけますか。
0: はい、個別の料金に関するお問い合わせは上下水道局サービス課お客様窓口までお願いします。
1: はい、電話番号もお願いします。
0: はい、0564-23-6350 です。
1: 23-6350 番です。こちらが個別の料金に関するお問い合わせ先ですね。
0: はい、
1: じゃあ減額についてはどちらになりますか。
0: はい、減額の制度に全般に関するお問い合わせについては上下水道局経営企画課にお願いします。
1: はい、
0: 電話番号は 0564-23-6353 になります。
1: 繰り返します。 23-6353 23局6353番となっております。先ほどお話もありましたがインスタグラムまたは岡崎市公式ホームページですとか市政だより岡崎の6月1日号でもご確認いただけます。水道料金の基本料金が6ヶ月間減額されるということで今日はお話をいただきました。経営企画課の大城さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

フローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: の校歌。お送りしたのは岡崎市立連雀小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 皆さんおはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄などを思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日午後10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもチェックしてください。パーソナリティは FM 映画を前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社岡崎南オフィス営業部長の石原真紀子さんです。石原さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: 石原さん、聞いてください。
1: はい、
0: 私最近子供のことで悩んでいます。
1: そうなんですね。
0: はい、なんかこういう悩み事がある人ってこうどうですか。なんかこう立場上いろんな、はい、例えばスタッフの方とかでも相談されたりしません？
1: はい、します。もうしょっちゅうありますよ。
0: しょっちゅうありますか。はい、また私の相談も聞いてくださいね。
1: はい、私もいっぱいありますけどね。
0: はい、もう女二人が並ぶとそういう話になりますね。
1: 尽きないですね。
0: はい、はい、さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、本日のゲストは株式会社ニコエール、代表取締役、加藤隆さんです。
0: 加藤さんの登場は CM の後すぐです。三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りします。

0: こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: それでは本日のゲストの方ご紹介します。株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。ようこそお越しくださいました、はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: まず石原さん、お若い方がいらっしゃいました。
5: はい、もううちの息子とほぼ変わらずぐらいの年齢で
3: 恥ずかしながらうちの息子の方が一つ上です。
5: あ、そうなんですね、
3: はい、まさか母ちゃん何喋ってんだよって感じだと思うんですが、いや本当になんてこう見るからに素敵、もうね、あの羽織ってらっしゃるものも大変お似合いであの なんて言うんですか、かっこいいですよね、平たく言っちゃうと。はい、現在34歳、加藤隆さん、はい、6月16日を迎えると35歳ということで、はい、ちょっと早い、お誕生日おめでとうございます。
4: ありがとうございます、
3: はい、まず株式会社ニコエール、一体どういう会社なのか、ここからご紹介お願いします。
4: はい、岡崎市の南の方なんですが、若松町というところで児童発達支援放課後等デイサービスを運営している施設の、ココリの家という施設で運営してるんですが、そこの、会社ですね。
3: はい、まず児童発達支援、そして放課後等デイサービスと、はい、はい、ここちょっと一つずつ教えてください。
4: 児童発達支援というのは未就学のお子様を中心に、特性のあるお子様を中心に、療育をする施設でありまして、放課後等デイサービスというのは6歳から18歳までの利用者さんたちを、療育する施設になります。
3: 放課後等デイサービスが6歳から
4: 18歳です。
3: 18歳まで、はい。今あのその未就学のお子さん、特性のあるお子さんってお話ありましたけど、はい、様々ですよね。
4: そうです、はい、やっぱり自閉症だったりとか、うん、多動症だったりだとか、アスペルガーもそうですし、うん、いろんなかあの特性を持ったお子様たちがいらっしゃいます、うん、ざっくり大枠ではめることができるんです。

0: けど、まあ、いろんな子がいますんで、うん、そういう子たちにね個別に対応していくっていうのは非常に大切になってくる、理解するっていうのが大切になってきます、う
1: ん、まず小さいお子さん、そして6歳から18歳、小学校1年生から高校生までの年齢になりますね、はい、その皆さんが通うのが放課後等デイサービス、
0: そうです、
1: はい、放課後に皆さんが集まってくる感覚と思っていいですか？
0: あ、はい、近しいと思います。基本的には学校終わりに我々がお迎えに行って、うん、施設までお送りして、そこで、まあ、2、3時間ですかね、活動して家まで送っていくと、うーん、言ったのがあります、
1: はい、で名称がココリの家、
0: あ、はい、ココリの家っていう、
1: ココリの家ってどんなこう意味合いからつけた名前なんですか？
0: そうですね、多分その難しい、その 見た瞬間パッと分かんないと思うんですけど、うん、心の拠り所っていうのを略してココリっていう
2: ふうに
0: つけさせていただきました。
1: あ、心の拠り所でココリの家、は
0: い、よく利用者のお母さんたちからココリコの家って言われるんで、ここ言うんですけど
1: そう、はい、まあニアピンって感じですね、設立が昨年、
0: 10月にオープンしました。
2: まだ1年
0: 経ってないぐらいですね。まだ半年ちょっと経ったぐらいですかね。
1: 現在何人ぐらいの方、利用者の方はいらっしゃるんですか？
0: ご契約者数でいうと25名、うん、で、まあ、毎日は10人ぐらいが来られます、
1: うん、ですから皆さんが毎日行こう通うっていう感覚とはまた違う制限とかあるんですか？
0: はい、その子のその特性の度合いによって、うん、受給者日数っていうのは決まってまして、うん、まあ、23日の子がマックスなんですけど、だけじゃなくて、まあ、10日の子もいたりだとか、うん、まあ、その子の特性によって日数が違いますので、うん、なので、まあ、23日来る子もいれば10日の子もいると。
1: あ、ちょっと感覚として介護保険とかも、確かうちの父とかもお父さんは1週間に何日ですとかっていう風なちょっとお話確かあったと思う。
0: そういう感覚に近いと思います。なので、うん、基本的には親御様に対する、うん、利用料っていうのは9割は国が負担してくれますので、うん、なので、まあ、基本的には1割を親御様たちがお支払いするという、
2: うん、
0: まあ、介護として近いしですけど、
1: うん、なんかこう介護保険はちょっと身近に感じて、まあ、私なんか年齢的にもそうなんですけど、うん、子供たちもそういう支援があるんですね。
0: あります、はい。なので、はい、親御様たちやっぱ共働きで、うん、大変なところといっても、学童のことは一緒に活動できない、どうしようって悩まれた親御様たちが、まあ、うちとか、まあ、うちのような施設にたどり着くんですけど、うん、
2: ありがたいですね。
0: そうですね、はい、レスパイトケア、親御様のレスパイトケアにもなってるんじゃないかと思います。
1: この、ニコエールって、まずニコエールもすごく素敵な名前なんですよね、
0: う
1: ん、これどういう思いでつけられたんですか？
0: いや、ほんとシンプルにニコッとエールで、もうほんとニコッとは笑顔と応援っていう僕が好きな言葉をつけさせていただいたんですけど、
1: ニコッと笑顔のニコ、
0: 笑顔のニコです、これは。
1: なんですね、
0: シンプルに笑顔のニコです。
1: 心の拠り所といい、ニコッとといい、うん、名前の付け方もセンスが
2: 石原さん、すごいです
0: 絶妙にちょっとダサいかもしれないですけど、
1: いやすごいですよ。ニコニコのニコ、ニコッと、そしてエールを送る。
0: そうですね、はい、
1: うん、エールはやっぱり利用される、ですから子供たちへのエールと、
0: うん、あ、そうですね、親御様に対しても、お子様に対しても、我々に対してもっていうことですね。あ、
1: そうなんですね、はい、子供たちだけじゃなくって、
0: はい、やっぱり子供たちの成長が我々も応援してもらっている感覚になるので、我々の支援が間違ってなかったっていうふうに応援されているような気持ちになりますので、まあ、そういったその3者がエールを送られるという。
2: 先ほど言われた生徒さんと親御さんと、こう、
0: そうですね、利用者さん、
2: 先生たちと学校、はい、3つがこううまく回ってっていう感じですかね、
0: は
2: い、
0: 今お話されたのは多分その学校とうちの施設と、うん、そう、親御様が三角形に結ばれて、うん、その中心に子供がいて、うん、利用者さんたちがいて、まあ、三者で利用者さん、お子様たちを守って育てていこうっていうのを我々は

0: まあ、理念として掲げてるので。
1: あ、でもこの理念っていうのは、うん、もう純粋に加藤さんの思いだと思うんですけれども、はい、この考え方っていうのはいつ頃からこう湧き上がってきたんですか。
0: いつ頃、まあ、親御様たちと接してるうちにだんだんこれが確信に変わってきた感じですかね。あと学校ともお話しさせていただいているうちに、やっぱりこういう考え方間違ってなかったという確信に、まあ、生まれ発想自体はもう本当にもっと前なんですけど、うん、これが確信に変わったのはやっぱりもう本当に自分が実際に直接支援をした時に感じた時です、ね。
1: うん、今スタッフの方は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: 正社員が5名でパートが2名です。
1: 年齢はどういう感じなんですか、スタッフの方。
0: スタッフの方の年齢は、そうです、若い人で20代1人、うん、30代もいますし40代が多いですけど、あとはまあ例えば保育園でもう早朝保育やってるもう60代ぐらいの方たちも働きたいっていう風に電話かかってきまして、最初ボランティアでいいって言われたんですよ、うん、でボランティア困りますってことだったんですけど、まあ、それでもそういう方もいますし、
1: ボランティアは困りますと加藤さんの方で、
0: まあ、困りますというか、まあ、ボランティアだとちょっとまあいろんなね、うん、責任問題もありますし、
1: あれもやるならちゃんともうスタッフで行きましょうっていう、
0: まあ、そうですね、はい。
1: そうですか。でもいろんな年代の方がこうお仕事される、その20代30代の方もいらっしゃる。やっぱりそこは代表の加藤さんの、私こう若いエネルギッシュな感覚だと思うんですよね。
0: はい、ありがとうございます。
1: でも皆さんでそうやって、気になりますね、心の拠り所の家、ココリの家ですよ、覚えました。
2: ココリです。
1: ココリです。ココリね。ココリの家はどんな雰囲気なんですか。
0: よく言われるのが、私の先輩が通りかかった時に子供たちがすごく笑顔でニコニコしてたよっていう風に言われたことがあって、そういうのがやっぱりいい雰囲気だねっていうのが出てるねって、だから お子さんたちもう集まってきたんだねって言われたことあります。だから私はやっぱり直接支援してるんで、自分の感覚ではいい雰囲気だと思うんですけど、それを先輩から言われた時に、あ、やっぱりいい雰囲気だったんだな、やっぱり利用者さんたちが笑顔、職員さんたちが笑顔じゃないと、笑顔で生き生き働いてなければそれは作り出せないものだと思うんで、そういった職員さんたちの働きやすさっていうのもね、考えながら利用者さんたちの笑顔を作っていきたいなと思ってますけど、
1: 単に利用する子どもたちが笑顔だけじゃなくて、実際に子どもたちと接してるスタッフの方も笑顔でいてほしいっていう。
0: おっしゃる通りです、ね。
1: 今日は、加藤さんジャケットお召しですけど、普段は全くジャケットを着ることはないそうで。
0: そうですね、これはもう外行きの格好です。普段はもっともう汗かいてやってますんで。
2: うん、子供たちと一緒にね。
1: いや、子供たちと接するって、こう人生の中で一番エネルギー持っていかれませんって、私誰に話しかけてるって、目の前にいる、はい、みんななんですけど、いや本当そうですよね。子供と遊べるんだったら仕事いくらでもできますよ、ね。
2: そうです、そうです、もう本当に、ね、
1: それをわざわざ買って、うん、自ら。
0: まあそうですね、まあ楽しいですけどね、うん、その毎日、うん、利用者さんと子供たちが来てうわーってもう騒ぐわけじゃないですか、うん、最初の休みの時間だとか、うん、まあ、それは確か体力使うっていう感覚で見たらそうかもしれないですけど、でもなんかその子たちが生き生きと伸び伸びと心許してうちの施設でまあはしゃいでる姿っていうのはなんか嬉しいですけどね、うん、僕。
1: さあ、それではここでまずはゲストさん思い出の曲1曲目いきましょう。曲紹介してください。
0: はい、ミッシェルガンエレファントで世界の終わり。はい、私大学時代は神奈川大学っていうところにいたんですけど、まあ、そこは1年で辞めちゃったんですけど、まあ、その時に軽音楽部に入ってて、その時にまあ学友から教えてもらったものがこのミッシェルガンエレファントっていうバンドで、どっちかっていうとハイスタンダードとかメロコアって言われる曲が好きだったんですけど、ロックンロールかーと思いながら最初聞いた時声もガサガサだし、なんかこれってかっこいいのかなと思って聞いてたら、だんだんなんかかっこいいさが分かってきて、あ、やっぱいいなこの曲と思って、で、まあ、今日はメジャーな曲選んだんですけど、まあ、どんどん曲好きなんですけどミシェルは。
1: はい、それでは学生時代にこう出会ったロックですね。
0: そうです、
1: はい、ではお届けしましょう、ミシェルガンエレファント世界の終わり。

0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。さらにお話伺っていきます。まず加藤さんがこういったの子どもたちの発達支援であるとか、あとはこの放課後等デイサービス、こういうことをこう仕事にしようっていうか、まずなぜなのか、ここからちょっと教えてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。まずその自分自身、神奈川大学さっき1年で辞めたって話したんですけど、うん、その時にまあ、精神的に病んだ時期がありまして、それで1年で辞めてしまったんです、うん、で、まあ、6年間ぐらい自分と向き合う時間があって、まあ、リハビリも兼ねながら6年間ぐらい自分と向き合う時間があったんです。その時に、まあ、自分の得意なことっていうのは多分こういった お話したりだとか、フェイスフェイスで営業っていうことですね、つまり、うん、フェイスフェイスでお客様 のニーズを聞いてそれに対する提案をするっていうのが自分の得意なことだというのは理解してました、

0: でその時トヨタの営業に、まあ、なったわけなんですよね。まあ新卒で入ったわけなんです。でその時に自分はお客様のニーズを聞いてそれを提案するっていう仕事はすごく得意だったんです。でホンダカーズ三河っていう会社に、まあ、入社させていただいて、その次に、まあ、そこでもやっぱり自分の得意なことっていうのはやっぱり、まあ、はっきりしてました。で、まあ、働いていくうちに、まあ、いろんなそのボランティア活動っていう、まあ、社会貢献っていう活動を会社として進めていこうというふうに社長が決めたわけなんです。でそれでいろいろ社会貢献活動をする中で僕が気づいたのは、僕は65になったら、まあ、講演会だとか寄付活動だとかでそういう自分の同じ思いを持った方たちの支援をしようと思ったんです。もう思ってたんです本当は。ただそれってやっぱり自分が汗をかかなきゃ、自分がフェイスフェイスで困ってる人たちの手を握ってあげないとあまり意味がないんじゃないかな、やっぱり価値が見出せなくて僕の中で。なのでやるなら寄付じゃなくてフェイス2フェイスで自分がその障害を持った方たちの、まあ、支援ができたらなっていうふうに思ったんですよ。
1: 素晴らしいですね。
0: それを本当は僕はオールインワンでやりたいわけなんです。お子様から、そしてその方たちが年を取って大人になり、そしておじい様になり、そして最後まあ亡くなると、そこの一つの輪になるような支援ができればいいと思ってるんですけど、まず今は最初のステージということで子供からやらせていただいてるんですけど、まあ、それをもうそういう考え方に至ったのも本田カーズ三河の社長 のおかげかなと思ってます僕は。その考え方だったっていうのは、本田カーズ三河社長はですね、よく常々言ったのは、お客様を、まあ、ゆりかごから墓場までねサポートできるのが我々の仕事だというふうに言われてまして、まあ、その発想って自動車業界であんまないと思うんですよ。売ったら売りっぱなし、まあ売った後ちょっと10年ぐらい面倒見てさよならっていうようなね感覚の会社って多いと思うんですけど、そこの社長はやっぱ違いまして、やっぱり自分が販売したお客様が最後年取って車乗れなくなって免許返納して、免許返納した先も考えるような社長様でしたので、僕はすごくそういう考え方に感銘を受けてまして、まあ、そういう考え方が僕の中で福祉にも生きてるのかなと思います。
2: すごいですね。ですね、なんかちょっと本当にびっくりしたのは、まず大学時代病気になり、でそこからリハビリ6年間というのはすごい長い時間だったと思うんですよね。はい、一番こう友達と会ったり学生時代、またもう今度社会に出るとか、いろんなことが詰まってる時間帯じゃないですか、そこって年数。
0: はい、そうですね。
2: その時代を振り返ってしんどくなかったですか？
0: しんどいかしんどくないかで言ったらしんどかったです。19から24、5までの一番人生における一般的な形が過ごす青春時代を、僕は寝たっきりだったりだとか、まあリハビリで段ボール工場でちょっとリハビリしたりだとか、だとか、まあ大学にはね再入学してたんで、まあリハビリを兼ねながら授業をしっかり受けっていう、まあ日常でしたね。
2: リハビリ兼ねながら、そして社会に出て行って、ね、ホンダカーズ三河という会社に、で、ホンダカーズ三河にはどれくらいの期間お仕事されてたんですか？
0: ホンダカーズ三河はそうですね、8年ぐらいですかね、8年ぐらいはいたと思います。独立する直前までいましたので。
2: あ、そうですか。でもこう合ってたお仕事だったと思うんですよね、はい、車のお仕事、はい、でましてその社長の考え方がゆりかごから墓場までってすっごい北欧の福祉みたいな感じじゃないですか、スウェーデンですかみたいな感じですよね。
0: そうですね、本当に素晴らしい考え方の社長だと思います。
2: ですよね。普通売る時、まあ、買ってもらう時がお客さんだと思うんですけど、やっぱそういう考えがこう思ってたものを後押ししてくれた感じですか？
0: そうですね、後押しもありますし、そういった考え方が無駄じゃなかったっていうことですね。多分前職働いたところのよく皆さん辞められた時に言うのが、あそこがダメだ、あそこがダメだったとか、 よく言われると思うんですけど、僕はそういう考えは全くなくて、あそこがあったおかげで、おかげさまで僕は今こういう考えで至れたっていう感覚なので、本田和也いた8年間っていうのは全く無駄じゃなくて、僕の中でもちろん営業力もそうですし、もちろん人間力もそうですし、そういった考え方も全て、先ほど話した考え方も全て生きてるので、全て無駄じゃなかったと。
2: なんかその時代って車を買ってくれる、ショールームに来た人がお客さんじゃなくて、他にもいろんな人と接して出したわけですよね。
0: はい。
2: でも子供たちの支援っていうのはやっぱりまずはここからって思われたんですか？
0: そうですね、いろんなこと悩んだ末に、大人から始めるんじゃなくて、また子供から、一つはステージとして始めて、その次に大人に行き、そしてどんどんステップアップしていこう、ステップアップというかステージを変えていこうと、で最終的には南の方の人たちの、私たちの企業が、ニコエルがなんとかサポートできたらなというふうに思っております。
2: 南の方、
0: 岡崎の南の方です。
2: 岡崎の南。ただこういう、仕事、会社として立ち上げる、そこに至るまでですね、何かどういうふうに勉強っていうんですか、施設運営ももちろんですけど、実際に子どもたちとの関わり方とか、どういうふうに。
0: ありがたいことに、その私の周りには結構そういう福祉系の経営者の方たちがちらほらいらっしゃったので、そういう方たちにお話を聞きに行ったりだとか、して勉強させていただきましたし、それだけじゃなくて自分なりにも勉強しましたし、私は結構自分でも言うのはあれなんですけど、オタク気質がありまして。
2: オタク気質、
0: はい、何でもとことん
1: 追求する、
0: そう、追求するっていう、そう、何でものめり込むとすごくやり込む性質があるので、ただ調べるのとやるのって全然違ったので、やって今苦労してるってことですね。
2: でこの勉強するのとその現場との違いっていうのは、一番まずはどんなところから感じましたか？
0: やっぱりね、一人一人全然違うという、この特性と自閉症っていう、でそういう名前のものがあって、それ一つだけでもいろんな個性があると、はい、いろんなことがあと複合的に絡まってくるので、いろんな特性が絡まってくるので、なかなかね型にはまらないというか、自分のこうした方がいいんじゃないかっていうのが毎回変わるというか、柔軟じゃないとできないなと思います。
1: そうですね。そうなるとスタッフさんね、今7名ぐらいいらっしゃるって言われたんですけど、そのスタッフさんたちもやはりすごく勉強を教えたりとか、そういうのもやったりするんです。
0: そうですね、スタッフさんに対して言うと、勉強ももちろん教えるっていう感覚で、一緒に学ぶっていう感覚で僕は言いますけど、でもそういう勉強もしますし、やっぱりあとは職員会議で、どういった、ある A 子ちゃんに対してどういうふうな接し方がいいんじゃないかっていうのをみんなでシェアをしたりだとか、それによってやっぱり A 子ちゃんは昔すごく癇癪が多かった子で、もうよく泣きわめいてたんですよ。もううちの施設来たらギャーって叫んだんですけど、そういうのはもうほぼほぼなくなって、もうやっぱりそういったのも先生たちがその子に理解を示したっていう、その子分かろうとする気持ちが大事だと思うんで、僕は。
2: 私も子供、我が子を分かろうとしてきたんですけど、まだ分からないですけど、どういう分かろうとするねアプローチって、具体的に皆さんどんなところから始めてるんですか？
0: 僕の感覚で言うと、聞くっていうことじゃないですかね、と、だと思いますけどね。例えばその息子さんだけに限らず、今僕に聞いてくれたように、前川さんがいろいろ僕質問を投げかけてくれるじゃないですか。すると僕って多分嬉しいと思うんですよ。それって人、どんな人にも言えると思うんですけど、質問を投げかけた人って、私のこと分かろうとしてくれてるって思うと思うんですよ。そういったの気持ちから多分人は心を開いてくるんじゃないかなと思うんですよ。あとは簡単に言うと、否定をしないとか、がんと否定しない、特に息子さんとかね、娘さんになると、自分 のコントロール下に置きたくなると思うんですよ。だから違うって言いたくなると思うんですよ。自分の経験上違うと思ってるかもしれないですけど、それをなんでそういう気持ちだ、そういうことをしようと思ったかっていうことに、どっちかというと焦点を置いて、でどうなりたいかっていうね、そのビジョンを聞いてあげて、その子にこと分かってあげることだと思います。
2: すごい、
0: なんとなくですけどね、僕
2: も。いや、もうなんとなくじゃないです。すごく今私具体的に、
1: いや、今聞いていただいてる方の親御さんがきっと、 みんな共感して聞いてると思うんですよ。

0: ですか。でもやっぱり偉そうなこと言ってもらえますか。
1: とんでもないです。
2: 親御さんからいろんなこう例えばここニコエールに、はい、お子さんからニコエールに行きたいですとか、うん、で連絡が来ることはまずないと思うんですよね。親御さんからですよね。
0: まあ、9割規模は親御様から連絡来ます。
2: 親御さんはまずどんな風にどういうこうご相談から始めていいんですか。
0: そうですね、ネットインターネット今見れば施設がいろんな施設があるの分かるので、個性があるの分かるので、インスタグラムだとか TikTok 経由でもいろいろ一応載せてるので、
1: TikTok も
2: 今時ですよね。
0: まあそうですね、インスタグラムって一番ね身近なものだと思うんで、ですぐ情報が受け取れるものだと思うんで、そういうところにもどういう療育がうちの種類としてあって、それがこういう、まあ、効果があるというのも、うん、まあ載せてるので、それを見て親御さんたちが、あ、ここって雰囲気良さそうだなとか、なんとなく感じていただいて、で一回見学行きたいなっていうふうに思っていただいて、で来ていただくっていう。
1: 今ね、そういったところって必要とされている方がすごく多いと思うんですけど、これから今先ほどね南の方っていうところで、はい、やっぱり2店舗3店舗っていうところも考えていらっしゃる。
0: そうですね、まあ、需要があれば、私たちが社会から需要があれば、そういったようなことになるかと思います。
1: きっとすごく需要があるとは思うんですけど、やっぱりそこにはね、人員確保っていうところもすごく必要な部分になってくるとは思うんですけど、そういったところも今やりつつ。
0: そうですね、人員に関しては、まあ、ありがたいことにすごく応募があるんです。まあそれは多分うちのやっぱり今の職員さんたちのその頑張りっていうのがインスタグラムとかに載ってるので、まあ、成長できる場所っていうとかね、例えば雰囲気良さそうだとか、風通しが良さそうだとか、そういった風に思っていただいてるんじゃないかなと思います。
1: じゃあもう本当にお子様側からしても、働く側としても、親御さんからしても、まあ、本当に今いい形で回ってるって感じですね。
0: そうですね、その2点本当にそうだと思います。
1: そうですね。
2: 子どもたちはどんな活動をしてるんですか。ちょっと私もホームページ見させていただいたんですけど、正直楽しそう、
0: いろんなその活動あるんですけど、基本的には五領域っていう、その人間関係だとか、社会性だとか、あと健康だとか運動だとか、いろんなか五領域っていうあるんですけど、その五領域即した活動っていうのを、まあ、我々は狙ってやってます。この領域に対して、例えば健康だったら健康に対して私は今回アプローチしてます。で目標を立ててこうなるのが今回の活動の目標ですと。だから例えばこういうなんていうの、そういう例えばですね、折り紙を折るのが目標ってわけじゃないんですよ。折り紙でできたものができた、なんかそのすごい素晴らしい作品ができたっていう、それが別に僕たちの目標じゃないんですよ。それに対するその道のりの中でどういうことをこの子は学んで、どういうことを感じてこれができたっていう、その道のりまでが大事だと思ってます。だから我々は別にそこは目標でなしてないっていう、だから活動を見てもそういうふうに我々に一切載せてます。そのこれが映えるような活動がを載せるわけじゃなくて、こういったエビデンスがあって、こういうこの子がこう伸びるように設計されてます、そういうふうに毎日の朝礼で職員会議で、毎日の朝礼の職員会議で私はこういう活動をしてきますと、こういう目標がありますと、そこたち伸びることが我々の目的なんだ、そこたち伸びるように目標を立てて、それをどんどん段階をばらしてやってるっていう、やっぱ結果出さないと意味がないんですよ。だからよくある、まあいろんな施設あるんですけど、ただ遊びに来てるだけじゃ意味がないと思います。
2: その伸びる結果っていうのは、まあ、その子それぞれだと思うんですけど、例えばこんな感じ を加藤さんの場合はこう、この子は成長した、伸びたっていうふうに、例えばです
0: か、はい、例えばなんですけど、我々が考えちゃダメだと思ってます、それは。っていうのは、我々の定規に当てはめて、我々の今までの30何年間40年間の定規に当てはめて、この子は伸びた

0: って思ってるだけで、大事なのは親御様からヒアリングをして、親御様がこういうふうに伸ばしてほしいと、こういうふうな未来を親御さん望んでますと、うん、いった未来に対してどう我々は結果を出すからなんだ。だから個別支援計画っていうのが我々あるんです、うん、それは親御様のニーズを聞いて、親御様がこういうふうにやってほしいというのを踏まえた上で我々作るんで、うん、一人一人の個別支援計画っていうのを作るんですよ。だから我々の感覚で、この子なんかちょっと分かるようになったんじゃないって、それは我々のエゴなんですよ。うん、我々の35年間34年間生きてきた中で、こう生きた方が生きやすいんじゃないかって思うエゴを当てはめてるだけなんですよ。
1: ということはあれですね、親御さんへのまず聞き取りっていうか、
0: そうです、
1: それものすごく重要で、たくさんだわ。
0: そうです、親御さんとの打ち合わせってすごく大事です。その中で親御さんももしかしたら支援が必要な人もいるかもしれないです。
2: なるほど、
0: ね、いろんな方がいらっしゃるんですけど、中でも親御さんも考え方をいろいろね、いろんな柔軟性を持って考えていく必要があるっていう人もいるかもしれないです。
1: うん、なんか今すごいちょっとびっくりしませんでした。普通こういう学校とこう近いものっていうのは、はい、これができるようになりました、綺麗に折れるようになりましたっていう風にこう親が教えられるみたいな、できるようになりましたよ、お宅のお嬢さん息子さん、うんうん、違うんですね。
0: まあ、それ親御さん望んでることだったらいいと思いますよ。例えばちょっと違うんですけど、例えばですよ、親御さんに数字がこの子1から10まで読めるようになりましたって言ったところで、親御さんそれ望んでるのかってところなんですよ。うちの子たちが数字が1から10、1から100まで分かったところで、この子ってじゃあ生きていけるのって話なんですよ。だからそこにちゃんと僕たちは重点を置かなきゃいけないんですよ。この子が独り立ちできるように、自主自立できるように、そういったような親御さん望んでることが多いんで、そういったようなことを考えながら支援することが大事なんですよ。
1: なんかたくさん親御さんのまず話を聞いてくれるっていうところで、お子さんに障害があるとかないとか関係なしに、まず安心感今私たち感じましたね。さあそれではですね、話もっとぶっ飛ばしていきたいところなんですがはい、ゲストさん思い出の曲2曲目お願いします。ご紹介ください。
0: はい、斉藤和義で優しくなりたい。
1: 今日は曲がドンピシャじゃないですか。うん、私たち
2: すごいです ね。
1: なぜこの曲ですか
0: この曲は本当シンプルにバンドでやってたっていうことで、斉藤和義僕大好きで、よくバンドでやるんですけど、そういった中でも一番僕の中で好きな曲を選ばせていただきました。
1: はい、ぜひ。彼もギターかっこいい。
0: かっこいいです。
1: ですよね。
0: しみます。
1: それではお届けしましょう。斉藤和義、優しくなりたい。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 美観から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんです。さらに今後の展望などもお話伺っていきますが、まずですね、加藤さんは実はちょっとここで言っちゃいたくなったんで言っちゃいます。はい、本田カーズ三河さんのなんとあの社長さんね、さっきゆりかごから墓場までのあの加藤社長の息子さん、ご次男で。
4: そうですね、はい、親の七光です。
3: ね、でもお父さんと息子さん、隆さんの関係すごくいいですね。
5: いいですね。
4: ありがとうございます。まあ尊敬はしてます。
3: いつ頃からお父さんのこう尊敬できるな、うちの父親っていうか、こうすごく感じるようになりましたか？
4: いやでもそれって本当に独立してからのが強いですね。やっぱり父親が言ってたことっていうのが、なんか今まで父親から言われたこと、あの時は理解できなかった言葉がいろいろあるんですけど、それもあ、そういう意味で言ったんだなとか、なんかすごくなんか腑に落ちることが多くなってきましたね。
3: うん、例えばどんなことですか？
4: 例えばですね、なんですか、うちの父親はよく僕厳しかったんで、会議の時も僕がプレゼントとかすると脳がきがいいからやれって言ってよく怒られてたんですよ。すごく厳しい社長だったんで、で僕はなんでこの人そんなこと言うんだろうと思ったんですけど、よくよく考えると僕はあるね、そのプロジェクトに対して批評家になったなって。大事なのは現場に立ってやることで、自分がやって感じたことを述べた方がまだ聞けるというか、よくまあそういったことをね本当に言われてきたんで、やっぱり論より証拠というか、やることが大事って。
3: 机の上じゃない、まずやれっていうね。これ今のお仕事にもまさしくこの現場っていうのに本当につながってますね。
4: そうですね、はい、やっぱり我々はやって結果を出さなきゃ意味がないので、やっぱりね、その紙上でこういうふうに伸ばしたいって書いたところで、それをいや現場でやるとまあいろんな課題が出てくるんで、それに対して毎回毎回トライアンドエラーをするっていう。
3: 毎回毎回のトライアンドエラーってどうですか？やっぱり私たちもね仕事続けてきましたけど、石原さんどうです？
5: なかなかね、あの思いがあってもそこができなかったりとか、難しいところもあったりしますよね。
3: いろんなこれは大変だったなっていう、ちょっと振り返ると、設立昨年ですよね。まだ1年経ってないわけです。いろんなこんなことあったな、もうすでにたくさんあると思います。
4: ありますよ、やっぱり、利用者さんが途中ちょっと集まりが悪くなってきた時期もありました。それはその時にはまあ季節ものもあるので、その私はそんな焦ってるとかそういうことじゃなくて、まあ、その時にじゃあ自分たちのできることってなんだろうってことを考えて、今の自分たちがやっている活動っていうのを見直して、もっとより良いものを利用者さんたちに提供できるようにっていうのをよく話し合ってましたね、その時に。その話し合った結果がその後の 1,2,3 月に出てきたのかなって。
3: こう話し合いの中で生まれてきた取り組みで、これはやっぱり話し合ってよかったっていうの、はい、
4: そうですね、やっぱ活動の中で毎朝朝礼で、今自分たちがこういった目標を立ててこういう活動しますっていう打ち合わせをしようっていう時間を作ったんですよ。それが結構良かったんじゃないかなと思ってます。やっぱりその先生たちが思い描いてる活動っていうのをその別の視点から見れますし、だけじゃなくて、あ、そういうふうなことを考えてこの人活動を組み立ててるんだ、面白いなっていうふうに感じれるっていうふうなところも良かったのかなって。仕組み作りですね、やっぱり。
3: あ、そのね、仕組み大事ですよね。その時だけじゃなくって、それを継続していくっていう。
4: そうですね、コツコツやるってことですね。
3: 石原さんもね、お聞きになりたいこといっぱいあると思います。
5: はい、はい、 今言われたようにやっぱりこう職員さんのねお話をこう聞くっていう上でやはり経営者一人の意見でこう成り立たないところが多いじゃないですか。それはやっぱりこう全ての方の意見をしっかりこう聞き入れてあげてまとめてるっていうところが多いですかね。
4: そうですね、結果から言うとそういうことが大事だと思ってます。なんでそう思ったかっていうのは自分はそのよく社長さんたちに思うかもしれないですけど、優れた人間だとか自分はすごいスペシャリストだとか思われる方多いかもわからないですけど全然そんなことなくて、むしろ社員の皆さんの方がいろんないいところを持ってる方が多いんですよ。なので自分が意見が素晴らしいとか思わずに、もしかしたら自分の意見が間違ってるかもしれないとか、もっといい意見もらえるかもしれないっていう期待感を込めて社員の皆さんたちの話を聞くっていうのは大切だと思ってます。
5: またお子様から学ぶこととかもたくさんありませんか？
4: もちろんありますよ。優しさとか素直さ、ピュアさですよね。そういったところは本当に綺麗なものを持ってるなと思います。
6: もう私たちいろんなところに置いてきちゃってますからねピュアですよ、ピュア。やっぱりそれ感じます？
4: 感じますね、やっぱり擦れてないですね。
5: 笑顔ですね、
4: やっぱり笑顔ですね、てないですね。
6: 加藤さんご自身は本当にお話もお上手だし、何にもウィークポイントないんじゃないかって、あととことん突き詰めちゃうすごい力もあるじゃないですか。自分自身分析してどうですか？
4: そうですね、ウィークポイントですか。僕の中で思ってるのはウィークポイントってそのいいところ悪いところってすごい表裏一体だと思ってて、なので僕の中でさっきお話したかもしれないです、口が立つっていうところって表裏一体で、もしかしたら口が鋭いのかもしれないし、僕の熱い思いっていうのはもしかしたら熱苦しいのかもしれないし、なのでそういったようにその人とのコミュニケーション一つだと思うんですよ。その自分に対する相対した人たちとのコミュニケーションの取り方一つだから、僕の思ってる思い描くのはよく、コミュニケーションを取ってその人と仲良くなるためにどうするかっていうのを、考えながらですね。ビッグポイントで言うとやっぱり、そういうところ表裏一体って思って思ってますけど、
6: 鋭くそして熱すぎる場合もあったかもしれない
4: そうですね、はい
6: ね、でもそのこう言葉のこう切れ味の良さっていうのがまたすごく新鮮に感じ、多くの人が加藤さんと一緒に仕事をしたいって思われてる、そちらを引っ張ってるっていうやっぱり両面ありますね。これまである

0: ですか。でも正論すぎちゃったみたいなこととか。
1: もちろんありますよ。それは本当に多く後悔させてます。本当に自分の言葉一つで人を傷つけたことも何度もありますし、結果自分が苦労するってことも多くありましたし、なんでやっぱり学んでいかなきゃいけないなって。
0: 加藤隆さん、もうじきお誕生日35歳になります。今お子さん3人のお子さんということで、どんな時間過ごしてますか、家庭では。
1: そうですね、最近だとですね、カービィっていうキャラクター知ってますか。
2: 星
1: のカービィ。そう、
2: はい、
1: ゲーム。星のカービィのスイッチのゲームを一緒に双子の娘とやったりだとか、まあ、知ってますね。
0: そう、双子ちゃんね、いらっしゃるってね、いうことで、なんかこう家族でみんなで楽しんでるものとかあるんですか。
1: そうですね、いやでもポケモンとか今流行ってますかね、娘だから、ポケモンのゲームを一緒にやったりだとか、あと、まあ、お出かけもよく毎週お出かけ行きますし、家族でみんなでお出かけして、
0: ね、はい、家庭内でのコミュニケーションいかがですか、特に奥様との。
1: 奥様ですか、
0: はい、
1: そうですね、やっぱり彼女を尊重するっていうことは大事だと思います。やっぱり特に専業主婦だった時代に妻あるんです。今仕事しますけど、専業主婦だった時代によく僕は彼女のことをリスペクトできてなかったなってすごく後悔してて、そのなんでかというと、専業主婦の方ってその認めてくれるのって家族しかいないと思うんです。多分外の世界ってあんまり認めてくれる人っていうか、その会社で認められるっていうのはあんまないじゃないですか。だから認めてあげるのは家族が一番認めてあげれる存在なのに、認めてあげれなかったなっていう後悔ありますけど、ね、まあ、だからよく妻に言われたんですよね、私が認めてくれるのはあなたしかいないのにって。それはすごく後悔します、
0: ね、でもその奥様に出会ったの宝物ですね。
1: 僕は人生の転機だと思ってます。妻は本当に素晴らしい人だと僕思ってるんで、出会いも話は長くなるんですけど、まあ、コンパクトに話すと、まあ、結婚を決めた理由というと、妻が僕に言った一言がやっぱりすごく僕の中で響いてまして、僕は結構あの時は営業マンとしても結構ブイブイ言わしてたんで、結構お金あったんですよ、はっきり言うと。多分同年代と比べて、まあ、親の七光にもありましたし、その中で妻に何が欲しいのっていう風に、誕生日の時にね、妻の誕生日の時に何が欲しいのって言ったんですよ。で、妻は、まあ、バッグとか言うかなとか思ったんですよ、僕は。そしたら言った言葉が、いや、あなたに長生きしてほしいって言われた時に、あ、この人と結婚したら僕幸せになるかもしれんなっていう風に思いました。なんで結婚を決めたんですけど。
0: 何これ、最後に泣かす感じ。これ私を、いい女性と巡り合いましたね。
1: そうだと思います。
2: 素晴らしい。
0: 体気をつけて、本当にそれで仕事と、もうみんな一生懸命やれちゃいますね。
1: そうですね、僕のやっぱり病も知ってた中でのその言葉だったんで、
2: すごい、
1: より響きますよね。
0: じゃあ、ここでラジオを聞いてる皆さんへメッセージもお願いします。
1: そうです、まあ、僕の人生観だとか、その仕事に対する向き合い方っていうのが、今回率直に話させていただいたんですけど、まあ、少しでも皆さんの中に僕の考え方だとか、あ、こんな考え方あるんだっていうふうに思っていただけたら嬉しいです。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。では思い出の曲、最後の曲です。紹介お願いします。
1: あ、エレファントカシマシで悲しみの果て。
0: 今日完璧ですね、このラインナップ。はい、この曲どういう思い出ですか。
1: これはなんかその単純に好きっていうだけなんですけど、この曲が好きっていう、まあ、歌詞も男らしさ、男臭さ、泥臭さっていうのがなんかこの曲に現れてると思ってて、僕の生き方かなみたいな。
2: 素晴らしい、
0: いいですね。じゃあ今日は奥様へもちょっと最後にラジオを通してぜひメッセージお願いします。
1: いつも、ね、家族のため、ね、また僕のために時間を作ってくれて本当に感謝してます。ありがとうございます。
0: はい、よかったです、届いてます、バッチリ。さあ、それでは加藤さん、思い出の曲3曲目です。エレファントカシマシ、悲しみの果て。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: んだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。

0: ミカーから世界へつなぐ輝く未来人。本日のゲストは株式会社ニコエール代表取締役加藤隆さんでした。
1: いやー充実したで感動しちゃって
2: ね、本当に最後もあれ感動させていただきましたね。
1: そう、私も誕生日何欲しいって聞かれたら、
0: あなたが健康でいてくれれば長生きしてねって聞かれたら言おうと思ってます。
2: そうですね、
0: はい、石原さんが印象に残った今日の言葉お願いします。
2: はい、ちょっといくつかあったんですけども、その中でも、こちらにさせていただきました。後悔と挫折はチャレンジした人にしか味わえないということで、もう本当にね、いろいろうちも息子を持ち経験もさせていただいてるんですけども、やっぱり後悔挫折っていうのは、その人が味わって初めてその先につながっていくんだなっていうのを、まあ、私自身も感じていまして、まあ、それがまさしく、ここだったなっていうところでこちらにさせていただきました。
0: 本当ですね、はい、チャレンジした人にしかもうもらえない、ある意味ご褒美的なものかもしれない。
2: そうですね、
0: 私たちもチャレンジし続けますか。
2: はい、もちろんです。
0: 頑張ります。はい、本日も素敵な方ナビゲートしていただきました。ありがとうございました。ミカーから世界へつなぐ輝く未来人。この番組は月曜日午前8時から放送、再放送は月曜日夜10時からです。また FM 映画を公式 YouTube ではアーカイブ放送もしています。ぜひそちらもチェックしてください。ミカーから世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔パーソナリティ前川みどりと
2: 第一生命保険株式会社三河総合支社石原でお送りいたしました。
0: それではさようなら、そしていってらっしゃい。

0: Sourire.
1: Posmiszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: Egao. 76.3 FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。
5: 命を守ろう。防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時